0: kaunti ya Kajiado pamoja na kiongozi wa chama cha Jubilee Daktari Fred Matiang'i alipuuza madai ya Mithu kwamba alikuwa mtu mbaya ndani ya upinzani, akimtuhumu seneta wa Nyandarua kwa kuwa na uhusiano wa karibu na Rais William Ruto ambao unaweza kudhoofisha umoja wa upinzani. Nyoro pia alipuuza madai kwamba alikuwa anatumiwa ili kupata chombo cha kisiasa kinacholenga kugawanya kura ya Mlima Kenya kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Mahakama ya Rufaa imeondoa amri za kihafidhina zinazozuia utekelezaji wa mfumo wa ushirikiano wa afya wa Kenya na Marekani, ikiamua kwamba maslahi ya umma na hatari kwa mamilioni ya wagonjwa ni zaidi ya wasiwasi uliotolewa katika changamoto ya kikatiba. Kikao cha majaji watatu kilitengua amri zilizotolewa na Mahakama Kuu mnamo Disemba 19 mwaka jana, ambazo zilikuwa zimeizuia serikali kutekeleza mfumo uliosainiwa kati ya Kenya na Marekani mnamo Disemba 4 mwaka jana. Mahakama ya Rufaa iliamua kwamba kusimamisha makubaliano hayo kunaweza kuhatarisha programu muhimu za afya, ikiwa ni pamoja na matibabu ya HIV, kifua kikuu, malaria na magonjwa mengine ya kuambukiza pamoja na huduma za chanjo. Uamuzi huo haubainishi uhalali wa kikatiba wa makubaliano ya Kenya na Marekani, badala yake unaruhusu utekelezaji kuendelea huku serikali ikiendelea na rufaa yake dhidi ya amri za kihafidhina.
1: Amini usiamini.
0: Msikilizaji, Tommy Jones, mkazi wa Brisbane nchini Australia, anashikilia rekodi ya idadi kubwa zaidi ya watu waliokamatwa, akiwa amekamatwa mara 3,000. Miongoni mwa sababu za kukamatwa kwake ambazo zilihusishwa zaidi na utumizi wa pombe ni pamoja na kukojoa hadharani, kupiga kelele, kutishia wafanyakazi wa bar, bili za bar ambazo hazijalipwa, kupigana, kuendesha gari akiwa amelewa na kuonyesha sehemu zake za siri hadharani. Ndio tamati ya matukio ya awamu ya 9. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio, doria ya burudani ndani ya OB 47.

from 1 paka kutano. Elijah Kitaka Echange mine yangu. Ni katika awamu ya tatu mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47 hapa ndipo na mie wako afande John Maloba kwenye reporting desk. Good morning. Ni kitengo cha doria burudani. Saa 9 zingatika dakika 5. Nakuru na Ivasha la Ekipia

Tutashuhudia tukio lolote ambalo ungependa tuliangazie, basi tumia ujumbe mfupi kwenye 24047. Ujumbe wako nitausoma na kibiri nitakupigia simu. Vile vile, endapo umepokea bonus yako katika mchezo wa Loto Bora, tumia SMS kwenye 24047, eleza jina lako, uko wapi na umepokea bonus kiasi kipi, kisha endelea kubonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses, na tayari ninavyozungumza jamaa wameanza kujizolea bonuses zao katika mchezo wa Loto Bora. Kwa hivyo makini kama mtu wangu, the more you play, the higher your chances of winning. *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: chama kwa nasina vale mi
1: Henry Mwata tokea Mwatate. Henry Mwata tokea Mwatate, sema asante sana afande, nishapokea bonus yangu japo hujasema ni ngapi. Henry Mwata, hata hivyo hongera. Nisema katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 1500 watakwisha pokezwa bonuses, and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi katika mchezo wa Lotto Bora. Mradi tu umejituma katika mchezo huu ambapo kushiriki unabonyeza *216#. Fuata maagizo, ingine niachie *216#.

Ozan 600, Felix Momanyi, hongera. Jasema kwa wapi japo. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. Bonuses kibao kabla ya saa 10. Washindi 1500 watakwisha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash, star 216 hash, fuata maagizo. Mengine niachie hela kibao, bonus kibao pia.

0: akimshirikisha Biena wimbo wao Katam Tam katika awamu ya tatu mpango wa OB47. Hello, mie naitwa Fande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Nasema na nani? Nani?
1: Wilson
0: Wafula.
1: Yes.
0: Uko wapi? Uko hakuna network?
1: Niko Narok Town.
0: Wapi?
1: Narok Town.
0: Narok.
1: Yeah.
0: Wilson, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo lotobora?
1: Nimecheza 5 times na box number 5 imenipatia 42,000.
0: Mara 5 umetumia 100, umpata hela ngapi?
1: 42,000.
0: Daddy. Umeshiba vinono?
1: Ai, yani vingine.
0: 42,000 umetumia sio moja, umetumia 100 bob peke yake.
1: Yeah, 100.
0: Na sasa tayari una 42,000 kwenye simu.
1: Niko na 42.
0: Manake nikupigia tayari hela waishaingia.
1: Kabisa kabisa.
0: Umewahi kushinda tena hapo mbeleni?
1: Hapana, leo ndio mara yangu ya kwanza kushinda vinono.
0: Wafula.
1: Ehe.
0: Kwa yeyote ambaye nampigia simu hewani kando na alichoshinda mie na mzindikisha na booster shilingi 1020. Yote inakuwa ngapi?
1: Ai, nitakuwa na 52.
0: Eh?
1: 62,000.
0: 62K.
1: Hey,
0: imagine umetumia sio moja peke yake.
1: Ai, hapo iko sawa
0: kabisa. 100 peke yake.
1: Ai.
0: So far I believe you are my highest winner katika mpango wa leo wa OB47.
1: Ai, mimi,
0: alafu Wafula, tunavyozungumza ni kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi kamili. Kwa hivyo makinika mtu wangu, there is no limit. Wafula, endelea kubonyeza waza kushinda tena na tena na tena. Okay,
1: ya sawasawa, endelea.
0: Aya, subiria hey. Boost yako na asante sana, hongera.
1: Nashukuru sana.
0: Okay, nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa loto bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi $300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochoro kile mimi nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 1020, 20,000 extra boost kwa yote ambaye nitampiga simu hewani kama mshindi kando na alishoshinda mie na mzindikisha na booster shilingi 1020. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo makinika mtu wangu, the more you play the higher your chances of winning. Tayari jamaa wameanza kupokezwa bonuses zao. Kwa hivyo makinika mtu wangu, *216#, fuata maagizo, mengine niachie.

0: utapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu umejituma kushiriki Loto Bora, unabonyeza star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Fuata maagizo. Mengine tuachie. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Zingatia maagizo.
1: Uhondo ndani ya Breakfast 47.
2: Yona nkulize, wewe una miaka mingapi?
3: 24.
2: Ubibi mwingine ana miaka mingapi?
3: 26.
4: Na 24, hata be danger.
2: Sasa unasema baba amekuwa mgonjwa eh?
3: Baba ni mgonjwa, tumempeleka hospitali.
2: Pole, poleni, poleni, ehe.
3: Imekuwa juzi tumetoa baba hospitali.
4: Ndio.
3: Sasa mimi nikachukua maji nikaelekea bafuni.
2: Ndio.
3: Kwenye mimi nilikuwa ndani.
2: Ndio.
3: Nikashtukia tu mtu ndio huyu na niko uchi.
4: Migri migri migri migri alafu?
3: Heshima, heshima idumu.
2: Na kando na hicho kisa cha pale bafuni,
3: huwa anakujanga na ile ka night dress kale kwa ya kulalia ile time niko na hoji.
2: Na wewe akikuja hivyo?
3: Mimi huwa najipa shughuli.
4: Ana heshima Joana kama jina lake mwenyewe, hata kumezwa tena na samaki. Aliye na baba yako huyo straight away ni mama yako.
2: Miaka 26.
4: Yes, unaweza pata
2: na 24.
4: Ndio.
2: Mama mgani wewe?
4: Ni mamako, ni mamako.
2: Mtoto wa Buda.
4: Mamako, mamako. Sio mtoto wa Buda.
3: Mula ni baba sana. Mnaume ni faraha.
2: Niambie.
3: Unajua huko kikwetu mzaa kiaga kuna uwezekano kuridhi huyo mama mdogo.
2: Ah, na bahati mbaya ikitokea mzee akienda,
4: bado mamako.
1: Saa 12 hadi saa 4 asubuhi na Emmanuel Mwashumbe na Alex Mwakideu. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

hawajitumi kikazi, wanataka shortcut ya kujiuza ndio wapate mali, na katika hali hiyo wanapata magonjwa. Aha. Kisha wanaangamia.

500. Morris Kweyu, hongera. Endelea kubonyeza star 216 hash katika mchezo wa Loto Bora. Lisema katika mpango huu kabla ya saa kumi, washindi 5,000 wanakuwa washapokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi. Kwa hivyo endelea kubonyeza star 216 hash katika Loto Bora, maanake kuna mihela hapa tayari, jamaa wanapokezwa bonuses zao. Star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia mihela. The more you play, the higher your chances. Kwa hivyo endelea kubonyeza, mtu wangu, hela zipo, bonuses zipo. Star 216 hash.

Radio 47 97.3 Murang'a. Hapa ndipo Doria ya burudani ndani ya OB 47.

Esther Muchomba. Sema afande nimepokea bonus yangu 5200. Esther Muchomba. Hongera. Nilisema hela zipo kabla ya saa 10 washindi 1500 watakosha pokezwa bonuses and then more bonuses kuelekea saa 11 asubuhi katika mchezo wa Lotto Bora, mradi tu umejituma kwa kubonyeza star

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

Hallelujah. Mungu ni mwema. A very good morning it is. Tunashukuru Mungu kwa sababu ametenda tena. Tumepata nafasi ya kuona siku ya leo. Siku ya Jumatano. Tarehe ikiwa ni 14 katika mwezi wa Oktoba 2026. He has done it again in his special way. Ameweza kutenda tena kwa mara nyingine, and that is why we are here today. Tuko hapa na kati hii na masaa haya, you know, katika kumsifu na kumuinua Mwenyezi Mungu na kusubmit our supplications, you know, in prayer before our dear Heavenly Father. Kwa hivyo na kukaribisha, lakini kabla ya hapo tuamini na tuombe. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje humu duniani kama vile mbinguni. Mungu wetu mkuu, tunakusifu, tunakuinua kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu na Mungu mwenye nguvu zote. This morning tunakuja mbele zako kwa moyo ambao uliojaa furaha, moyo uliojawa na shukrani. Our hearts are full of your praise, O God. Heshima na ibada zote ni kwako. Baba, tumeamka sio kwa nguvu zetu, sio kwa akili zetu, sio tu kwa sababu alarm zilikuwa zinatuamsha Baba. Sio kwa uwezo wetu Jehova, bali ni kwa rehema zako zisizo na mwisho na upendo wako usiobadilika siku zote. Tunakushukuru kwa sababu wewe si Mungu wa kufanya mambo katika mazoea. Your ways are not the ways of man. Your thoughts are not the thoughts of men. Wewe ni Mungu wa ajabu, Mungu wa majibu yasiyo ya kawaida, Mungu anayeweza kufungua mlango ambao hakuna mwanadamu anaweza kufungua. Baba, asubuhi ya leo tunaomba kwamba siku hii iwe mikononi mwako. Asante kwamba kwa sababu siku hii tunapoondoka katika shughuli zetu, tunapoamka leo hii, tusaidie Baba, tusiwe na malalamishi mbele yako. Tusiwe wa kulalamika. Baba, tusaidie tusianze siku kwa hofu, kwa uoga. Hatutaki kuanza siku tukiangalia ukubwa wa changamoto ambazo tunapitia kuliko ukubwa wa Mungu wetu. Leo hii tunachagua kumsifu. Leo hii tunachagua kumshukuru hata kabla hatujapokea tulichokiomba. Tunaamini hata tusipoelewa cha kufanya, Baba, tayari wewe unajua. Baba, pokea sifa, pokea shukrani zetu this morning. Tufanye tuwe watu wa shukrani, tufanye tuwe watu wa upendo, watu wa kujali wenzetu, kwa sababu hivyo ndivyo unatufundisha. Kazi zetu mikononi mwako, familia zetu unto your able hands, our children, kila kitu ambacho ni sehemu yetu tunaki

Baba, tunakushukuru, tunakuinua. Rehema zako hazikomi na ni mpya kila asubuhi. Tunapoinua macho yetu leo hii katika kipindi hiki, Baba, tunasema wewe chukua usukani. Anza nasi, tembea nasi hadi mwisho wa siku. Ondoa kiburi, ondoa wivu, ondoa uchungu, ondoa kutosamehe. Utujaze na upendo, amani, unyenyekevu, tujaze na uvumilivu, na utubariki pamoja na wengine ambao wako katika taifa hili, wako katika Afrika nzima na dunia nzima. Na sifa na utukufu za kurudia wewe. Asante kwa sababu umetupenda. Asante kwa kutusikiliza asubuhi ya leo. Asante Baba kwa kutupa tumaini. Asante kutukumbusha kwamba wewe uko pamoja nasi. Taifa hili mikononi mwako, Cape Media mikononi mwako, uongozi wote, wafanyikazi wote mikononi mwako. Tupe akili, tupe moyo wa kutafakari neno lako. Tujalie siku ya leo iwe yenye ushindi. Thank you Lord. We give you glory. We give you honor. Receive all the adoration. In the mighty name of Jesus Christ, we do pray and believe. Amen, amen, amen. Kwa hivyo karibu sana mwana ligi. Mimi naitwa Kate Kulomwasi wa Ingo. Tuko pamoja hadi pa mwendo wa saa 12. Nafasi mbili hizi 2 hours ambazo tunazipokea kukabidhi siku hii mikononi mwa mwenye siku. 24047. Nambari yangu ya SMS, tunazungumza pale. Unatuma pale ujumbe wako mfupi. Kumbuka, you can say hi. Unaweza kaamsha jamaa na marafiki. We can thank God for a new day. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya pumzi jamani kwenye mapafu yetu. You know, it is a great, great testimony. Na kumbuka pia rafiki yangu, nambari yangu ya WhatsApp ni 0719739487. You can send there your message. Mapema ndio best. Unaweza ukatuma pia voice note ya kwako na itakuwa ya baraka. Usisahau kwamba kwenye mitandao ya kijamii pale kwenye Facebook, Radio 47 with a blue tick, pia weka pale ujumbe wako, weka comment ya kwako. Nitakuwa naisoma bila wasiwasi wote. Alafu kumbuka pia X account, Instagram, TikTok na YouTube channel, Radio 47_Kenya. And remember, website iko wazi, popote pale ulipo, Afrika nzima, dunia nzima, radio47.fm. Unatusikiza, unatuwatch live bila wasiwasi wote. And also, you can download Radio 47 app kwenye simu ya kwako and you're good to go. Sawa sawa, anaitwa Vestina Dokas, okay? Na hicho kibao kinajulikana kama Nitawale. Yebo, yebo, Nitawale. So, zidi kubarikiwa, enjoy the presence of God. Tunapoendelea hivo, ndani ya Nuru 47. Kumbuka leo ni ndani ya Prayer Wednesday. Kwa hivo, tubarikiwe.

0: ground inaongea.
1: Haifichiki, number uno.
2: Kwa ground ni radio.
0: Radio 47.
3: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza,
4: na hii tumeiona katika mitandao kwa ni digadi.
3: Tusiwashtue hata kidogo.
0: Ground inaongea. Ground imesema radio ni radio 47.
1: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
0: Mitandao inaongea. Tafiti zinaongea.
3: Tafiti ziko wazi.
4: Hazifichiki.
3: Haiwezi fichika.
4: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
0: Msikilizaji anaongea.
1: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
2: Radio 47 ni tosha.
0: Ubora unaongea.
5: Kwanza ni bonge la radio na vipindi moto moto.
6: Tishini ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
7: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
8: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
0: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
9: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number 1, the most modern radio sahihi. Watangazaji ni wa haiba.
0: Kwa heri namba 2.
6: Bye bye.
1: Number 1. Coming there very soon.
2: Hii ni number 1.
6: Sisi hao.
0: Hii.
2: Tumeichukua asubuhi.
1: Tunachukua
0: kwa kishindo.
3: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
4: Wengine wote tuseka chini.
3: Wamelala. Wewe.
4: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
0: Sisi.
3: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
0: Ground inaongea.
3: Inaongea. Ewe.
0: Hapa.
3: Hapa tulipo.
0: Ndipo.
3: Ndipo.
0: Na bado.
3: Maneno haya.

0: Allah kalbu.
1: Yes.
0: Otim. La Tyson.
1: Asante, thank you. Good morning.
2: Dada Kate Kulo.
1: Yes.
2: This prayer Wednesday. Mimi ni Mama Simuli kutoka hapa Shirambi.
1: Okay.
2: Namshukuru Mungu kwa sababu ya uhai na hata siku njema. Hakika leo wakati wengine wanataja magari, wengine wanalitia mafarasi. Sisi ambao ni watumainio Mungu, tunalitia jina la Yesu, kwa maana hilo jina ni ngome imara.
1: Amen.
2: Na wenye haki tunapolikimbilia tunakuwa salama. Hilo ndilo ombi letu la kwamba Mungu wetu akawezi kutuweka salama. Hii prayer Wednesday.
1: Amen. God bless you, Mama Smoli.
3: Dada Kate.
1: Yes,
3: Charles Jumba nikiwa Kigondi maeneo ya Viga County. Nimeamka vyema na mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali cha uzima na uhai ambacho amenijalia asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo kwa jumla nataka niamshe wanaligi wote.
1: Yeah.
3: Ambao wanasikiliza Radio 47 wakiwa maeneo ya Kigondi. Na niamshe vijana wote wa Chabakali Jali Meeting.
1: Okay.
3: Wa friends ambao wanasikiliza Radio 47.
1: Thank you.
3: Wawe na siku njema yenye baraka zake Mwenyezi Mungu.
1: Asante. Thank you. So because of time, wacha nimpe nafasi mchungaji atupe neno ambalo Mungu ameliweka moyoni mwake because of us today.
4: Pastor wako.
5: Bwana Yesu asifiwe. Karibu tena kwa kipindi chetu cha Nuru 47. Hapa ndipo leo tunashiriki neno la Mungu kutoka Warumi 2 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi: kwa hiyo wewe mtu uwae yote uhukumuye, huna udhuru, kwa maana katika hayo umhukumuyo mwingine wajihukumu mwenyewe kuwa na hatia. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale, kwa mfano unafanya yale yale. Kwa mfano tuko na madhehebu mbalimbali, na kila dhehebu liko na mtindo wake wa kufanya mambo. Na kuna wale ambao wanaona ya kwamba hawa wanafanya vizuri ama sisi tunafanya vizuri, na wale wengine hawajui kile wanachofanya. Wanasahau ya kwamba marking list yetu ama yule mtu wa kutuangalia, kile kipimo ambacho tunaangalia kila jambo tunalolifanya ni Biblia. Biblia ndio manual yetu kama Wakristo. Kwa hivyo Biblia inatuonya ya kwamba tukalishike neno la Mwenyezi Mungu, tuache kuhukumu.

Weka viwango vya juu, na wewe hauwezi kushuka kwa viwango vya wanadamu, bali ni mwanadamu akainuke akaweze kupanda kwa viwango vyako vya juu. Baba, ninainua msikilizaji wangu mikononi mwako, ya kwamba kwa kila hatua ya maisha yake, kwa mipango yake, kwa kazi anayofanya, akaweze kukutukuza na kukuinua katika jina la Yesu Kristo, tunaomba tukiamini, amen. Basi msikilizaji, zidi kutegea Radio 47 95.5 maeneo ya Kakamega, na ukazidi kubarikiwa. Pastor.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: utaambia yeye tumeenda nyumbani lakini wacha tuweke break kidogo, unipe muda nipumilie.
1: Yes.
0: Nifikirie.
1: Mhm.
0: Lakini siku hizi keti wacha nikuambie dadangu.
1: Yeah.
0: Wanaoana kwa mitandao.
1: Mhm.
0: Watu wanachumiana kwa mitandao, watu ujui nini mama unaenda kuoa, unaenda unakutana, unasikia sauti mimi nikiongea kwa redio unasema ah, wacha nipate simu ni namba ya Mary Jahenda ni mtongoze kwa mtandao. Unakuja unakuta ni shosho.
1: Yeah.
0: Unafikiria na nilikuwa nasikia sauti kama ni ya mtoto mdogo ama ni nini, kumbe ni mama mzee.
1: Yeah.
0: Watu wasichana wadogo ambaye wanaania ndoa wachunguze.
1: Mm.
0: Hata huwa nashukuru sana the big boys Mwakideo na Mwashumbe.
1: Yes.
0: Kwanza zaidi Mwakideo huwa anasema watu waende wachunguze. Chunguza kwanza mwanaume ndio uolewe.
1: Mm-hmm.
0: Chunguza msichana umjue ndio uolewe. Lakini siwe tu keti hi hi.
1: Mm.
0: Oh nimekupenda. mtu anakupenda siku mbili anasema wewe ni bibi gani?
1: Yes.
0: Unapenda boyfriend siku mbili unasema ni bwana. Huyo ni bwana gani?
1: Yeah.
0: Ujui mtu ni mwizi, ujui mtu ni Illuminati. Kwa hivyo natakia wasichana wachunguze kwanza, hata if possible hata kama ni mwaka mchumbiane, mchunguze ujue temperature ya huyu mwanaume.
1: Yes.
0: Unajua saa zingine keti.
1: Yes.
0: Naweza tuseme tunachumbiana na mtu, si ndio?
1: Yes.
0: Naweza nikamfanyia kitendo, yani kumjaribu nione temperature yake inafika wapi.
1: Eh, hiyo temper yake ni kiasi gani? Anakwenda which levels?
0: Mm, lakini tu ati oh Jahenda I love you, oh nini nimeona watu waachane na hiyo. Na vitu ya mitandao tusioane kwa mitandao. Ndio ikuje tuanze kusumbua the big boys ati kwa penzi mita. Hapana. Nenda.
1: Asante Mary Jahenda. Anasema kwamba uchunguzi kwanza kabla ya mambo mengine. So this person amekuja amekwambia nakupenda. Sasa wewe as a single woman, what are you supposed to do? Wengi unasikia hata simu ya kwanza kwamba upendo kwanza, watu wapendane kwa sababu love you know is everything.

0: hujawahi ona mtu mwingine kama sio yeye.
1: Yes.
0: So anakuchukua kama dust pick, yeye anakuachia majukumu na anachirusha kwingine anapenda mwingine.
1: Oh yeah.
0: So mimi upendo hapana, chunguza mtu mwanzo.
1: Thank you Dorcas. Asante sana.
0: Asante.
1: Radio 47, hello. Radio 47. Huyu sasa, huyu ni mwanaume huyu, hajapokea nuru huyu eh. Wacha nuru ikufikie in the mighty name of Jesus Christ. Huyu lazima ni mwanaume. Leo tunaongea tu na kina mama peke yake, okay? Ndani ya nuru ya mwanamke. Radio 47, hello. Radio 47, hello. Aya, huyo simpati vizuri. Messages zimeingia hapa nyingi sana. SMS nyingi sana. Vipi? Radio 47, hello.
2: Hello.
1: Yes, yes. How are you mama?
2: Mzuri mama.
1: Karibu sana.
2: Asana, mimi ni shabiki mgeni.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
2: Naitwa Jennifer Amaji Omoiti kutoka Luahaha.
1: Karibu sana, uko kwa boda. Karibu sana Jennifer.
2: Asante mama. Sasa mimi nasema hivi.
1: Yes.
2: Wasichana wa siku hizi huwa wanaangukia. Lakini zamani walikuwa ukitaka kijana akitaka msichana,
1: yes,
2: unauliza wazazi. Alafu wazazi wanaangalia hiyo na wanasema unafaa kwenda kwa hii boma.
1: Yes.
2: Na sio kuangukia tu. Na kama hujapendana, hakuna wewe kuenda huko.
1: Yeah.
2: Na siku hizi wasichana wa siku hizi vile wanasema, vile huyo mama anasema, yani wanaenda kwa utandao, kwa mtandao.
1: Yes.
2: Sasa wakiona mtu vile hako kwa Facebook amejibleed, anasema tu huyu ndio msichana mzuri, na kumbe ni mama mzee kama mimi. Kumbe tabia inaoza. Hata sijui kufagia nyumba chochote.
1: Yes.
2: Bwana ajui kutunza msichana. Sasa kilioko wasichana wa siku hizi wanoe bwongo.
1: Yes.
2: Watu mtindo wa kisamani. Nikitaka kuolewa sasa, hii msichana nikitaka kuolewa kuja niulize, ni yeye mimi naenda kupeleka hiyo boma.
1: Wewe kama mama utafanya utafiti kweli kweli.
2: Eh, paka nitapeleka mwenzangu, wataniambia huyu mama nakaa hivi na wasichana, na huyu kijana nakaa hivi na huyu mzee, maboma yake iko hivi na hivi.
1: Yes.
2: Hapo itakuwa sasa free msichana kuenda. Nimebaki kama Jennifer na Luahaha na boda.
1: Asante sana, thank you. Yani ningependa kupokea simu zaidi, maanake simu zinakuja kuja kabisa, lakini time nayo. Time ni nani? So nuru, lazima tupokee nuru, okay? Na kwa sababu ni nuru ya mwanamke, nimepata sana ushauri mkubwa sana kutoka, you know, from the women who have spoken, ambao wamezungumza. So kama wewe ni mtoto wa kike na hata wazazi, it is a high time tujue kwamba ndoa is not something to joke with, okay? Ndoa ni kitu ambacho ni kitakatifu machoni pa Mwenyezi Mungu. Na wakati ambapo unaingia kwenye ndoa, au ingii tu kwa sababu ya hisia, no, kuna vitu vingi sana ambavyo vinafuatilia pale. So to me, I want to agree na wanawake wote ambao wamesema kwamba uchunguzi unatangulia mambo yote. Umepatana young girl, umepatana na mtu anakuambia kwamba nimekupenda, I love you, nataka tuanze kwa kitu kimoja. Kuna watu ambao hata wanakuwa na ile time ya kudate, eh? They are courting. Lakini mambo ambayo wanaangalia ni vitu vya kushangaza tu. Courting, kuenda coffee, mna date, mnakwenda sijui wapi, mnakwenda wapi, kukutana pale, kutumiana pale chats pale kwenye WhatsApp, maneno mazuri mazuri, lakini hatupatii, hatuchukui muda wa kufanya uchunguzi wa huyu mtu wa mwenzako. Pia watoto wa siku hizi, wasichana wa siku hizi, anakuja kuhusisha mzazi baadaye kama vitu tayari vi

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 12 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47. Stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuzizuru kaunti za Pokot Magharibi na Trans Nzoia, ambako ataikagua miradi mbalimbali ya maendeleo na kuzindua mingine. Ziara hii inajiri baada ya hapo jana kuwa kwenye kaunti za Elgeyo Marakwet na pia Baringo. Ziara ya rais kwenye kaunti ya Trans Nzoia inajiri huku kukiwa na malumbano kuhusu miradi anayostahili kuzindua. Gavana wa kaunti hiyo George Natembeya ameelezea kugadhabishwa na ziara hiyo, anayosema imekosa maana kwa wakazi, kwani baadhi ya miradi ambayo rais analenga kuzindua ni ya serikali ya kaunti.
2: Na hii Trans Nzoia ajue, hata ile bunge ile mpya mimi ndio nimejenga. Nimejenga na pesa ya kaunti, almost 500 million. Hakuna hata ndururu ya Ruto hapo. Nasikia pia anataka kuja kuifungua. Kama ndio open, kama namna gani? Nimekujengea kuja fungua. Lakini ukiweka jina yako unaondoka, mimi naotoa jina, mimi naweka yangu hapo. Maana mimi ndio nimejenga, kama namna gani?
1: Siku hii ya Jumamosi akiwa ziarani kule Trans Nzoia, rais alishtumu serikali ya kaunti ya Trans Nzoia akidai kuwa imepinga ujenzi hospitali ya Endebez. Rais hata hivyo alisema serikali inajizatiti kuhakikisha ujenzi hospitali hiyo unakamilika kufikia mwezi Desemba mwaka huu.
3: Watu wa Trans Nzoia, mnasema tujenge hiyo hospitali, tubadilishe hiyo Shakahola iwe ni hospitali ya maana, kwa sababu mimi siwezi kuruhusu ati watu wa Trans Nzoia waangaike kwa sababu ya siasa ya uchuki na ukabila na siasa duni, mambo ya upuzi.
1: Kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, wakazi wa kaunti hiyo wamemsihi kuangazia maeneo yaliyosalia nyuma kwenye masuala ya maendeleo, hasa mipakani ambapo barabara ni chache, na kutatua swala la baadhi ya miradi ya serikali ya kitaifa kuchukua muda mrefu mno kukamilika. Mengi zaidi ni kwenye habari za saa moja asubuhi. Hayo yakijiri, ziara hiyo ya rais kwenye kaunti za Bonde la Ufa imeashiria kuwa tayari amepanga namna ambavyo hatajitangaza yeye pamoja na chama chake cha UDA kwa wapiga kura. Cha kwanza ambacho kimedhihirika ni kubadilisha kauli mbiu ya chama cha UDA. Kwenye ziara hii amezindua kauli mbiu mpya inayosema UDA usawa ni sawa mbele pamoja. Ni tofauti na kauli mbiu ambayo imetumika tangu 2022 ya UDA kazi ni kazi.
4: Nikisema UDA mna

0: Ademola Lukman Manitu kutokea Nigeria anawaamsha mashabiki takriban 70,000 msikilizaji katika uwanja wa Estadio Metropolitano katika jiji la Madrid.
1: Ukitaka kuwa nyani usitizame sura ya nyani.
0: Atletico Madrid 2 Man United 0.
2: Kwenye matokeo mengine, Arsenal ilifanikiwa kuilaza Lille 3-2, huku Barcelona ikinyuka Galatasaray 4-1. Mengi ni kwenye habari za spoti saa 1 asubuhi. Kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 12. Saa 1 nitarejea na habari hizo kwa kina. Pia tutakuwa na makala maalum ambapo tutaangazia hali ilivyo kwenye mpaka wa Kenya na Uganda katika eneo la Luhaha kufuatia hatari ya ugonjwa wa Ebola. Jina langu ni Collins Lusweti.
3: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hey.
1: Wewe na kazi kazi hapa na pale.
0: Ndiyo.
1: Tena wakifanya kazi unawalipa lipa kidogo hapa na pale.
0: Yes.
1: Wanakuwa na shughuli shughuli tu 1 2 1 2 1 2 1 2.
0: Yes.
1: Na hiyo 2 months is a long time.
0: This is the time sasa wanze kuwapanga katika responsibilities.
1: Yes.
0: Wajue kwamba okay, kumbe naweza kufanya hivi na nikaingiza haka eh.
1: Mm.
0: Eh, kumbe naweza kufanya hivi na dadia akanichukulia tule tu viatu nilikuwa nataka.
1: Yes.
0: Eh, kumbe naweza kufanya hivi na kuna kabagi fulani nimekapenda mami akanichukulia.
1: Hivyo.
0: Ushaona?
1: Eh.
0: So anza kupanga.
1: Alafu pia upange ka safari ka ushago kidogo eh.
0: Wapele ke ushago kidogo.
1: Yeah, wakae hata kama ni wiki moja mbili. Wasukume
0: yes.
1: Sukume pia ushago.
0: Waende kwa nyanya yao mzaa mama.
1: Yes.
0: Waende kwa nyanya yao mzaa baba.
1: Hivo.
0: Wapage pange wasunguse.
1: Kuna shughuli jamani.
0: Bwana kosa zwengi kwa hivi sasa the only complaining.
1: Yes.
0: Hai sasa wamefunga shule. Bwana miezi miwili tutafanya nao.
1: Ah, ni watoto wako hao.
0: Eh.
1: Ni watoto wako sio watoto wa mwalimu.
0: Wewe pia sikia vile mwalimu anasikiaga.
1: Bas.
0: Hai sasa tutafanya. Nitakuwa ni makelele tu hapa kukula peke yake.
1: Eh.
0: Eh.
1: No, ni wako hao.
0: Yes.
1: Wapange vizuri, kuwa na program, kuwa
0: Ndiyo.
1: Na program kuanzia saa 12 wakiamka mpaka wakilala.
0: Exactly.
1: There must be a program.
0: Ndiyo.
1: Wakiamka mpaka wakilala.
0: Yes.
1: Yes.
0: Hey, maneno ukifanya hivyo utakuwa unasaidia. Otherwise,
1: niko fresh kabisa ndugu yangu.
0: Hata pia mimi niko poa.
1: Nashukuru Mwenyezi Mungu.
0: Naona kana Wednesday kanafunguka vizuri. Hii wiki inafunguka pale vile imeisha.
1: Imeisha hii.
0: Hey, maneno ikifika Wednesday huwa imeisha hii.
1: Ah, imeisha imelandi.
0: Ah.
1: Otherwise, msikilizaji uko namna gani? Pia kama unasikiliza bonge la radio mahali popote pale ulipo, you know my God. God, you are good. Eh, asubuhi yako inakupeleka namna gani mtu wangu? Hello.
2: Radio Votsemen.
0: Hapa ndipo.
2: Hili ndio bonge la radio, bila shaka ni Luka Misati kutoka Cherenganyi Kachibora.
0: All right, Luka.
1: Eh, Kachibora wako ndani. Hello.
3: Penta super.
1: Suba olen.
3: Mashume na makideo.
0: Vipi?
3: Eh, Misashi Johnson Balusi wanaroka hapa.
0: Kuko namna gani?
3: Niko fresh 93.4 tunasikiliza as always as usual. Tuko hapa ndipo eh.
0: Asante, asante sana hapa ndipo.
1: Naro kinasikiliza 93.4. Hello.
4: Hello, good morning.
1: Good morning.
4: Na wapata loud and clear ni Nora wa Embale Kakamega County.
1: 95.5 Kakamega County wako ndani. Hello.
5: Hey, good morning Mwashumbe na Mwakideu.
0: Good morning to you sir. How are you?
5: I'm fine, kama kawa, kama dawa, chokoroa Makueni hapa balozi wa Radio 47 Makueni County.
0: Ndiyo, Makueni County kuko salama chokora?
5: E, Makueni kwema 103.0.
0: Lakini
5: Makueni, inatikiza.
0: Lakini nataka sasa ubadilishe ile jina bwana.
5: Mashumbe, kuna sababu natumia hii jina.
0: Kwa sababu ni gani?
5: Like, nataka tu kuchange mentality ya watu, watu waone kuwa chokora pia ni binadamu na pia ni watu wa maana.
0: Okay.
5: Like, vitu kama hizo, unaona kazi yenye Mosiri anafanya.
0: Eh.
5: Sasa ni mimi nimeanza hivyo kuitengeneza kwanza mentality ndio, unajua kila kitu huu inaanza na mentality kwanza.
0: Ngoja nikuulize aje. Ushaikuwa chokora katika maisha yako wewe?
5: Ni jina nimepewa kwa sababu maisha yenye nimepitia.
0: Oh, umepitia maisha kiuchokora uchokora hivi?
5: Unaelewa mimi nimelelewa na mzazi mmoja.
0: Okay.
5: Na unajua venye jamii inachukulia hao watu wenye wamelelewa na mzazi mmoja, like kuna tu ile yani kudunisha dunisha hivyo mtu afeel vibaya.
0: Eh.
5: So mimi niliona the only way ya ku heal.
0: Mm. Eh.
5: Ni kukubali, kujikubali kwanza.
0: Mm.
5: Kusema yes, mimi ni chokora but nitajaribu jinsi niwezavyo kubadilisha society, mafikiria society.
0: Mm.
5: So unaona venye, yani kuna tu ile mentality ati watoto wa single mother sijui huo ndio wanakuwa majambazi, ndio wanakuwa.
0: Hapana bwana.
5: Yani hiyo.
0: Hapana bwana.
1: Unajaribu kujieleza
0: lakini inaingia ni ndugu yangu.
1: Sawa lakini kama unapenda chokorao Makueni, safi
0: okay.
1: Kabisa ndugu yangu.
0: Sawa sawa.
5: Hapa ndipo.
0: Hapa ndipo chokorao Makueni.
1: Asante sana. Hello.
6: Hello. Yes.
0: Changamka wewe, acha mambo yako, mtongozi mtu hapa.
1: Ati?
6: Mwashumbe, unaisema na la.
1: Amka wewe,
0: una sound kama una la.
1: Tuko za Mashumbe.
6: Ni Timothy Njuguna kutoka Liavo.
1: Kutoka wapi?
6: Liavo Kitale.
1: Liavo Kitale.
6: Yeah, yeah.
1: Umesema unaitwa nani?
6: Njugushwa TV kutoka Liavo Kitale.
1: Njugushwa TV.
6: Naam, naam.
1: Njugushwa TV. Mbona unaitwa Njugushwa TV?
6: Unakumbuka Mashumbe tukikuwa pale veterinary, ulikuwa kwa BNB fulani.

0: kama tulishinda corona, Ebola itatushinda.
1: Ezra Teroma wale kurukati kurukati le grand mpao mkoro kuru mkonzi. Unajua ndio msanii kuna AKA kibao eh? Katika usanii yuko na karibu 30 something names za AKA. Kurukati alijiita something Ebola. Ikamletea shida sana upande wa Kongo pale vile. Ikabidi ame drop hiyo kitu ya Ebola.
0: Oh, mara moja.
1: Hiyo AKA something Ebola pale vile. Ikamletea shida kusema eh, vipi bana? Hii kitu inatumaliza huku bana.
0: Alafu wewe unajiita Ebola aje sasa?
1: Unajiita Ebola aje bwana?
0: Akaidrop mara moja.
1: Drop mara moja pale vile.
0: Talking about Ebola by the way, leo tutakuwa na mgeni wetu government spokesman Charles Sowino.
1: Yes.
0: Atakuwa ndani ya nyumba kuanzia saa 2 mpaka saa 3 kutuambia jamani eh,
1: yes,
0: kama taifa.
1: Ndio.
0: Wapi katika masuala ya Ebola?
1: Maana kio unajua tena kisa cha kwanza kimepatikana hapa nchini Kenya tayari.
0: Kweli.
1: Na kimeleta gumzo sana hapa nchini Kenya.
0: Kweli.
1: Kuna wale pia kikaleta wasiwasi kidogo, lakini kwa hivi sasa mambo yametulia.
0: Kweli.
1: Je, baada ya kisa kupatikana na baada ya kuonekana kwamba akapitia katika Jomo Kenyatta International Airport,
0: yes,
1: kuna chochote kimebadilika?
0: Ndio.
1: Ama mambo yangali vile vile tu yalikuwepo hapo awali?
0: Tutakuwa tunasema naye msema

0: aji wa serikali Chaso Wino atakuwa nasi kuanzia saa 2 mpaka saa 3, mpango mzima kuangalia tu katika mipaka yetu Malaba pale Busia kuna kwenda namna gani, how well are we prepared, na ikiwa tutapata kisa kingine cha Ebola tuta deal nacho namna gani. Na tumeona video kuna kisa kulitokea sijui ni Wajir kule
1: ndio
0: ama ni Garissa kule
1: Wajir
0: kule, ni Wajir kule.
1: Aka iko quarantine.
0: Kukwaje.
1: Na kuna kingine pia kinasemekana pia upande wa Kiambu hapa.
0: Kiambu hapa. Kumekwenda namna gani?
1: Ushona.
0: Tueleze kuna kwenda namna gani. Kuna nchi fulani pale inasemekana pia kwamba waliambia watu wao wasafiri kuja Kenya. Kuna nchi moja nafikiri ilitangaza kwamba kuna watu wao wasikuje Kenya. Sijui ni nchi gani. Sijui tuko vipi pia kimataifa.
1: Ndio.
0: Tumeamua namna gani?
1: Ndio.
0: WHO alituambia kwamba tusifunge mipaka yetu.
1: Exactly.
0: Hatuna Ebola hati ya kushtua mpaka tufunge mipaka yetu.
1: Kampuni za kimataifa ni hapo jana ambapo tumesikia kwamba kampuni moja ambayo inashughulika na masuala ya meli.
0: Yes.
1: Ushona kwa hivi sasa imesema kwamba you know will not take guys
0: that
1: from Kenya.
0: Companies what I'm talking about.
1: Okay, will not take guys from Kenya because ya ugonjwa wa Ebola. So inatukost namna gani as a country?
0: Tutakuwa tunaiongelea zaidi msikilizaji kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Course in the meantime, soko limefunguliwa ni saa 12:30 South Africa ya Mashariki, unaingia namna gani sokoni mtu wangu?
1: Yaani katika *216# pale teke ama vipi unaipiga pale inakupatia raha. *216# ichangamkie mapema. Box ni sita, yani kuanzia box

0: with the blue tick. Zama pale ndani pia ukue pia katika historia hii. Maana kwa hivi sasa safari ni milioni mbili. Safari ni kuelekea katika milioni mbili pale vile tukiwa at 1.8 na fresha inapendeza jamani. Nikibora kama Karo, Karo Kinywa tayari ashaingia pale vile. Asante sana kutoka upande wa Maryland pale. Alafu nikimcheki David pia alikuwa na pale katika mtandao. Anaitwa CK Karish pia alikuwa na tayari ashaingia pale katika mtandao. Thank you very much. Anaitwa nani? Victor Prati pia kuangalia pale kutoka upande wa Sanderema uko ndani unatupata loud and clear. Dennis Tom pia kuangalia good morning kutoka upande wa Embakasi Barracks pale. Nicolo Octavo vipi afande kama afande. Kevin Owiso pia kucheki morning big boys. Nikivo tune kutoka upande wa Kangemi pale pia kucheki katika mtandao wa face kwenye buku inakuwa ni nzuri tena zaidi.
1: Maswali kichwani na country in a short while. Send them bali please.
2: Radio 47 92.1 Nakuru, Laikipia, Naivasha. Hapa ndipo.

0: Nairobi. 22 minutes itumie mwendo wa saa ngapi? Saa moja asubuhi South Africa ya Mashariki. Acha tutoe kakiru kabla ya kuingia katika mpango mzima.
1: Yende.
0: Maswali kichwani na come through shortly, lakini kwanza yende itembee.
1: Tembee pale vile, teke pale vile. Wache yende. Hili katika star 216 hash, ruka naye pale teke kupatia raha asubuhi. Hello, good morning.
2: Good morning.
1: Habari ya asubuhi my brother?
2: Niko fiti.
1: Umeamka kutoka upande gani wa Kenya bro?
2: Niko sasa Lokichogio.
1: Lokichogio, uko upande wa Lokichogio?
2: Lokichogio.
1: Kwa semaje Loki huko?
2: Baridi tu.
1: Asante sana, unakuita nani bro?
2: Mimi naitwa Ruben Ngilimo.
1: Ruben Ngilimo. Okay, Ruben
0: Ngilimo.
2: Ni jina kiturkana, usishtuke.
1: Hata inishtui, inaruhusiwa. Sasa nakuuliza aje? Vipi, box ni gani ndugu yangu katika soko Murwa?
2: Box namba mbili tu.
1: Box namba mbili, imetoa ngapi?
2: Imeniletea po 48K.
1: 48,000 pale vile. Asante sana kutoka upande wa Loki ndugu yangu eh.
2: Asante sana mzee.
1: Nzuri tena zaidi katika box number 4 pale vile. 48,000 baba. Wilmo tayari ametembea nayo pale vile. Box number 4 amekwambia kwamba 48,000 bob imeanza kulipuka pale vile. Morning early in the morning. Wacha tuone wapi atakuwa upande

0: Yani imetoka Loki Chogi upande vile.
1: Yes.
0: Box number 4, 48,000 Boba.
1: Nani mwingine anaingia pale katika star 216 hash kuingia mlango ni 20 bob peke yake. Unaingia ndani ya nyumba unakuta box ni 6. Unachagua box yako pale, ukiamua kukatalia hapo hapo katalia. Ukiamua kutapatapa, unatapatapa kwa raha zako. Wacha tuangalie nani ambaye anakula kakero pale kabla kuingia katika maswali kichwani star 216 hash.

0: kila hour kwa watu watano. Kile ukipigwa simu pia shika simu jamani ndio uweze kusema nasi itakuwa nzuri zaidi. Shika simu, shika simu, shika simu. Shika simu. Usiposhika pia hainogi.
1: Chukua, chukua, chukua, chukua teke teke wewe. Amka.
0: Ama amelala bado. Amerudi kulala.
1: Unajoga tena.
0: Ama amekula kakiru akarudi kudozi.
1: Afu sema acha ningoje nene kama atanipigia. Afu kwa usingizi kana kushika.
0: Hayupo. Asiye kuwepo dalake?
1: Alipo.

0: Babu wajipange na wananchi.
1: Yes.
0: Sifuna wajipange na tape.
1: Yes.
0: Gashagu wajipange na DCP.
1: Yes.
0: Kalonzo na waipa yake.
1: Ndiyo.
0: Kila mtu kwa kwa.
1: Matiangi na Jubili.
0: Yeah.
1: Raftu kutani mbele ya safari hapo baadhen baadhen.
0: Kabisa.
1: Katika dondoza taifa leo ni kwamba sinema ya bure kiwandani soja wawili wanapo zozania kipusa aliyeajiriwa majuzi.
0: Naam, ni mgeni ya.
1: Ni mgeni.
0: Wanataka kushindana ni nani atakayeanza.
1: Huwa ipo, huwa ipo.
0: Huwa ipo sana.
1: Huwa ipo sana.
2: Dondoo magazetini. Vidokezo vya habari za kina.
0: Itakapotimia mwendo wa saa moja asubuhi ni kwamba joto la kisiasa Trans Nzoia kabla ya ziara ya rais leo hii. Na Papa Mtakatifu agunduliwa kuwa na saratani ya mapafu. Jamani, tunamtakia afueni mapema Papa Mtakatifu, na tunamwombea Mwenyezi Mungu ili ampatie uponyaji.
1: Yes, yes.
0: Ampatie uponyaji.
1: Pole kwa Papa.
0: Pole sana kwa Papa.
1: Mm.
0: Tuko pamoja na kanisa Katoliki.
1: Kabisa.
0: Mimi nikiwa ni Mwanglikana na waombea.
1: Sisi
0: mimi. Papa ni wetu sote.
1: Mimi kama Mkatoliki.
0: Naam.
1: Itabidi tufunge na kusali sana.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya Papa.
0: Nyama tu. Na si ya nyama.
1: Kusali na kufunga kwa ajili ya Papa, kumwombea Papa.
0: Na si nyama tu, Mwashumbe.
1: Ah.
0: Mfunge kufunga
1: kabisa. Mfunga kumwombea Papa.
0: Ndio.
1: Kumweka mbele yake Mwenyezi Mungu.
0: Ndio.
1: Mwenyezi Mungu ampatie utulivu na mpatie imani na mponye.
0: Kabisa.
1: Sasa kwa hivi sasa tu ni salamu Maria baba wetu.
0: Tuko pamoja.
1: Kanuni ya imani.
0: Kabisa.
1: Ni kuruka tu pale vile.
0: Mm.
1: Katika sala. Kusali rozali kwa wingi.
0: Ndio.
1: Kwa ajili ya Papa Mtakatifu.
0: Kabisa.
1: Mm.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Nimekujengea kuja fungua. Lakini ukiweka jina yako naondoka, mimi naotoa jina, mimi naweka yangu hapa. Maana mimi ndio nimejenga, ama namna gani?
2: Mimi siwezi kuruhusu ati watu wa Trans Nzoia waangaike kwa sababu ya siasa ya uchuki na ukabila na siasa duni, mambo ya upuzi.
3: Atujua watu wamekuwa na lengo gani na yeye? Kukuja kumuibia vitu. Amezika ndugu yake Jumamosi, kuamka Jumatatu ameibiwa vitu tena.
4: Wako wanapima tu watu temperature, mnanawa mikono, wanaenda. Lakini kama kuna kitu ingine yenye wamefanya yako kupita hapo, si hatujaona.
5: Imetimia saa moja asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitisha wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Losoti, lakini kwanza ni tahariri. Tunapoadhimisha mwaka wa kwanza tangu kifo cha hayati Raila Odinga, ni muhimu tukumbuke kwamba tofauti za kisiasa hazipaswi kutufanya tuwe maadui kwenye hafla ya kumkumbuka. Viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa kuanzia leo hadi kesho siku ya hafla watamiminika kule Bondo, na hivyo hakufai kuwa na sababu ya malumbano kwa sababu yule ni mwana one term na huyu mwingine ni mwana two term. Hii ni siku ya kumkumbuka, heshima na kutafakari, wala si jukwaa la kushindana kisiasa. Tahariri inatoa wito kwa viongozi na wafuasi wao kuepuka vurugu, matusi na kuzomeana hadharani ili kuthibitisha hoja zao. Baba alikuwa mtu aliyeheshimu mitazamo tofauti. Jambo la muhimu zaidi ni kuheshimu matakwa ya familia ya marehemu. Ikiwa familia imeamua kuwakaribisha viongozi na wageni kutoka pande zote za kisiasa, uamuzi huo uheshimiwe. Tusilazimishe familia kuchagua upande wala kugeuza maadhimisho haya kwa uwanja wa mapambano ya kisiasa. Raila alitukumbusha umuhimu wa kuvumiliana. Wanasiasa na wananchi wajumuike kule Bondo kumkumbuka bila kujali mirengo, na kuacha na ushauri wa Winnie Odinga, mwanawe hayati.
6: Please let the 15th be a day of remembrance and celebration. It should not become a political showground, a competition over who owns the crowd, who receives the loudest cheers, or who can embarrass another guest about the direction of our country. But you are welcome here.
5: Na ndio tahariri miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia. Joto la kisiasa Trans Nzoia kabla ya ziara ya rais leo. Papa Mtakatifu agunduliwa kuwa na saratani ya mapafu. Na mtuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto leo hii anatarajiwa kuzizuru kaunti za Pokot Magharibi na ile ya Trans Nzoia, ambako atakagua miradi mbalimbali ya maendeleo na kuzindua mingine. Ziara hii inajiri baada ya hapo jana kuwa kwenye kaunti za Elgeyo Marakwet na pia Baringo. Jinsi anavyoarifu mwanahabari wetu Beatrice Maganga, ziara ya rais kule Trans Nzoia inajiri huku kukiwa na malumbano kuhusu miradi anayostahili kuzindua baada ya gavana

0: kaunti hiyo George Natembeya kudai kwamba baadhi ya miradi ambayo rais analenga kuzindua ni ile ya serikali ya kaunti wala si ya serikali ya kitaifa.
1: Mimi narudi hapa kwa mambo ya barabara zingine.
2: Rais William Ruto anapotarajiwa kwa mara nyingine kwenye kaunti ya Trans Nzoia leo hii baada ya kuizuru kaunti hiyo siku ya Jumamosi wiki iliyopita kuhudhuria sherehe ya siku ya mazingira. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameelezea kughadhibishwa na ziara hiyo anayosema imekosa maana kwa wakazi, kwani baadhi ya miradi ambayo rais analenga kuzindua ni ya serikali ya kaunti.
3: Na hii Trans Nzoia jue hata ile bunge ile mpya mimi ndio nimejenga. Nimejenga na pesa ya kaunti almost 500 million. Hakuna hata ndururu ya Ruto hapo, na sikia pia nataka kuja kuifungua. Kama ndio open itama namna gani? Nimekujengea kuja fungua. Lakini ukiweka jina yako unaondoka, mimi naondoa jina, mimi naweka yangu hapo. Maana mimi ndio nimejenga ama namna gani?
2: Siku ya Jumamosi akiwa ziarani huko Trans Nzoia, Rais Ruto alishtumu serikali ya kaunti ya Trans Nzoia akidai kwamba imepinga ujenzi wa hospitali ya Endebez. Rais hata hivyo alisema serikali inajizatiti kuhakikisha ujenzi wa hospitali hiyo unakamilika kufikia mwezi Disemba mwaka huu.
4: Watu wa Trans Nzoia, mnasema tujenge hiyo hospitali? Tubadilishe hiyo Shakahola iwe ni hospitali ya maana. Kwa sababu mimi siwezi kuruhusu ati watu wa Trans Nzoia waangaike kwa sababu ya siasa ya uchuki na ukabila na siasa duni, mambo ya upuzi.
2: Aidha, Rais Ruto anapotarajiwa kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, wakazi katika kaunti hiyo wamemsihi kuangazia maeneo yaliyosalia nyuma kimaendeleo, hasa mipakani ambapo barabara ni chache, na kutatua swala la baadhi ya miradi ya serikali ya kitaifa kuchukua muda mrefu kukamilika.
5: Bwana Rais, tunaomba ututujengee TTI Pokot South.
6: Hapo kuna disaster kubwa sana ya wanyama na watu. Tunahitaji msaada ya nyasi, msaada ya chakula.
7: Tunatembea distance kabisa ndio tupate services. So tunaomba SOC sub county ikuwe operational.
0: Hayo ya kijiri, ziara hiyo ya rais kwenye kaunti za Bonde la Ufa imeashiria kuwa tayari amepanga namna ambavyo atajitangaza yeye pamoja na chama chake cha UDA kwa wapiga kura kuelekea uchaguzi wa mwaka ujao. Cha kwanza ambacho kimedhihirika ni kubadilisha kauli mbiu ya chama cha UDA kwenye ziara hiyo. Amezindua kauli mbiu mpya inayosema UDA usawa ni sawa, mbele pamoja ni tofauti, na kauli mbiu ambayo imetumika tangu 2022 ya UDA kazi ni kazi.
8: Nikisema UDA mnasema usawa ni sawa. UDA
9: usawa ni sawa.
8: UDA
9: usawa ni sawa.
8: Nikisema usawa ni sawa mnasema mbele pamoja. Usawa ni sawa. Usawa ni sawa. Hapo ndio sisi tuko.
0: Amezindua kauli mbiu hii mpya baada ya Jumapili kudai kuwa kuna watu wamechukizwa naye kwa sababu amesawazisha maendeleo katika kila upembe wa taifa. Tofauti na awali, wadadisi wanasema huu ndio ujumbe ambao watautumia kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
10: Unajua kuna watu wengine wamekasirika na mimi eti kwa sababu nimesema pesa na maendeleo ifike kila sehemu ya Kenya. Sisi wote ni sawa sawa mbele ya katiba. Barabara tunajenga huko, tujenge hii ya brigadia pia.
0: Kwenye uchaguzi wa mwaka 2022 alitumia kauli ya kazi ni kazi akiwalenga Wakenya wenye kipato cha chini, ambapo aliahidi kuwainua kutoka chini hadi juu kwenye mfumo wa bottom up. Wadadisi wanasema kwa kiasi kikubwa ilimfanya kukubalika miongoni mwa Wakenya hawa wa viwango vya chini. Hata hivyo, kauli hii mpya ya usawa ni sawa imefanana kabisa na jina la chama cha The Equitable chake Edwin Sifuna, ambacho alizindua wiki mbili zilizopita. Tafsiri yake kwa Kiswahili ni usawa. Pili, kwenye ziara hiyo rais amejitangaza kuwa mgombea wa urais mwenye ajenda, huku akiwataja wapinzani wake kuwa watu wasio na ajenda wenye nia kuungana kwa misingi ya kikabila. Wadadisi wa siasa wanaonya kuwa iwapo upinzani hautajitokeza na kukabili kauli hizi, huenda taswira hiyo ikakwama akilini mwa wapiga kura wengi. Tuelekee kimataifa, ambapo papa mkuu wa kanisa Katoliki duniani Leo wa 14 amebainika kuugua ugonjwa wa saratani ya mapafu baada ya kufanyiwa upasuaji ili kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia. Upasuaji huo ulifanyika katika hospitali ya Gemelli jijini Vatican kule Italia, na kudumu kwa takriban dakika 90 kulingana na madaktari waliomfanyia upasuaji huo. Wapasuaji waliondoa sehemu ya chini ya mapafu iliyoathiriwa kwa kutumia teknolojia video. Kikosi cha upasuaji kimeeleza kwamba upasuaji huo ulifanikiwa na kwamba hakuna matatizo ambayo yaliripotiwa. Papa Leo alitumia takriban saa 3 katika chumba cha upasuaji kabla ya kuamka kawaida na kurudi chumbani mwake kwenye hospitali hiyo baada ya kipindi kifupi cha uchunguzi. Anatarajiwa kubaki hospitalini kwa angalau wiki moja, ambapo madaktari watafanya uchunguzi zaidi kama sehemu ya tathmini baada ya upasuaji. Katika taarifa inayoangazia tatizo la usalama, wakazi wa eneo la Lukusi kwenye kaunti ya Bungoma wanalamikia kudorora kwa usalama katika soko la Lukusi, wakitishia kuandamana baada ya bidhaa za kima cha shilingi 1500 kuibwa katika duka la mfanyabiashara moja kwenye eneo hilo.
11: Hii soko security ni mbaya. Yeah. Tunaomba maaskari ambao wako katika hii soko wapigwe transfer. Yeah. Kwa sababu wamekaa sana mahali hapa na ni kama wamezeana na watu wa mji huu.
12: Wale watu wenye tunaona ni kama wenye tunawashuku, ni watu wanakaa soko. Joseph wa amekufa juzi, amekatokadwa, ndugu yake ndio tena ameibiwa vitu.
13: Sasa tunaomba serikali yetu ya county, kama mmeshindwa kazi, afadhali mwambie president atusaidie katika ground.
11: Hii soko ya Lukusi hakuna mwangaza. Sisi tunatembea katika giza. Inapofika saa 12, inabidi tufunge maduka mapema. Kwa sababu naofia mtu anaweza tuingilia masaa yote na unatuletea roho ya uharibifu watu katikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Punda amechoka.
14: Ina uchungu mwingi sana mahali hapa. Kwa ajili ya mwenzangu Junior, amefiliwa na ndugu yake juzi. Hatujui hao watu wamekuwa na lengo gani na yeye. Kukuja kumuipia vitu. Amesika ndugu yake Jumamosi. Kuamka Jumatatu wameipiwa vitu tena. Tuna maaskari karibu. Kazi yako hii soko ni nini? Ukienda kule wanakuambia mbona ulali kwa kazi yako.
0: Katika makala maalum leo hii, mwanahabari wetu Wanji Sostina amezuru mpaka wa Luhaha kwenye eneo bunge la Sirisia katika kaunti ya Bungoma kutathmini hali halisi ya udhibiti wa ugonjwa Ebola. Wafanyabiashara wengi wanaonekana kutoridhishwa na mikakati ya kudhibiti ugonjwa huo, huku wahudumu katika sekta matatu wakisema kuwa biashara imedorora.
15: Ni siku ya soko Luhaha. Wafanya biashara kutoka maeneo mbalimbali wamefika kuchakura riziki ya kila siku. Soko hili lipo kwenye mpaka wa Uganda na Kenya, na uwepo ugonjwa wa Ebola umewakosesha amani. Katika ofisi za uhamiaji, yani migration office, shughuli za vipimo zinafarikishwa kwa wasafiri wote. Wafanyabiashara na wakazi katika soko wametoa wito kwa serikali kuweka juhudi zaidi za vipimo vya Ebola, wakihofu kuwa maafisa wafanye juhudi za kutosha.
16: Kusema ukweli, pale kwa upande ya screening ya Ebola pale chenye sisi tunaona, wako wanapima tu watu temperature, mnanawa mikono, wanaenda. Lakini kama kuna kitu kingine yenye wamefanyako kupita hapo, si hatujaona.
17: Sisi tuko safi, sijaona shida yoyote. Lakini nimeingia leo, siku ya leo kukuja kwa soko huku Kenya, nikapata wako wanasema tutuoshe mikono nini na nini, hata sikuelewa shida ni nini.
15: Kwa upande wa madereva wa mabasi na matatu, wamesikitikia kudorora kwa biashara, wakisema kuwa watu wengi sasa wasafiri kutokana na sharti la kuwa na cheti cha yellow fever, wakitaka serikali kulegeza kamba kwa wakazi wa eneo hilo.
18: Wateja ambao tunabeba kutoka hapa kuenda Nairobi hawatoki mbali, hawatoki boda kuvuka kutoka tujui Sudan ama wapi. Hao ni maabiria ambao tunapata tu dini hii area hapa. Lakini wateja wetu wasikaziwe sana. Ingekuwa boda ingine, wangekuwa natukazia mambo ya yellow fever hiyo na ni vitu vingine.
19: Hatuna wateja wenye wanatokea Kambala wapi hapana. Kwa tunabeba watu wa within.
15: Kulingana na maafisa wa afya katika kaunti ya Bungoma, wanaendeleza masharti ya kudhibiti Ebola, huku wasafiri 200 hadi 300 wakipimwa kila siku. Carolina Barasa, ambaye ni mhudumu wa afya nyanjani, anasema kuwa changamoto kuu ni kuwa kuna baadhi ya watu ambao huvuka kwa kutumia njia za mkato, lakini anasema wanajitahidi kuhamasisha umma dhidi ya Ebola.
20: Magari huwa inasimama yenye inatoka nje za mbali, pia inasimama njiani, tunakutana watu mbalimbali, kuna wale wanapita katika mto. Sasa huwa naambia watu ya kwamba wawe wakinawa kila wakati, wa keep distance.
15: Mkurugenzi wa afya katika kaunti ya Bungoma, Daktari Wanambisi Caleb Wata, anasema kuwa serikali ya kaunti imejizatiti kuhakikisha kwa ugonjwa wa Ebola unadhibitiwa baada ya kisa kimoja kuripotiwa nchini. Wanji Sustin, Radio 47, kaunti ya Bungoma.
21: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda, kando na kuwalenga wanasiasa na habari feki. Kipindi hiki muhimu cha uchaguzi, wasambazaji wa habari feki pia wanalenga taasisi muhimu zinazohusika na uchaguzi. Hapa tunazungumzia taasisi kama vile IBC, ile ya uwiano na utangamano, NCIC, idara ya polisi na kadhalika. Sasa mara hii wamemlenga mwenyekiti wa IBC, Rasta Sedung Ethekon. Wamesambaza bango ambalo lina ujumbe unaosema hivi: I regret choosing this job. I am overwhelmed. I will have to quit before January. Mwisho wa nukuu. Ethekon anajutia kukubali kazi hii ya IBC na sasa anawazia kutoroka kabla ya Januari, ili asilaumiwe baada ya uchaguzi wa Agosti mwakani. Hawajasema amezungumza wapi, akiwa na nani, lini. Wameisuka tu kama insha kubuni na kisha kupachika. Meza Ukweli wa Mambo inakuhakikishia ni kauli ambayo haijatolewa na Ethicon. Kwenye habari zetu hivi majuzi tulikueleza kuwa Ethicon amekaa ngumu kwamba atafanikisha uchaguzi wa huru na wa haki. Alikuwa akiwajibu wale waliomuuliza mbona alikubali kazi ngumu kama hii ambayo iliwakuna vichwa watangulizi wake akiwamo marehemu Papa Wafula Chebukati. Ethicon hajabadili msimamo huo. Ipuzilia mbali kauli hiyo feki, imesukwa na mtukutu fulani akiwa na agenda fulani ya kisiasa. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa Mambo ndani ya Bonge la Radio pekee.
21: Ukweli wa Mambo, kuwa makini.
0: Tuingia viwanjani ambapo timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 kumenyana na Somalia kwenye sakafa ughaibuni Man United ikilazwa na Atletico Madrid kwenye michuano ya klabu bingwa. Wadi Mwema anasimulia.
21: Habari za spoti. Taswira kamili viwanjani.
1: Asubuhi njema mwana michezo, tuanze na michuano ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 17 yanayoendelea kule Kigali nchini Rwanda, ambapo timu ya taifa Junior Stars itacheza dhidi ya Somalia saa 8 mchana leo hii. Timu hiyo itahitajika kupata ushindi ili kuendelea na kipute hicho cha Sekafa kufuatia kupigwa magoli 2-0 na Tanzania. Tubadilishe mkondo sasa, tuangazie michuano ya ligi kuu ya soka humu nchini, ambapo Gor Mahia ilianza uzuri hapo jana ikipiga Muranga Seal 4-2. Leo itakuwa zamu ya timu ya AFC Leopards kucheza dhidi ya Bandari katika uwanja wa Police kuanzia saa 9 alasiri. Mechi ambayo itachezwa sambamba na hiyo ni kati ya Mombasa United dhidi ya Kakamega Homeboys itakayofanyika kule Mbaraki, Mombasa. Ughaibuni, michuano ya klabu bingwa barani Ulaya iliendelea usiku, ambapo Arsenal ililaza Lille 3-0. Bayern Munich nayo ikakabwa kwa sare ya 3-3 na malimbukeni Viking FK ya kutokea kule Norway, huku mashetani wekundu Manchester United wakiona vimulimuli uwanjani Estadio Metropolitano nchini Uhispania wakipigwa na Atletico Madrid 2-0. Mechi ambayo beki Leny Yoro alionyeshwa kadi nyekundu.
3: Dakika ya kwanza, sekunde 37 msikilizaji. Atletico anapiga bao.
1: Leo siku michuano hiyo ya UEFA Champions League itaendelea, ambapo AS Roma itacheza dhidi ya Real Madrid, LSK itacheza dhidi ya Liverpool, Aston Villa na itakuwa na kibarua kipevu dhidi ya Fenerbahce, huku klabu ya Manchester City ikikaribisha PSG, bingwa mtetezi wa mashindano hayo, ugani Etihad. Michuano hiyo itang'oa nanga kuanzia saa 4 usiku. Na mwana michezo, hapo ndipo pazia la habari za spoti linashuka taratibu. Mimi ni Wadi Mwema.
21: Vioja na Viroja.
22: Katika miaka ya awali huko Afrika ya Kati, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wa jamii ya Mangbetu walijulikana kwa desturi ya kurefusha mafuvu ya vichwa vya watoto, yani skulls, kwa kuyafunga na vitambaa wakiwa wachanga, iliyojulikana kama lipombo. Vichwa virefu vilihusishwa na urembo na hadhi ya kijamii.
0: Na msikilizaji, tulikuuliza, je, Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta hudhuria hafla ya ukumbusho hayati Raila Odinga kesho kama ambavyo amealikwa? 92% wanasema ndio ahudhurie, 7% wanasema la, asiende kufuatia mashambulizi ya hivi majuzi. Nixon Wamalwa anasema he should not fear to go and remember his friend. Mashombe Sijunge mshauri vipi?
23: Tunaenda kufanya nini, Bondo?
0: Kumkumbuka baba.
23: Kumkumbuka baba. Ushaona. Makama tunaenda kumkumbuka baba, kwa nini asiende Rais Mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta? Ni rafiki yake. Ukiangalia familia zao pia ni marafiki. Ushaona. Ukiangalia pia hata pia wakati pia mababa zao pia walikuwa marafiki. So there's no problem.
0: Despite uhasama ambao umedhihirika.
23: It's okay. It's okay.
0: Manaka utakutana
23: agenda
0: rais.
23: Ni moja. Ushona, agenda ni moja. Agenda haendi pale rais mstaafu kwa sababu ya mheshimiwa rais daktari William Ruto. Ama haendi pale kwa sababu ya mheshimiwa kwa mfano Edwin Sifuna. Anaenda pale kwa sababu ya heshima ya hayati Raila Amolo Odinga. Na ni sherehe za kumkumbuka. Hii si siasa, by the way. Ni sherehe. Mimi naona aende. There's no problem with that. Yeah.
0: Tutasubiri tuone hafla itakavyokuwa.
23: Wewe unaona namna gani? Wewe unge advise vipi?
0: It's a very complicated situation manake.
23: Complicated in what way?
0: Mazingira. Uwezi jua mazingira itakuwa namna gani?
23: Mazingira kivipi?
0: Anaweza akazomewa. Unajua na siasa ni watu kutu.
23: Ndio.
0: Wanaweza wakakomboa vijana pale kwa lengo la kumwaibisha.
23: Kama ni kuzomewa si mara ya kwanza.
0: Mimi ningemshauri aende atoe heshima zake katika faragani, yani aonane na familia lakini kwenye hafla kuu ile ile hasa hafla yenyewe asifike pale.
23: Okay. Lakini afike pale Bondo.
0: Bondo akina mama Aida na wengine pale nyumbani alafu aondoke.
23: Sasa hapo ndo tunakosea. Hapo ndo tunakosea na hapo ndo tutaharibu hii hafla. Si hafla kisiasa. Ushaona?
0: But we can remember
23: yule hakuna kiti anataka, hakuna kiti anataka cha kisiasa. Rais mstaafu ni rais mstaafu.
0: Inaweza epusha mihemko.
23: Ushaona?
0: Inaweza epusha mihemko.
23: Hapo sasa ndo tutaharibu hii hafla. Maraki tunataka kuingiza katika unataka kuingiza siasa katika hafla ambayo ni hafla kwenda kuomba na vile vile pia kumkumbuka.
0: Na ndio nakwambia wana siasa, you cannot control the behavior of politicians. Uwezi kucontrol behavior wana siasa.
23: Ndio.
0: Tunaweza kuwa tunazungumza hapa na kumbe kuna mtu anapanga vijana. Huyu mzomee kabisa huyu.
23: Sasa ndio nasema.
0: Huyu mzomee.
23: Ndio nasema.
0: Huyu mumpigie makofi.
23: Ndio nasemaje? Kwa siasa tunafaa to grow above that. Tuweze kudifferentiate vitu viwili.
0: Bila shaka.
23: Ushaona? Na kwa heshima, kama ukweli wanamheshimu, wanaheshimu familia ya mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga na wanamheshimu kweli mama yetu Aida Odinga, basi wasifanye vitu hivyo katika boma la Raila Munji, Raila Amolo Odinga.
0: Tusubiri.
23: Tusubiri tuone kuko namna gani.
0: Asante.
21: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma. Nabado. Haba. Ndipo.

0: Alo. Buju buju wangu Mboso Khan pale Ali Kiba 25 minutes baada ya moja asubuhi South Africa ya Mashariki.
1: Eto Mboso kama Mboso.
0: Mboso Khan.
1: Anaitwa buju buju. Buju wangu jamani. Lakini mwanadada alipatiwa majina mengi jamani.
0: I tell you.
1: Buju. Sasa buju wangu.
0: Buju buju.
1: What's up buju?
0: Buju.
1: Can we meet for lunch buju? Lakini sasa ukiweka Kiingereza ingiani.
0: Kwa Kiingereza itaweza. Kwa Kiingereza itaweza.
1: Salamu aleikum buju. Uko wapi buju? Tuanza kula chakula cha mchana buju.
0: Sikia pasta mmoja ni pasta manani akasema kwamba eti pesa ya mwanamme. Pasta mwanamke yule nafikiri kwa ni pasta mwanamke. Sema pesa ya mwanamme wantamu sana. Pesa ya mwanamme wantamu sana.
1: Okay.
0: Yaani mke wako mashumbi hata akawa na 10,000
1: ndio
0: zake.
1: Ndio.
0: Ukimpa moja.
1: Yes.
0: Yaani inampa raha zaidi.
1: Inamjia yusha zaidi.
0: Yaani inamjia yaani zile 10 zake hata nasahau.
1: Yes.
0: Yaani ile 1,000 umempatia ntam sana.
1: Kabisa.
0: Yaani pesa ya mwanamume huwa ntam sana. So mpe mwanamume mke wako pesa. Hata kama yeye ana hata kama mshahara wake ni mkubwa kushinda wako.
1: Mpe.
0: Mpe pesa.
1: Na kitisha pia mpatie.
0: Zako ntam sana. Ati zako ntam sana. Hata kama mshahara

0: yuko Oma Bay?
1: Yeye saizi yako Nairobi anafanya kazi.
0: Lakini mulikutana katika TikTok akiwa yuko Oma Bay?
1: Yeah, tukakutana pale TikTok, sasa nika meet na yeye.
0: Ndio.
1: Ndio akakuja mpaka Nakuru hapa hivi.
0: Ukamtumia fare?
1: Alikuja na fare yake.
0: Na nikuulize.
1: Yeah.
0: Tangu mulipokutania pale kwenye TikTok mukaanza kupendana pendana, mukaanza kuongea ongea kwenye DM pale, muna like mapost zenu pale, muna comment katika mapost zenu pale, malavidavi, mpaka ile siku akakuja Nakuru, ilichukua muda gani?
1: Ilikuwa 1 week, nilijaribu kupeleka mambo mbio kidogo.
0: Mm. 1 week from TikTok mpaka Nakuru.
1: Mm. Yeah.
0: Na alipofika Nakuru alikaa muda gani Nakuru?
1: Alifika Nakuru for the first day nilikaa naye kumoja, then nikamwambia aende nyumbani, mimi nitakuja mpaka kwao nimchukue kutoka kwao.
0: Okay. So alilala?
1: Akalala.
0: Uh-huh.
1: Then akaenda kwao Oma Bay, nikafuata yeye kwao.
2: Ndio.
0: Wee, John.
1: Yeah.
0: Hey, mapenzi yetu.
2: Atunasema one week katika TikTok na 1 week alikuwa yuko Nakuru tayari, 1 day akalala na state away, ukamwambia aende Homa Bay.
1: Then nikamfuata.
0: Ulimfuata after how long alipoenda na Homa Bay?
1: Nilimfuata after 2 days.
2: Kwao nyumbani?
0: Mapenzi ya siku hizi.
2: Wewe mkulisi aje.
0: Gen Z kama Gen Z. Ni mbio, hatuna time. Sisi kama Gen Z hatuna time.
2: Tunaweka nini? Kwa hivyo akaenda kwa Homa Bay.
1: Yeah, nikamfuata after 2 days, nikaenda, nikakaa tukaongea na wazazi, wakaniuliza kama nimekubali, nikasema nimekubali, mimi nitaoa mchana wenyu.
0: Hata wiki mbili hazijaisha ushakubali kwamba ushaongea na wazazi, sasa mko tayari unataka kuoa msichana wao.
1: Ndio.
2: Nikuulize aje?
1: Yeah.
2: What kind of a lady are we talking about? How old?
0: Wa TikTok naye unaoa.
2: How old?
1: 25.
2: And you?
0: Iko sawa.
1: I'm 26, naelekea 27.
0: Iko sawa.
2: Maswali wazazi walikuuliza nini?
1: Wazazi waliniuliza kwenye natoka.
2: Okay, wakasema ni sawa sawa, unaweza kuwa mtoto wetu.
1: Wakaniambia na sasa wewe uko serious ama? Mimi nikasema ndio niko serious. Nataka kumuoa, ndio maana nimekuja mpaka nyumbani. Wakaniambia kama mmekubaliana na mmeelewana.
0: Ndio.
1: Sisi hatuwezi ingilia mapenzi yenu.
2: Hivi, very good. 1 week peke yake katika TikTok mpaka kwako Nakuru, Homa Bay na kadhalika.
1: Yeah.
2: Ni nini kilikukonvince hivi mpaka ukaona kweli niko serious kuoa mwanadada?
1: Najua mashumbe ni venye nimekaa muda katika mambo na mapenzi, hata mimi mwenyewe nilikuwa nimeogopa, lakini sasa nilipopata huyu msichana nikaongea na yeye pale hivi nikaona ako serious.
2: Mm. Unajua, Sikatai kwamba ulikuwa uko serious, umempenda. Lakini mapenzi ya wiki moja, tayari uko serious, umeona kwamba unaoa umeenda kwao.
1: Unajua kuna vile unaongea na mtu hivi, unaona huyu mtu kweli huyu yuko serious.
2: So hapo Homa Bay ulipotoka kwao nyumbani, ulala Homa Bay ama ulenda kwenu?
1: Nilitoka Homa Bay nikarudi direct Nakuru hapa.
2: Ehe, uliporegea Nakuru alafu?
1: Tukakaa na yeye hapa Nakuru for 3 days.
2: Ndio. Mm-hmm.
1: Then akarudi kazi.
2: Kwa hivyo usiku kumwacha Homa Bay kwao, ulitoka naye Homa Bay state Nakuru?
1: Yeah.
2: 3 days hapo, kubla haa, kubla haa, zaklama, kubla haa.

0: Pia anataka mtu ako serious.
1: Okay.
0: Hataki mtu
1: tutoke kwa TikTok eh?
0: Yeah.
1: Wakati alikuja kwako Nakuru, kuna mambo yoyote ambayo alifanya nyumbani kwako ukahisi kama ni bibi?
0: Kupika vizuri. Ana BF kama mwanamke mwenye nyumba. Lakini naye kupika, anajua kweli. Samaki huyo. Unamkubalia.
1: Aya, okay. Sikilia simu yako tumtafute. Anaitwa nani umesema?
0: Anaitwa Lorin.
1: Lorin. Lorin wa Nairobi. Anapika samaki vizuri sana. Tilapia. Eh. Halo Lorin.
2: Yes.
1: Mambo?
2: Kwa?
1: Ichio na ade baby na.
2: Uko sawa?
1: Uko sawa?
2: Eh.
1: Mimi naitwa Alex Mwakideu, niko na Captain Emmanuel Mashumbe, tunakupigia kutoka Radio 47 hapa ndipo.
3: Mambo mami? Yeah.
2: Niko pa.
3: Uko upande gani mam?
2: Niko Nairobi.
3: Uko Nairobi ya uko job?
2: Hapana.
3: Sasa sisi Lorini hatuna mambo mengi.
2: Yeah.
3: Ni SMS imeingia katika studio hapa hivi eh.
2: Yeah.
3: Amesema kwamba yuko Nairobi.
2: Yeah.
3: Amesema tukusalimie sana.
2: Yeah.
3: Tukwambie ukue na afternoon maridadi na ukue pia na morning maridadi na ukue na evening maridadi.
2: Nimepokea.
3: Na ametuambia tukwambie kwamba amekumiss sana.
2: Yeah.
3: Na ametuambia tukwambie kwamba anakupenda sana.
2: Yeah.
3: Na ametuambia tukwambie kwamba hoping mtakutana Sunday vile wa mnakutana.
2: Okay.
3: Kwa hivyo mtakutana Sunday, si ndio?
2: Yeah.
3: Unamjua?
1: Ndio Lorin. Yaani unasahau boyfriend wako kabisa hivyo?
2: Si hivyo.
3: Acha kutuenjoy.
1: Yawa baby na. Your boyfriend, your sweetheart, your love, your honey, your meat pie.
3: Darling.
2: Yeah.
1: Unamsahau?
2: Baridi iko mtu anaweza jisahau.
1: Yaani your boyfriend is in Nairobi with you na unamsahau?
3: Unatupima kindukulu bwana.
2: Hapana.
3: Wewe si ni mtu uko na boyfriend Nairobi?
1: Si ndio? So imagine
2: Yeah.
1: As we speak right now.
2: Yeah.
1: Jamaa huyu anakupenda sana.
2: Yeah.
1: He wants to marry you.
2: Yeah.
1: But anakusikia katika line ya simu sahi as we speak.
2: Yeah.
1: Na imagine vile anasikia sahi vile unacheka vile hata unasahau boyfriend wako. Yaani anasikia hivi anakusikia kabisa.
2: Eh, ako wapi niongee naye?
3: Lorin
1: anakuambia. Uongee na nani? Unataka kuongea na ni nani anaitwa nani?
2: Akisumunikumbushe tu.
3: Anaitwa nani?
1: Umesahau jina ya boyfriend?
3: Atakumbusha aje boyfriend yako na wewe ndio utuambie boyfriend yako anaitwa nani. What is the name of your boyfriend by the way, Lorin?
2: Anaitwa John.
3: Anaitwa John eh?
1: Yuko yeah. Nairobi?
2: Anaambia anaishi huko Nairobi.
1: Ushamtembelea Nairobi? Kwake?
2: Nilipanga kuenda lakini sijaenda.
3: Na kwani?
2: Yes.
3: Ndio hata mkutane na yeye mpange kwamba uende kwake nyumbani.
2: Mm.
3: Kwani hiyo siku mlikuwa mko wapi na John?
2: Mliongea tu kwa simu.
3: Oh, mliongea tu kwa simu. Namba yake ulipata aje na yake walipata aje?
2: Ilikuwa tu baraka ya Mungu tu.
3: Baraka ya Mungu kivipi hawa? Kwani hiyo baraka ya Mungu ilimiminika aje ndio ukakuwa na namba yake na yeye akakuwa na yako?
2: Hata sikujua, mimi nilipata tu mwenye nani-call nika-receive tu.
3: Oh, ka-receive akakwambia aje?
2: Anambia hata amenipenda sana.
3: Na wewe ukamjibu unampenda pia?
2: Eh, mimi pia nikamjibu nimempenda.
1: Na mshawahi kukutana?
2: Ndio
1: tunapanga.
2: Kwa ni muangeleshe ba.
1: Haya. Huyo hapa. Unajua anaishi mtaa gani Nairobi?
2: Aliniambia tu lakini network ilikuwa inajisumbua sikusikia vizuri.
3: Nakusikia vizuri.
1: Haya, muangeleshe ndio huyo hapa. We, baba.
0: Hello.
3: Ongea na Lorin.
0: Lorin.
2: Yeah.
0: Yaani kabisa ujui penye mimi naishi.
2: Unaishi Nakuru.
0: Labda umesema ujui penye naishi hata tujawahi kukutana. Tunapanga kukutana.
1: Ama Lorin kuna mwingine mwenye mnapanga kukutana?
2: Hapana, ni yeye tu.
1: Ai. Lorin. Si umesema baby na kuna mwingine Nairobi mnapanga kukutana na hamjawahi kukutana?
2: Sikujua ni yeye.
1: Ai, Jaber. Jaber is Jaber.
3: Ai. Hukujua ni yeye, kwa hivyo ulijua ni mwingine.
2: Ndio maana nikasema
3: Na huyu mwingine? Ndio ambao mmekuwa mkiongea na yeye mkipanga mkutane.
2: Hapana, ni yeye tu ndio tunaongea na yeye mostly.
3: Kidogo unatuchanganya Lorin, unatukoroga.
2: Wallahi.
3: Kidogo
2: mi wangu anaitwa John. Sini John, hiyo tu John moja. Kwa mimi sikujua ni yeye. Juu yeye ndio naongea nishaenda kwake.

0: Enda kwake na ulituambia hujai kwenda kwake.
1: Mwenyewe mina nimemuogopa sana.
0: Kwa nini umemuogopa?
1: I just respect the boy.
2: Nauliza aje Lorin.
1: Yeah.
2: Kuna mtu yote Nairobi ambaye anakusumbua na kukatia?
1: Wako wengi.
2: Oh, wako wengi ambao anakukatia, eh?
1: Then nikakata. Sasa ni unajua mtu anaweza tumia nini ingine njia ingine ya kuni confuse ama kunitaka nini yangu.
2: So katika wengi kuna yoyote ule ambao maybe you are to meet?
1: Hakuna, mimi nashindanga tu kwa nyumba. Kuna ndio nishatoka.
2: Nao wengi ambao anakukatia namba yako alitoa wapi?
1: Niseme mtu ameenda tu hata akaunti yangu.
2: Kwa akaunti yako, eh?
1: Eh,
2: okay, mimi, kuna pali umeweka namba yako maybe. Namba yako iko Facebook?
1: Eh, namba yangu ni deka Facebook na WhatsApp.
2: Okay.
1: Sasa ah, mimi ni mtu ameingia hapa kapata. Sasa umejua sasa uwezi sema hivi na hivi, lakini mimi naye niko tu na John.
0: Uko tu na John? Sema John, nampenda John. We John?
2: Hey.
0: John?
3: Yes.
0: Wewe unaonaje mwenyewe?
3: Hapa mimi naona kuna vile nachezo.
2: Mambo ni mangapi John?
3: Mambo ni matatu.
2: La kwanza?
3: Sipendi.
2: La pili?
3: Nachezwa.
2: La tatu?
3: Nagongewa.
0: Na ndo penzi bita. Alimaliza kabisa.
2: Roy takutoka.
0: Alimaliza kabisa huja baba. Yeah. Yeye yake mwisho inagongewa. Amejimaliza kabisa.
2: Lakini
0: imekuwa moto kukotea mbali. Otherwise time kama hii ukiwa umeenjoy penzi mita unafanya maisha inakuwa ni 2020 pale. Ukiwa na ka 50 bob kako pia pado unapata ka pack kako ka 5 Oreos, so you keep the playfulness going. So whether umekwama kwa jam pale unasikiliza penzi mita ama umechill na mabeste zako pale muna enjoy muna cheka kwenye penzi mita, changamka by adding a playful twist on the go. Wahi your nearest super ukiwa na chwani tu 5 Oreos, jishikie now twist manake Oreo wanasema stay playful na inakuwa ni time tena zaidi mtu wangu wa nguvu.
2: Nzuri tena zaidi. Halafu pia ukija kuangalia kwamba hivi kabla hujalipa lunch ama kusukwa nywele zako pale katika salon.
0: Yeah.
2: Ama kuchukua shopping ya weekendi.
0: Ndio.
2: Bado unahamisha chapa kutoka katika bank account yako kwenda katika simu yako ndio ulipe. Atushamaliza kusukwa wataka uhamishe pesa.
0: Imagine.
2: Umefanya shopping wataka uhamishe pesa.
0: Imagine.
2: Umekula ka lunch pale vile na mabeste pia wataka uhamishe chapa. Hapana bwana, wacha hizo bwana. Wacha hizo. Wale hiyo sio common sense. This beautiful morning tunataka tukwambie common sense ni nini? Common sense ni kwamba mambo ni lipa na KCB. Unalipa moja kwa moja kwa biashara yoyote inayotumia paybill ya 522533 kupitia KCB app au kwa kubonyeza star 522 hash pale vile. Lipa na KCB njia rahisi, secure na free. The only thing you need to do this beautiful morning ni download KCB app au bonyeza star 522 hash lipa bure kwa sababu KCB bank for people for better na inasimamiwa na benki kuu ya Kenya.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Na itakapotimia mwendo wa saa 2 asubuhi tunasikitishwa na uvumi kuhusu afya ya Oburu. Familia yasema acheni uvumi. Acheni uvumi.
2: Yes.
0: Nyati nao watakao kamuliwa si wa mwituni, ni wa kufugwa. Serikali yaanza mikakati ya kuwaleta nchini.
2: Okay.
0: Nyati wanaletwa.
2: Aiko story.
0: Asi story bwana. Kusema na kutenda ndugu yangu. Nyati wanaletwa. Nyati wanaletwa mashumbe.
2: What a buffalo, what a buffalo.
0: Eh?
2: Wanaletwa eh?
0: Wewe unafikiria ni story za mtani?
2: Lakini paka tuanze kuwakamua itachukua muda kidogo.
0: Mimi by the way ni kuchukua tu ranch yangu pale Taveta. nianze kuweka nyati zangu za kukamua.
2: Utachukua muda kidogo. Utachukua muda kidogo.
0: Tangu tuanze kukamua?
2: Tupaka tuje kwa kukamua. Itachukua muda kidogo.
0: Jipange na nyati mtu wangu.
4: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Naam, zimetimia saa 2 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba familia

0: kwa ajili ya utafiti kabla ya kuruhusu wafugaji binafsi kuwapata katika juhudi za kuongeza uzalishaji wa maziwa nchini. Katibu mkuu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke amesema nyati hao watafanyiwa utafiti katika mashamba ya serikali ili kubaini mahitaji yao ya chakula, namna bora ya kuwafuga na uwezo wao wa kuhimili mazingira ya Kenya. Nyati hawa ni tofauti na nyati wa mwituni ambao hupatikana kwenye mbuga ya wanyamapori nchini, ambao huwa hatari mno kuwakaribia, na pia maziwa yao si ya kutumika na binadamu kwa kuwa yanaweza kusababisha magonjwa mbalimbali hatari. Serikali inazingatia aina ya nyati kwa jina Mura inayofugwa kule India kwa ajili ya uzalishaji wa maziwa. Kwa mjibu wa Mweke, nyati hawa wanaweza kutumia chakula kidogo huko wakizalisha maziwa wengi ikilinganishwa na ng'ombe wa kawaida wa maziwa.
1: We are not going for the wild buffaloes that are out in the national parks. This is a domesticated buffalo, commonly known as a water buffalo, and the specific breed that we are looking at from India is the Murrah breed. This buffalo produces very high quality and nutritious milk with a very high butterfat content, almost 3 times the cow. Now, what does this mean? It means that with this high quality milk, you're able to make very high value dairy products.
0: Hatua hii inafuatia agizo la Rais William Ruto la kuchunguza njia mbadala za kuongeza uzalishaji wa maziwa, huku sekta ya maziwa nchini ikikabiliwa na upungufu wa usambazaji kutokana na ukame na uhaba wa malisho kwenye maduka mengi nchini, hususan maduka makuu. Wateja wamepewa masharti ya kununua kiwango fulani cha paketi, mfano katika baadhi huwezi kununua zaidi ya paketi 2 ya maziwa.
1: We are not going for the
2: ushauri wa kifedha.
0: Mfanyabiashara, kumbuka kwamba si lazima uwe na mtaji mkubwa ili kukuza biashara yako. Siri ni kutumia vizuri kile ambacho unacho.
2: Biashara na fedha, kapu la uchumi.
0: Na msikilizaji, kufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya saa 2, saa 3. Nitarejea hapa na mengi. Jina langu ni Collins Lusweti.
3: Ngoja kidogo Lusweti, nipe vizuri maswala ya nyati, tumefikia wapi? Nasikia unanipatia taarifa za nyati. Sija
0: mikakati imeanza
3: ndio
0: ya kuwaleta nyati kutoka India.
3: Naam.
0: Kumbe ni si ati ni kitu ambacho
3: sigumzo mtani. Ndio,
0: immediately
3: zinakuja nyati.
0: As we speak sasa hivi.
3: Naam.
0: Wizara imeanzisha mazungumzo na wenzao kule India.
3: Ndio.
0: Sasa hivi, yani tunavyozungumza sasa hivi, conversation are ongoing.
3: Inanipa raha.
0: Within weeks, within months, nyati watakuwa naingia Kenya.
3: Inanipa raha. Hiyo taarifa inanipa raha.
0: Ni kusema na kutenda.
3: Ni kusema na kutenda. Kwa hivyo zinakuja nyati.
0: Nyati wanakuja.
3: Za kukamua. Sasa watupatie mpango zikikuja tutaweza kununua na tunanunua wapi jamani? Watupange kidogo.
0: Kwanza ni ile wanaita
3: testing. Okay.
0: Kwenye mashamba ya serikali.
3: Ndio.
0: Utakuwa na utafiti.
3: Ndio.
0: Alafu after hapo sasa kutakuwa na breed.
3: Naam.
0: Sasa breed ndio wewe mfugaji.
3: Ndio.
0: Nimesikia ukizungumzia mambo ya ranch, taita Taveta.
3: Ndio.
0: Utaenda sasa pale kwenye
3: Taveta pale.
0: Penye Taveta utaenda waambie serikali I have this ranch.
3: Yes.
0: Alafu watakuguide. Wakuambia this is what you'll need.
3: Yes.
0: Malisho.
3: Yes.
0: Na hivi ndio wanastahili kuwekwa, hivi na hivi na hivi na hivi. Alafu utapewa nyati wako kwenye lori uondoke.
3: Maana unajua mimi sijakuwa mtu ambaye napendelea sana maziwa especially ya ng'ombe. So nafikiri haya ya nyati huenda
0: utajaribu.
3: Nitajaribu.
0: Bila shaka.
3: I can't wait. Asante sana, tukutane saa 3 asubuhi.
0: Bila shaka.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Soul pale Papa Ute 14 minutes baada ya sambili ya subuhi ya South Africa ya mashariki ndani ya bonge la radio. Na hii ni Radio 47, hapa ndipo mimi chairman, naitwa Alex Mwakideo.
1: Nite Captain Emmanuel Mwashumbe popote paroliko, ambapo unajua tena tumefika wakati ambapo tunataka tuingie katika Gumzo 47.
0: Ndio.
1: Na leo katika Gumzo 47 bila shaka etuko na msemaji wa serikali.

0: na msemaji wa serikali huwa anampendea kitu kimoja.
1: Dio.
0: Because nadhani kwa sababu ile discipline ya kikosi.
1: Dio.
0: Ni mtu ambaye anapenda kuja mapema.
1: Ndio.
0: Ushaona tayari. Yuko katika studio zetu za Radio 47 hapa ndipo. Na huyu ni mheshimiwa Charles Owino, government spokesperson, kuzungumza maswala kadha wa kadha. Hususan, je, tumejitayarisha namna gani katika swala la Ebola hapa nchini Kenya?
1: Naam.
0: Because ni swali ambalo Mkenya pia anajiuliza, kweli tumejitayarisha? Kweli ufadhili ambao tumepata kutoka Amerika.
1: Dio.
0: Na ufadhili ambao umeingia hapa nchini Kenya pia kutoka pia World Bank pale vile. Katika ile hali ya kujisaidia.
1: Naam.
0: Kukinga nchi kutokana na Ebola, je, umetumika vilivyo? Je, hii kujitayarisha ni kwa aina gani?
1: Naam.
0: Katika mipaka yetu, katika viwanja vyetu vya ndege, ni moja wapo ya masuala ambayo tutakuwa tukizungumza. Okay, right now, are we okay? Are we clear? Tunaweza kusema kwamba there's no wasiwasi hapa nchini Kenya.
1: Dio.
0: Katika swala zima la Ebola, ama atatuelezea kitu gani? Maana unajua tena chochote kile ambacho kinafanyika katika serikali, Charles Owino anajua.
1: Ndio msemaji wa serikali.
0: Ndio.
1: Karibu sana katika Radio 47 hapa ndipo. Msemaji wa serikali.
2: Asante mandugu zangu.
1: Na ni vizuri kuwa nawe leo, imekuwa muda mrefu tangu tuonane.
2: Haijakuwa muda mrefu pengine kwako, lakini hapa TV, hapa Radio 47 nimekuja sana. Nadhani tangu niingie kwa ofisi sasa ni mara yangu ya tatu.
0: Tulikuwa naye ukiwa likizo.
1: Oh, katika
0: tulikuwa na Charles Owino hapo.
1: Ukiwa likizo,
0: wakati tukizungumza beyond 20.
2: Nimekuwa na huyu, nimekuwa na Mutuku.
1: Yes. Liz Mutuku. Katika kikao cha hoja pale.
2: So si muda mrefu.
1: Kwa hivyo hapa ni nyumbani.
0: Ah, nyumbani.
2: Tuko bedroom. Hata tuko sitting room.
1: Ungependa kahawa, ungependa chai, ungependa maji?
2: Kahawa
1: nzuri.
0: Kahawa nzuri.
1: Super producer Irene Kaimuri. Tengeneza kahawa
0: nyeupe.
2: No.
0: Hatujapata maziwa buffalo.
1: Tukisubiri maziwa ya buffalo.
2: Pengine inatibu.
1: Yale ya buffalo.
2: Ukisikia maziwa ya buffalo.
1: Naam.
2: Pengine inatibu. Pengine inatiba.
1: Yale maziwa.
2: Yanakuja
1: vikaribuni. Sasa tuseme hivi karibuni. Kwanza lazima nyati waje wafanyiwe majaribio. Alafu ndio sasa tuweze kuona kama tutakamua buffalo ama namna gani. Straight away katika mada ya leo tunaongelea Ebola.
2: Ndio.
1: Kisa ni kimoja hadi kufikia sasa cha yule patient zero ambaye alipoteza maisha yake.
2: Ndio.
1: Tuanzie pale ambapo baada ya patient zero kupoteza maisha yake.
2: Ndiyo.
1: Kulikuwa na Wakenya ambao serikali ilikuwa inawafuatilizia.
2: Ndiyo.
1: Wale Wakenya ni wangapi? Wote walipatikana na serikali? Wote waliongeleshwa?
2: Yes.
1: Wote waliwekwa karantini? Ama kuna wale ambao bado hawajawekwa kwenye karantini? Wako wapi? Na ikiwa serikali haija kutana nao, ni kwa nini?
2: Asante. Mambo ya Ebola, tuna mambo mengi sana. Kitu ya kwanza ni kwamba Ebola si ugonjwa ya jana. Ugonjwa imekuwa na imekuwa pale sana sana Congo, DRC. Tumekuwa na cases kidogo sana Uganda. Na DRC ni inchi tumekuwa tukifanya naye biashara. Tunatembea DRC, watu wengi sana wanaenda DRC. Na pia tunafanya biashara, unajua hata truck drivers wengi wetu wanaelekea, wamekuwa wakienda DRC. Na kwa bahati mzuri hatujawahi kuwa na shida ya hii ugonjwa Ebola kuingia Kenya. Kwa sababu tumekuwa na mkakati nzuri, zile zilikuwa zimewekwa katika borders na katika points of entry zote. Nadhani ni 26 hapa Kenya.
1: All right.
2: Na hii kisa ilitokea, naweza sema ni bahati mbaya kwetu. Kwa sababu huyu jamaa ame travel distance kubwa sana. Kuja. Na mimi nadhani nafahamu alikuwa anajua yeye ni mgonjwa. Ile pahali bado hatukuwa tumepata haswa ni vile aliingia Uganda kutoka DRC. Lakini hatuwezi sema tuko na wasiwasi kama alikuwa ugonjwa, kwa sababu alichukuliwa pale Entebbe na ndege yetu na akaweza kuja Jomo Kenyatta. Lakini wakati amefika Jomo Kenyatta, unaona kuna relatives walikuwa wanamngojea. Na hawakubahatisha. walimpeleka hospitali direct. So lazima kulikuwa na mambo mawili. Mambo ya kwanza ni kwamba pengine huyu jamaa aliona kule hakuna tiba vizuri, hakuna facilities nzuri, akaamua akuje. Unajua binadamu kama kawaida, mtu hafikirii wengine, anajifikiria ye mwenyewe,
1: especially akiwa mgonjwa
2: kujiokoa. Hawezi fikiria kwamba hii Ebola inaweza kutuletea, inaweza kuleta
3: madhara,
2: unaweza dhuru wengine, ama inaweza weka inchi katika risk. Yeye ataangalia mwenyewe. Ya pili, kama binadamu, watu wengi wanasema kama ni kifo ni kufie mbali. Unajua ukikufa kwa hii ugonjwa, kulingana na regulations globally, uwezi hata safirishwa, utakuwa disposed hapo hapo penye umekufia. So huyu jamani kama alitafuta. Na pia unajua Uganda pia ilikuwa imekuwa declared Ebola free, na pia hawangeingiza kwa urahisi mtu yenye wanajua ako na Ebola. So maybe after mambo imesettle, iangaliwe maybe passport yake, tujue aliingia na boda gani Uganda, ama aliruka akaingia bila kupiga passport stamp. Lakini pia itakuwa vigumu kama passport entry kuingia Uganda hamna, itakuwaje immigration ya Uganda itamtoa? Kwa sababu immigration lazima waangalie uliingiaje. Leo yeah, leo kama wewe si Mkenya ukikuja hapa, sasa unataka kutoka na Jomo Kenyatta, kabla hujatoka lazima tujue uliingia namna gani.
3: Exactly.
2: Na ulikuwa na visa? Well, East Africa unakuta pengine hatuna visa, lakini hata ukitaka kwenda Tanganyika hapa Arusha tu, kuna restrictions mingi sana. So hiyo ndio shida ya kwanza tumekuwa naye. But mzuri, kulingana na sheria ya dunia, and also World Health Organization, mkiwa na kisa kama hiyo lazima mpeane habari mara moja. Na hiyo Wakenya wengine walikuwa nasema, oh, kwa nini serikali imekimbilia kupeana habari? Oh, watu hawatakuja nchi yetu, biashara itaharibika. Lakini kulingana na sheria ya World Health Organization, mkiwa na kisa kama hiyo ni vyema mpeane report immediately within 24 hours.
1: All right. Hebu nikupeleke kidogo nyuma, msemaji wa serikali kidogo tu pale katika entry point yake ya kuingia Uganda. Kwa sababu umesema passport yake lazima iwe itaonyesha kwamba aliingia Uganda, ndio atoke Uganda. So hapo katika hiyo passport yake, sisi kama serikali ya Kenya, maana ni raia wetu wa Kenya, sio? Mwenye passport. Labda mshaiona passport yake? Na haionyeshi entry point yake Uganda.
2: Unajua kitu ya kwanza nimesema, ile kitu mimi nasema ni hypothesis. Alikuwa DRC, na hata DRC wameconfirm.
1: Ndio.
2: Na ni kweli alikuwa Uganda. Kwa sababu alichukua ndege Entebbe.
1: Ndio.
2: Na ndege imeconfirm huyu jamaa tumechukua wapi?
3: Entebbe.
2: Nako entry ya Kenya. Unajua kwa sababu ya mambo ya diplomasia, kuna mambo zingine hatutaki kuwekelea kuzungumza on behalf of Uganda. Ndio kwa sababu mimi nasema pengine kuingia Uganda through DRC, because initially Uganda denied. Lakini kuingia Uganda through DRC, pengine mtu anaweza ingia kwa panya route. Lakini swala ni itakuwa ni kwamba ilikuwaje wakati alikuwa alipita namna gani immigration ya Uganda akakuwa cleared kuja Kenya kama hakuna entry. Unanipata?
1: Yes.
2: Lazima kuwe na entry. Because niko na hakika wakati alikuwa anaenda DRC, pia alikuwa na exit pengine kutoka Uganda.
3: From Uganda.
2: So lazima entry ya Uganda ionyeshe. Lakini nasema wakati mambo itakuwa imeenda chini, kwa sababu najua anything yenye inashikana na mwenye amekufa na Ebola, so najua it's a risk. So lazima iko vile itaangaliwa.
1: Ndio.
2: So wanasema kwamba nikifanya hiyo utaratibu pengine itatuonyesha aliingia na hakuna doubt kwamba huyu jamaa alikuwa Uganda.
1: Hakuna doubt.
2: Lakini kwa sababu Uganda walikuwa hawajitokezi. Unakumbuka Wakenya wengine wakisema, oh, ike pengine hiki tu ni uongo. Pengine tukasema mambo ya Ebola, utaleta uongo kwa mambo kama hiyo. Wengine wanazungumza, oh, pengine ni Kenya wanatafuta pesa kutoka nje. Utajiuliza ni pesa ngapi tunaweza pewa? Kulingana na yenye utalinganisha na ile pesa iko kwa economy yetu.
0: Mm. Okay.
2: Eh? Mm. Yeah. We are our budget alone, mm, we are over 11 trillion, isn't it?
1: Mm.
2: Budget.
1: Yes.
2: So if you look at it, alafu unasikia mtu anasema pengine serikali natafuta pesa kutoka kwa wafadhili.
0: Mm.
2: Ni pesa ngapi wafadhili watatupatia?
1: Mm.
2: Kulingana na ile risk economy yetu itakuwa naye.
0: Mm.
2: Kama tuwezi pata tourists, watu hawezi visit Kenya.
0: Mm.
2: Pengine tufunge mahoteli vile wakati ya corona. Haiwezekani.
0: Mm. So kufupi, msemaji wa serikali ni document zake amko nazo nyinyi kama serikali.
2: No,
0: yani hamna passport yake na familia yake pia
2: haija
0: handover, haija handover document zake.
2: No, no, no, no. Unajua mimi,
0: mm,
2: background yangu ni DCI.
0: Ndiyo.
2: And mimi nazungumuza kulingana na kitu inaitwa fact.
0: Ndiyo.
2: What I have.
0: Mm.
2: Kitu ya kwanza, hawezi kuwa hana passport kwa sababu aliingia je ndege.
0: Ndiyo unasemaje?
2: I've just hypothesized, mm, because mimi si technical person.
0: Ndiyo.
2: Unajua mambo hii ya Ebola,
0: mm,
2: as much as tunazungumuza,
0: mm,
2: much of information mimi nazungumuza ni ile information imepitishwa na Ministry of Health.
0: Ndiyo.
1: Okay.
2: Kwa sababu policy,
0: mm,
2: ni kwamba hawa ndio wanapeana statement.
0: Ndiyo.
2: So sisi tunazungumza kwa sababu hawa ndio wako na technical persons.
0: Okay. Mm.
2: Ile kitu nimesema kama msemaji,
0: ndiyo,
2: ni kwamba kuna gaps watu walikuwa wanaona.
0: Mm-hmm.
2: Ndiyo nimejaribu kuexplain.
0: Ndiyo. Hapo
2: kuna
0: nimekupata
2: gap ya watu kusema,
0: mm,
2: hii mtu alitokoje DRC akakuja Uganda, mm, pengine it does not exist. Tukasema
0: ndiyo,
2: DRC wameconfirm.
0: Mm.
2: Kwa sababu hata kule alichukua ndege,
0: mm,
2: from one point to another.
0: Ndiyo.
1: Mm.
2: Ni Uganda initially, mm-hmm, haikuwa ime confirm.
0: Kufikia
2: na nikasema,
0: mm-hmm,
2: tutaki kwa sababu mambo ya diplomasia,
0: mm-hmm,
2: I am on air,
0: mm-hmm,
2: kuna mambo siwezi zungumza,
0: mm-hmm,
2: eh?
0: Mm-hmm.
2: Mambo ya inchi yetu,
0: mm-hmm,
2: na inchi,
0: mm-hmm,
2: jirani,
0: ndio,
2: inaweza leta, mm-hmm, diplomatic questions.
0: Mm-hmm.
2: So nimesema ile swala ile ukweli ile tunaweza confirm,
0: mm-hmm,
2: huyu jamaa alikuwa,
0: mm-hmm,
2: Entebbe.
0: Uh-huh.
2: Na akatoka Entebbe.
0: Ndiyo.
2: Na ndege yetu.
0: Ndiyo.
2: Akakuja Kenya.
0: Ndiyo.
2: Ile swali nilikuwa nasema, hiyo confirmation ya Uganda,
0: mm,
2: ni kwamba pengine hii jamaa alitoka DRC akaingia Uganda,
0: mm,
2: kutumia nini? Panya route.
0: Ndiyo.
2: Pengine hakutumia,
0: mm,
2: ile entry ya njia, mm, ya kawaida,
0: mm,
2: pengine kuogopa,
0: mm,
2: kupatikana ako na,
0: mm,
2: ugonjwa,
0: mm,
2: because Uganda pia wanafanya.
0: Ndiyo.
2: Na hiyo ndio njia peke yake.
0: Ndiyo.
2: Lakini pia nikajiulizia ni, mm, kwamba kama, kwa sababu hiyo ni swali itatokea,
0: mm,
2: kama hakuingia, kama hakuwa na entry ya Uganda,
0: mm,
2: ilikuwaje immigration ilikubali,
0: mm,
2: akakuwa na exit, because ingeleta swala,
0: mm,
2: uliingiaje
0: ndio utoke
2: nchi yetu, ndio
0: ndio utoke.
2: So nasema kwamba hizi zote ile pahali tunaweza pata suluhisho, pengine ni tukiangalia passport yake, na kwa sababu mimi si technical na tuko, mm, kwa radio tunazungumza,
0: mm-hmm,
2: itabidi mimi nitazungumza pengine na waziri nimuulize na,
0: mm-hmm,
2: tuangalia passport yake,
0: mm-hmm,
2: kama ni muhimu,
0: mm-hmm,
2: na iko wapi,
0: mm-hmm,
2: na procedure gani inaweza tumika,
0: mm-hmm,
2: iangaliwe, kwa sababu hizi, mm-hmm, ni maswali ndogo ndogo, yeah.
0: So hiyo ndio kitu nikuota kujua kufikia,
2: yes,
0: hiyo story yote umenipatia,
2: yes,
0: tumetupatia, nimeielewa,
2: yes.
0: Lakini kile kitu ambacho ningelipenda kujua kutoka kwako,
2: mm,
0: ni kwamba je, the family wame hand over documents zake? Wame hand over passport yake? Na maswala kama haya
2: nasema, mm-hmm, na wewe ndio unipati.
0: Ndio mimi nikupata.
2: No, unipati,
0: eh.
2: Nimesema kwamba hiyo swali unaniuliza,
0: mm,
2: ni technical kwangu mpaka nizungumuze na
1: wizara
0: right,
2: waniambie. Lakini ukweli ni kwamba lazima familia wali hand over, because hii mtu alitolewa, huyu jamaa alitolewa airport na kaenda hospitali direct,
0: mm-hmm,
2: so definitely hizi documents ziko
0: pahali, okay.
2: Lakini mimi mwenyewe siwezi kuja hapa nikudanganye nikwambie, mm, nimeona,
0: mm,
2: kwa sababu hata kama mimi ni msemaji wa serikali,
0: mm,
2: kuna wale watu wana handle hizi documents,
0: mm,
2: na itabidi,
0: mm,
2: niulizie nijue,
0: mm,
2: hizi documents ziko na kama ziko,
0: mm,
2: inasema nini.
0: Kama ziko jaribu kujiuliza tu, Alex, jaribu kujiuliza tu,
2: mm,
0: sikisa kimetokea jana,
2: mm,
0: ni kisa ambacho,
2: no,
0: kimechukua muda.
2: Sikiza.
0: So msemaji wa serikali, msemaji wa serikali akiniambia mpaka kaulize wizara, najiuliza swali, najiuliza swali.
2: No, sijakubaliana na wewe.
0: Ndio.
2: Unajua
0: sikisa kimetokea jana, msemaji wa serikali.
2: Ujiulize. Kuna mambo mengi.
0: Ndio.
2: Ukianza kuniuliza, alikuwa light ama black,
0: Natuma, yeah.
2: No, unajua, unajua kuna swali zingine ziko so technical. Unaona, for example, hakuna mtu atakimbilia mambo ya pasporti ama mambo gani, isipokuwa kama doubts zinatokea. Kama hizo doubts watu wanasema, na huyu jamaa ni kweli alikuwa na exist, huyu jamaa ni kweli alikuwa Uganda, basi nikasema the only problem, kwa sababu kulikuwa na swali watu walikuwa nauliza, Uganda ni kama hawakuwa wame come up clearly, kama hii jamaa alitoka DRC akaingia kwao. Sio kama unanipata.
0: Na kupata na nikasema, kitu ambacho mlikuwa mshauliza kwa mara kwanza, ni kitu ambacho mngeambia familia kwamba hand over the document, msemaji wa serikali.
2: Sasa itakuwa ngumu kuzungumza.
0: No, si ngumu, si ngumu.
2: Ni kama you see huwezi kupeana serikali sura mbaya ama ofisi yangu sura mbaya. Kwa unajua nimefanya explanation nzuri sana. Hasa unataka kuharibu discussion. Unataka kuwa peti kwa sababu kupeana nimesema passport lazima iko. Na hiyo swala ya kuangalia kama hii si kitu ya kuitishwa, ndugu. Sikiza, unajua hata wewe sahi tukisema uko na Ebola sahi hapa. Unajua kitu ya kwanza, hatutakubali huyo akuhandle. Itabidi tulete a technical person, somebody who is a medic to handle you. Are you getting me? To avoid spread. So even a document kama hii, kiwa naye, even your own passport yake ile amehandle, it will not be handled by everybody. Are you getting me? Na hata kama ipo, itabidi technical people waulizwe, have you how do we call it? Imewekwa, tuseme nini? How do we call it? Tuseme hii document.
1: Yeah.
2: Nimeshika na mimi nina ugonjwa which is contagious.
1: Yeah.
2: You see, not everybody will rush to pick it. Are you getting me? Once imepatikana mimi niko na hiyo ugonjwa and it is contagious, hata nguo yangu hutakimbilia kushika. So hata kama pasipoti iko, kutakuwa na procedure. Ya pili, the medics don't read passports. The person expected to read a passport and interpret it is an immigration officer. So this is a procedure. Na nimekuambia I don't know kwa sababu sijaulizia. Okay. Inaweza kuwa all these facts ziko, lakini penye mimi nakaa, ile kazi yangu, sijaulizia kupata details kujua, have you checked the passport? Hiyo ndio nimesema. Lakini huwezi laumu serikali because tunazungumza hapa kwa sababu sina hiyo evidence.
0: Okay.
2: Na sijakuja hapa kudanganya.
1: Haya, nishikilia hapo, msemaji wa serikali. Tunarudi, tukirudi kwako tutakuwa tunaangalia hizo entry point zetu zote. Kenya tumefikia wapi katika kulinda taifa letu dhidi ya ugonjwa huu wa Ebola? Kwa sasa hivi, msikilizaji, ni kuambia tu kwamba Vibe 47 unaweza kuidownload katika Google Play Store ama App Store, and once you download it pale utakuta kwamba unasisimka na vipindi kabambe, makala safi kabisa, habari za kuaminika wakati wowote mahali popote. Usienjoy peke yako jamani, share with your friends and family. Download Vibe 47 kutoka Google Play Store ama App Store. Manake Vibe 47 wanasema wenyewe kwamba ni vibe mfukoni na vibe mkononi. TV mfukoni, vibe mkononi, ndo mpango mzima mtu wangu.
0: At the same time pia vile pia tunakufahamisha kwamba jamani, utaka kuenjoy chapati kule mtaani, bila shaka chapati hizi unazienjoy zikiwa zimepikwa na unga wa Lea premium wheat flour anytime jamani. So ukiwa katika kibanda ama uko nyumbani pale vile, make sure kwamba chapati zinapikwa na Lea, maanake zinakuwa softi. Alafu kando na hivyo, pia kukanda unga pia unakuwa ni rahisi, na vile vile pia ni unga ambao unapatikana kote nchini Kenya na bei yake ni nafuu. Ukitaka kufanya nao biashara Lea, unaweza kuagiza direct kupitia katika line ya simu ambayo ni 0117 1717, kuagiza direct. Alafu tutakuwa thika pale vile katika, is it Golden P?
1: Yes.
0: Golden P Hotel pale vile. Thika Makongeni siku ya Friday tukifanya show live, utapata fursa kuweza kuenjoy ugali ambao umepikwa na Lea maize flour pale vile. Na utaweza pia kuenjoy pia chapati ambazo zimepikwa pia na Lea premium wheat flour. Kwa hivyo kama uko upande wa Makongeni Thika, tukutane Golden Pea Hotel siku ni ya Friday. Kikosi kizima cha Breakfast 47 kitakuwa pia pale.
1: Itakuwa inaleta raha tena zaidi mtu wangu wa nguvu. Mimi nikukwambia tu kwamba pia jamani, jipe raha. Manake Oreo moment sasa ni daily. Shika 5 na 50 bob peke yake na rahisi kubeba, perfect for a twist on the go. Unajibamba, una enjoy. So next time you're craving a snack, jipe raha na Oreo. Nenda kwa supa ilio karibu nawe pale, Oreo 5, finje peke yake, jibambe as you twist. Manake Oreo, wanasema stay playful. Alright? Narudi katika mda mfupi ujao ndani ya bonge la radio. Hii ni Radio 47, hapa ndipo tupo katika Gumzo 47. Tuko na msemaji wa serikali bwana Charles Owino katika Radio 47 right now. Itakuwa tunasema naye in a short while. So usicheze mbali, unga robo. We are coming back in a short while. See you.
4: Radio 47, bonge la radio, tunavuma na bado haba ndipo.
5: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior sikuizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Sikuizi, mimi huongeza carrot na garlic, ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa, ongezeni mboga za ladha nyumbani.
4: Tayari kudiscover more on YouTube, comedy, cooking, soccer, podcast na nyingine kibao. Sikiliza Maskani 47. Ushiriki kwenye live challenge ili upate airtime kwa hisani ya Safaricom na YouTube. Ingia My One app, bonyeza *544# au *555# ili upate more data sasa hivi. Discover more on YouTube. Gumzo 47.
1: Narudi pale katika Gumzo 47 asubuhi hii leo. And tuko na msemaji wa serikali bwana Charles Owino katika Radio 47. Sasa hivi wa Kenya wengi msemaji wa serikali wanajiuliza how safe are we now? Okay? Yani tuko wapi kama taifa? Labda tupatie tu update, tuko wapi kama taifa? Tunajua kwamba kisa ni kimoja tu ambacho kimeripotiwa. Sasa hivi nafikiri wiki imepita. Wiki imepita na siku, I think, kadhaa, eh? Over 7 days tangu turipoti kisa cha kufariki kwa yule patient zero. Tumeona kulikuwa na kisa fulani kule Wajia, ambapo tulisikia kilikuwa katika vyombo vya habari kwamba kulikuwa na suspected Ebola case in Wajia. I don't know how it went. Kuna video fulani tuliona pia katika eneo la Kiambu kama sijakosa. Tuliona kuna wale specialist medics wakiwa mepiga magwanda wakiingia katika nyumba fulani. I don't know if there was a Ebola issue there. Where are we as a country as we speak right now?
2: Kitu ya kwanza ni muhimu tungojee ile official taarifa kutoka kwa Ministry of Health, kwa sababu hawa ndio wako na data. Unajua msimu huu yenye tuko na AI,
1: ndio,
2: anything can happen. Any ukiona video, ukiona mazungumzo, usichukulie tu hivyo kwa sababu ni ukweli. Kwa sababu mambo ya AI ni easy ku manipulate videos and audios. So msitegemee hiyo. Ndio kwa sababu unasikia serikali wanasema ngojea official government communication kutokea kwa Ministry of Health. Kwa sababu policy ni kwamba hawa ndio wanatoa taarifa. So kama hujasikia taarifa kutoka kwa Ministry of Health, ujue kwamba hiyo taarifa pengine si ya ukweli. Okay. Ya pili, ikitokea kesi yoyote ya Ebola, ni lazima kulingana na sheria ya World Health Organization, ni lazima tupeane habari kwa masaa 24. Kitu ya kwanza ni kwamba tulikuwa na hiyo case moja, tunaita imported case. Atusemi kwamba tuko na outbreak ya Ebola katika Kenya. Na ndio kwa sababu unaona hatujafunga kazi, hatujafunga mahoteli bado yeah. tunaendelea na kazi yetu ya kawaida, hatujafunga borders zetu mandege zinaingia, wananchi wanaingia lakini serikali imeweka mkakati katika entry points zote, nadhani ni 26 zote, zile za airports na zile za borders ya Kenya kuhakikisha kwamba mambo ya testing ya wale watu wanakuwa suspected ama wametoka eneo zingine inaendelea. Lakini haijaanzia tu saa hii.
1: Ndio.
2: Ilikuwa imeanzia mbeleni lakini sasa imekuwa tightened zaidi. Tulikuwa na contacts kwa ule mtu alikufa, watu 122. Kwa quarantine tuko na watu 108. Nadhani hawa watu wengine 14 pia wamekuwa traced. Lakini unaweza kuta hawa watu 14 pengine ni wale medics, wale walikuwa wamevaa kirasmi kufanya matibabu na nini na nini, kwa sababu anybody alikuwa na contact lazima angaliwe.
1: So
2: hao watu wote 122 watu 122 wote wamekuwa traced na tuko na 108 katika quarantine na hao wengine wamekuwa traced, na ile terms ama lugha ile watu wa health wanatumia pengine kama tungekuwa na director medical services ama katibu angetuelezea zaidi kwamba hii watu 14 kwa sababu wamekuwa traced wako kwa isolation ama ni wale madaktari walikuwa wamefanya matibabu na pengine iko terms vile cases kama hizo zinafanyika. The low risk. Lakini wote 122 wamekuwa traced.
1: Kuna issue ilitokea pale ambayo ilikuwa ni huyu mgonjwa wa Ebola ambaye aliingia na Ebola licha ya kwamba alipimwa katika uwanja wa JKIA. Sio? Kulikuwa na upimwaji, alipimwa.
2: Sina hiyo habari kusema ukweli. Siwezi sema alipimwa ama hakupimwa katika kiwanja. Kwa sababu kitu ya kwanza wakati amechukuliwa pale Entebbe. Lazima iwe ilijulikana ametoka DRC. Na ulikuwa umeona kulikuwa na hiyo controversy. Kama pengine alijitokeza na border na haikugongwa na hakufanya declaration kwamba ametoka DRC. Kumbuka nilikuambia kwamba wakati mtu amekuwa mgonjwa anajiangalia kibinafsi, namna gani nitafanya nini,
1: nitafika nyumbani.
2: So kama hakukuwa na trace ya kuonyesha alitoka DRC, basi
1: hakukuwa na haja ya kumpima.
2: Lakini remember hawa watu yake walikuwa najua huyu jamaa ni mgonjwa. Pengine hawakujua pia ni mgonjwa wa Ebola. Unajua anaweza sema mimi ni mgonjwa wa Ebola, watu yake wafanya nini? Wamtoroke. So alitolewa pale kiwanjani na akapelekwa wapi?
0: Hospitali.
2: So nadhani ule daktari alimuuliza maswali, lazima sasa hapo akakubali akasema nimetoka eneo fulani na akaangalia hizo symptoms na wakamuingiza kwa
1: na kuuliza hilo swali kwa sababu hiyo taarifa imekuwa katika vyombo vya habari.
2: Ndio.
1: Tangu siku ya kwanza kwamba kuna uwezekano alipimwa lakini akapatikana hana Ebola kwa sababu alikuwa anakunywa madawa. Kulikuwa na hiyo taarifa kwamba alikuwa anakunywa madawa na yale madawa basi yalifanya isionekane.
2: Kwa hiyo swali, unajua kuna swali nyeti mbili zimetokea hapa. Kuna mambo ya pasipoti yake na kuna mambo hiyo unaulizia sasa alipimwa ama hakupimwa. Hizo taarifa nitaenda kuulizia zaidi tujue ukweli. Alafu mimi tutaweza kuzungumza kwa simu ama nitarudi mimi mwenyewe.
0: Kitu ambacho ningelipenda ubaini, manake alipita katika Jomo Kenyatta International Airport
2: ndio
0: akiwa mgonjwa wa Ebola. So ni mikakati gani kwa hivi sasa ambayo imewekwa zaidi maybe kuweza kubaini?
2: Nataka nifahamu kitu moja. Wakati unaingia katika airport
0: ndio,
2: si watu wote wanapimwa.
0: Ndio.
2: Ikiwa na declaration, tuseme umedeclare umetoka DRC ama wapi, basi ile kitu inafanyika utapimwa mambo ya Ebola.
0: Ndio.
2: Ama saa zingine unachukuliwa tu temperatures. So si lazima cases zote
0: ndio
2: unapimwa Ebola. Na pia hata saa hii si hospitali zote zinapima Ebola.
0: Ndio.
2: Kuna stations special zimekuwa gazetted. Kama kuna a suspected case, ni hawa ndio wanafanya nini?
1: Wanapima.
2: Wanapima. Na results inapatikana between I think between 4 to 6 hours.
0: Okay.
2: Watakuwa wamepata 2 to 6 hours, watakuwa wamepata results.
0: All right.
2: Kwa sababu wanaweza pata result lakini waseme wafanye another trial and another trial. So uwezi lazimisha kwamba kila mtu atapimwa. Unapimwa kulingana na nini? Na historia.
0: Ndio bwana anauliza kwamba
2: yes,
0: since kisa kama hichi.
2: Yes.
0: Kila mtu alikuwa hujui kwamba kuna kitu kama hiki kitatokezea.
2: Yes.
0: Na ni kitu ambacho kilitokelezea katika pale ambapo ni muhimu sana ya inchi.
2: Yes.
0: Jomo Kenyatta International Airport.
2: Yes.
0: Maybe kwa hivi sasa serikali tangu kisa hiki kitokelezee, kuna mikakati gani imeongezea zaidi katika uwanja wa ndege?
2: Mikakati bado ni sawa. Unajua kila mtu ana haki yake. Uwezi subject mtu ametoka Europe na hana signs uende umfanyie test. Si ni kweli?
0: Ndio.
2: Lakini zile kesi zote zinatokea area kama DRC, hizo lazima ziangaliwe na mtu yenye ako na symptoms. Yes.
0: Kwa hivyo kutokezea DRC, ukifika pale vile unatitiwa kivingine na
2: si kivingine. Unajua ukiongea hivyo unaleta mambo ya discrimination. Lakini yale inatokea ni kwamba your chances are high. Utaulizwa swali. Medical officers wata make decision. Pengine utapimwa temperature nini, utaangaliwa, then they'll make decision kama watakupeleka kwa further diagnosis or not.
1: Kwa hiyo ina maana kwamba kwa sababu tumeona kwenye vyombo vya habari taarifa zinaonyesha kwamba katika mipaka yetu kwa mfano ya Uganda na Kenya, wa Kenya fulani walikuwa nasema kwamba huku mpakani watu wanaingia tu wakitoka. Nafikiri maelezo yako yanaeleza wazi kwamba sio kila mtu atakuwa anapimwa hata katika mpaka wa Malaba au Busia.
2: No, si kila
1: mtu. Ni mtu ambaye ametoka DRC.
2: Si hata ye, lazima DRC peke yake. Unaweza kuwa umetoka Uganda lakini una show symptoms.
1: Alright.
2: Ya kuwa mgonjwa
1: ama
2: ukiangaliwa temperature nini mtu anazo, so unaweza wekwa kando uangaliwe further. Those okay. are technical things.
1: Alright.
2: Which mimi kama msemaji tu I'm not a technical person,
0: so okay.
2: I may not be able to explain in details on technical matters.
1: Alright.
2: So that would require me to bring a technical person or a DG to explain. Otherwise you will be wanting to pick too much out of me.
0: Because ukija kuangalia alipita na temperature haikushow.
2: Unajua
0: kuja kuangalia kitu cha kwanza temperature ndio taibainisha kwamba huyu anafaa angalie.
1: Kulingana na msemaji labda hata akupimwa.
0: Ndio.
1: Unaona kuna uwezekano hata akupimwa kama tu raia wengine wengi ambao wanapanda ndege bila kupimwa tu. Na kwa sababu yeye labda passport yake haikuonesha ametoka DRC, labda passport yake huenda ikawa tu ni mtu ametoka Uganda na rudi kwao Kenya. So kuna uwezekano tu alipita tu akaenda kama kawaida.
2: Kuna factors mingi na unajua ile kitu muhimu ndugu.
1: Nafikiri nimekuelewa msemaji.
2: Yes, ile kitu muhimu ndugu ni kuangalia way forward on what is supposed to be done, and that is why unaona jana waziri waliweza kuja na regulations ya kumanage mambo ya Ebola. Yes.
1: Nafikiri mimi kitu nilikuwa nauliza ni kwa sababu ya wale ambao wamekuwa wakijiuliza wakisema kwamba katika mipaka yetu na Uganda watu

0: moja ati kuna mlolongo wa kupimwa. So lazima uwe na sababu ya kupimwa. Maanake watu wengi wamekuwa kusema, ah, watu wanapita tu huko. Lazima uwe na sababu ya kupimwa. Labda mahali unakotoka ni wapi, ama unaonesha dalili za kuwa na temperature ya juu na kadhalika, ndio utapimwa. Sijui kama tu nafikiri mimi nimemuelewa msemaji wa serikali namna hiyo. Otherwise tunarudi na short while, usiondoke na wala usiende mbali, lakini kwa sasa hivi nikuambie tu kwamba fursa katika sekta ya mafuta na gesi zipo. Unazipataje mtu wangu?
1: Yani hizi fursa bila shaka unazipata katika chuo ambacho kinamilikiwa na Kenya Pipeline Company, PLC, Moridant Institute of Oil and Gas, National Polytechnica. Wako na kozi zile ambazo zitakuweka pahali pazuri, kama vile welding, electricians, mechanics, LPG technicians, firefighting wako nayo. Ndio maana tunakuambia kwamba kuanzia Friday sisi tutakuwa katika roadshow pale vile, na yote ni kukuambia kuhusiana na faida zinapatikana kutoka katika hiki chuo. Tutakuwa upande wa Eastlands, City Stadium, Jua Kali, Marikiti, River Road, Ngara, Allsops, Donholm, mpaka industrial area. Kumbuka kwamba itakuwa ni tarehe 16 Friday pale vile, MC Jafe atakuwa ndani, mimi mwenyewe pia itakuwa pale ndani. Kwa hivyo tukutane pale vile, tukuambie mengi zaidi kuhusiana na Moridant Institute of Oil and Gas, National Polytechnic.
0: Tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari sasa hivi, ikiwa zimetimia mwendo wa saa 3 kasoro dakika 10 saa za Afrika ya Mashariki.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Itakapotimia mwendo wa saa 3 asubuhi saa za Afrika ya Mashariki, kama anavyotudokezea Collins Lusweti ambaye yuko pale katika meza yetu ya habari akiwa anazipitia pitia taarifa, umati mkubwa wajitokeza Pokot Kusini kumsubiri rais. Wakazi wanasema wana orodha ndefu ya changamoto zinazowakabili. Kwingineko, serikali ya Mombasa imeshindwa kukabili kero la taka eneo la Likoni. Collins Lusweti atakuwa na mengi zaidi itakapotimia mwendo wa saa 3 saa za Afrika ya Mashariki. Mombasa kwema.
1: Kwema. Koko fiti. Oko busy.
0: Gavana wa Mombasa Abdul Swamad. Mida inayoyoma hii.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Zoo 47.
1: Hata tushike simu kidogo katika Gumzo 47, tumkaribishe msikilizaji pia ndani ya nyumba. Halo.
2: Halo Radio 47.
3: Hapa ndipo.
2: Okay, salamia mgeni, huyu ni Juma kama Juma, ni QLD Kipkorogo.
3: Karibu sana, amesalimika msemaji wa serikali Charles Owino. Swali ni gani Juma?
2: Sasa mimi ningependa kumuuliza hivi. Anajua wale watu wenye wako quarantine saa hizi. Inakuwaje kujua hajasikia passport iko ama hakuna? Alafu mimi inakuwa kwa mpaka ya Luhaha na Uganda. Sasa kama mimi labda nimetangamana na mgonjwa kwenye Ebola na sijijui. Alafu kwa anasema si kila mtu atapimwa. Watajuaje mimi ni maambukizi ama hapana?
3: Okay. Asante. Asante kwa swali lako.
1: All right. 0793 047 047. Hello.
4: Hello Radio 47.
3: Hapa ndipo.
4: Mwashumbe na Mwakideo. Salamia msemaji wa serikali.
3: Amesalimika sana.
4: Flasha mambo huyu balozi wa Uasin Gishu. So mimi nina swali kwa msemaji wa serikali.
3: Uliza.
4: Kuna wakati rais wetu alikuwa ameweka mikakati ya kuunda labda alikuwa na mpango wa kuunda karantini kule Nanyuki. Je, kama msemaji wa serikali, huyu rais alikuwa na information kuhusu Ebola?
3: Okay, sawa.
4: Swali lingine. Ameongelea mambo ya Uganda hawezi aende huko, lakini sasa mimi pia nasisitiza kidogo. Niende kwa upande wa mgonjwa. Mgonjwa huyu tunaambiwa kwamba alitua hapo Entebbe. Mbona tu wale wa Waganda wajashuhudia visa vyote vya Ebola? Sisi tushuhudie hizo visa vya Ebola?

0: mtu ametokea Uganda ukule. Tuko na zero nini huko nini hizo visa za Ebola huko. Atuambie kwa nini Uganda wajashuhudia visa vyote. Alafu mikakati pia mwashumbe mwongelea hapo, sijui amejibu aje, sijaelewa afafanue zaidi. Frasha mambo hapo.
1: Asante Frasha mambo, okay, nyingine.
2: Na mwisho tu pale, halo.
3: Halo Mkideu.
2: Vipi?
3: Huyu ni Ndumba Ndumba wa Trans Nzoia Swam Border.
1: Ndio.
3: Sasa mimi nasema swali langu la kuja kwa msemaji wa serikali. Kama kwa kweli ugonjwa umezuka Kongo. Na Kongo tunatumia kupita Uganda ndio tukuje paka Kenya. Na yeye anasema hakuna kupima kila mtu. Na Uganda kwa mpaka ya Kongo na Uganda. Na kwanga wameweka tayari quarantine, watu wanapimwa hapo ndio wafuge. Kwa nini huku kwetu tujafanya hivyo? Wanasema tu tuna nini? Tujapima, si tupime mtu kwa kila mtu. Unaona hapo ni tatizo kidogo.
2: Okay.
3: Haya. Swali langu ni hilo tu.
2: Asante. Nafikiri msemaji wa serikali tukupatie nafasi ujibu hayo maswali mawili matatu.
4: Yeah, kuna jamaa ameuliza kama rais alikuwa amejua.
5: Yes, ni kweli sisi wote wa Kenya tulikuwa tunafahamu kwamba tumekuwa na Ebola DRC. Na tunajua zile risks tuko naye kwa sababu tunafanya biashara na DRC, tunaelekea DRC. So chances ya sisi kupata Ebola yupo. Na kwa sababu hiyo sisi sote, si hata rais peke yake, tulikuwa tunafahamu kwamba tuko na chances ya kupata Ebola.
2: Okay.
5: Kwa sababu tuna interact na hawa. Huyu jamaa wa Swam uzuri anatoka boda. Angekueleza kama kila mtu pale boda wanapimwa hata on the side of Uganda. Wale watu wanatoka Kenya. Ameona wakipimwa kwa sababu ni watu wa boda. Wanatembeleana. They cross every now and again. Yes, areas kama hizo watu kutoka directly DRC kuna wanapelekwa through a processor. Ile inajulikana na watu ya medical na wanajua kupick out ni nani tuta isolate nini vitu kama hizo. Na kuna regulations zimewekwa kulingana na hiyo, so hatuwezi sema kwamba tuko careless as a country. Na ndipo unaona tume hata mbeleni tulikuwa tumeweka hizo testing points katika borders. So hatuwezi sema kwamba hatujaweka mkakati ya kutosha.
2: Okay,
5: ndio.
2: Alright, kuna mwingine pale alikuwa ameuliza swali la mwisho, nafikiri pale
5: ya kwanza ilikuwa
2: huyu wa mwisho alikuwa ameuliza swali pale kuhusiana
1: na quarantine ile ambayo ilikuwa inatengenezwa upande wa Nanyuki.
5: Hiyo ndio nimesema. Akasema, akauliza kwamba kwani rais alikuwa amejua. Na ndio kwa sababu nimesema sisi sote tulikuwa tumejua kwamba tuko na risk ya mambo ya Ebola.
1: Inafanya kazi?
5: Yes.
1: Inafanya kazi kwa hivi sasa, maybe quarantine.
5: No, unakumbuka hiyo mambo ya Nanyuki, kuna watu walienda kotini na mambo kama hizo.
1: Okay.
5: Yeah.
2: Alright. Msemaji wa serikali, mimi nasema asante sana kwa muda wako, ingawa umekuwa mfupi kidogo, lakini shukran. Labda kama kuna neno moja ungependa kuambia taifa tu kwa sasa hivi, alafu tufunge Gumzo 47.
5: Kitu ya kwanza, tunakaribia wakati ya uchaguzi kuu. Itakuwa mwaka ujao. Tunaomba kwamba watu wenye wameanza kuzungumza, watu wa serikali, watu wa upinzani, to avoid mambo ya misinformation, disinformation. Tukizungumza, tuzungumze mambo ya ukweli. Hakuna ubaya kucriticize serikali kwa sababu ukiwa kuna opposition, siasa yetu ni multi-party democracy. Kutakuwa na serikali, kutakuwa na opposition. Watu opposition wako na haki ya kucriticize serikali, lakini si propaganda. Ni mzuri useme ile kitu wazi unaona haijatokea vizuri, kwa sababu pia sababu ya kuwa na opposition ni kwamba waeleze, rais ni mtu mmoja, hawezi jua yale inatokea kila pahali pa Kenya. Kama itaelezwa, inaelezwa kwa njia mzuri, basi ni muhimu sana. Lakini tusiwe na misinformation, disinformation. Hata upande wa serikali, watu wenye wanafanya kazi kwa serikali ama wanaona wako kwa serikali, pia lazima wawe patient kupokea criticism kutoka kwa wengine. Kama mtu amecriticize kwa ile njia inayofaa, ustahili kukasirika kwa sababu inchi ni yetu. Na lazima sisi zote tuzungumze pamoja. Na wakati ya mazungumzo, mwingine atakukriticize. Na okay. Na ni kweli, so tuwe na kitu inaitwa tolerance katika sisi sote kama wana Kenya, kwa sababu uchaguzi inakuja mara moja inaisha, kishaisha lazima maisha iendelee. Hiyo tu ndio naweza penda kusema.
2: Asante sana msemaji wa serikali Charles Owino.
5: Asante ndugu.
2: Tukutane next hour.
5: Nimeshukuru. Asante.

0: Radio 47, kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 3 asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusetim. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto anatarajiwa kuzuru kaunti ya Pokot Magharibi asubuhi hii katika ziara yake ya maendeleo. Katika ziara hiyo ataanzia Pokot Kusini, na mradi wa kwanza ambao anatarajiwa kuzindua ni barabara ya lami ya Kapsait, Kapsangar hadi Tapach, kisha kukagua ujenzi wa bwawa kubwa la Murunyi kwenye eneo bunge hilo. Baada ya hapo ataelekea katika eneo bunge la Kacheliba kwenye eneo la Konyao ili kuzindua ujenzi wa barabara ya Konyao Kiwawa Alale. Tayari umati mkubwa umejitokeza kumsubiri, ambapo wakazi wana matarajio mengi vile vile ya miradi mingine mipya ya maendeleo, pia wakitaka matatizo ambayo yanawakabili, mfano utovu wa usalama, kutatuliwa katika kaunti hiyo.
2: Karibisha kama President wetu William Ruto. Sisi kama wakaaji wa West Pokot tunasema asante kwa ile kazi ulitoa, amekuwa msaada sana kwa sisi West Pokot. Ametusaidia kabisa. Leo votes ya West Pokot yote 100% ni yako. Sisi wote West Pokot ni tutamwaga huu. Hakuna kura inaenda nje. Kucha utusikie mkakati kati ya Wabokot na Waturkana kabisa. Leo tunakupika 100%. Hakuna cha mlima. Sisi naye West Pokot tuna mlima, mlima Mtelo, na mlima yetu naye ina nguvu. Sisi hapana wajaje. Mlima Kenya ni nini? West Pokot wako na mlima kubwa. Ukifika huko hiyo mlima inaongea.
1: Katika ziara hiyo, wafugaji kwenye kaunti hiyo wamepongeza juhudi ambazo zimewekwa na serikali katika kupigania amani mipakani kwenye kaunti za Bonde la Kerio. Mshirikishi wa amani Selina Chepto Tintar amesifia uwepo wa amani mpakani pa kaunti za Pokot Magharibi, Elgeyo Marakwet na Baringo, akisema mojawapo ya chanzo kikuu cha amani ni uwepo wa barabara za lami ambazo zimejengwa na serikali. Uingereza inalenga kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na Kenya, huko eneo la pwani likitajwa kwa sehemu muhimu ya juhudi za kukuza biashara, ubunifu na maendeleo ya jamii. Haya yameangaziwa wakati wa ziara ya balozi wa Uingereza nchini Kenya, Matt Bow, jijini Mombasa, ambapo balozi huo umeandaa maonesho ya wazi katika ukumbi wa Tononoka kuangazia fursa zinazotokana na ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili. Wananchi wamepata fursa kufahamu mipango inayoungwa mkono na Uingereza katika sekta za elimu, biashara, mabadiliko ya hali ya anga na maendeleo ya jamii. Ziara hii inajiri mwaka mmoja baada ya kuzinduliwa kwa ushirikiano wa kimkakati kati ya Kenya na Uingereza. Hizi hapa kauli za balozi huyo pamoja na gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir.
3: When Mombasa hosted the 11th Ocean Conference in June, it sent a clear message. Protecting the ocean and growing the economy go hand in hand. But conservation and prosperity can only thrive when people are safe and secure. And that's why we continue to work with the Counter-Terrorism Bureau in Mombasa. It's why we're also training Kenya's Marines. Strengthening maritime security, protecting people, and working with our Kenyan partners across the coast.
4: Mombasa has been a huge beneficiary of the partnership that Kenya enjoys with the UK. So thank you very, very much. Looking forward for more exciting times together.
1: Tusalie huko Mombasa, ambapo serikali ya kaunti hiyo imeendelea kukosolewa vikali kutokana na kile kimetajwa kwa uzembe katika ukusanyaji wa taka baada ya taka zinazokotwa nyumbani kutupwa ovyo ovyo barabarani na maeneo mengine, hali ambayo imechangia mrundiko wa taka na kuhatarisha afya wenyeji. Katika eneo la misikiti miwili kule Likoni, wakazi wamelalamikia hali hiyo wakimtaka waziri wa mazingira wa kaunti hiyo kuwajibika. Hassan Zito, mmoja wa wakazi, amewasuta viongozi wa kaunti ambao anasema wameanza kampeni za mapema badala ya kushughulikia kero hilo la taka katika eneo la Likoni.
5: La usuchungu sana Likoni letu misikiti miwili. Tukiwa na mambo yakifanyika kama haya, waziri tuko naye kibibi. Shida iko wapi kibibi? Wakati misikiti mbili inaharibika hii. Tumechoka. Hapa hapa parushwa mtoto mchanga, paka kurushwa hapa hapa, hoteli ya kwa hapa hapa. Sisi mtakamotrafia nini waziri wetu wewe wa Likoni kibibi? Na

0: Tuambie ati sisi na kina Soma tuwapati tutam. Tutam hii. Hatuna tutam waziri. Muje mkae na sisi mikitu miini. Tusuluhisheni ama neno. Ama sisi tutam mtaikosa.
1: Ukweli wa mambo.
2: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yanakithiri, Radio 47 pia inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na propaganda. Wasambazaji wa habari feki ni watukutu na wanatupa wakati mgumu hata sisi wanahabari. Wakisikiliza habari zetu kwa mfano kisha wajue ni habari ambayo imegonga vichwa vya habari na kuwateka wengi, wanatafuta mbinu ya kujipenyeza. Saa 2 asubuhi katika habari zetu nilikueleza kuwa serikali imeanzisha mpango kwa leta nyati wa kukamuliwa humo nchini kutoka India. Nikakuchezea mpaka sauti ya katibu katika idara ya mifugo Jonathan Mweke akifafanua kuwa hawa nyati ni wa kufugwa, si nyati wa mwituni ambao wanapatikana kwenye mbuga zetu humo nchini, ambao huwa ni hatari mno na maziwa yao hayanyweki kwa kuwa yana sumu. Lakini kwa sababu wasambazaji wa habari feki ni watukutu kupindukia, wamesuka bango feki na kubadilisha taarifa hiyo. Eti serikali imetangaza nafasi za ajira kwa ajili ya maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori KWS na wanajeshi wa KDF ambao watasaidia katika kuwakamua wale nyati katika mbuga mbalimbali nchini. Angalia bango lao kwenye kurasa zetu za kijamii. Lengo lao hapa ni kuzua gumzo ili katika harakati hizo wavune likes na followers na comments. Sasa wanafuatilia comment section wakicheka mno, ipuzilia mbali madai hayo. Nyati wa mbugani hawatakamuliwa. Serikali haiwatafuti maafisa wa KWS ili kusaidia katika shughuli hiyo. Serikali itawaleta nyani kutoka nje ya nchi ambao ni wa kufugwa na maziwa yao ni salama kwa matumizi ya binadamu. Hii nyingine ni porojo tupu. Ukweli ukidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
1: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Naam, kufikia hapo msikilizaji, natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47. Nitarejea hapa tena saa 4. Jina langu ni Collins Lusoti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: decided to go it alone and scoring back in the starting lineup.
1: Baadhi ya wachezaji ambao wanawania tuzo ya Ballon d'Or. Swali ni je, zitakuwa ni dola za haki ama ni pesa za kesi? Usikose kujumuika na Radio 47 na Jumatano hii saa 4 usiku, Man City dhidi ya PSG, klabu bingwa bara Ulaya. Manaridu

0: ujanja unakubali pia sometimes eh.
1: Kabisa.
0: Amekusudi ujanja. Tafuta mwingine pia aibiwe.
1: Hivyo.
0: Eh.
2: Hata ukibiwa mke
1: ashaenda, ashaenda utafanya
0: nini? Na ameamua kwenda.
1: Huwezi kumshikilia si si ni mtu mzima bwana.
0: Kubali tu, kubali tu. Mwambie sawa umeamua kwenda lakini unajua kuna connection between me and you ambao ni watoto.
1: Yeah.
0: Bas.
1: Mfikirie mtakavolea tu.
0: Lakini kwa sababu umeenda, wewe nenda niache watoto wangu.
1: Bas.
0: Period.
1: Yaani hakuna chochote kinachoweza kukusaidia. Sio mahakama, sio polisi, akienda nenda. Akitaka kwenda anaenda tu. Mahakama 47 na ripoti mme wangu kuwa very selfish during Kubla Ha Zaklama. Anataka tu yeye tu. Ndio yeye tu I enjoy. Chenye yeye anataka. Mimi nikitaka hivi mimi sifurahi. Yeye tu. Yeye very selfish.
0: Ni kitu nimekisikia sana na kina dada wengi by the way.
1: It's a very very very
0: it's a common complaint. Yeah, it's a very common complaint kutoka kwa kina dada wengi.
1: Lakini wazee wao wamechoka.
0: It's a complaint.
1: Wazee wao wamechoka. Muaelewe pia. So tumtafute huyu.
0: Selfishness ipo sana nimesikia sana.
1: Ah, lakini waelewe kina dada kwamba mzee ana mambo mengi, anawaza mambo mengi. So yeye anachotaka mpe tu.
0: Hata pia ana mambo mengi, hata pia ana mambo mengi, anawaza mambo mengi. Kwa hivyo pia yeye jamani usimfanye hivyo. Haki yake pia, haki yake pia pewe.
1: Lakini uwezi linganisha na mzee?
0: Toto tuko sawa. It is 50-50.
1: Wewe bana mzee acha. Usipofanya hivyo huko nje atafanyiwa.
0: No, ukisikia pasha
1: mambo akikuitisha, mpatie. Usipofanya hivyo utasikia mzee ana mpango wa kando.
0: Okay, hata pia yeye pia anaweza, kama unaweza kwa ni aezi. Pia anaweza.
1: Hai.
0: Ukweli?
1: Lakini haifai kwa hivyo.
0: Kwa nini sikuwe hivyo?
1: Mbona wewe usiezi? Hapana, yeye lazima atulie.
0: Kwa nini? Mbona wewe ushibe asishibe? Wewe ule ushibe, wewe ule ushibe kabisa.
1: Ndio.
0: Ugali ule ushibe na mboga.
1: Ndio.
0: Yeye kama amekiwa ugali kidogo.
1: Ndiyo.
0: Na hajashiba ati yeye sawa. Ipi ashibe?
1: Ni sani iko hivi mashumbe. Isani iko hivi. Kuna ugali pale?
0: Ndio.
1: Kuna nyama?
0: Ndio.
1: Shaona maini ile. Alafu kuna mboga.
0: Ndio.
1: Mzee anakula ugali na maini nyingi.
0: Ndio.
1: Mama anakula ugali na mboga peke yake. Nyote mmeshiba. Lakini usema mzee mbona yeye anapenda yeye ndo akule maini peke yake? Lakini si nyote mmeshiba?
0: There's no
1: at
0: way.
1: At the end of the day mmekula kwa sahani moja na nyote mmeshiba.
0: There's no way ati ugali umepikwa.
1: Ndio.
0: Sasa mzee ndo ameukula wote ati ugali ulikuwa kidogo. Wewe vumilia tu. Afumilie paka lini? Wewe ukishiba pia yashibe.
1: Hai.
0: Yes. Sote tushibe. Asiposhiba pia yeye akatafutia hotelini.
1: Jamani, mimi naona mzee anapitia mambo mengi mashumbe. Wewe mwenyewe unajua bwana, kama wazee tunapitia mambo mengi.
0: Hata mama
1: tunalea,
0: pia
1: tunalea nyumbani, mipango ni mingi, akili zetu zina mambo mengi. Wewe nikifika nyumbani nipe tu ninavyotaka mimi.
0: Hata mtoto wa kike pia anapitia mambo mengi sana. Mtoto pia kwa kike pia.
1: Kama mzee ataenda nje, wewe unafikiri kwa nini wazee wengi wanaenda nje?
0: Mama pia yeye ataenda kwa hoteli pia akali ashibe.
1: Manake mama afai kwenda kwa hoteli.
0: Wewe pia usiende hotelini. Wewe pia tulia na njaa.
1: Basi nikitulia basi nipewe kile kitu ninachotaka.
0: Pia yapewe. Pia yapewe.
1: Ninachoka.
0: Pia yeye basi. Yeye pia atachoka.
1: Basi yeye pia atafute hela. Atafute hela alete. Atafute hela yote vile mimi ninavyofanya pia atie bidii. Mimi nitampatia anachokitaka.
0: Ushaikusikia ki complain kwamba pia wao hawezi kutafuta hela? Wanatafuta. Sote tuko katika kutafuta.
1: Hebu nimtafute huyo mdada.
0: Hapana,
1: hata kesi mahakamani hapa.
0: Hapana,
1: makina. Tuelewane bwana.
0: Kina dada leo niko na nyinyi, kina dada leo nawatetea.
1: Sisi tumechoka bwana.
0: Hii nimesikia sana kina dada, nawatetea. Clap it. Clock it. Leo nawatetea kina dada.
1: Wala ta kesi gani?
0: 50-50. Hakuna
1: tena haya mambo ya kinyumbani kabisa.
0: 50-50, 100. Ukila ukishiba pia ile ashibe.
1: Lakini mimi nataka kachumbari zaidi. Mimi nataka kachumbari, acha nikule.
0: Kwani alisema pia hataki kachumbari nani? Mbona kachumbari ndio
1: pilau bila pilau yake isikue na nyama wala kachumbari. Yangu itakula na nyama na pilau na kachumbari.
0: Maana yake si mtoto wa mtu. Akitoka kwao unafikia kuna kachumbari na pilau. Ilikuepo.
1: Nitaenda nje na nitapikiwa.
0: Basi pia yeye aende apikiwe.
1: Ai.
0: Yes. Sote ups, sote tushibe. Hii story nimesikia sana na kina dada. Hatushibi.
1: Shibeni.
0: Na kilo wakisema kwa nini washibi, hatu understand wewe bwana.
1: Shibeni bwana.
0: Wewe bwana ninachoka understand. Mwaka wa kwanza understand. Wa pili understand. Wa tatu understand.
1: Mataka mkule mshibe vipi yani? Mataka mkule paka vipi ndo mshibe? Mataka mkule vipi paka mshibe?
0: Vile wewe umeshiba. Wewe unashiba mpaka unangorota unalala. Bas pia yeye ale ashibe pia ngorote. Alale.
1: Mimi lakini nikikula tu haraka haraka mimi nakula haraka haraka dakika moja nimekula nimeshiba nimelala. Yeye anataka nikule hapa dakika 30.
0: Bas kutafuna kwake na kwako ni tofauti. Yeye mwelewe. This is a lady man. Haizi tafuna vile unavotafuna wewe. Yeye taka kule pole pole ali ashibe.
1: Sasa mimi nikishiba haraka mbele yake silale.
0: Ah, usishibe haraka. Usishibe haraka.
1: Mimi sometimes nikifika nyumbani nakula dakika moja na nishashiba nataka kulala.
0: Bas.
1: Mbona wewe ushibi? Wewe shiba ulale pia.
0: Ah, tushibe pamoja, tulale pamoja.
1: Ai.
0: Yes.
1: Shika simu basi na wewe pia katika mahakama 47 wewe na wewe pia unakuleta kesi hapa mahakamani. Mm. Alafu unaogopa kushika simu. Ai.
0: Mm.
1: Isi ndo gani bwana? Tuelewane bwana. Miaka pia imepita.
0: Mm.
1: Chakula tunachokula pia ndo hicho. Majukumu pia ndio hayo.
0: Mm.
1: Akili zetu zina mambo mengi. Unasikia mtoto wa kiume siku hizi ana mambo mengi.
0: Hata wa kike ana mambo
1: mengi. Depression na kadhalika bwana. Ah. Hebu tuongee watoto wa kike, tuongee katika WhatsApp manake huyu ashiki simu. Wenye WhatsApp line 0719 739 487 kwenye WhatsApp line. Mm. Na rejelea 0719 739 487. Mwashumbi anasema ni kisa ambacho amesikia mara mingi sana.
0: Yes.
1: Sio kisa kimoja.
0: Kipo sana.
1: Wacha tuone basi katika WhatsApp kama ni kweli ni mambo ambayo yameongelewa sana.
0: Mm.
1: Sema nasi katika 0719 739 487. Hiyo ni line ya WhatsApp. Line ya simu ni 0793 047 047 au 0783 047 047. Yo the line yetu ya simu. Vuta waya. Halo.
3: Mwashume na Mwakidea, mambo vipi?
0: Fiti, habari ya kazi?
3: Salama sana, ujosea waruaka hapa.
0: Mm-hmm.
3: Hey, sasa leo niko upande wako Mwashume.
0: Mm-hmm.
3: Hey, wanadada wame complain sana.
0: Mm-hmm.
3: Hey, mwanaume ya anafika tu hapo ya anamaliza na anatoka ya naaji mwanadada kama amehangi.
0: Mm, tuko katika chakula, kula chakula, eh?
3: Sasa kama wewe umeshiba, wewe hakikisha pia mwenzako ameshiba.
0: Mm.
3: Ndio sasa hata mkienda pale kwenye malazi hata mwata siku nyingine atapata tena appetite tena ya kukupikia chakula.
0: Mm.
3: Lakini sasa kama anapika alafu wewe ndio mwenyewe unakula peke yako.
0: Mm.
3: Sasa unaona hapo itakuwa vibaya Mwakidea.
0: Mm, washibe.
1: Mimi
0: kikasirika.
1: Atuko hapa kucompete bwana.
0: It's not competition.
1: Mimi nikishiba nimeshiba. Wewe shiba. Tafuta vile utakavyoshiba. Mbona mimi natafuta vile ninavyoshiba?
0: Oh, atafuta.
1: Mimi natafuta vile utakavyoshiba.
0: Oh, okay. Atafute vile utakavyoshiba.
1: Wewe tafuta vile utakavyoshiba.
0: Kwa hivyo atafute vile utakavyoshiba, eh?
1: Kwani mimi Mwashumbe?
0: Njia yote ile ambayo tatafuta kushiba usicomplain.
1: Hapa nyumbani. Tuko nyumbani tunakula hapa nyumbani.
0: Wewe ndio mpishi, wewe ndio chef, mshibishe.
1: Nimshibishe vipi mbona mimi nimeshiba haraka wewe?
0: Pika chakula. Wewe ndio
1: mimi nashiba na wewe ushibi?
0: No, pika chakula ali ashibe.
1: Hakuna.
0: Hey.
1: Mbona mimi nashiba wewe ushibi?
0: Ati?
1: Mbona mimi nashiba wewe ushibi?
0: Manake
1: natola sote.
0: Usione ni sawa, najua kula ulaji wako na ulaji wangu ni tofauti.
1: Sasa wataka mimi wataka
0: kipimo chako na changu ni tofauti.
1: Ai?
0: Yes.
1: Mrs. V unasemaje?
4: Good morning. Kwenye mahakama mimi usema kila mara. Jizoeshe kukula vile mwenzako anakula. Kama mwenzako amezoea kula vijiko viwili ameshiba, pia wewe jaribu tu. Najua
1: yes,
4: ni ngumu lakini jaribu pia.
1: Yes,
4: kula hizo vijiko mbili tosheka.
1: Thank you.
4: Na kama ni mbaya sana.
1: Yes.
4: Anyway, wacha nisiendele zaidi hapo. Wacha nianze kula vile mwenzao anakula.
1: Hapo yes,
4: mtakuwa na amani.
0: Hapo kwa anyway.
1: Bas. Hapo kwa anyway.
0: Hapo kwa
1: afadhali hukuendelea. Afadhali hukuendelea. Kama mwenzako anakula vijiko viwili na ameshiba, wewe jizoeshe pia kushiba vijiko viwili kama mtoto wa kike. Ndivyo ilivyo. Wataka vijiko vitano avitoe wapi?
0: Haitakuwa tikla sami na kufeva wewe tu bwana.
1: Eh.
0: Kuja na mbinu, kuja na mbinu, kuja na mbinu pia mimi nishibe.
1: Cha tumsikie huyo anasemaje.
4: Mwashumbe.
0: Mm.
4: Wajua ni Gracie hapa.
1: Ndio.
4: Mm. Wajua hiyo ndio inafanya sana wanaume wengi. Eh? Inasababisha wanawake waende nje.
5: kwa sababu mwenzako hajashiba wewe umemwigino. Umemwigino leo, umemwigino kesho, umemwigino kesho kutwa. Unatarajia huyu mwenzako afanyaje? Naona mara nyingine inabidi anachukua hiyo hatua. Kwa hivyo ni muwe hapo, you must be there for each other. Kama hajashiba, unamwongelesha. Kuna vile unavyofanya na yeye akashiba, na mkalala
0: kabisa. Kama umeona kwamba ugali hujamshibisha, basi angalia kuna matunda pale, mama, umpatie matunda. Matunda hajamshibisha, jaribu kuangalia, ah, basi mama, acha tufanyeje, utakula kuna mayai hapa, ukarangie. Umeona kama mayai pia bado hajamshibisha, umwambie mama, basi sikiza, kuna kawiti, kuna ninio hapa, kuna cereals hapa, migri
1: fanya migri, shughuli zingine katika hii nyumba.
0: Usiona,
1: tuna shughuli zingine katika hii nyumba, tutaishi hapa tunakula tu.
0: No Sulemo,
1: tuna shughuli zingine katika hii nyumba.
0: Sulemo, wakati kwamba kuna wakati huyo shughuli ya kupika tule tushibe,
1: ndio
0: basi.
1: Amesha kula vijiko vili vyangu, shashiba.
0: Tumia mbinu zozote paka mwineza kopia shibe.
1: Ai.
0: He.
1: Haya. Tukiongelea masuala ya chakula sasa tu. Acha nifanye kompletu banku wazo. Itakuwa tumechanga.
0: Tipike kop kwanza.
1: If you know, you know. If you know, you know. Eh, hey, nilikuwa nataka kuongea mambo ya food fit lakini kwanza acha tutulie. Wanawake tunaelewa kwamba muna balance vitu vingi. Kuna kazi, kuna biashara, kuna familia, kuna future. There's a lot that you do as women, yani, and we celebrate you every day. Kuna mengi mnayoyafanya, and Coop Bank inawatambua. That's why imewatengenezea Ela, ambao ni suluhisho la kifedha maalum for her economy. So kupitia Ela unapata mikopo ya biashara unsecured, yani mpaka 10 million kwa miezi 24. Can you imagine? Pia kuna wakati mwingine wa mapumziko yale, ambao ni mapumziko ya miezi mitatu wakati wa likizo ya uzazi, pia pale unasaidika. Na isitoshe, unapata fursa za networking, mafunzo ya biashara na fedha. Unajiunga na jumuiya ya wanawake ambapo mnaanza kuinuana mmoja baada mwingine. So tembelea tawi la Coop Bank ambalo liko karibu nawe pale, jiunge na Ela. It's her economy. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya, mtu wangu.
0: Changamkie pale teke teke. At the same time pia tunakumbusha kwamba tutakuwa upande wa Thika Friday. Tutakuwa Thika pale vile Makongeni kwa hoteli ambayo inaitwa Golden P Hotel pale vile Makongeni. So kama unaijua Breakfast 47, Captain Emmanuel Mashumbe, Chairman Alex Mwakideu, DJ Imo na kikosi kizima cha Radio 47 cha Breakfast pale vile, kina producer Irene, tutakuepo pale vile ndani ya Makongeni pale. So make a date kuanzia saa 12 asubuhi mpaka saa 4 asubuhi. Tutakuwa pale vile na goodies, lakini kando na hilo tunaletwa na Lea Premium Maize Flour na Lea Premium Wheat Flour. Kwa hivyo chapati kwa wingi zimetengenezwa na Lea, na ugali pia kwa wingi ambao pia utakuwa umetengenezwa na Lea. So Thika Thika Thika, tukutane Makongeni pale vile, kandani ya Golden P Hotel, na itakuwa inapendeza zaidi.
1: Tunarudi katika muda mfupi ujao kwenye Mahakama 47. Keep those text messages coming na pia WhatsApp pale. We are coming back shortly.
6: Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: Atoti Chamtum watenda wili robo site mie sana asubuhi sasa Afrika ya Mashariki hapa ndani ya Bonge la Radio. Nimekuambia kwamba bonus zipo by the way kwa watu wa 10 watakuwa nakula bonus pale ya 3000.
1: Oh yes.
0: Eh, katika mpango mzima soko muro na nimekuambia kwamba jamani inatoka kutoka.
1: Itoke.
0: Star 216#.
1: Yende.
0: Christine Osindo zaka shilingi 3000.
1: Good.
0: Andrew Nandwa 3000.
1: Congratulations.
0: Nancy Limo 3000.
1: Hongera.
0: Elisha Bwambok 3000.
1: Super.
0: Henry Kangete 3000.
1: Zuri.
0: Awe ni watano wa kwanza. Wale watano wa pili tutoe ama tupatie nafasi kidogo waingie.
1: Tupatie nafasi kidogo waingie.
0: Tupatie nafasi waingie kidogo.
1: Waingie kidogo pale.
0: All right.
1: Tupatie nafasi kidogo waingie pale katika Star 216#. Bonus stars shatoka 5 people pale vile. 3000 bob. Na usisahau kwamba tunakufahamisha kwamba jamani hata ukiwa pale nyumbani. Ukiwa pale nyumbani na wewe ni mwanamke, hii inakuhusu sana.
0: Pale kwenye maswala ya mlo.
1: Maswala ya mlo na vile pia mzee pale.
0: Ndio.
1: Because kila mlo lazima uwe na mboga.
0: Kabisa.
1: Yani kila mlo ni lazima uwe na mboga. Kuanzia breakfast mpaka dinner.
0: Ndio.
1: Ukila mahamri na maharagu ya asubuhi kama watu wetu kutoka upande wa pwani pale vile.
0: Dio.
1: Ongeza karoti kidogo hata kama ni nusu jamani kwa maharage yako pale vile inakuwa inapendeza na kuleta zaidi ladha. Ukipika mayai kanga weka nyanya, weka karoti na dania. Tunaelewana jamani? Yaani mboga zisikosekana pale vile. Mboga za green kama vile terere au mchicha usizipike sana. Pika kwa dakika 10 tu peke yake, yani 10 minutes ndo virutubishi viweze kuwepo pale ndani na ladha pia ibakie vile vile.
0: Kweli.
1: Because zina vitamini A, iron ya kuzuia anemia na vitamin C ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma. Very important katika mwili wako. Nunua mboga iliyo kwenye msimu. Osha mboga vizuri kabla ya kupika. Tunaelewa lakini. Alafu ongeza mboga kwa kila mlo wako. Na tafadhali ukienda sokoni pale vile nunua kwa food fiti vendor, yani mama mboga pale katika kibanda pale vile. Hakikisha kwamba ni kibanda ambacho kimeandikwa food fiti pale vile, na itakuwa ni jambo la kufurahisha na utakuwa wewe ni mtu ambaye mwili wako unaopatia food fiti
0: inakuwa inaleta raha zaidi. Wanawake, kwa sababu mna balance vitu vingi maishani na tunawaelewa, una ujauzito labda, una mtoto pale labda, unamnyonyesha mtoto wako labda, una biashara labda, umeandikwa kazi labda, uko chamaa pale, mambo ni mengi jamani. Coop Bank inakuelewa, ndio maana wanakuletea Ela, suluhisho la kifedha mbalo ni maalum for high economy.
1: Kabisa.
0: Kupitia Ela unapata mikopo ya biashara unsecured loan, imagine, mpaka shilingi milioni 10 kwa miezi 24. Bado kuna mapumziko ya kutolipwa kwa miezi 3 wakati wa likizo ya uzazi ile maternity. Ela pia iko na wewe. Isitoshe, kuna fursa ya networking na wamama wenzako na wasichana wenzako, mafunzo ya biashara, mafunzo ya kifedha, unajiunga na jumuiya ya wanawake mnainuana pamoja. These are the things I'm talking about. So tembelea Coop Bank ambayo iko karibu nawe pale, jiunge na Ela. Unasema Ela, it's high economy. Cooperative Bank inasimamiwa na Benki Kuu ya Kenya. Mengi zaidi tutakuwa tunakupasha pasha tu mdogo mdogo, lakini kwa sasa hivi zimetimia mwendo wa 4 kasoro dakika 11 saa za Afrika ya Mashariki. Tupate vidokezo kutoka meza yetu ya habari.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: All right, itakapotimia mwendo wa 4 asubuhi, taarifa ambazo Collins Lusweti atakuwa nazo katika studio zetu za Radio 47 ni kwamba malalamiko Kiambu, wanafamilia wasema miili ya wapendwa kwenye mochari ya hospitali ya Gatundu inaharibiwa na panya.
1: Ala. Kwa ni panya naingia paka kwa fridge. Naharibiwa je na panya?
0: Hiyo haifai.
1: Kwenye fridge jamani, kwenye fridge kwa ni panya, maana si miili inahifadhiwa katika majokofu yale. Kwa nini anaingia paka katika majokofu mafridge pale?
0: Manake si kuna baridi sana kule ndani.
1: Nashangaa kwa nini panya na survive vipi, panya mpanya gani?
0: Ai. Muangalie hiyo.
1: Hey, jamani,
0: mochari ya hospitali ya Gatundu muangalie hiyo.
1: Yani umekuja kabisa panya amemkula macho kabisa mpendo wako.
0: No.
1: It's not fair. Shughulikieni hilo swala.
0: Haya, kwingineko walaji wa nyama Lurambi Kakamega wana wasiwasi.
1: Tisa.
0: Kisa tatuambia kule zilizoti mwendo wa sana asubuhi.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Mashariki, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Collins Lusweti. Tuanze na taarifa kwamba Rais William Ruto ameanza ziara yake kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, na mashambulizi makali ya kisiasa kwa wapinzani wake na hususan kiongozi wa chama cha The Equitable Edwin Sifuna, ambaye tafiti za hivi punde za mashirika mbalimbali likiwamo Politrack zimeonyesha ndiye mshindani wake wa karibu kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kwa siku ya pili mfululizo, rais amemkabili hususan kutokana na kauli yake ya kupinga nyumba za bei nafuu. Ameendelea kumtaja kuwa mtu asiye na uelewa wa masuala muhimu ya taifa.
1: Niliona mwingine Mr. Empty alienda kulonji chama inaitwa The Empty Party, akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Kofi Olomide, na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui Johnoka, sijui Jack nani, sijui John natembea, sijui nani. Tulimuona huko mara ya mwisho baada ya kulonjama. Sasa my friend, ai mko na kibarua sana, yani ati mtu mwenyewe ni empty, chama ni empty, ile imebaki ni pombe. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wa mama wamtimie shilingi 10 sijui nini ya nyinyi watu please.
0: Tugeukia taarifa nyingine, ambapo familia moja katika eneo la Gatundu Kusini kwenye kaunti ya Kiambu inaitaka serikali ya kaunti kuchunguza madai ya kuharibiwa kwa mwili wa jamaa yao na panya katika chumba cha wafu cha hospitali ya Gatundu Level 5. Familia hiyo inasema iliporejea hospitalini siku moja baada ya kuhifadhi mwili wa Kelvin Kimani mwenye umri wa miaka 23, iligundua kwamba sehemu ya midomo ilikuwa imeliwa na panya. Kwa mjibu wa mmoja wa jamaa mhudumu wa chumba hicho cha wafu, alieleza kuwa uharibifu huo ulisababishwa na panya. Familia hiyo pia imeibua maswali kuhusu kuchelewa kuanza kutumika kwa chumba kipya cha wafu ambacho ujenzi wake umekamilika, huku ikitaka uchunguzi ufanywe. Hata hivyo, msimamizi mkuu wa matibabu katika hospitali hiyo ya Gatundu Level 5, Daktari Jamai Makariuki, amepuzilia mbali madai ya kuwapo kwa panya, akisema hospitali ina sera za kudhibiti wadudu na uhifadhi mili kwa kuzingatia viwango vinavyohitajika. Hata hivyo, video iliyotolewa na daktari huyo ilionyesha mochari mpya, huku malalamishi ya familia yakihusu mochari ya zamani ambayo inadaiwa bado inatumika katika kuhifadhi mili ya wakazi wanaofariki kule kwenye kaunti ya Kiambu. Tuelekee kule magharibi, ambapo wakazi wa eneo bunge la Lurambi kwenye kaunti ya Kakamega, hasa wanaopenda kula nyama ya mtura, wameelezea wasiwasi wao kuhusu nyama wanayoila katika eneo bunge hilo. Hali hii ni baada ya vipande vya nyama, matumbo na watoto wa mbuzi waliokufa ndani ya tumbo, vilevile nyama ya ngamia na kondoo kupatikana ikiwa imepakiwa kwenye gunia tayari kusafirishwa hadi katika soko la Lurambi. Nyama hiyo inaaminika kusafirishwa kutoka jijini Nairobi. Nyama hiyo iligunduliwa na baadhi ya wakazi baada ya kushuku mizigo iliyokuwa ikisafirishwa.
2: Tunapenda baada ya kazi jioni tunapitia pale mtaani tunakula mtura, lakini maajabu siku ya leo tumeona bwana Climax imekuja na mzigo hapa Kakamega, imekuja na vitu zingine za kushangaza. Ani inamaanisha zile nyama tunakulanga za mitura Kakamega County ni vitu zingine za ajabu.
3: Kuna watoto wa punda wako ndani, watoto wa kondoo, watoto wa ngamia, watoto wa mbuzi. Hata niliuliza mmoja muuzaji wa hiyo vitu, ni nini kinakupelekea mpaka wewe unaenda Nairobi kutoa nyama huko ili hali Kakamega kuna solota, kuna ng'ombe zinachinjwa? Akaniambia huko anachukua vitu kwa bei rahisi.
0: Hata hivyo, afisa wa afya kwenye eneo bunge hilo la Lurambi, Peter Ngaira, amesema kwamba mmiliki wa nyama hiyo ana kibali na kwa nyama hiyo ni ya kualisha mbwa wala si chakula cha binadamu.
4: Nyama imepatikana na hizi ni fetuses za wanyama tofauti tofauti, mbuzi, kondoo hata na ng'ombe. Kwa hivyo tuliweza kuwasiliana na police officers ambapo tuliweza kushika tukaleta katika station ya police, na mwenye hizo ametoa vibali ya kwamba zinatumika kwa umbwa.
0: Tutoke Kakamega tuelekee kule Kajiado, ambapo maafisa wa polisi wanaendelea kufanya uchunguzi kufuatia mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 35, huku mwingine akiachwa katika hali mahututi kwenye nyumba ya kukodi katika kaunti ya Kajiado. Kulingana na ripoti, mwanamke huyo aliyefahamika kwa jina Mbaithe au Mbithe alifariki dunia alipofika kwenye hospitali ya Rufaa.

0: kaunti ya Kajiado ambako alikuwa amepelekwa pamoja na mwanamke wa pili mwenye umri wa miaka 49. Tayari mwanamume mmoja anayeaminika kuhusika kwenye uvamizi huo anazuiliwa na polisi baada ya kujisalimisha akikiri kuhusika kwenye uvamizi huo. Mwanamume huyo anazuiliwa na polisi huku uchunguzi dhidi yake ukiendelea. Na michezo ni klabu ya Gor Mahia imetangaza kwamba ilikusanya shilingi milioni 1.6 baada ya kuuza tiketi 5,340 katika mechi ya ligi kuu jana usiku katika uwanja wa Nyayo. Na kim ambapo Gor Mahia ilipata ushindi wa mabao 4-2 dhidi ya Muranga Seals. Na kule Ulaya, mechi za klabu bingwa barani Ulaya zitaendelea leo usiku ambapo Liverpool itakuwa ya kwanza kuingia uwanjani mwendo wa 2:00 ambapo inasafiri kumenyana na LASK, kisha baadaye 4:00 Roma itayalika Real Madrid kabla pia ya mechi kubwa 4 hiyo usiku, Manchester City dhidi ya PSG. Ni mchono ambao utapeperushwa hapa ndani ya Radio 47 mbashara kuanzia 4:00 naye Hassan Mwana Ali na Lucky Heriano kukuletea mchono huo kati ya Manchester City na Paris Saint-Germain ya kule Ufaransa. Na mkufikia hapo natamatisha habari hizi za kuaminika za Radio 47 na awamu hii ya 4 asubuhi saa 5. Nitarejea hapa tena na mengi. Jina langu ni Collins Losweti.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

0: Hello.
1: Hello, Radio 47. Good morning, sweetheart.
0: Good morning.
1: Wacha kidogo tu nipatie tu waje nigonge tena. Haya. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kukoli kutoka Radio 47 hapa ndipo. Naongea na nani?
0: Naongea na Karo kutoka Limuru.
1: Karo kutoka Limuru. Karibu sana Karo kutoka Limuru. Mimi ni Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 awamu ni akili ni ramba. Sasa Karo, naona umetutumia ka story katamu, hata sitaki kukasema sana. Wewe madam, dimbua hiyo kitu. What happened?
0: Mimi. Mhm. Nimeolewa.
1: Ndio.
0: Niko 24 years.
1: 24 years. Mhm.
0: Nimeolewa, tumekaa na bwanangu vizuri.
1: Uh-huh.
0: Happy marriage, hatukosani. Tunaishi tu vizuri.
1: Okay.
0: Lakini tunajua mkishi vizuri like, kutakuwa kina visirani visirani.
1: Eh, hizo hazikosangi hapa na pale.
0: Kabisa. Sasa mama mkwe mother-in-law sasa.
1: Mother-in-law. Mnaishi na mother-in-law?
0: So najua ni ushago kijana amejenga huko, so tumekaribiana na mother-in-law anakuja kwangu naenda kwake.
1: Okay.
0: Lakini mother-in-law ni yako na shida. Sasa bwana yangu anafanya night shift usiku. So usiku nitabaki peke yangu na tuko na tulipata tu mtoto juzi ni mdogo.
1: Okay.
0: Sasa usiku nitabaki peke yangu. Sasa siku moja nilikuwa nimelala usiku. Sasa unajua sitafunga mlango na kufuli ama nini juu nitajua bwanangu
1: atarudi.
0: Sasa mimi nilikuwa nimelala nikasikia mlango tu umefunguliwa like kitu sana, na hivyo sasa nika assume
1: saa 8 asubuhi.

0: ni tena.
1: Mm.
0: Kufungua macho, kuangalia gesi ni nani niliona.
1: Ni nani?
0: Mother in law.
1: Anafanya nini hapo kwa bedroom saa nane asubuhi?
0: Alikuwa amevalia nguo ya black kila kitu, mpaka kitu amejifunga kitu cha black tu. Anazunguka kitanda. Eh. Hey. Acha kucheka. Yaani nguvu iliisha.
1: Eh, hey, pole garo. Unasema uliona mother-in-law sana, kwani hakukuwa na giza mpaka ukaspot ati huyu ni mother-in-law?
0: Sasa sisi unajua lazima utajua mtu wako anakaanga hivyo kama amevaa hivi. Lakini unajua tu ni kuangalia vizuri naona huyu ni mother-in-law huyu. Like hakuna ile ngiza. Tunaona sasa kunaweza kuwa mchana ni asubuhi asubuhi hivi kuna kamwangaza kidogo kidogo tu.
1: Ndio.
0: Eh, anazunguka kitanda.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Sasa mimi ningefanya nini? Ile nguvu imeisha.
1: Mhm.
0: Nimelala tu na jana asubuhi tu nimelala nione kile kinaendelea.
1: Ndio.
0: Anazunguka kitanda, akazunguka kitanda, akazunguka kitanda. Sasa tunaona lazima uweze kufunika mtoto sana aji ya joto.
1: Eh.
0: Akaanza kushikashika mtoto shingo. Alikuwa na sijui nini alikuwa anamfunga sijui nilikuwa naota ama inaonekana amemfunga kitu kwa shingo. Sasa mimi nikanyamaza tu. Nikaona amefanya kila kitu. Akaenda kwa manguo za mtoto, kwa bagi yake akaangalia angalia. Akazunguka tena mara ya mwisho. Akatoka. Sasa

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 5 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa Haiba.

0: haki ikiwa majaji hawa wawili wataendelea kushughulikia kesi hiyo. Wanyama aliambia mahakama kwamba jaji mkuu Martha Koome hapo awali alikuwa ameitaja SRC kuwa adui wa mahakama, akiongeza wasiwasi kuhusu uwezekano wa upendeleo katika kuamua mzozo huo. Tume ilisisitiza kwamba matamshi hayo yaliibua mtazamo wa mzozo na kutilia shaka kuhusu iwapo hii inaweza kupata haki mbele ya majaji hawa wawili. Hata hivyo, jaji mkuu na jaji Warsame wamekataa kujiondoa, wakisema kwamba hawana mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest, katika swala hilo. Siku moja kabla ya maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga, waliokuwa wafuasi wake wa kisiasa katika maeneo mbalimbali nchini wanaendeleza shughuli za kumkumbuka na kumenzi kabla ya hafla hiyo itakayofanyika kesho kule kwenye kaunti ya Siaya. Wanachama vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa na mwaniaji wa urais mwakani Edwin Sifuna katika eneo bunge la Matayos kule Busia wameanza kipute cha soka kwa vijana kwa ajili ya kumkumbuka, wakiongozwa na Benjamin Sireka, Ken Wafula, Angela Nchitai na mwakilishi wa masuala ya kike kwenye mrengo huo kule Busia, Margaret Omondi. Wamemtaja hayati Raila kwa kiongozi ambaye alijitolea kuwakuza vijana kupitia michezo, swala ambalo linastahili kuigwa na viongozi wote ambao waliwahi kuhudumu chini yake. Aidha, wamesema kuwa watatumia hafla ya fainali ya kipote hicho hapo kesho Alhamisi mjini Busia kusisitiza haja ya Linda Mwananchi kuendeleza msingi wa hayati Raila katika kupigania usawa na haki kwa Wakenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao.
1: Tunataka tu kuleta vijana pamoja kama Linda Mwananchi kuangalia yale maisha ambayo kiongozi wetu Raila aliweza kungangania maisha ya mwananchi wa kawaida. Yeye tu kuonekana kwa uwanja ilikuwa inapeana vijana motisha. Kwa hivyo tunarai viongozi wetu wa hapa Busia wasoge karibu na vijana, wakuze talanta.
2: Marehemu Raila alipigania haki za kibinadamu. Tunataka kukomboa nchi hii kwa misingi ya kikabila na kila kitu.
3: Baba Raila, kitu cha kwanza alikuwa mwana Arsenali, ya pili baba alikuwa patron wa Gor Mahia, na hata Gor Mahia ladies baba alisimama nao kabisa, na alitaka sana watoto wetu wasichana pia wapate kujulikana katika ulimwengu wa michezo.
4: Kwa hivyo tunamkumbuka kama kiongozi mwenye kukuza vipaji ndani ya vijana.
0: Maafisa wa polisi wanafanya uchunguzi kufuatia tukio ambapo mwanamume mwenye umri wa miaka 52 alifariki dunia baada ya kuanguka kutoka ghorofa ya pili nyumba yake ya kukodi katika eneo la Guakairu mtaani Juja kwenye kaunti ya Kiambu. Mwanamume huyo kwa jina David Ogunde amefariki dunia kutokana na majeraha aliyopata wakati alipokuwa akitibiwa katika hospitali ya Thika Level 5. Mwili wa mwenda zake unahifadhiwa katika chumba cha wafu huku uchunguzi baada ya kifo ukiendelea. Na polisi nchini Ujerumani wanaizuilia roboti inayodaiwa kutumika kumgusa msichana mwenye umri wa miaka 16 katika sehemu zake za siri. Msichana huyo pamoja na marafiki wake walikuwa mbele ya duka moja la kuuza chakula wakati tukio hilo lilipotokea. Polisi mjini Cologne wanaizuilia roboti hiyo pamoja na wavulana wawili wanaodaiwa kuielekeza ili kumgusa msichana huyo. Polisi nchini Ujerumani wanasema kwamba wavulana hao, mmoja mwenye umri wa miaka 16 na mwingine wa miaka 19, wanaaminika kutangaza tukio hilo moja kwa moja kwenye mitandao ya kijamii na kutoa maoni yao.
5: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafuliana majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na pia propaganda. Meza ukweli wa mambo inawakilishi katika kila upembe wa taifa, ndio maana inakuwa rahisi kwetu kunyosha hali katika kila eneo. Mwakilishi wetu kule Kisii amepata jumbe nyingi mno na kupigiwa simu na watu wengi pale Kisii. Tu wameona mitandaoni kwamba sanamu ya mwanamke ambayo huwa katika eneo la burudani la Etaya Governors Park limevamiwa na kuharibiwa. Eneo la Etaya's Governors Park ni eneo la wazi la wakazi wa Kisii kujivinjari. Ni kama Uhuru Park hapa jijini Nairobi, kwamba ukiwa na msongo wa mawazo unakwenda hapo unajituliza. Gavana Arati alihusika katika kujenga eneo hilo. Sasa wakazi wanasema huwa wanafurahishwa na sanamu hiyo kwa sababu ni ndefu, ambapo ina umbo wa mwanamke aliyebeba ndizi ikichora taswira ya eneo la Gusii linalojulikana kwa zao la ndizi. Sasa wamemtafuta mwakilishi wetu wakidhani ni kweli kwamba imevunjwa kama inavyosambazwa mitandaoni. Mwakilishi wetu amefunga safari hadi katika eneo hilo na ametambua sanamu hiyo iko imara ajabu. Inayosambaa mitandaoni ni kazi ya AI, ni kazi ya watu kutu fulani ambao inaaminika hawajaridhishwa na hali ya serikali ya kaunti ya Kisii kuzindua eneo hilo la burudani. Sasa eti wamekuwa kisuka propaganda za kila aina kuhusiana na eneo hilo la burudani. Kwa hivyo mkazi wa

0: kikao mnakaa mnajadiliana tumuite majina fulani. Kwa maana ukiamua wewe peke yako itaonekana ni kama baba hana mamlaka juu yake. Hayo ndo maoni yangu.
1: Okay. Asante. Haya. Halo. Radio 47, habari ya asubuhi. Okay, kama huyo Kasepa alikuwa yuko tayari kuongea hapo kwa telefone ambapo ni 0783047047 ama 0793047047. Hello, Radio 47, good morning.
2: Kambo.
1: Hello. Hello, karibu sana.
2: Kambo na Nairobi.
1: Salama sana. Ongea na nani?
2: Toni ya mwitu mwerika na kani wa mnyanya.
1: Unasema aje mambo ya kunemu watoto.
2: Siku hizi kimile ilienda kitamu, lakini siku hizi lazima mwanamke aita kina ya kwao. Alafu hizi tena tunaita ya itu.
1: Kwa hivyo
2: mwanamke tena aita ya.
1: Kwa hivyo uko flexible, unaweza ukamka exchange. Achukue uchukue.
2: Yeah, mnakaa lakini alifanya mbaya kumchapa.
1: Alifanya vibaya sana. Hata pia mimi iliniuma. Hello, Radio 47 habari ya asubuhi.
3: Salama.
1: Hapa ndipo. Karibu. Oh, okay. Huyo kama ameenda. Kapaniki.
4: Mkamburi ni Sami Kanto hapa.
1: Karibu.
4: Nasema aje, kuita mtoto jina ni kitu ya kuelewana tu baina ya wanandoa. Kile kitu ule msichana angefanya, angemwambia mumewe kwamba anaonelea kwamba ni vizuri amuite mtoto jina la kwao. Lakini pia mwanaume naye pia alifanya makosa kubwa sana kuja kumpiga mkewe wakati amejifungua. Kwa hivyo kwa ufupi tu, waketi ni watu wa kuketi tu chini waelewane. Jina ni kitu ya kuketi tu chini mnaelewana na mnaamua wote.
1: Okay. Haya, sawa sawa. And I agree. I think kwanza the guy, let's just say that man was just abusive. Alikuwa anatafuta tu njia ya kumkandamiza mwenzake. Kwa sababu unaambia mtu ati uzae mpaka mtoto afike watoto nane. Alafu mtoto ametoka tu kuzaa and then unaanza kumtandika. Shame on that man.
5: Pata more popote ulipo na Safaricom. Up to double data for the same price. Sahi, for 20 bob daily, unapata 250 MB up from 150 MB. For 99 bob daily, unapata 1.5 GB up from 1 GB. For 1000 bob monthly, unapata 21 GB up from 10 GB. That's up to double data daily, weekly and monthly ya kujinize, kujituma na kufanya kazi popote ulipo. Buy your bundle kupitia My One app *544# or *555# upate more. Safaricom, popote ulipo.
6: Je, una ujuzi wa kiufundi lakini hujui fursa ziko wapi? Tega sikio. Moren Duct Institute of Oil and Gas, chuo cha ufundi cha Kenya Pipeline Company PLC, kinakuletea roadshow. Welders, electricians, mechanics, LPG technicians na wengine. Hii ni yenu.

0: Radio 47 89.6 Lamu hapa ndipo. Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Haya, hapa tuko na dakika ngapi? Dakika ni 10. Ah, tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili, na tukifika mwendo wa saa 6 kamili, naye Collins Lusweti ni kwamba system yangu kidogo nataka niboronge. Sawa, tushafungua sasa. Ikifika mwendo wa saa 6 kamili ni kwamba kusiwe na mapendeleo kwenye mchujo wa UDA. Viongozi waomba kwenye ziara ya Rais Bondeni. Alafu tuna mafuta ya kutosha. Waziri Opio asema bei mpya zikitarajiwa leo. Na mengine mengi hapo mwendo wa saa 6 kamili na Collins Lusweti.
0: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: Hello, Radio 47. Habari ya asubuhi, sweetheart?
1: Jema sana.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo na kupigia kutoka Radio 47 hapa. Ndipo naongea na nani?
1: Linet Ndegwa.
0: Linet.

0: kadi mpya tumeifungua saa hii 20 peke yake star 216 ash imekupeleka aje sweetheart?
1: Vizuri.
0: Ehe.
1: Baada ya kucheza mara 4.
0: Umekula ngapi?
1: 39,000.
0: Umekula 39,000 baada ya kucheza mara 4 kutoka kwenye kapu gani?
1: Number 6.
0: Kapu numero 6 umekula 39,000 si ndio?
1: Yes.
0: Nzore. Nipata. Congratulations darling, amekula 39,000. Tumeanza vizuri. Code ni ile ile star 216 hash. Fungulia box yote 6 na shilingi yako 20. Any amount ambayo unaangukia pale ndani wanakurushia straight kwenye M-Pesa account yako bila kusuasua, bila bugdha, bila mambo mengi. Alafu bado kuna bonus za shilingi 10,000 mpaka mwendo wa saa 7. 20 yako hiyo hiyo ndio itakuwa inakufungulia kibonus ama inakufungulia chapa ambazo ziko pale ndani ya ile boxi. Sasa all you got to do ni kudial ile star 216 hash. Alafu tunakutana next hour. Hiyo ilikuwa ni ngome ya Matata na DJ's Valet. Inatufikisha dakika 5 tuweze kuingia mwendo wa saa 6 kamili. Yeye ni Radio 47. Show ni Mchikicho. Mimi naitwa Mkamburi Chigogo.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Zimetimia saa 6 majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na nyota watangazaji wa Haiba.

0: wangu ni Collins Lusweti. Mchujo wa chama cha UDA mwakani uwe wa huru na wa haki ni wito wa viongozi ambao wameandamana na Rais William Ruto kwenye ziara yake kule kwenye kaunti ya Pokot Magharibi. Wamesisitiza wakisema kwamba atakayeshinda mchujo kupitia chama hicho atakuwa sawa na mshindi, kwa kuwa wakazi wengi wamekubatia chama hicho cha UDA. Hii hapa kauli ya mbunge David Kosing, mbunge wa Pokot Kusini.
1: UDA mambo iishie

0: nyadhifa mbalimbali za uongozi, kuepuka mivutano ya kisiasa na vita vya kuwania umaarufu. Wakati wa ziara hiyo ya rais ya maendeleo akiongozwa na askofu wa kanisa la Deliverance katika eneo la North Rift, Isaac Mutai, viongozi hawa kidini wamesema inasikitisha kwamba baadhi ya wagombea wanadaiwa kuwalipa vijana ili kuwashangilia au kuwazomea wapinzani wao kwa lengo la kuonesha kwamba wana ubabe wa kisiasa. Akizungumza mjini Kapsabet, Mutai amewahimiza wanasiasa wote kumpa rais nafasi ya kuendeleza shughuli zake bila kuingiza ziara hiyo katika mashindano ya kisiasa yanayoweza kuzua taharuki na migawanyiko miongoni mwa wananchi.
1: Watu wote ambao wanatafuta viti, tunapokuwa na mheshimiwa rais hapa, tuwe na amani, tuwe na utulivu. Viongozi wamesema, hata na wazee wamesema ya kwamba wakati

0: Grand L, Joshua Baraka pamoja na VA, ime. Sasa dakika 26. Ni Radio 47 hapo ndipo. Good afternoon, habari ya mchana ndugu yangu ama dadangu?
1: Good afternoon, ndeleaje?
0: Mimi niko Shavana, ito mkamburi Chigogo na kukoli kutoka Radio 47 hapo ndipo. Nabonga na nani?
1: Unaongea na Joshua Cheror.
0: Joshua Cheror, uko wapi ndugu yangu?
1: Niko maeneo ya Baringo sasa hivi.
0: Baringo, star 216 hash. Hapo Baringo imekupeleka namna gani?
1: Hapa imenipeleka tu na mtaratara.
0: Na mtaratara, ehe, umekula ngapi?
1: Nimepata 18 hapa.
0: 18,000, kutoka box gani bro?
1: Kutoka box number 1, nimejaribu mara 3 hapa.
0: Box number 1, umejaribu mara 3, so umechumia tu kama 60 bob na umekula hela. Asante sana.
1: Lakini ime multiply na 30, so ni 18,000, ama ni 300.
0: Congratulations, enjoy your money. 18,000 hela nyepesi kupitia star 216 hash. Kama unataka pesa, wewe pata pesa. Chukua dola, chukua chapa. Shilingi 20 peke yake ndo inahitajika mchana wa leo. Aidha utakula bonus ya shilingi 10,000 ama utaletewa boxi zako ngapi? Ni vikapu 6. Fungua na 20 bob. Yeye amefungua na 60 bob na unaona hajatoka kitupo, ametoka na 18,000 Kenyan shillings. Alafu kikosa pale kuna bonus ya shilingi 10,000 ambayo bila takulobi hiyo pesa utakuwa unasukumiwa kwenye M-Pesa account ya kwako, as long as upo kwenye database yangu mimi na kucheki chapa inashuka bila kujuana, bila sijui kuboronga, bila kuhonga, bila kulobi, pesa itakuwa inaingia. And it's 10,000 kupitia star 216 hash. Hello Radio 47, habari ya mchana?
2: Hello,
0: habari ya mchana?
2: Safi.
0: Mimi naitwa Mkamburi Chigogo, I'm calling kutoka Radio 47 hapa ndipo. Nabonga na nani?
2: Unaongea na Masese.
0: Masese, Masese nani?
2: Masese.
0: Masese, umekula ngapi Nathan pale? Nathan Masese, pale kwa star 216 hash, imekupeleka peleka namna gani?
2: Nimeanguka na 28,000.
0: Umeanguka na 28,000 kutoka kwenye kikapu gani ndugu yangu?
2: Kikapu namba 3, 3.
0: Kikapu namba 3, umeanguka na, umesema 28,000?
2: Ndio.
0: Ah, nzore. Congratulations. Mambo ngari ngari jamani, mambo bula, kila kitu iko shava kupitia star 216 hata kuzuba. Pesa iko na ni ya kwako na ni 20 peke yake, vikapu 6. Fungua kikapu chochote na utaseti hiyo do kwenye M-Pesa account yako, alafu bado kuna bonus ya shilingi 10,000. Kata sio vio hiyo star 216 hash. Sasa hivi saa 6:28 dakika, na ukienda pale sokoni tafuta muuza mboga mwenye kibanda cha food fiti, afu endo kanunue kwake. Na usinunue kitungu peke yake, ongeza hata nyanya, carrots, dania kidogo, ka avocado hapo pale, alafu ongeza pia kitungu saumu, kinafanya chakula kinukie poa sana. Mboga za ladha ni sukuma wiki, si sukuma wiki actually, mboga ambazo ziko na ladha si sukuma wiki na cabbage peke yake. Kuko na carrots, kuko na hoho red and yellow, kuna dania, alafu pia kuna mboga tofauti tofauti ambazo ziko na ladha zaidi. Kwa hiyo try variety leo, chakula chako kitakuwa kuwa na rangi na ladha tofauti. Kwa hiyo tembelea muuza mboga wa Food Fiti karibu nawe siku ya leo uweze kujinice. Na mimi nataka tuchape story mbili tatu before turudi kwenye muziki. Kitu ambacho mimi nakuuliza mchana wa leo ni kwamba wakati mama pale kwa nyumba ndo ako na uwezo wa kifedha, mama ndo yeye ndo pedaje, ako na hela nyingi kuliko mzee. Are we still expected for the women to step up? Ama unaambia mwanamume wako kwamba hata kama mimi ndo nalipo hizi pesa zote jamani, yani wewe lazima ujiwajibishe na uweze kutengeza pesa. Hii ni kwa sababu I remember there's a time kulikuwa na house manager wetu fulani hapo alikuwa anatufanyaga kazi. Sasa yeye ndo alikuwa anapambana. Yule mama kweli alipambana. Alikuwa anachoma kama ni hizi vichwa, anachoma kama ni miguu ya kuku. Anakuwa anachoma njugu, alikuwa anafanyia watu kazi za kufua. Alafu mwanamume wake, surprising enough, ikifika sasa ni wakati wa kutoa hela, mwanamume yeye pia alikuwa na kazi yake. Sio alikuwa hana kazi. Mwanamume pia alikuwa na kazi. Mrembo akatoa proposal, akasema sasa kwa sababu unaona familia tunaendelea kuexpand, tuna watoto wanne sasa, hatuwezi kuendelea kuishi kwa single room, naona at least tuhamie taka one bedroom, sisi tuwe na room yetu, alafu watoto kama watoto wapanga watalale sitting room, it's okay. Ha, nakwambia jamaa walivofika kwenye hicho ki one bedroom, sasa kutoka huko kwenye single, Madam akawa anasema mtu wake hatoi lolote. Akiulizwa tu anasema ah, lakini sasa mimi nalipa kwa nini na yule ndo mwenye nguvu? Why do you expect me to pay wakati huyu mimi najua huwa anafua, anachoma kama ni hizi kuku. Huyu anapika njugu. Huyu yani maisha yake amemnyokea. Sasa mimi naingilia wapi hapo kwenye hizo hesabu? And the man refused completely. Mchango wake pale ulikuwa ni kidogo sana. Sasa ndo mimi naulizaje? Wakati mwanamke yeye ndiye ana nguvu hiyo, tuseme mwanamke ana power, yeye ndo akifua, akiosha, akifanya hivi na hivi, hela inaingia. Should the man relax? Weka mwanaume useme tu ah, kwa sababu wewe ndo uko na do. Ati watu wanakuwa kikuja hapo kwa nyumba yake alafu anawarifa anasema ulizeni ule ndiye ako na nguvu kuniliko. Inafaa kuwa hivyo kweli ama wanaume bado kama hata kama madama na earn more money than the man. Unaambiwa tu by the way Mr. Kikujua, you still have to step up and you have to make this work. 24047 ama 0719739487 ni check pale. Unaweza karusha message yako ama pia unaweza kanirushia WhatsApp yako. Tukiendelea kusikiza mziki nitakuwa nachukua feedback yako. This lovely Wednesday afternoon. Ikiwa sasa hivi ni saa 6:32 ni Radio 47. Show ni Mchikicho, mimi naitwa Mkambori Chiko.
3: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.
4: Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522# KCB. For people, for better.

0: vidokezo vya habari za kina.
1: Hatundaka kumi zituweza kuingia mwendo wa saa saba kamili, na ziara ya Rais Bondeni yaendelea kusheheni siasa kali. Sifuna na Uhuru waendelea kukabiliwa, alafu Gachagua abashiri ongezeko kubwa la mafuta leo. Mengi zaidi mwendo wa saa saba kamili, na Collins Lusweti.
0: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Niliona mwingine, Mr. Empty. Alienda kulaunch chama inaitwa The Empty Party. Akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide.
2: Very soon we'll be adopting and sharing with the public our El Nino strategic plan and roadmap.
3: Sisi wa Kenya tumezaliwa na kukua huku tukitumia maziwa ya ng'ombe peke yake, waache kulazimisha mambo.
4: Zimetimia saa 7 mchana majira ya Afrika Mashariki. Hizi ni habari za kina zinazoaminika za Radio 47, na station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Collins Lusati. Miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, ziara ya Rais Bondeni yaendelea kusheheni siasa kali, Sifuna na Uhuru waendelea kukabiliwa, Gachagua bashiri ongezeko kubwa la mafuta leo, wakati IPRA

0: imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili, sijui Joni, sijui Jack nani, sijui Joni natembea, sijui nani tulimwona huko mara ya mwisho baada ya kulonjama. Sasa my friend, mko na kibarua sana. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wa mama wamtimie shilingi 10 10, sijui nini ya kupa.
1: Aidha, hajamsaza mtangulizi wake Uhuru Kenyatta akiendeleza mashambulizi kwamba ndiye mfadhili mkuu wa Sifuna na wenzake kwenye upinzani. Huenda kesho wawili hao wakakutana kwenye maadhimisho ya mwaka mmoja tangu kifo cha hayati Raila Odinga kule kwenye eneo la Bondo, kaunti ya Siaya.
0: Mwenye kuwatuma amekasirika na mimi. Na amekasirika na mimi kwa sababu alijaribu kuniopose nikamshinda. Akajaribu ile alifanya yote ya barabara alishindwa. Ile ya housing alishindwa. Ile ya universal health coverage ameshindwa. Sasa hako na kizirani na mimi. Ameenda kuhaya hao wengine, sijui kuwatuma. They are hired kuja kusema kupingana na mimi. Hao watu ni bure. West Pokot, mko tayari?
2: Yeah.
0: 2027.
2: Yeah.
0: Tupeleke Kenya yetu mbele.
2: Yeah.
1: Ziara ya rais katika kaunti za kaskazini mwa bonde la Ufa imeingia siku ya tatu leo, huko kuanzia asubuhi hadi mchana huu akiwa kwenye kaunti ya Pokot Magharibi, ambapo viongozi wameshinikiza haja ya kuwa na mchujo wa wazi chamani UDA. David Kosing ni mbunge wa Pokot Kusini.
3: UDA, mambo iishie kwa nomination ya UDA. Nomination ya UDA. Nomination ya UDA. Nomination ya UDA. Na hakuna sacred cow. Ati mtu atapatiwa direct ticket. No direct ticket. Kama ya MCA, no direct ticket. Kama ya mchumbe, no direct ticket. Gavana, no direct ticket. William Ruto, tutam.
1: Jioni rais anatarajiwa kwenye kaunti ya Trans Nzoia, ambapo tayari joto la kisiasa limetokota kati yake na gavana George Natembeya kuhusu miradi ya maendeleo. Natembeya anadai kwamba miradi ambayo rais atazindua leo imetekelezwa na serikali ya kaunti. Tugeukie taarifa nyingine, ambapo kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua amemshutumu rais William Ruto kwa madai ya kutumia ongezeko la bei ya mafuta ili kupata pesa za kuwapa wananchi hongo kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika taarifa yenye maneno makali, Gachagua amedai kwamba rais alikuwa ameamuru ongezeko la shilingi 12 kwa lita ya petroli na shilingi 9 kwa lita ya dizeli, akidai kwamba mapato ya ziada yangeelekezwa kuwashawishi wapiga kura. Amedai kwamba fedha hizo zitashughulikiwa kupitia kampuni moja, japo hakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Gachagua amedai kwamba zaidi kwamba waziri wa kawi pia wandai alikuwa ameagizwa kutetea hadharani ongezeko la bei ya mafuta kwa kuhusisha mabadiliko hayo na bei ya mafuta duniani. Madai ya Gachagua yanajiri kabla ya bei mpya za mafuta kutangazwa leo hii na mamlaka ya kudhibiti bei za mafuta na kawi, IPRA. Bei ya sasa ya petroli ni shilingi 214 na senti 3 kwa lita hapa jijini Nairobi, dizeli shilingi 217 na senti 86 kwa lita, na mafuta ya taa shilingi 191 na senti 38. Gachagua aidha amedai kwamba rais alikuwa akikabiliwa na kukataliwa kunaongezeka kote nchini kutokana na jinsi utawala wake unavyoshughulikia uchumi, utawala na usalama. Amedai kwamba kutoridhika kwa wananchi na uongozi wa nchi kunatokana na visa vya utekaji nyara, mauaji, ufisadi na sera ambazo hazifai. Tume ya maadili na kukabili ufisadi nchini EACC imemkamata muuguzi aliyeajiriwa na serikali ya kaunti ya Turkana kwa madai ya mgongano wa kimaslahi, yani conflict of interest, katika utoaji wa mikataba ya kaunti yenye thamani ya shilingi milioni 2.7. Mwingine aliyekamatwa ni mkurugenzi mwenza wa muuguzi katika kampuni iliyoshinda mkataba huo. Washukiwa hawa wawili wanashutumiwa kutumia kampuni hiyo kupata mikataba na pia kupokea malipo kutoka kwa serikali ya kaunti kati ya mwaka 2017 na 2021 kinyume na kanuni zinazosimamia ushirikishi wa maafisa wa umma katika shughuli za biashara binafsi. Kulingana na tume hii ya EACC, uchunguzi ulibainisha kuwa muuguzi huyo alipokuwa mfanyakazi wa kaunti alitumia kampuni hiyo ambayo alikuwa mkurugenzi pamoja na mshukiwa wa pili kupata mikataba na kupokea malipo ya jumla ya shilingi milioni 2. EACC imedai zaidi kwamba muuguzi huyo aliondoa malipo hayo mara moja kwa pesa taslimu katika jaribio la kuficha chanzo cha fedha hizo. Baada ya kukamilika kwa uchunguzi, tume ilipeleka faili ya uchunguzi kwa mkurugenzi wa mashtaka ya umma ambaye aliidhinisha mashtaka ya washukiwa hawa wawili pamoja na kampuni hiyo. Washukiwa watakabiliwa na mashtaka ya kiwamo ya mgongano wa kimaslahi, utakatishaji wa fedha yani money laundering, na upatikanaji wa mapato kwa njia ya uhalifu. Washukiwa hawa wawili wanashughulikiwa katika ofisi ya ESCC.

0: si kwenye eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa huko Eldoret kabla ya kufikishwa mahakamani hapo kesho. Tume aidha imesema itaanzisha kesi za kurejesha fedha za umma na kuomba kutwaliwa kwa mali ambazo zimethibitishwa kwa zilipatikana kwa njia ambayo ni ya uhalifu. Serikali imekabili kwa kiasi kikubwa uhalifu wa kutumia silaha katika eneo la bonde la Ufa, jambo ambalo limerejesha utulivu katika maeneo yaliyokuwa yameathirika. Kauli hii imetolewa na katibu mkuu katika wizara ya masuala ya ndani ya nchi Raymond Omolo, ambapo amekuwa kwenye ziara kule Eldoret wakati wa ukaguzi wa miradi mbalimbali ya serikali kabla ya sherehe ya Mashujaa ambayo imeratibiwa kufanyika kwenye kaunti hiyo siku ya Jumanne wiki ijayo, ambayo itakuwa ni Oktoba tarehe 20. Omolo amesema bunduki takriban 3,000 zilizokuwa zikimilikiwa kinyume na sheria tayari zimetwaliwa katika eneo hilo.
1: And most importantly, that we are hosting these celebrations in the North Rift, which has been prone to a lot of banditry and stock theft, amongst many other security challenges. Today, if you are a resident of North Rift, you will agree with me that we have significantly dealt with the question of banditry. And now a number of our schools, actually all our schools are finally open. Our kids can go back to school. Our women can go to markets and trade with very minimal disruption.
0: Tuangazie au tuelekee kule kwenye kaunti ya Nandi, ambapo idara ya kukabili majanga na masuala ya dharura kwenye kaunti hii imesema imeweka mikakati ya kukabili athari zinazoweza kusababishwa na mvua El Nino inayotarajiwa kunyesha, huku wakazi wakihimizwa kuwa macho ili kuzuia maafa yanayoweza kutokea. Akizungumza mjini Kapsabet, mkuu wa idara ya kukabili majanga kwenye kaunti hiyo Lorin Jerono amesema kuwa licha baadhi ya maeneo kuwa na kiwango kidogo cha mvua, wakazi hawapaswi kupuuza uwezekano wa kuwapo kwa mvua El Nino, hivyo hawapaswi kulegea katika kutahadhari.
2: As a unit, we are prepared for it. Committee has been formed in that regard. Very soon we'll be adopting and sharing with the public our El Nino strategic plan and roadmap, where it will look into and map out those areas and also a plan and prepare those communities living in those areas to ensure that whenever these hazards come, they are well prepared and we do not lose lives and also properties.
0: Kwenye kitengo cha kauli yako, serikali inapanga kuagiza nyati wa maziwa ili wafanyiwe utafiti kabla ya kuanza kukamuliwa. Je, uko tayari kutumia maziwa ya nyati iwapo yataanza kutumika humu nchini? Mataifa kama vile India hutumia maziwa hayo. Hizi hapa kauli za Kenya kutoka maeneo mbalimbali kote nchini.
3: Maziwa ya nyati kama iko fiti pia kwa binadamu ni poa. President alete jituko na uhaba wa maziwa.
4: Lazima nitumie kwa sababu inaweza kuwa hata ni dawa moja ya kusaidia magonjwa. Najua hizi mili yetu na magonjwa zingine zimejificha. Maziwa ya nyati inaweza kuwa ni ugonjwa ya kutibu kansa.
5: Mimi naona ni kitu mzuri kwa maana imekuwa tested na inchi zile ambazo zimekuwa juu kiwango fulani ya utafiti. We are ready to take.
0: Na katika kitengo cha uchambuzi tunaangazia uhasama wa kisiasa kati ya Rais William Ruto na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta. Kipi kinachochea uhasama huu? Mwanahabari wetu Robert Lokorwaz amezama na kuzungumza na wachambuzi wa masuala ya siasa.
6: Huyo mtu ni bure sana bwana. Huyo mtu ni bure sana. Wewe wacha bwana, unatukasirisha wewe, potea. You are the most ungrateful person I have met.
7: Uhasama kati ya Rais William Ruto na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta umezidi kuongezeka. Hivi karibuni viongozi hao wawili wakionekana wakitupia na maneno makali hadharani. Katika siku za hivi karibuni, Rais mstaafu aliibua madai kwamba aliyekuwa mgombea urais marehemu Raila Odinga ndiye aliyeshinda uchaguzi mkuu mwaka 2022, jambo ambalo liliibua joto la kisiasa. Amekuwa akiwahimiza vilevile viongozi wa upinzani kuungana na kuwa na mgombea mmoja. Rais William Ruto vilevile amemshutumu Uhuru Kenyatta kwa kutokuwa na nia njema na serikali yake hata baada ya kumuunga mkono mara mbili. Lakini je, uhasama huu wa kisiasa unatokana na nini? Henry Indindi, mchambuzi wa siasa, anasema kinachojitokeza katika mivutano kati ya viongozi hao wawili ni ubabe na usaliti wa kisiasa baada ya maridhiano kati ya marehemu Raila Odinga na Uhuru Kenyatta mwaka 2018 alipokuwa rais.
8: Hapo awali wamefanya kazi pamoja, wakawa ndani mwaka 2002, yaka kulikuwa na ahadi ambayo Rais Ruto alikuwa amepewa na Uhuru kwamba yangu 10 yako 10, na ikawa ni matarajio kwamba Rais Ruto atakapotafuta nafasi hii basi atapata uungwaji mkono. Hata hivyo, kwa kauli na matamko ya Rais Uhuru hapo kati ilikuwa kwamba hakumwamini tena naibu wake.
7: Mdadisi wa masuala ya sera za uongozi na siasa Javas Bigambo anasema mivutano hii ya kisiasa imechochewa na hatua rais mstaafu kuhusika moja kwa moja katika siasa za upinzani. Anasema huenda rais Ruto anamshambulia rais mstaafu baada ya kupata taarifa za kijasusi wa namna Uhuru Kenyatta anahusika katika maandalizi na siasa za upinzani kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2027.
9: Inaweza sema kwamba pengine kwa sababu nafasi ya rais William Ruto alipo, anapata nafasi ya kupata kutoa ripoti nyingi za kina za kijasusi, rais mstaafu huenda anafadhili na anapea msukumo huu.
8: Bila shaka inawezekana kwamba rais Ruto ana anapata nyunyula au habari za siri za kijasusi kuhusu hatua anazozichukua rais Uhuru katika kulitekeleza hilo.
7: Baadhi ya wachambuzi na wanasiasa wamedai kuwa uhusiano wao ulikuwa na nyufa hata kabla ya maridhiano, ukiwamo mivutano ya kisiasa ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2018, lakini iliibuka hadharani na kuleta mpasuko mkubwa serikalini baada ya ushirikiano wa Uhuru na Raila. Silas Onyango anasema uhasama wa rais William Ruto na rais mstaafu Uhuru Kenyatta si wa kudumu, ni ushindani tu wa muda mfupi wa kisiasa. Mimi ni Roba Lokuruas.
10: Ukweli wa mambo.
0: Na msikilizaji, katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 pia inazidi kukupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji ulaghai na pia propaganda. Tangu asubuhi tumewakabili wasambazaji wa habari feki, saa saba hii tunawakabili matapeli. Ndio jukumu letu hapa kwenye meza ukweli wa mambo kukabili makundi hayo mawili. Wasambazaji wa habari feki wao wanasuka tu taarifa za uongo kwa nia kupotosha umma. Matapeli wao wanasuka kitu cha ukora kwa nia ya kukuibia. Sasa matapeli wamelivamia duka kuu la Quickmart, eti limetangaza nafasi nyingi za ajira kuanzia kwa wauzaji, madereva hadi wenye kufanya usafi. Wakaweka hapo links za kubonyeza ili uwasilishe maombi, na hapo ndipo kuna mtego, utajaza taarifa muhimu kisha wakuibie. Epuka kabisa. Quickmart haijatangaza nafasi za ajira, na ikifanya hivyo huwa inaweka kwenye majukwaa yake rasmi kama vile kurasa zake halali za Facebook, X na kadhalika. Huyu ni jamaa ambaye amejificha mahali, analenga kuvuna mahali ambapo hajapanda, kwa kuwalenga maskini wasio na ajira. Tabia mbovu mno tunaikashifu. Kweli kidhihiri, uongo hujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la radio pekee, Radio 47.
10: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Junior Stars wana kibarua leo, Ingwe kuanza kampeni na Bandari, mechi za klabu bingwa pia zikiendelea usiku. Lucky Heriano na mengi kwenye habari za sporti.
10: Habari za sporti, taswira kamili viwanjani. Pampama na michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze ligi kuu ya kandanda hapa nchini Kenya, ambapo leo hii majira ya saa 9 ina maana kwamba AFC Leopards atamwalika Bandari katika michezo ya ufunguzi katika uchanja wa Polisi Sacco kabla ya Limbukeni. Mombasa United huko Mbaraki wakikanyagana na Homeboys. Tukipiga hatua, ina maana kwamba kule Kigali Rwanda saa 8 mchana vijana wetu Junior Stars watakuwa kiwanjani na Somalia. Kakazema, mambo yapo namna gani?
11: Tuanze na taarifa kutoka hapa jijini Kigali nchini Rwanda, ambapo kocha wa timu ya taifa ya wachezaji wasiozidi miaka 17 Junior Stars William Muluya amesema kwamba ameridhishwa na maandalizi ya kikosi chake kuelekea mchezo wa leo mchana kufuzu dimba la AFCON kwa wachezaji chini ya miaka 17 ukanda wa Sekafa. Muluya hata hivyo amekiri kwamba mechi hiyo dhidi ya Somalia itakuwa ngumu sana, hivyo wanahitajika kuunda nafasi za magoli nyingi na kuzitumia vyema ili kuweza kupata ushindi.
12: Lazima tujaribu tupate ushindi dhidi ya Somalia, lakini kabla mpate ushindi, kwa maana tutacheza wakati jua labda liko kali zaidi, so lazima tujaribu tuweze kuweka mpira vizuri kama kitu cha maana, tujaribu tuunde nafasi na zile tambazo tutaunda tujaribu kuweza kufunga.
11: Georgian Omondi ni kipa wa Junior Stars.
13: Tuko na most of players wenye walikuwa last year the same this year kwa timu yetu, so tuko ready kushow up and then go give best performance.
11: Kwa Kenya kufuzu kwenye nusu finali inahitaji kupata ushindi wa zaidi ya magoli matatu bila jibu, huku wakitia dua matokeo ya mchezo Ethiopia dhidi ya Uganda yawe kwenye ubora wao. Kutoka Kigali nchini Rwanda, mimi ni Nguvu Mpya Kakazema.
14: Maridari, kabla kushuka, ina maana kwamba kwenye makala ya kombe la klabu bingwa bara Ulaya usiku wa leo, Man City akibidi hali PSG. Gharama hiyo ya Man City na PSG bila shaka yote, mie Lucky Heriano nikiwa na mwenzangu Hassan Mwana wa Ali tutakupakulia kila tukio pampama na michezo kufikia posina la walaba. Mimi ni Lucky Heriano.
15: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Katika miaka ya awali huko Afrika ya Kati, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wa jamii ya Mangbetu walijulikana kwa desturi ya kurefusha mafuvu ya vichwa vya watoto, yani skulls, kwa kuyafunga na vitambaa wakiwa wachanga, iliyojulikana kama lipombo. Vichwa virefu vilihusishwa na urembo na hadhi ya kijamii.
0: Tuelekee Bonn, Ujerumani, tukamilisha na habari za ulimwengu kutoka DW idhaa ya Kiswahili.
15: DW habari za ulimwengu.
16: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Milipuko mipya yaripotiwa kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Na shirika la fedha duniani laitaka Marekani na mataifa mengine tajiri kudhibiti madeni. Habari kamili. Riyadh. Milipuko mipya imesikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku lawama zikielekezwa tena kwa waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran katika nchi jirani ya Yemen. Hata hivyo, hakukutolewa taarifa za haraka kuhusu vifo, majeruhi ama uharibifu wa mali kufuatia milipuko hiyo. Berlin. Kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine anayeshutumiwa kwa mashambulizi ya bomba ya kusafirisha gesi ya chini ya bahari ya Nord Stream yanayounganisha Ujerumani na Urusi miaka minne iliyopita imeanza leo nchini Ujerumani. Mshukiwa huyo anashitakiwa kwa kusababisha mlipuko, kuharibu mali, kuvuruga huduma za umma na kuwa mshirika wa uhalifu wa kivita kwa kushambulia miundombinu ya kiraia, hii ikiwa ni kwa mujibu wa waendesha mashtaka. Bangkok. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha ulimwenguni IMF, Kristalina Georgieva, amesema Marekani na mataifa mengine tajiri yanalazimika kuchukua hatua za haraka za kukabiliana na kuongezeka kwa viwango vya madeni duniani yanayoelemea mataifa masikini. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo ameelezwa kuwa na usiku mtulivu baada ya kufanyiwa upasuaji wa saratani ya pafu. Vatican imesema hayo mapema leo na kuongeza kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: Na msikilizaji, ni wakati wa kukamilisha na maoni yako tulikushirikisha kuhusiana na taarifa ya naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki kwamba ana matumaini atasalia mgombea mwenza wa rais mwakani. Kenya S unasema Kindiki needs to be honest with himself. Alafu it will depend on votes you bring from Murima, anasema John Omumbura. Alafu Dennis Ruto unasema Kindiki will continue as deputy until 2032. Haina debate, anasema Dennis Ruto. Asante ni kote ambao wamechangia. Asante. Filikita Jilo atakuwa hapa. Jina langu ni Collins Lusweti.
15: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonge la Radio. Tunavuma.

track moja kali sana ambayo inapiga dakika 32 wakati nani. Inaitwa Blow ndani ya WCWD. Mambo vipi? Karibu sana msikilizaji wangu, karibu sana mtazamaji wangu wa www.vedi47.fm. Show moja kali sana each and every day all the way from 1 to 3. Base 47 kama kawaida. Remember kwamba wakati tunaanza na wewe bana burudani moja mpaka mundo saa 9 na kuwa na engage na wewe pia katika mitandao zetu za kijamii. Natakuwa na engage na wewe pia katika call line number za kwangu. Kumbuka tu kukumbusha kwamba unaweza kutazama show zetu katika www.vedi47.fm. Lakini pia katika 24047 wa SMS line unaweza kunicheki pale na wa SMS. Ama WhatsApp number ambayo inafungwa right now 07197 39487. Let's talk about our Facebook and TikTok. Kwanza Facebook yetu iko verified pale mtu wangu na 1.8 million followers. Katasi ya wewe msikilizaji ambaye unazidi kutusupport, ambaye unafuatilia content zetu each and every day wakati zinakuwa zinapiga pale kwenye mitandao. Na TikTok ya kwetu pia with 1.7 million followers ni Veri47_Kenya. Kama kawaida, wewe unakuaje mtu wangu, kitu ambacho nakugharimu peke yake ni wewe kukaa pale kufungulia radio kwako na kuongeza sauti ya radio na kuhakikisha kwamba bwana unapata burudani na sisi pia tutakuwa tunapata burudani kusikia kutoka kwako. Round ya kwanza ambayo imeanza ndani ya 33 baada ya saa 7 round ya kwanza ina pesa pia msikilizaji wangu, ina pesa pia mtazamaji wangu ambaye unanifuatilia. Na mimi nataka tufuate sheria na masharti sasa hivi, alafu tucheke mambo yanakuaje. Jana kuna watu wamevuna, juzi kuna watu wamevuna, leo ni nani ambaye atapanda na kuvuna pia? Inakuaje eti? Unaingia kwenye simu yako sasa hivi kama unanisikiliza, nataka nikuachie kodi ambayo ni *216. Haijalishi uko vipi, uko wapi, uko na nani, unapiga tu *216, unapata box moja paka box la 6. Alafu unachagua moja, ile moja ambayo utakuwa unachagua, kumbuka inaweza kukuelekeza hadi kwa shilingi $300,000, talking about 300,000. Ama ikupigishe 100,000, ama ikupigishe zile 20,000 and 30,000 ambazo ni bonus ambazo zitakuwa zinashuka anytime from now. Simple tu, kumbuka ni kupiga *216 kwa dakika 10 za mwanzo. Shikaji ambao wanapiga 10 za mwanzo dakika watakula nafasi nzuri.

0: with young Bola, to my mom Susan Wangati akaendani, Everton Wangati huyu na Lynch Sori pamoja na MC Dominic Pachu. Narudi baada ya kucheki jumbe zenu hapa ndani katika simu ya kwangu, katika WhatsApp namba yangu, nikizidi kunieleza bwana. Oya. Where wende vipi bwana? Ulie kwenye Range Rover ama ucheke kwenye baiskeli? Utakuna piga nami story. Lakini kuna pesa ambazo nimekueleza kwamba uhitaji kuumia na kuteswa ndio uzipate. Unaingia tu kwenye simu yako sasa hivi, kama wewe ni mtu wa bodaboda, kama wewe ni mama wa mboga pale unakata ukitusikiliza, wewe ni mtu wa kabu pale unafungulia video yako ukitusikiliza, kumbuka kwamba kuna pesa rahisi ambazo unaweza kuzipata hapa ndani, na kuna watu tayari ambao umetangulia. Sasa nitakuwa baada ya 5 nakuja kuanza kutuza bonus. Ukipiga mapema kuna 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 na pia kuna shilingi 30,000 na 20,000 ambazo zitakuwa zinashuka kwenye account yako. Finya *216 chagua box 1 mpaka 6 ambazo unakuwa unazipata very simple and easy. Niachie mimi mambo mengine, maana yake pesa zinakuhusu.
1: Je, una ujuzi wa kiufundi lakini hujui fursa ziko wapi? Tega sikio. Morendat Institute of Oil and Gas, chuo cha ufundi cha Kenya Pipeline Company PLC, kinakuletea roadshow. Welders, electricians, mechanics, LPG technicians na wengine. Hii ni yenu. Msafara unapitia Eastlands, Juakali, River Road, Ngara hadi Industrial Area. Ni Ijumaa tarehe 16 Oktoba hii. MC Jaffe na Emmanuel Mwashumbe watakuwepo live. Jongea kwenye msafara, ujenge kesho yako na Morindat Institute of Oil and Gas, National Polytechnic.

0: kukumbusha tu pesa ya mwanaume ni tamu kuliko ya mwanamke. Inategemea unakulia wapi zile pesa. Sawa, anasema Mrichu Mchelsi kutoka maeneo ya Bungoma bwana, tuko ndani tunasikiliza Manucho the Young Bola. Unaniona vizuri, mimi ndo Mrichu Mchelsi. Hebu ni cheki hapa katika group hapo toko na dai vipi pia. Good afternoon Manucho kutoka maeneo ya Mlolongo eneo la Sabaki. Tuko ndani anajulikana kama Hacking Skorombora. Baada ya vidokezo vya habari za video 47, tunarudi na jumbe zingine ambazo umenitumia pale na stories zingine pamoja pia na pesa ambazo nimesema kwamba kuna watu ambao naanza kuwapigia simu sasa hivi. Yote ambaye atakuwa amepiga pale boxi lake mara moja, mara mbili au mara tatu, kuna 20, kuna 10 na pia kuna 300,000 Kenyan shillings ambazo namhusu.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika pale mwendo wa 8 kamili utakuwa unapata habari zaidi za Radio 47 na Filikita Jilo. Miongoni tu mwele ambao utakuwa unapata ni kwamba usawa unasaidia katika kukabili utovu wa usalama, asema Waziri Murkmen. Kwingineko ni kwamba mpango wa kuwafidia waathiriwa wa ujenzi wa daraja la Nithi waendelea. Ni miongoni tu mwele ambao utakuwa unapata pale mwendo wa 8 kamili kwenye habari za Radio 47. Endelea kusikiliza show hewani Biz 47.
1: Vidokezo vya habari za Radio 47.

Depot. Base 47. Manucho Manucho, aka The Young Baller. Papa Depot.

0: National Land Commission finalized the report. They forwarded the report to the Kenya National Highways Authority. I'm sure the Kenya National Highways Authority has adopted the report. Now what is happening is the process of now securing funds and transferring the funds to the National Land Commission.
1: Wakati huo mipango inaendelea kubuni kamati ya kushirikia malalamishi ya atakayojitokeza yakiwemo masuala ya ajira, usalama, mazingira na athari za kijamii na kiuchumi zinazohusiana na mradi huo. Ifuatayo ni kauli ya mmoja wa kazi Hassan Githinji akizungumzia haja ya kuharakisha kwa fidia kwa atakaoathiriwa na mradi huo.
2: Ningeomba serikali, sababu iko ile watu walikuwa affected kwa hizo heli zenye wamejenga hapo, wakasemekana kwa barabara wamejenga, na serikali yenyewe ikasema itawafadhili ndio watoke penye wako ndio waende watafute mahali pengine. Serikali pia ingeharakisha mambo ndio pia mambo nayo iende mzuri, na ndio tukienda mwaka hiyo mwingine tuwe na project nyingine tunaongea. Hatuwezi kaa tukiongea project moja kila mwaka.
1: Kwenye masuala ya elimu ni kwamba pana haja ya serikali kuelekeza juhudi katika kuboresha miundo msingi ya shule zinazopatikana mipakani katika kaunti za Bonde la Kiria zilizojengwa kwa lengo la kuleta amani miongoni mwa jamii za wafugaji. Aliyekuwa gavana wa kaunti ya Pokot Magharibi John Luyangapuo amesema baadhi ya shule zilizoanzishwa mipakani kwa ajili ya kuwaleta wanafunzi wa jamii za wafugaji pamoja zimekwama, akisisitiza kuwa zina nafasi ya kuleta mabadiliko katika elimu na amani kwa wafugaji. Ameitaka serikali kuwekeza katika shule hizo na kuendelea kujenga nyingine.
3: Wakati nilikuwa governor na nilikuwa deputy, shida ilituangamisha hapa ya wizi ya ng'ombe. A program came na uka approve ya kusema chengeni peace border schools mahali shida iko. So tukajenga sita, your excellency. Wakati nilienda leave, nasikia leave yangu ni 7 months to go. Ruto tutam. Lunyanga bwa tutam. Hiyo shule sikakwama, naomba ya kwamba utusaidie tu hata milioni 20 kila hiyo shule. There are 6 of them. Moja inaitwa William Samoei Ruto, iko karibu na kwangu banda ile. Hii barabara vile imefunguliwa, wakulima watalala shambani, hawana mali wanatoa mbolea. Utusaidie watu ya NCBD walete kesho, hata wafungue mobile depot pahali pa kuweka mbolea ya wakulima.
4: Kweli wa mambo.
1: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli ya mikithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Uwanja wa michezo na matokeo, lakini mitandaoni kuna wanaotengeneza matokeo ya kufikiria. Usichanganye ukweli wa uwanjani na maagizo ya mitandaoni. Chapisho linalosambaa mitandaoni likimnukuu kocha wa Paris Saint-Germain Luis Enrique akidai kuwa Arsenal itashinda taji la UEFA Champions League msimu huu baada ya kuonyesha kiwango cha juu dhidi ya Lille hakina ama halina uthibitisho wa kuaminika. Kauli hiyo inadai kuwa Arsenal imeonyesha ubora wa dhamira kubwa na kwamba ikiendelea kucheza kwa kiwango hicho ina kila sababu ya kutoa taji hilo na kuwa tishio kwa timu nyingine barani Ulaya. Ni kweli Arsenal ilichapa Lille mabao 3-2 katika mechi ya jana. Hata hivyo, ushindi huo pekee hauwezi kuthibitisha kuwa Luis Enrique alitoa kauli inayosambazwa. Ripoti za mechi zilizopatikana zinaeleza ushindi wa Arsenal, lakini hazithibitishi nukuu hiyo inayohusishwa na kocha huyo. Kwa hivyo mashabiki wanapaswa kutofautisha matokeo uwanjani na maneno yanayowekwa kwenye mitandao. Bila video kamili, mahojiano au chanzo rasmi kinachothibitisha kauli hiyo, haifai kusambaza kama habari iliyothibitishwa. Mashabiki wana haki ya kupata habari sahihi, si kulishwa propaganda zinazochezea hisia zao na kuvuruga uelewa wao wa mchezo. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
4: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 8. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bonge la radio na uvuma kwa ubora ukiwa mkurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
4: Taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47.

0: dance ni gani? Danger, my bed, danger my bed. Tunisha speaker, we mashito. Ari ya bunge la Fredi, Fredi 47 right now. Danger my bed, adima bed, idima bed. No matera sana. What do you say, Vadiji? Unasemaje?
1: Agal Toto.
0: Yeah. Takuwa na kueleza mengi sana ndani ya 16 dakika baada ya saa 8 round ya pili bana. Mimi naitwaga Manucho the Young Bola. Wewe unaitwaga vipi? Unanisikiliza ukiwa vipi? Nipo na DJ Aimo hapa ndani ya bunge la Very Very 47 live on TV 47 na mitandao pia za kijamii za kwetu. Nakukumbusha tu ya kwamba msikilizaji wangu, kuna pesa ambazo unazitaja sana na zipo hapa ndani ya bunge la Radio. Ukihitaji, kama unazitaka, unahitaji kuzitumia. Kivyo vyote vile unataka hela zako, unaweza kuzipata hapa ndani ya bunge la Radio Very 47. Bana, sijui unataka kuzifanyia nini, sijui mahitaji yako ni gani, lakini kumbuka kwamba kuna hela mingi sana, kuna bonazi ambazo zipo kibao. Ukiingia mara tatu, mara nne, kuna 1,000, 1,500, 1,010, 1,020, 300,000, zote hizo unaweza kujishindia wewe kivyo vyote vile. The only thing that you wanna do ni kuingia, unafinya *216#. Ukipata box moja mpaka box ya sita, unachagua moja. Ukichagua moja, unakaa karibu na simu yako, manake bana kuna jamaa ambao wameshinda pesa. Ukimpigia simu akumteja, kumbuka ulikuwa unataka kumuongezea tu bonus, lakini amefeel kwamba jamaa kama anataka kureverse pesa zangu au vipi jamaa tena. Unajua tabia zetu zile. Lakini sasa wewe ukiona simu inaita, ni mimi nataka kukuongezea, sio kwamba pesa zimeingia kwa simu yako kimakosa. *216# sasa hivi, before dakika 10 na ngapi hivi, before dakika 25 nitakuwa nimeanza tayari kuwekekea watu vitu zao kwenye akaunti zao. Kwa hivyo make sure umeingia miongoni mwa wale dakika 10 za mwanzo ambao utakuwa najaa. By the way, Safaricom bana wamekuwa kiekeza sana pakubwa sana kwa mavijana sana katika vipaji kwa vijana, na kuhakikisha bana kwamba vijana yani wanajibamba sana. Game on. Wanajaribu kuangalia bana vipaji vya vijana viko vipi, wanaweza kuwasaidia vipi vijana hapa na pale. And that's why pia Nairobi Performing Arts Studios pia imekuwa inajaribu kuhakikisha kwamba mavijana wanapata kazi zao fresh, content zao. Kama uko talented, kama unaweza kufanya vitu fulani zaidi ya uwezo wako pale, unakuwa unahakikishwa kwamba bwana nafasi yako ipo vizuri. Lakini mimi pia nimetaka kujiuliza kwamba bwana inakuwa kwaje eti, kwa mfano yani, kwa nini wakaamua kuwekeza sana kwa vijana sana, kupiga hizi kazi kwa vijana sana, na nafasi ya vijana ni gani pia? Kwa nini waka make sure kwamba vipi vipaji ni kwa vijana, na nafasi yao ni gani pale ndani pia, you know? Na kuna big event sana ambayo itakuwa inakuja pale kutoka maeneo ya Nakuru. Unajua sasa sijui itakuwa lini. The only thing that I wanna do right now, nataka nitafute pale dogo moja hivi tuweze kupiga nice story kidogo, aweze kutueleza bana mengi sana kuhusu Nairobi Performing Arts Studios kwa hisani pale ya Safaricom, tueleze mipango yao ni gani, na kwa nini by the way wakaamua kuhakikisha kwamba vijana ndio wanaweza kupanda nayo katika mpango mzima wa Game On. Kuna mtu hapa anaitwa Terry, namtafuta aweze kutupeleka na mtaratara kidogo, alafu mambo mengine tutakuwa tunakuja kuyacheki na kuwakuaja hapa ndani ya bonge la Radio Radio 47 na pia live on TV 47, na kukubali sana director Manui Nonda Lukongo. Davo, Aimona Jumanne ya Lukongo kule nyumbani kwetu
1: Lukongo. Hebu nipe nieleze.
0: Yaani Lukongo.
1: Yeah.
0: Ukisikia kwamba ule ndo kwa mfano Didmas Baraza mbunge wangu ule,
1: yeah,
0: ni mkuu wa Lukongo ya Kimilili, yani Kimilili ndo
1: ile mimi naelewa ni Mkongo.
0: Lukongo.
1: Mkongo
0: yani,
1: Mkongo ni mtu ni bazu.
0: Lukongo ni tuseme kama territory flani hivi yani.
1: Yeah.
0: Hivyo Radio 47, hello Terry.
2: Hello.
0: Irakwaje?
2: Asante kabisa sana, habari yako?
0: Nzuri sana bana. Mimi naitwa Manucho, upo hewani hapa ndani ya Radio 47, show inaitwa Base 47, tupo live Radio 47, tupo live on TV 47.
2: Asante sana.
0: Na pia tupo live kwenye www.radio47.fm, yani kumaanisha kwamba tunapiga 360.
2: Kwa
0: mpigo sana. Pengine bwana Terry ni nani kwanza, before tuanze kupiga nice story, pengine Terry ni nani bwana?
2: Terry nani?
0: Yes.
2: Ni actor, host, MC, voiceover artist.
0: Ehe.
2: Pia nashughulikia stories za media and social media.
0: Yes.
2: So I'm working with

0: Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashine zote zina warranty ya miezi 12.
0: Base 47, Manucho Manucho, aka The Young Baller.
2: This is DJ Imo.

0: ya bonge la Radio Value 47 right now. Kama umeingia tayari msikilizaji wangu, kafinya *216 hash, inamaanisha kwamba ni wewe nakutafuta. The only thing nataka ufanye, usidhani simu ambayo inapigwa ni ya kukurivasia pesa, ni simu ya kukupatia pesa. Najua imoku na majamaa hapa akiona 2000 imeingia.
1: Yeah.
0: Ah. Bro, kwanza ni kuzimove kwanza the other side.
1: Anadhani utazivuta tena.
0: Ushaona mtu amekutumia pesa kibati mbaya. Uh-huh. Wakati zinaingia kwanza unaangalia, kwanza unazitupa kwanza kwa bank kwanza. Uh-huh. Ndio reverse likifanyika,
1: asizivute,
0: asipate haipo. Yeah. By the way, true story. Kuna time niliwahi kuwa nacheza game Grao. Nikatoka pale nikapata 92,000 kwa mpesa yangu.
1: Ala.
0: Yes. Nikapigia ule jamaa akushika.
1: Na ukanyamazia
0: na hizo pesa zilikaa kwa mpesa yangu for 3 days. Radio 47, hello.
2: Hello.
0: Hello, mambo.
2: Eish. Niko poa.
0: Eti manucho manucho.
2: Kwa jamaa manucho na bicha simu ama?
0: Yaani wewe ngoja hizi pesa wewe mpaka umejua ni nani wanakupigia simu.
2: Unakwambia.
0: Noma sana bana. Mimi naitwa Manucho na DJ Imo. Venye tu umesema, wewe ni nani, uko wapi?
2: Ah, naitwa Peki Seroneni, natoka huko Mabei.
0: Wapi?
2: Homa Bay.
0: Safi sana, yeah. Bana. *216 hash imekupelekaje mtoto wa Homa Bay?
2: Kama nipeleka fiti, nimecheza mara 3 na box 1 imenipea
0: 15k.
2: Yeah, mimi
0: nashukuru. Na kwa sababu umekuwa unasikiliza Radio 47 ukafanya venye nimesema, fanya hivi. Nataka nikupigie 20,000 plus 100 ya kutoa. 20,000, 100 kwenye mpesa yako.
2: Sasa ni 35,000.
0: Yes, kwa sababu umenisikiliza na umeshika simu kwa mpigo.
2: Guys, yes. Sana.
0: Asante. Hey. Nashukuru bana. So baada ya vidokezo vya habari za Radio 47 zile dakika 10 ambazo zimebaki, unaweza kuwa kama mtoto Esther pia. Zipo ila kibao *216 hash 10 zile. Ukinisikiliza na ufanye kama wewe, kuna 20,000 pia.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
0: Ikifika mundo wa 9 kamili, Filikita Jiro na kuletea habari za Radio 47. Naibu wa Rais Professor Abraham Kithure Kindiki anaendeleza ukaguzi wa miradi kule maeneo ya Kiambu. Kwingineko ni kwamba ni hatia kuuza kuku. Okay, ni hatia kuuza kuku choma barabarani kule Kakamega. Wafanya biashara wachemka.
1: Ala.
0: Eh? Warago wa Kakamega, hebu niambieni bana. Umekosea vipi? Ni hatia kumuuza kuku choma barabarani Kakamega. Bana, mimi na naheshimu sana maamuzi ya watu wetu wa Kakamega.
1: Mm-hmm.
0: Chakula kiheshimiwe bana, mboga iheshimiwe. Mboga inauzwa vipi barabarani? Ukitaka kula mboga nenda mkawani, nenda hoteli. Tembelea pa, juu hakuna mali unaweza tembelea boma yote Kakamega aache kupewa kuku.
1: Hapana, wanajali watu pia, umejua ni delivery.
0: Ano.
1: Pale mali upo.
0: Itisha.
1: Hmm?
0: Tukulete.
1: Si ndio sawa, ndio umeitisha
0: sana. Si wewe unauza kuku choma barabarani?
1: Afsa, shida ni barabara.
0: Kwanza makosa ni unamchoma kuku.
1: Eh?
0: Kwa makosa ni kuku choma.
1: Kwani inafaa afanywaje?
0: Kuku anapikwa, kuku ni mboga.
1: Eh?
0: Mboga.
1: Na kwani akichomwa si mboga?
0: Alafu unajua yule barabarani anakuaga na viungo vyote.
1: Kama ng'ombe anachomwa.
0: Tutasikiza hizi habari. Lakini yule ng'ombe, kuku wa barabarani huwa auzwi na viungo vyote.
1: Uh-huh.
0: Kuku ambaye umemkuta na mkazi wa Kakamega iko na kila kitu.
1: Kwa hivyo saba sitisha basi viungo pia?
0: Hapana bwana.
1: Uh-huh.
0: Kazi wa Kakamega acha tusikie kwanza habari mnadai vipi, lakini kiufupi mimi naungana na nyinyi. Saa 9 kamili ni habari za Radio 47 Life Filikita Jilo. Endelea kusikiliza Base kama Base, Base 47, chapazi na come anytime.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.

0: teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 9 alasiri. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki anaendeleza ziara rasmi katika kaunti ya Kiambu kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kuu. Ziara hii inalenga kuhakikisha kuwa miradi hiyo inakamilishwa kwa wakati uliopangwa ili kuwanufaisha wananchi wa eneo hilo kupitia huduma bora, miundombinu iliyoimarishwa na ukuaji wa uchumi wa kijamii. Akizungumza na wananchi, Kindiki amesisitiza dhamira kuu ya serikali ya uongozi wa Rais William Ruto kwamba ipo kwa ajili ya kutimiza ahadi zake zote za kimaendeleo kwa wananchi wa Kenya. Amebaini kuwa ushirikiano wa karibu kati ya viongozi wa kitaifa na wa mashinani ni nguzo muhimu katika kuharakisha utekelezaji wa miradi kama vile barabara, usambazaji wa maji safi na kuboresha vituo vya afya.
2: Hii serikali iliwekwa mamlakani kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura ya wananchi, na hii serikali mliichagua ifanye kazi na iwafanyie kazi sana sana mwananchi wa chini. Mimi leo nikisimama hapa baada ya miaka 4, niko na ushujaa na ujasiri, na sina haya kusema ya kwamba hii serikali imefuatilia utekelezaji wa ile manifesto ambaye tulifanya kampeni nayo.
1: Viongozi mbalimbali wa kisiasa na wananchi wa kaunti ya Kiambu walijitokeza kumpokea na kueleza kuunga mkono juhudi za serikali katika kuleta mabadiliko nchini. Ziara hii inajiri wakati ambapo serikali pia inaendelea na ukaguzi wa kina wa miradi kote nchini ili kubaini changamoto zilizopo na kuzipatia suluhu za haraka, huku ikihakikisha kwamba kuna uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya rasilimali za umma. Mahakama ya mazingira na ardhi huko Olkalau katika kaunti ya Nyandarua imetoa amri ya kusitisha shughuli zote za ukataji miti katika msitu wa Badea hadi itakapotoa maagizo zaidi. Amri hiyo inahusisha ama inawahusu wafanyabiashara wote wenye leseni na wale wasio na leseni. Inajiri pia wakati ambapo kesi imewasilishwa na mbunge wa Kipipiri Wanjiku Muhia na mkazi Lija Gashuku katika juhudi za kulinda chemichemi muhimu za maji.

0: Ifu na serikali ya Kenya na wataalamu waliobobea. Ushauri na vipimo ni bure bilashi, watembelee Nairobi CBD KCS House, orofa pili Mama Ngina Street, au piga simu nambari 0721 488 888 au 0757 590 590. Mwanangu, upande wa kwako inasemaje?
1: 200 masani ya kamanda mzee.
0: Pigo tena zaidi. Bismillah.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Ni kwamba Hassan Omar kufika mbele ya IEBC kisa kujibu kauli yake kuhusu kuwashirikisha waliofariki dunia kupiga kura, na viongozi wa kidini wakashifu vikali wizi makanisani Busia. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
0: Bro.
1: Ndio.
0: Huwa binadamu inafikia wapi mpaka anaenda kuiba ndani ya kanisa? Like, huwa nini me happen mpaka unaamua tu kwamba sasa uendi benki ama uendi katika nyumba za watu, unaingia church, nyumba ya Mungu? Huwa imefikia wapi hiyo?
1: Haijafikia mahali. Shida ni kwamba relevant authorities hawajafanya uchunguzi wa kutosha. Unajua tuliambiwa atarudi kama mwizi.
0: Naweza kuwa sharudi na tunawashika.
1: Unaona? Hiyo ndio shida tu. Unaweza kuwa unashika
0: Sagodi
1: bila kujua.
0: Ah, wanangu yo. Linda ametuambia nan be the wa?
1: Bili mia. Una nini lakini?
0: Amesemaje?
1: Ah. Amesema yagamaiza.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Bado unaumiza kichwa kuhamisha pesa kutoka bank account ndio ulipe lunch au shopping? Sikiliza Breakfast 47. Ujue jinsi ya kulipa kwa urahisi bila makato ya ziada. Kwa nini ulipie kulipa? Download KCB app leo au bonyeza *522#. KCB. For people. For better.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 10 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu, ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC imemtaka katibu mkuu wa chama cha UDA Hassan Omar kufika mbele yake ili kujua kufuatia matamshi yake aliyozua utata kuhusu wapiga kura waliofariki dunia. Kupitia kamati yake ya utekelezaji wa kanuni za maadili ya uchaguzi, IEBC imemtaka Omar kufika katika jengo la Anniversary Towers tarehe 21 Oktoba mwaka huu. Hatua hii inafuatia kauli alizozitoa mwanasiasa huyo mnamo Septemba 11 alipokuwa akihutubia mkutano wa hadhara katika eneo la Jomvu, kaunti ya Mombasa, ambapo alitangaza azma yake ya kuwania wadhifa wa gavana na kudai kuwa alipendekeza alama za vidole za watu waliofariki dunia zitumike kupiga kura.
2: Siku ya election hata sisi ni kumira kumira. Hata mtu kama amekufa sasa hivi tutukue kidole chake kabla tujamzika kwa ile bibi atupige kura yake. Kumira kumira hata yule ambaye tuamzika leo. Manake hiyo kura ndio risasi yetu, ndio silaha yetu, ndio ngao yetu. Vile vile ukishapiga ukishaandikisha hiyo watu kura, pia sasa hiyo ndio iwe sababu yetu ya kudai maendeleo zaidi na zaidi. Na sisi tudai mawaziri zaidi, tudai nyadhifa zaidi, tudai ajira zaidi, tudai maendeleo zaidi. Hiyo haiwezi kupatikana mpaka tuwe na kitu inaitwa nguvu, power.
1: Hayo ndiyo matamshi ya Omar aliyotoa katika kaunti ya Mombasa hiyo Septemba. Matamshi hayo yalisababisha malalamishi makubwa kutoka kwa viongozi wa upinzani waliotaka chukuliwa hatua za kinidhamu. Hata hivyo, mnamo Septemba 14 Hassan alijitokeza na kufafanua kuwa kauli yake ilieleweka visivyo na kwamba haikuwa na maana ya kupanga njama ya udanganyifu wa kura katika uchaguzi wa mwaka 2027, bali ililenga kuangazia usalama na usafi wa daftari la wapiga kura. Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amewakashifu vikali baadhi ya wanasiasa wanaotumia vijana kuvuruga mikutano. Amesisitiza kuwa serikali haitavumilia ghasia na kwamba ushindani wa kisiasa unapaswa kuwa na sera na si uharibifu.
3: Mimi nataka kumalizia kwa kusema hivi. Ya kwanza, mimi naomba tuweke umoja. Na mimi naomba wenzangu ambao mnaomba viti vya siasa, hapana tafuta vijana wa kuvuruga mikutano ya wapinzani wenu. Wacha kila kiongozi aruhusiwe kujiongea, kusema ile sera ako nayo, ile mambo alifanya wakati alikuwa kwa ofisi, ile mambo atafanya hapo mbele. Mambo ya kutukua vijana, kuwapatia pesa kidogo, ati wapige gari ya mpinzani, ati wafunge barabara, ati waipe duka ya mtu ambaye hana hatia,

0: kusitisha mienendo hiyo mara moja. Askofu Obuya amesema kuwa wezi hao wamekuwa wakivunja makanisani na kuiba mali kadhaa, swala ambalo linastahili kukomeshwa na uhusika kuchukuliwa hatua kali za kisheria. Aidha anasema kuwa viongozi wengi wa makanisa katika kaunti ya Busia wamekuwa wakilengwa na wezi wakiwa kwenye ibada za mazishi, na wezi hao wakiiba vifaa muhimu zikiwemo pikipiki, swala analosema linawaathiri pakubwa.
1: Hivi karibuni tumekuwa na wizi mwingi sana kanisani, mara watu wanaibiwa public address system, mara viti vinaibwa, mara pikipiki za wachungaji zinaibwa, mara magari yanaibwa, na wanajua kwamba unapoiba kanisani wewe mwenyewe unajitafutia laana. Waachane kabisa kabisa kuiba kanisani, sababu ni kitendo kiovu sana. Watu wanajaribu, wanajitahidi, wananunua viti kanisani, wananunua benji, wananunua public address system na kadhalika na kadhalika, alafu mtu anakuja kuiba. Hanuge beta kuwalaani. Tunawaombea kwamba wabadilike ili waache tabia hizo za kuiba kanisani.
2: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia umaarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo na kupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Ukweli hauhitaji kelele za propaganda ili usimame. Uongo ndio uhitaji kampeni kubwa ilionekane unaaminika. Kauli inayosambazwa mitandaoni ikihusishwa na mbunge wa Homa Bay Town Peter Kaluma ikidai kuwa ameagiza jamii ya Luo kutomsikiliza Babu Owino na Senator Edwin Sifuna, huku akijitangaza kuwa mrithi uongozi wa Waluo baada ya familia ya Odinga, haipaswi kuchukuliwa kuwa ya ukweli. Teknolojia ya akili unde imetumiwa kuhariri picha ya mbunge Peter Kaluma na kuambatanisha maneno ya uongo. Chapisho hilo linatoa madai kwamba Kaluma anajitayarisha kuchukua nafasi ya uongozi wa jamii ya Waluo baada ya familia ya Odinga. Hata hivyo, ujumbe huo ni wa kupotosha na haupaswi kuchukuliwa kuwa kauli halisi ya mbunge huyo. Meza ukweli wa mambo imebaini kuwa jina la mtu anayejulikana linatumiwa kupa ujumbe wa kuubuni sura ya ukweli, huku maneno yanayohusishwa naye akilenga kuwafanya wananchi waamini kwamba amezungumza hata pale ambapo hakuna ushahidi kuhusu madai yaliyoibuliwa. Teknolojia ya AI inaweza kuhariri picha na kutengeneza simulizi inaonekana halisi, lakini haiwezi kugeuza uongo kuwa kweli. Pia usimweke kiongozi kinywani maneno ambayo hayakusema. Uongo ukivalishwa jina la mwanasiasa bado ni uongo, na kusambaza bila uchunguzi ni kupa nguvu. Ukweli ukidhiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bunge la redio pekee.
2: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
0: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 10. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za Radio 47. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma.

0: hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Ebwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Nite Mbaruk mwalimu, ukipenda Faza the storyteller.
0: Mbaruk mwalimu, sitaki kupoteza muda, nataka nipige simu wa Kenya ambao wamefuata maagizo mwanzo mwisho.
1: Piga simu.
0: Hivi sasa namtafuta Mkenya mmoja ambaye kwa majina anaitwa Lawrence Kemboi.
1: Piga simu.
0: Nitafutie John Makau upande wa kwako ili wa Kenya waokote.
1: Tumeongea
0: sana ndugu yangu. Kwa nini wa Kenya siokote?
1: Wataokota.
0: Unachotaji kufanya boss wangu ni simu ya kwako pale kwenye dial pad. Unapiga *279# ile kwa shwari zaidi. Hello.
2: Hello.
0: Hello, hello, hello.
2: Hello.
0: Lawrence Kemboi.
2: Ni huyu hapa.
0: Kaka, umecheza mara ngapi? Umecheza na box gani na imekupa pesa ngapi?
2: Nimecheza mara 9.
0: Mhm.
2: Nikachukua ile box namba 2.
0: Ehe.
2: Na ikanipea 83,600.
0: Pigo tena zaidi.
1: Hello.
3: Jambo.
1: Jambo jambo. Vize biro.
3: Hey, niko fiti bro.
1: Uko wapi?
3: Niko Kisumu.
1: Kisumu, ngapi zimeingia kwenye simu yako?
3: 40,000.
1: 40,000.
3: Hey, leo ni siku yangu, sema Mungu ni nani?
1: Mungu ni nani?
3: Siku ni anasema msemaye kesho ni muongo.
1: Unasema leo unaenda kula kuon.
3: Jamani, inafaa niende Lodwar. Sasa mambo yangu ni kutembea pole pole kama nasikia mziki.
1: Ah, asante ndugu yangu, enjoy your money. Umecheza box gani?
3: Number 6.
0: Pigo tena zaidi msikizaji. Box ni kama zimefunguliwa, umesikia number 2 amekula, number 6 amekula. E bwana, cheza na box yoyote. Yani unaokota pesa mwanzo mwisho. In fact, Mbaruk mwalimu, nipe bonuses za shilingi 5,000 na 6,000.
1: Kama unaitwa Irene Abuta, Francis Haemba, Eric Mboya, Augustine Munai, Saida Hussein, Felix Ochieng, Lynette Kemei, Munir Nami, Judy Lenana, Isaac Kanyi, wote wameokota kwa hisani ya bonyeza cha pasta. *279#.
0: Ebwana, kila mlo wanakuambia lazima uwe na mboga kuanzia breakfast mpaka dinner.
1: Ndio.
0: Mm-hmm.
1: Yani angalia, jaribu broccoli. Kitambo likuwa nkidhani ni brokoli. Jaribu capsicum ukipenda hoho. Au pilipili boga. Jaribu dania. Jaribu carrot. Jamani, mboga za green sio tu sukuma wiki na cabbage. Jamani, una uwezo wa kupika mchicha, terere, dakika 10 tu. Una uwezo pia wa kupika nyanya zako, ukaweka carrot, dania, ukaweka mayai unapokaanga mayai. Jamani, hizi mboga zina vitamin A, iron ya kuzuia anemia, vitamin C ya kusaidia mwili kuabsorb madini ya chuma. Nunua mboga iliyo kwenye msimu. Osha vizuri kabla ya kupika, ongeza mboga kwa mlo leo. Jamani, nunua kutoka Food Fit vendors walio karibu nawe, tena kwa mpigo zaidi.
0: E bwana, kama kwa mfano wewe unapenda comedy, unapenda masuala ya kusafiri, unapenda animation, unapenda masuala ya tech, unapenda yani chochote unachopenda huwa kinapatikana ndani ya YouTube. Na unajua bwana, ili uangalie hivi vitu kwenye YouTube lazima uwe na bando. Na sasa ili uache mambo ya kuanza kuhesabu MBs, e bwana, mwandani wako ni Safaricom ambayo iko nawe katika pata more data on YouTube. Ya unapata data zaidi kustream burudani unayopenda bila

0: Maskani 47 103.0. Hapa ndipo bwana, mimi naitwa Billy Mio, kipendo na niite Yasmin ya madada.
1: Niite Mbaruk mwalimu kipenda Faza mother story. Tena umesalimiwa by the way na kiongozi.
0: Naam.
1: Our good friend. Mdosi wetu.
0: Naam.
1: Bosi wetu.
0: Naam.
1: Abubakar Mkumbuka Banzi.
0: Bwana Abubakar Mkumbuka umepotea sana ndugu yangu.
1: Yuko Nairobi.
0: Hatujakuzoea hivyo bro.
1: Yuko Nairobi.
0: Sijamzoea hivyo Abubakar. Na ukija Nairobi lazima unatembelea studio angalau,
1: unatuletea
0: za Kombani Homes. Inakuaje tena hajatembea?
1: Wako na stand pale Uhuru Gardens.
0: Naam.
1: Kuna kongamano kubwa sana liendelea na yeye kama chairman wa Kenya National Chambers of Commerce Kwale.
0: Naam.
1: Amekuja kuwakilisha na anavaa mataji mengi. Yeye pia bado ni MD Kombani Homes.
0: Nasemaje Bakar Mkumbuka, hatujakuzoea hivyo ndugu yangu. Au sio?
1: Unasema tumtafute.
0: Hatujamzoea hivyo.
1: Yuko mpaka Friday. So usiogope.
0: Hatujakuzoea hivyo boss wangu. Ama tutoboe siri.
1: Kwamba
0: tangu wa nini?
1: Jiheshimu bila na nini wewe. Bora wewe uko hivyo wewe mtu mzima wewe.
0: Wewe
1: mtu mzima wewe. Bora kutoboa nini?
0: Bakar Mkumbuka una baya.
1: Bosi hufi.
0: Bosi ukifa uozi.
1: Na ukioza unuki.
0: Pigo tena zaidi. Wacha tutoe hela bosi wangu.
1: Tutokota. Grace Rotich ameona niko namkumbuka ati yeye mwambie tuko watatu. Si unazanyoshi wewe.
0: Wewe na nani?
1: Wewe na nani? Tulieni. Kila mmoja ataokota.
0: Anakuambia siri ni dread tu, si soda majusi. Siri ni dread.
1: Aliyekuambia sina dread nani? Unajua msijiamulie mambo tu. Aibu utaona wewe. Aliyekuambia sina dread nani?
0: Hello.
2: Hello.
0: Mambo vipi?
2: Niko poa.
0: Wanakuita nani kutoka wapi bosi wangu?
2: Anaitwa Peter Ogega kutoka sehemu za Njoro.
0: Peter, katika simu ya kwako imeingia pesa ngapi?
2: Zimeingia 30,000.
0: Enjoy your money.
2: Asante sana.
1: Angalia Bili. Hapa niko na bonuses. Kama unaitwa Beth Kiago, Matthew Olang, Rachel Kibowen, Francis Mokaya, Irene Mweni, kila mmoja nimempatia shilingi 10,000 na tusizoeane. Manake mlikuwa mmecheza kuanzia saa 9 iliyofika saa 10 mkaacha. Ikabidi turudi nyuma.
0: Hiyo ndio shida.
1: Manake ilikuwa kisawa tuwapatie shilingi 20,000. Lakini kwa sababu wamecheza tu hour 3, hour 4 hawakucheza, wamepata hasara. Wale waliocheza hour 4 wahakikishe hour 5 pia wanacheza. Kuanzia saa hizi mpaka saa 11 juu ya alama. Wakicheza wanaokota. *279#
0: Siri moja ambayo nimeona wakanyanyua na shida ni kwamba namba 1 anacheza mara 3, namba 2 mara 3, namba 3 mara 3, namba 4 mara 3, namba 5 mara 3, namba 6 mara 3. Anacheza mara 3 mara 6. Nasemaje? Hata kama umerogwa, jameni, lazima ukote hela. *279#

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 11 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu ni kwamba katibu mkuu katika wizara ya kawi Mohamed Liban ametoa ufafanuzi mzito mbele ya kamati ya bunge kuhusu mradi mkubwa wa ujenzi wa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote katika kaunti ya Lamu. Kulingana na Liban, mradi huo ni sehemu ya juhudi za serikali katika kuhakikisha upatikanaji wa nishati nchini. Amefafanua kuwa wizara inachukua hatua madhubuti za kupunguza utegemezi wa uagizaji wa bidhaa za mafuta kutoka nje kwa kuimarisha miundombinu ya ndani ya uchakataji na uhifadhi. Liban amesisitiza kuwa wizara imejitolea kusimamia wazi na kuhakikisha kuwa miradi yote ya kimkakati inatekelezwa kwa kuzingatia sheria za fedha za umma na vilevile kuangazia maslahi ya wananchi. Ufafanuzi huu unalenga kuleta utulivu kuhusiana na mradi huo, kuondoa hofu yote ya uhaba wa mafuta huku kukiwa na mabadiliko ya mara kwa mara ya bei za mafuta duniani.
2: The recently launched oil refinery in Lamu is going to be a big blessing to us. The oil which will be produced in Turkana will be refined there. South Sudan will also take its oil there. And some countries also in the Gulf, which is near Lamu, will refine its products there. And therefore, that means that in the next 4 years, we are going to be self-sufficient in fuel supply in this country.
1: Kwenye masuala ya mazingira ni kwamba wito umetolewa kwa wakazi wa kaunti ya Tana River kudumisha usafi wa mazingira na kuhakikisha usalama wa miji vilevile maeneo wanaoishi. Mwenyekiti pia na mwanzilishi wa shirika moja lisilo la kiserikali Gurach Abdullahi amesema shirika hilo linalenga kupanda miti 5,000 ndani ya siku 5 ama katika kipindi cha siku 5, hatua ambayo amesema inalenga kuipa Tana River nafasi muhimu katika juhudi za kuhifadhi mazingira. Amewasihi wakazi wa kaunti ya Tana River kujitolea katika upandaji na utunzaji wa miti ili kuchangia juhudi za kitaifa za kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa na kurejesha mazingira.
3: Target siku ya kwanza ni kupanda miti 5,000 hadi siku ya mwisho ambayo ni Jumamosi. Lengo na madhumuni ni kuhakikisha kwamba Tana River imekuwa katika mstari wa mbele na imeipa kipaumbele swala la mazingira na usafishaji wa muji ili kuhakikisha kwamba mazingira na usalama wa muji uko safi na uko salama kabisa kwa kila Mkenya. Lengo na madhumuni ni kuhakikisha kwamba Tana River imeibuka kuwa kaunti ya kwanza kupanda miti mingi ya kutosha ili tuweze kutimiza ile ahadi ama yale malengo ya kuweza kubadili ama kupambana na hali ya tabia nchi katika kaunti ya Tana River na miongoni mwa taifa letu la Kenya.
1: Aidha, amewahimiza wakazi kutotupa taka za plastiki ovyo bali kuzitumia kama fursa ya kujipatia kipato kupitia ukusanyaji na urejeshaji wa taka. Amesema shule pia zitahusishwa katika shughuli za upandaji miti ili kuhamasisha wanafunzi kuwa sehemu ya juhudi za kuhifadhi mazingira.
3: Hizi takataka wanatupa hizi plastiki ni rasilimali. Kwa hivyo tuzitumie plastic turning from waste to wealth, kwa sababu ya kuhakikisha kwamba pia zimeweza kuwapa faida kama wananchi wa Tana River na kuweza kutumia hizi takataka kwamba ni rasilimali na kipato katika maisha yao. Tukitoka hapa tunaenda kupanda miti pale Huduma Center tukalkacha kusafisha mazingira na kuenda kupanda miti katika shule ya primary ya Kalkacha. Pia tutaenda kupanda miti katika Maumau Girls Secondary School na pia tutaenda kupanda miti pale Rafiki Primary na juu.

0: Ndiwa pawa Mbaruk mwalimu. Kuna Wakenya wengi ambao wanashangaa, oya, kwani ulienda na pesa wapi?
1: Wajua bili la kushangaa mimi. Na kushangaa ndugu yangu.
0: Kisa sababu.
1: Ama hiyo 20,000 ya school fees umetoa tu kwa bajeti yetu ya maskani. Unajua shida ya bili ni kwamba pesa ameambiwa kuna pochi la biashara. Hapo ndio pesa ya biashara inakaa. Tofauti na your personal money. Bili anachanganya. Alafu anadhani yako na pesa nyingi. Kumbe ni pesa za wasikilizaji.
0: Sikizaji, tunataka kutoa simu 4 kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# hash. Nasemaje?
1: Tabele.
0: *216# Asha rako pesi boss wangu. Tunapiga simu
1: pale kwenye blue corner bili 100 wapatie.
0: Simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216# Asha rako pesi. Tunapiga simu. The first 4 Kenyans kila mmoja anaokota. The first 10 Kenyans kila mmoja anaokota. The first 47 Kenyans kila mmoja *116#. Yameni boss wangu, audio moment sasa ni daily.
1: Yaani angalia, shika tano with 50 bob 2. Ni rahisi kubeba, perfect for a twist on the go. Angalia, ujibambe na kujienjoy popote ulipo. So next time you are craving a snack, jipe raha na Oreo. Nenda kwa supply iliyo karibu nawe. Oreo tano na finje pekee, jibambe as you twist. Oreo, stay playful. Bili mia pige simu.
0: Pesa inatoka.
1: Pesa inatoka.
0: Jameni inakwenda kwao. Natafuta Mkenya anaitwa Faith wa Mbugu. Inakwenda boss wangu hii kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Simu ya kwako pale kwenye dial pad, unapiga *216# Faith wa Mbugu, nitafutie James Talam boss wangu.
1: James
0: Talam.
1: Haya, twende kazi.
2: Hello.
0: Faith wa Mbugu.
2: Hello, ndio mimi.
0: Mambo vipi?
2: Poa sana.
0: Uko maeneo gani?
2: Karatina.
0: E bwana, umecheza mara ngapi mami?
2: Mara 4.
0: Pesa ngapi kwenye simu yako imeingia?
2: 63,000.
0: E bwana, huyu ni Mkenya kwanza ameingiza. Mbaruk mwalimu, tafutie mtu anaitwa James Talam.
1: Twende kazi.
0: James Talam, patie hela. Tumesema Wakenya 4 wanaokota. Sasa je, uko miongoni mwa Wakenya

0: Itakuwa tunaingia katika anga za kamanda muda usio mrefu boss wangu, lakini kuna Kenya ambao wanasema na kuaje boss wangu, najaribu hapa najaribu pale, kitu kinakataa. Unawasaidiaje mdigo?
1: Yani wa dial 2*216# hash mengine watu wachie.
0: Pigo tena zaidi, bismillah.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Joto la kisiasa Trans Nzoia, rais akitarajiwa kwenye kaunti hiyo leo, na papa mtakatifu agunduliwa kuwa na saratani ya mapafu. Mengi zaidi ni at the top of the hour.
2: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food Fiti wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Chegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food Fiti karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.

0: Naitwa Yami kiwa shirikisha Mboso track inaitwa Ntadumu naye dakika 7 imesalia igonge mida ya saa 12 juu alama. Eh bwana mimi naitwa Billy Mia ukipenda unaniita Yasmin ya madada.
1: Unajua Billy Mia nilikuwa nashangaa sana. Tunaongelea rais kutarajiwa Trans Nzoia.
0: Na tayari keshafika kule.
1: Na kushangaa ndugu yangu.
0: Mwanangu nilifanya makosa pale katika kufungua vidokezo.
1: Naam.
0: Nikafungua vidokezo vya saa 12 asubuhi badala ya saa 12 jioni.
1: Why my brother?
0: Mwanangu mambo ni mengi kichwani ndugu yangu lakini
1: Ungalia.
0: Samahani msikizaji.
1: Mungu katika wisdom yake amekupatia 24 hours in a day. Alafu akaona wewe si mtu wa 8 to 5.
0: Naam.
1: Akasema mja wangu fanya tu saa 4.
0: Naam.
1: Instead of you focusing unaanza kufikiria kuhusu Jen.
0: Kuna barua nimeletewa hapa studio ndio imenishtua kidogo nikakorogeka lakini niko sawa.
1: Barua ya nini? Alafu Rita Kinya tungoje wakati wa news ndio utupa

0: tia hizi vitu mtatuua. Jamani, Kenya athibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola na wito endelea kutolewa kwa Wakenya kufuata maagizo yanayotolewa na serikali kuhusiana na mvua ya El Nino. Mengi zaidi ni at the top of the hour. Najua mahali Filikita alipo. Yuko tu. Sasa Bili utaniulia BFF. Utakuwa kumbe jamaa na njama abaki na Jen, awe na Rita, awe bado na Sakina, awe na Esther Nyaga, alafu mimi peke yake ambaye alikuwa amenionea huruma ni Filikita Jilo, pia mtie pressure. Sijafurahia.
1: Hapo kwa Sakina sasa bosong ndo gonga ndipo. Huko kingine kote simo.
0: Wacha. Na ujue hapo sijataja flow.
1: Hao habari ya kitambo.
0: Kweli?
1: Dead news.
0: Zilipendwa?
1: Bro.
0: Sijatia Rosli na Witi.
1: Nasemaje? Bro, habari ya mjini sasa hivi.
0: Alafu msikilizaji, mimi si mchawi na mimi si mganga. Bili mia bwana alibeba Rosli na Witi wakaenda kupanda miti bwana. Sijafurahia. I may seem okay, but deep down, wananiibia. Yaani sijafurahia. Yaani usione narada wewe. Na kuangalia tu kwa faida ya msikilizaji na show iende. But I'm not happy with you. Sina raha na wewe kabisa.
1: Bro, mbona umegundua kuchelewa hivyo?
0: Nilishagundua kitambo. Mbona ukiri mbona sikuja mande?
1: Oi, kapu.
0: Nilikuwa nimekasirika tena.
1: Rozi naye mbona umetoa umbea? Nilikuwa siri yetu.
0: Nilikuwa najua.
1: Hakuna. Hello.
2: Hello.
1: Piga na story wangu.
0: Poa. Hata wewe unaweza kubali mtu mwenye ni mtu wako kabisa wa karibu aende apande mti na mtu mwingine?
2: Aina hapana, yendani.
0: Sio ni madharau.
2: Madharau sana.
0: Namna gani bwana? Hata mimi siwezi kubali.
2: Ni viti.
0: Pesa ngapi imeingia kwenye simu yako mama?
2: Imeingia 46,000.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara moja.
1: Kwa majina unaitwa nani?
2: Naitwa Rebecca Mideva.
1: Rebecca Mideva, enjoy your money.
2: Thank you so much.
1: Kaka wape challenge.
0: Fanya hivi. Mimi sitaki kuongea sana. Kama hautakuwa miongoni mwa wale wa Kenya tunawapigia simu waseme shida zao na bills tulipe. Badilisha gaina.
1: Star 216#.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 12 jioni. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika za Radio 47, station bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza na habari zetu, ni kwamba bunge la kitaifa limeidhinisha mswada wa kina mama wanaonyonyesha wa mwaka 2024 unaolinda kina mama wanaonyonyesha watoto wao kazini na katika maeneo ya umma. Mswada huo uliopendekezwa na mbunge maalum Sabina Chenge umepitishwa kwa kauli moja bungeni mapema leo. Chini ya sheria hiyo mpya, waajiri sasa watalazimika kisheria kutenga vyumba maalum vya faraga vilivyo safi na salama vya kunyonyeshea au kukamua maziwa venye milango inayofungwa, sinki, friji, viti pamoja na meza. Waajiri watakaokiuka sheria hii watakabiliwa na faini ya hadi shilingi milioni moja, kifungo cha hadi mwaka mmoja jela au vyote viwili. Aidha, sheria hiyo inatoa ulinzi kwa wanawake wanaonyonyesha wakati watoto wao wa hadharani, akieleza kuwa kitendo hicho hakitachukuliwa kuwa cha aibu na kukosa maadili, huku ikihitaji kupitishwa rasmi na Rais William Ruto ili kuwa sheria. Viongozi nchini wanaendelea kutoa wito kwa wananchi kufuata mwongozo na taarifa zinazotolewa na serikali kuhusu mvua El Nino. Wa hivi punde na askofu wa kanisa Katoliki jimbo la Kitui John Mwandi akizungumza na Radio 47, Mwandi amewasihi wakazi kutochukulia kwa mzaha ushauri unaoendelea kutolewa ili kujikinga na madhara yanayotokana na mvua hiyo. Aidha, amewasihi wakazi kutovuka mito wakati imefurika, vilevile kujihusisha katika safari zisizo na lazima.
2: Na hasa ningetaka kuonya watu ambao ile mvua ikianza, wajihadhari na madhara ambao itaweza tokea kwa sababu ya mvua nyingi. Wajihadhari kuvuka mito ambazo zimejaa maji. Ukipata mto umejaa maji, ungojee mpaka ile maji iweze kuisha. Pia tuangalie mazingira yetu mahali tunaishi, tuangalie zizuia kwa kukinga maji isiwe kaingia kwa nyumba.
1: Kwenye taarifa tofauti, ni kwamba wizara ya afya nchini imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Budimbungyo na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia viwili, huku kifo kimoja kikiripotiwa. Mgonjwa wa pili ni mwanamume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza. Alikuwa tayari amewekwa karantini na kufuatiliwa kila siku alipoanza kuonyesha dalili za homa, uchovu usio wa kawaida na maumivu ya viungo mnamo Oktoba 13 mwaka huu. Timu ya afya ilimtenga mara moja na kuchukua sampuli zilizopimwa katika maabara. Vipimo vyote vilithibitisha maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa sasa anatibiwa katika kituo maalum huku hali yake ikiendelea kufuatiliwa. Wizara imesema kugunduliwa kwa kisa hicho mapema kulichangiwa na mfumo wa ufuatiliaji wa watu waliokuwa wamekutana na mgonjwa wa kwanza. Katika juhudi za kudhibiti maambukizi, watu 128 wametambuliwa kuwa na mawasiliano ama wametengamana pia na mgonjwa wa kwanza. Kufikia Oktoba 13, watu 113 walikuwa wameafikiwa, wakiwamo 108 waliowekwa karantini nchini na 5 walio nje ya nchi, ambao mamlaka za afya katika nchi hizo zimejulishwa. Ufuatiliaji wa watu 15 waliosalia unaendelea. Aidha, timu za afya zinafuatilia watu wote walioweza kukutana na mgonjwa wa pili tangu aanze kuonyesha dalili, wakiwemo hudumu wa karantini na wafanyakazi wa afya. Wizara imesema hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi zimeimarishwa katika vituo vya karantini na matibabu, kwa hudumu wa afya wakitakiwa kuzingatia kikamilifu taratibu za usalama na matumizi sahihi ya vifaa vya kujikinga. Wizara ya afya inahimiza umma kuendelea kuwa makini. Ebola haisambazwi kwa njia ya hewa, huenea kupitia mgusano moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili na wa mtu aliambukizwa na kugua waliofariki kutokana na ugonjwa huo. Na bila shaka basi, msikilizaji unaendelea kusikiliza Radio 47, tunasema hapa ndipo na pia ni bunge la radio. Tukisonga mbele katika taarifa zetu ni kwamba naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki amefanya ziara yake katika kaunti ya Kiambu kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa na serikali kuu.

0: kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura ya wananchi. Na hii serikali mliichagua ifanye kazi na iwafanyie kazi sana sana mwananchi wa chini. Mimi leo nikisimama hapa baada ya miaka mine, niko na ushujaa na ujasiri na sina haya kusema ya kwamba hii serikali imefuatilia utekelezaji wa ile manifesto ambaye tulifanya kampeni nayo.
1: Ndizo habari za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa 12. Chupa ndio habari kwa nambari 20374 ili upate matukio punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
2: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.

0: Hii ni Maskani 47 au 3.0 hapa ndipo. Thank you so much for tuning in to the dopest show on planet Earth and some parts of heaven. Bwana, mimi naitwa Billy Mia, ukipenda unaniita Yasmini Madara. Natumai jioni yako inakwenda shwari, natumai jioni yako inakwenda uzuri, mambo yanasonga au sio? Alhamdulillah, studioni pia mambo yanasonga, mambo yanakuwa shwari. Jameni, kuhimiza tu kama Mkenya bwana, be cautious, you know, sanitize, hii mtagusano achana nayo, you know, yani angalau tuweze kujizuia na the spread na maambukizi ya Ebola. Umesikia kwamba the second patient pia kashapatikana, ma kesi ya pili kapatikana hapa nchini Kenya. Natumai kwamba mambo yatakwenda uzuri, au sio? Now nasemaje, chukua simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. Nasemaje, simu ya kwako pale kwenye dial pad, piga *216#. In the next few, itakuwa napiga simu kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Tunapiga simu mbili, tatu au nne kwa wakati mmoja, angalau wa Kenya waokote. Kama watakuokota, habari ndio hiyo. *216#. Now, TV 47 endelea kupatia vipindi vya kusisimua sana, vipindi ambavyo ni bora zaidi, bwana, local programs hapa nchini Kenya. Bwana, ni programu za kupendeza sana. Patia line fupi tu boss wangu, kila siku ya Tuesday kuna kipindi kinaitwa Vuta Stool saa 2:30 usiku. Kila Wednesday kama leo hii kuna House Number 9 saa 2:30 usiku. Bwana, Jumamosi tazama Connect In saa 2:30 usiku. Alafu sasa usahau, unaweza kutazama show zingine kwenye YouTube channel ya kwetu ambayo ni TV 47 Kenya. Jamani, nasemaje, story ni yetu. Pili, bwana, wakati ambapo unapata mlo wowote, make sure kwamba bwana, mboga isikosekane katika mlo wako. Aidha ni kiamsha kinywa, aidha ni chamcha, aidha ni chajio. Make sure kwamba bwana, haukosi mboga katika mlo wako wote. Mama, baba, najua kwamba ni struggle sana kufanya watoto wale mboga. Wana choose kilicho kwenye sahani, wanaacha mboga pale kando wakila vitu vingine. Food Fiti na siri ya kuongeza ladha. Unapopika mchele, ongeza hoho ile ya redi, ya yellow au ya green, hata nusu peke yake inatosha. Ongeza pia garlic kidogo kwa ladha na harufu nzuri ya chakula. Usipike sana mboga, inabaki na rangi yake na test yake, hakisha kwamba inakuwa hivyo. Alafu ukifanya hivyo, basi unapata chakula chenye rangi nzuri na ladha nzuri kwa watoto ambao wataenjoy. Jaribu mapishi ya aina hii leo hii nyumbani kwako, ambia familia ama agizia familia, mboga zina ladha, sio adhabu. Mbaruk mwalimu, upande wa kwako, naomba unitolee bonuses na hela.
1: Mimi napiga simu. Hatuwezi kuwa tumekubali tukakubaliana kwamba watu wacheze waokote, alafu wewe hujaokota. Why? Kwa nini? Vize Billy Mia namtafuta.
0: Mau tu.
1: Anaitwa nani huyu? Douglas Bwire. Douglas?
0: Tafuta Douglas Bwire mwanangu, faster quick story songe kwa Mkenya aliyefuata maagizo. Simu yako pale kwenye dial pad, unapiga *216# *216#.
2: Yes,
1: Bure.
2: Yes.
1: Ni aje? Mbaruk mwalimu, Radio 47, ndugu yangu, uko wapi?
2: Mimi niko Isiolo.
1: Isiolo.
2: Yeah.
1: Umecheza mara ngapi?
2: Nimecheza mara 4.
1: Mara 4 ukapata nini?
2: Nimepata
1: 35,000.
2: Yeah.
1: Box number 3.
2: Yes.
1: Enjoy your money.
2: Shukran.
1: Isiolo.
0: Ameingiza hela. Uko hapa maroroi tu. Inakuwa ngumu kwako. Tukusaidie vipi mdigo? Tukusaidie eje?
1: *216#.
0: Tafuta Mkenya mwingine aliyefuata maagizo hapa hivi. Tuone kama kitu ndani. Huyu Mkenya anaitwa Ruben Kerio. No, Calvis Odero.
1: Calvis?
0: Huyu anaitwa Lillian Bett.
1: Piga simu.
0: Lillian Bett. Yame lile nbe chukua simu tongele kunendaje mtu wangu. Egbe. Hey.
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Poa sana.
0: Unaitwa Lilian Bet kutoka wapi?
3: Natoka Bomet.
0: Bomet unafanya kazi gani?
3: Nafanya biashara ya kuuza nyanya.
0: Unauza nyanya?
3: Eh.
0: Mhm. Umecheza mara ngapi?
3: Nimecheza mara tatu.
0: Mhm.
3: Na box 3.
0: Mhm.
3: Nikapata 20,000.
0: 20,000 Kenyan shillings.
3: Naam.
0: Enjoy your money, mommy.
3: Thank you.
0: Baruk mwalimu.
1: Ndio.
0: Wape challenge.
1: Fanya hivi. Kati ya sasa hadi mida ya saa 12:25 ni 5 minutes. Make sure kwamba umeingia ndani, uko ndani Faith Musei na tunakupigia simu. Dial star 216 hash mengine tuachie.
0: Semaje?
1: 216 hash una dakika 5 tu.
0: Baruk mwalimu.
1: Ndio.
0: Kikwenu.
1: Naam.
0: Ama wazungu wanaita buffalo. Kijaluo.
1: Ndio.
0: Tunaita joey.
1: Naam.
0: Kikwenu mnaitaje?
1: Nyati.
0: Nyati.
1: Ndio, ama nyahi.
0: Kikalenjin. Unajua buffalo inaitwaje?
1: Ah ah.
0: Soet.
1: Ah.
0: Jameni, Kikikuyu. Unajua buffalo inaitwaje?
1: Ah ah.
0: Mbogo.
1: Eh.
0: Jameni, Kikisi.
1: Ndio.
0: Unajua buffalo inaitwaje?
1: Ah ah.
0: Inaitwa engera. Engera.
1: Ndio.
0: Sasa hapo kwa Kikamba.
1: It's true, we are never beating the allegations. Kila Mkamba anayekutana naye anasema, "Mbona huwa mnatuchukiaga?" Alafu bili na yeye banana acheze chini, always anakuja na vitu vipya vya Kikamba.
0: Naomba tusikie. Kiswahili anaitwa nyati. Kiingereza anaitwa buffalo. Jameni, Kijaluo
1: anaitwa joey. Kidigo.
0: Kidigo
1: anaitwa nyahi.
0: E bwana, Kikalenjin
1: anaitwa soet.
0: E bwana, Kikikuyu
1: anaitwa mbogo.
0: E bwana, Kikisi
1: anaitwa engra.
0: Engra. Sasa Kikamba anaitwa mboo.
4: Je, una ujuzi wa kiufundi lakini hujui fursa ziko wapi? Tega sikio. Moren Duct Institute of Oil and Gas, chuo cha ufundi cha Kenya Pipeline Company PLC, kinakuletea roadshow. Welders, electricians, mechanics, LPG technicians na wengine. Hii ni yenu. Msafara unapitia Eastlands,

0: edition. Bwana takuja na layer premium maize flour na layer premium wheat flour. Tukutane Golden P Hotel, Thika Makongeni stage kumsaka Baloza Radio 47 Hotel Kibandaski edition powered by layer premium maize flour na layer premium wheat flour. Usingoje kuhadithiwa. Big Boys of Radio watakuja ili mradi uweze kumuona ni nani atatangazwa balozi wa Radio 47 Hotel Kibadaski Edition Grand P Hotel Thika Makongeni stage pale. Jameni, hii Friday fika shuhudia mambo yanakuwa shwari zaidi. Istoshe boss wangu, watakuwa nakuja na habari njema ya lea inalea. Je, unalea?
1: Jamani, I say kitu cha kupendeza ni kama una biashara na hiyo biashara unataka kufanya faida. Lea wanakupatia unga ambao hauhitaji kukanda sana, hauhitaji kutumia nguvu nyingi, hauhitaji kuwa na ujuzi mwingi. Wewe kazi yako ni unga wako wa ngano, weka mafuta yako, weka maji yako ya moto, kanda chapati, kanda mandazi, kanda mahamri. Kama ni ugali, unakuja unaongeza tu unga kidogo, unapata ugali mwingi, una maximize on profit. Nasemaje? Layer premium maize flour, trusted in the kitchen, loved at the table. Wapigie simu kwa nambari 01 17 17 17 17. Kwa mpigo tena zaidi,
0: boss wangu, tupe tufe. Je, inaenda ama iendi?
1: Piga simu.
0: Atenene,
1: piga simu.
0: Wasemaje?
1: Piga simu mzee.
0: Ah,
1: nafasi kama iko, piga simu.
0: Niko confused mwanangu.
1: Kwa nini?
0: Pale juu orofa ya pili.
1: Ndio.
0: Sijui ni Esther ama ni Sakina.
1: Mm-hmm.
0: Naomba msaada. Yaani navoya msaada.
1: Mm.
0: Navoya
1: msaada.
0: Je, ni Esther au ni Sakina?
1: Mwanzako alikuwa kwenye dilema kama hiyo hiyo.
0: Ehe.
1: Alafu akafanya alichofanya.
0: Ehe.
1: Baadaye yuaulizwa.
0: Ehe.
1: Mbona Billy huku niambia kama umeoa?
0: Ehe.
1: Akasema normally huwa nakuaga shy. Sasa shyness yako na usherati wako na uzinzi wako vyaingianaje? Mbona wanaume wa mnakuaga hivyo? Ah,
0: sio kupenda kwake, but normally
1: eh anakuaga shy.
0: Ah, inshallah bekesha takotishajua. Mm.
1: Alafu mbona Esther kula makeup leo?
0: Mwanangu yani, alafu ameingia kidogo sidoni akaenda. Yaani hata angekaa na sisi.
1: Alafu mchizi uko Kismayo.
0: Ah, good bye. Hello!
2: Yes.
0: Mambo vipi?
2: Fiti sana.
0: Unaitwa nani, kutoka wapi?
2: Naitwa Stephanie Aloch.
0: Mhm.
2: Kutoka Siaya.
0: Kutoka Siaya.
2: Siaya kabisa.
0: Wewe ni mjaka?
2: Kabisa.
0: Inyasi haya.
2: Anyasi haya game akala.
0: Akala kanyo.
2: Akala kanyo.
0: Ingeni anoke seme.
2: Oh, bago miria.
0: Nyasa chiel, kwa zipa ni Kiswahili ni njaluo kinya weo Kiswahili.
2: Oh, bago ber.
0: Ebwana, umecheza mara ngapi mami?
2: Nimecheza mara tatu tu.
0: Ehe.
2: Box number 6.
0: Ehe.
2: Ikanipatia 45k.
0: 45,000 Kenya shillings. Enjoy your money. Bado kumwalimu toa hela.
1: Mkinona nasafisha sana ili jicho langu.
0: Mm.
1: Mujue sio kupenda kwangu.
0: Mm-hmm.
1: Huu mbea huwa tunawatafutia mbali sana.
0: Mm-hmm.
1: Unakumbuka Bili, ukiingia hewani nilikuwa bado sijafika.
0: Mm.
1: Nilikuwa naonyeshwa umbea ambao huo umefika kwenye meza yetu ya habari. Meza ya umbea. Tukianlist tu hivi ndugu yangu, number 1 Radio 47.
0: Uh-huh.
1: Sasa wakati tuko kwenye zile pilika pilika za kutafuta hiyo video.
0: Naam.
1: Kuna kitu kikanipiga cha
0: kwenye jicho.
1: Ndani ya jicho.
0: Da.
1: Nikasema mashabiki laiti wangalijua
0: yale tunaopitia.
1: The level of dedication sisi hupitia.
0: Naam.
1: Sisi hufanya.
0: Naam.
1: Kuhakikisha wameridhika na kufurahia ndani ya maskani. Ah, wangekuwa kila mmoja kile anachopenda zaidi anatupatia. Bro, yani angalia ile jicho lilikuwa limefungua hivi ndo nione videos. Nikasikia eh.
0: Uh-huh.
1: Yani ile jicho ile. Hata alikufunga. Yani
0: nilipita hapo chua.
1: Ndani ya jicho chua. Nikasema ah, na wakipofu kwa sababu ya umbea Mungu.
0: Usijali boss wangu, kila kazi ina changamoto zake.
1: Yani occupational hazard.
0: Kwa mpigo tena zaidi. Beauty B analalamika sana kwamba anatoka Likoni. Mbona siokoti wadau?
1: Beauty, nambari yako si ni hizo 703. Wanangu shaikramu mimi. Ni shaikramu na Beauty B tena wa kwetu Likoni ataokota. Nasemaje? Kama ufikiri ni uongo bili 100. Zima mic ni kwa mimi nambari yake.
0: Bila kuangalia.
1: Bila kuangalia.
0: Acha nimezima.
1: Goodbye.
3: Radio 47. Katika kukupasha, twaongoza. Radio 47. Hapa ndipo. Wasomaji wabobevu.
4: Jina langu ni Edwin Sumiu Collins Lusweti
5: Wadi Mwema.
3: Sauti ya Ninga.
6: Mimi ni Beatrice Maganga.
3: Na ya kumtoa nyoka pangoni
7: Filikita Jilo.
3: Ukweli wa mambo.
8: Katika enzi hii ambapo matukio feki wanatumia teknolojia ya akili unde AI,
9: usidanganyike wala kutapeliwa kwa njia.
3: Tunaangazia kilio chako.
10: Nateseka, watoto hawasomi.
11: Ilikuwa unyama wa hali ya juu.
12: Kilifi yetu.
13: Jina langu ni Matlin Tumaini, kaunti ya Kilifi.
3: Tunao maripota wabobevu.
14: Kombo Alfayo Kisi Marani.
15: Nikiwa Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti.
16: Nikiwa Busia, naitwa Seth Ngero.
17: Akuro kumwa nyugula buu.
18: Hiyo ni sindwa kabisa. Jamani sindwe.
3: Tashkiti ya wiki.
19: Jina langu ni Alan Wetungu.
20: Makala ya amani ya miss katika jamii ya Pokot. Mimi ni Robert.

0: 97 County ya Kakamega. Mimi ni Mbendo Anyangu.
1: Charity Papai, County ya Uasin Gishu.
2: Changia katika X vile vile Facebook. Tembelea vutu wetu www.radio47.fm na Radio 47 app.
3: Tunakupasha na

0: imekuwa tamu, imependeza na haijakuwa na upungufu.
1: Correct.
0: Baruk mwalimu, kuna Kenya ambao wana insist kwamba uliwaahidi wataokota hawajaokota. Unawapanga vipi?
1: Kama mtu hajaokota kuanzia mida ya saa 9, badilisha mganga.
0: Ah,
1: una dakika 11. Usipozitumia hizo na kusema shida yako, kulist bili yako, kusema kitu unachopitia, utawahi okota. Badilisha mganga.
0: Chezaje?
1: 2 1 6 hash.
2: Vidokezo vya habari za kina.
1: Kenya yathibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola. Wakenya wakiendelea kushauriwa kuchukua tahadhari, na Rais Ruto aendeleza mashambulizi kwa Sifuna. Tuna mahojiano, spoti, ukweli mambo na DW idhaa ya Kiswahili.
2: Vidokezo vya habari za kina.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili.
2: Lazima ujue ya kwamba kazi ya setting prices ya mafuta ni jukumu la taasisi ya EPRA.
3: Na mimi naomba wenzangu ambao mnaomba viti vya siasa, hapana tafuta vijana wa kuvuruga mikutano ya wapinzani wenu.
4: Ni saa moja usiku. Hujambo, hizi ni habari za kina na za kuaminika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari hizi pia msikilizaji zinakujia moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwa wale tuliokutarishia, Kenya yathibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola, wa Kenya wakiendelea kushauriwa kuchukua tahadhari, Rais William Ruto aendeleza mashambulizi kwa Sifuna. Tuna mahojiano spoti ukweli wa mambo na WDA ya Kiswahili. Amewahi kusema aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama kwamba kama hatua basi hazitachukuliwa sasa, kuna uwezekano basi kukabiliwa na mamia maelfu ya maambukizi yakileta maafa ambayo yanaweza kuepukika iwapo tu wa binadamu basi watasimama pamoja. Ndio kauli yake pale kuhusiana na swala zima la Ebola. Tukianza habari zetu, ni kwamba wizara ya afya nchini imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Budibungyo na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia viwili, huku kifo kimoja kikiripotiwa. Mgonjwa wa pili ni mwanamume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu na mgonjwa wa kwanza. Alikuwa tayari amewekwa karantini na kufuatiliwa kwa siku alipoanza, amekuwa akifuatiliwa kila siku alipoanza kuonyesha dalili za homa, uchovu usio wa kawaida na maumivu ya viungo mnamo Oktoba hapo jana mwaka huu. Maafisa wa afya walimtenga mara moja na kuchukua sampuli zilizopimwa katika maabara. Vipimo vyote vilithibitisha maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa sasa anatibiwa katika kituo maalum huku hali yake ikiendelea kufuatiliwa. Wizara imesema kugunduliwa kwa kisa hicho mapema kulichangiwa na mfumo wa ufuatiliaji wa watu waliokuwa wamekutana na mgonjwa wa kwanza. Katika juhudi za kudhibiti maambukizi, watu 128 wametambuliwa kutangamana na mgonjwa wa kwanza. Kufikia hapo jana, watu 113 walikuwa wamefikiwa, wakiwemo 108 waliowekwa karantini nchini Kenya na watano walio nje ya nchi, ambao mamlaka ya afya katika mamlaka za afya katika nchi hizo zimejulishwa. Ufuatiliaji wa watu 15 waliosalia unaendelea. Aidha, idara husika inafuatilia watu wote walioweza kukutana na mgonjwa wa pili tangu anze kuonyesha dalili, wakiwamo wahudumu wa karantini na wafanyakazi wa afya. Wizara imesema hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi zimeimarishwa katika vituo vya karantini na matibabu, kwa wahudumu wa afya wakitakiwa kuzingatia kikamilifu taarifa za usalama na matumizi sahihi ya vifaa vya kujikinga. Wizara ya afya inahimiza umma kuendelea kuwa makini Ebola, tukisisitiza kwamba Ebola haisambazi kwa njia ya hewa, wenye kupitia mgusano moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliambukizwa na kuugua au alifariki kutokana na ugonjwa huo. Tukichana na hayo, ni kwamba Rais William Ruto ameendelea kutoa kauli kali dhidi ya wapinzani wake, hususan kiongozi wa chama cha Equitable Party of Kenya Edwin Sifuna, akisisitiza kuwa chama hicho kipya kilichozinduliwa hivi majuzi kitatoa suluhu yote kwa changamoto zinazowakabili wa Kenya, wala suluhisho la maana kwa wananchi kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Akihutubia umma mapema leo, rais amekosoa vikali mwelekeo wa viongozi wa upinzani, akionya wananchi dhidi ya kushawishiwa na vyama ambavyo havina sera thabiti za maendeleo ya taifa. Wafuasi na viongozi pia wa mrengo wa serikali wameunga mkono msimamo huu, wakisema kuwa utawala wa sasa umejikita katika kutekeleza ahadi zake za maendeleo na kuboresha maisha wa Kenya badala ya kujihusisha na siasa za migawanyiko na upinzani usio na ajenda inayoeleweka. Wananchi wametakiwa kuwa makini na viongozi wanaotumia vyama vipya kujinufaisha kisiasa badala ya kushughulikia maslahi ya wananchi kwa ujumla.
1: What we have as an alternative in Kenya is a clueless, planless, visionless, sponsored, useless opposition. That's how watu ndio watashindana na sisi Kenya hii. Eh? Hawa ndio watashindana na

0: mikutano ya wapinzani au kuharibu mali ya umma na ile ya kibinafsi. Kidiki amesisitiza kuwa serikali haitavumilia ghasia na kwamba ushindani wa kisiasa unapaswa kuwa wa sera na si uharibifu. Kidiki vilevile amewataka wapinzani kudumisha amani na kutangaza sera pasi na kupinga utawala uliopo. Amekuwa leo katika kaunti ya Kiambu kukagua miradi ya maendeleo mbalimbali.
1: Mimi naomba tuweke umoja. Na mimi naomba wenzangu ambao mnaomba viti vya siasa, hapana tafuta vijana wa kuvuruga mikutano ya wapinzani wenu. Wacha kila kiongozi aruhusiwe kujiongea, kusema ile sera ako nayo, ile mambo alifanya wakati alikuwa kwa ofisi, ile mambo atafanya hapo mbele. Mambo ya kuchukua vijana kuwapatia pesa kidogo, ati wapige gari ya mpinzani, ati wafunge barabara, ati waipe duka ya mtu ambaye hana hatia, hiyo ni ujinga, si ujinga?
0: Haya, naye waziri wa kawi Opio Wandai, ambaye ni mwandani wa Rais William Ruto, amemkashifu vikali kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kufuatia madai yake kwamba serikali inapanga kuongeza bei za mafuta nchini. Kiongozi huyo amepuzilia mbali taarifa hizo akiziita kuwa za upotoshaji na za uongo, akisisitiza kuwa hazina ukweli wowote na zinalenga tu kuchochea wananchi kisiasa. Amesema bei za sasa za mafuta nchini zinathibitiwa na hali halisi ya soko la kimataifa na zinaendelea kubaki shwari ikilinganishwa na mataifa jirani. Waziri Wandai amesisitiza kuwa utawala wa Rais William Ruto umejitolea kulinda maslahi ya Kenya kiuchumi.
2: Wacha nijibu wewe bwana wa Munyoro hivi. Wacha nikujibu siku ya leo. La kwanza kabisa, lazima ujue ya kwamba inji ya Kenya ndio inji ambayo haijawahi kosa mafuta hata siku moja, hata kabla ya taruki kutokea kule Middle East. La pili, lazima ujue ya kwamba kazi ya setting prices ya mafuta ni jukumu la taasisi ya EPRA. You are a one time MP, na hata wakati ulikuwa bunge hakuna hata jambo moja ulitamka ya maana kule bungeni. Ulikuwa umezoea kufanya extortion, ulikuwa una extort makampuni za mafuta kiholela kiholela.
0: Katika madai ya Gachagua, amemshutumu Rais William Ruto kwa kutumia ongezeko la bei ya mafuta ili kupata pesa za kuwapa wananchi hongo kabla uchaguzi mkuu mwaka ujao. Katika taarifa yenye maneno makali, Gachagua amedai kwamba rais alikuwa ameamuru ongezeko la shilingi 12 kwa lita petroli na shilingi 9 kwa lita dizeli, akidai kwamba mapato ya ziada yangeelekezwa kuwashawishi wapiga kura. Amedai kwamba fedha hizo zitashughulikiwa kupitia kampuni moja, japo hakutoa shahidi wa kuthibitisha madai hayo. Gachagua amedai zaidi kwamba waziri wa kawi Opio Wandai alikuwa ameagizwa kutetea hadharani ongezeko la bei ya mafuta kwa kuhusisha mabadiliko hayo na bei ya mafuta duniani. Na hayo yakijiri, basi wa Kenya watakabiliwa na gharama zaidi za maisha kufuatia ongezeko la bei za mafuta, huku petroli ikipanda kwa shilingi 12 na senti 90 kwa lita na dizeli kwa shilingi 9 na senti 90 kwa lita, huku bei ya mafuta taa ikipanda kwa shilingi 28 na senti 49. Ongezeko hilo linaibua wasiwasi kuhusu gharama za usafiri, nauli za nauli za wananchi. Ongezeko hilo pia litakuwa na athari hapa jijini Nairobi. Bei mpya kuanzia usiku wa manane leo, lita moja petroli itauzwa kwa shilingi 226 na senti 93, dizeli shilingi 227 na senti 76, na mafuta taa shilingi 219 na senti 87. Mwezi jana bei ya mafuta haikubadilika tangu mwezi Agosti, ambapo ilipunguzwa dizeli kwa shilingi 5, huku bei za petroli na mafuta taa zikikosa kubadilika. Jijini Nairobi, lita moja petroli inauzwa sasa ama inauzwa kwa shilingi 214 na senti 3, dizeli shilingi 217 na senti 86, na mafuta taa shilingi 191 na senti 38. Bei ya mafuta ilipanda mwezi jana na kuvuka dola 100 kwa pipa kufuatia mashambulizi mapya katika mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran pamoja na mashambulizi ya Wahuthi nchini Saudi Arabia. Katika mashambulizi ya kulipizana kisasi mwezi uliopita, Marekani ilishambulia

0: ya meli tano za kubeba mafuta za Iran baada ya Tehran kulenga moja ya manowari zake. Mafuta ghafi ya Brent ambayo hutumika kuwa kipimo kikuu cha bei za mafuta duniani hayajafikia kiwango hicho tangu mwishoni mwa Julai, wakati makubaliano ya usitishaji wa mapigano kati ya Iran na Marekani yalipovunjika. Katika kitengo cha mahojiano tunaangazia tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IBC kumwagiza katibu mkuu wa UDA Hassan Omar kufika mbele yake kufuatia madai ya kutoa matamshi kuhusu watu waliofariki dunia kupiga kura. Mwanahabari wetu Edwin Nasimio amezungumza na mwalimu na pia mwanasheria wa masuala ya katiba Philip Lomgin. Ameanza kwa kumuuliza, je, IBC ina mamlaka gani ya kumuita kiongozi wa chama cha kisiasa kujibu madai yanayohusiana na matamshi yake?
1: Sidhani IBC iko na mamlaka. Hiyo mamlaka inaenda kwa wale watu wa uwiano, ndio wanatakiwa wa investigate mambo kama hayo. Na watu wa political parties, sidhani IBC inaweza kuwa na mamlaka wakati huu ya mambo kama hayo, kwa sababu hiyo ni mambo ambayo inatakiwa ichunguzwe na mpaka DCI ndio iweze kuonekana kama iko proof kweli ya kwamba watu waliofariki walipiga kura au watapiga kura.
2: Ni sheria zipi za uchaguzi au kanuni za maadili ambazo zinaweza kuhusika katika swala hili?
1: Ni kama incitement na false information, habari ambazo si za kweli, ambazo haziwezi kutumika kwa mtu yeyote ambayo hutaka kusimama katika kiti chochote chini ya IBC. IBC inakuanga na mamlaka kwa wale watu wanataka kugombea viti. Lakini kabla hiyo ni kazi ya political parties na ya uwiano. Nafikiri hiyo ni kupreempt tu.
2: Wito wa IBC kwa Hassan Omar unaashiria nini kuhusu msimamo wa tume dhidi ya viongozi wanaotoa matamshi yanayohusiana na uadilifu wa uchaguzi?
1: Inaweza kutumika kwa shirika zingine kufanya uchunguzi wao ili waweze kuchukua hatua. Mpaka wakati mtu anataka kugombea kwa kweli, ndio mambo kama hayo yanaweza kuja. Ile adhabu anaweza pewa ni kuzuiwa asisimame.
2: Namshukuru sana Philip Lomungini kwa muda wako na kusema na Radio 47.
1: Nashukuru.
3: Ukweli wa mambo.
0: Katika enzi hii ambapo matukio feki ya kuchafulia na majina kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 nayo inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulagai na propaganda. Wapotoshaji wanaonekana kuendeleza mchezo wa kubuni kauli na kuzihusisha na jamii na viongozi wa kisiasa kwa lengo la kupotosha umma na kuibua mjadala usio na msingi uliothibitishwa. Juzi chapisho lililosambaa mitandaoni lilidai kuwa watu mlima Kenya wanapaswa kuwa waangalifu katika maamuzi ya kisiasa, wakidai hawataki kurudia kosa la kumunga mkono Rais William Ruto bila kuweka maslahi yao mbele. Leo chapisho jingine limesambaa likibadilisha ujumbe na kuhusisha wa Kenya na wa jamii ya Wakikuyu na Seneta Edwin Sifuna. Chapisho hilo linadai kuwa Sifuna hatapata uungwaji mkono wao iwapo watakubali mazungumzo kuhusu mgao wa 40% katika nafasi za uongozi. Aidha, ujumbe huo unadai kuwa jamii hiyo inataka kuketi katika meza ya mazungumzo ili kujadiliana kuhusu nafasi za uongozi na maslahi ya jamii, na kwamba huenda ikatathmini wagombea wengine iwapo makubaliano hayatapatikana. Hata hivyo, kauli hizo hazipaswi kuchukuliwa kuwa za ukweli kwa sababu tu zimesambazwa pale mitandaoni bila ushahidi wa kuaminika kutoka kwa Sifuna au chanzo halisi cha ujumbe huo. Madai hayo hayawezi kuthibitishwa kuwa ni msimamo wake au wa jamii inayotajwa. Katika enzi ambapo chapisho linaweza kubadilishwa kwa dakika chache na kupewa sura ya taarifa halisi, ukweli ukidiri, uongo ujitenga, ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio pekee.
3: Ukweli wa mambo. Kuwa makini.
0: Katika sporti, Junior Stars watupwa nje ya Sekafa, huku Kigali Ingwe waambulia sare mechi za klabu bingwa bara Ulaya kuendelea usiku huu.
3: Habari za sporti. Taswira kamili viwanjani.
4: Bampa mwana michezo, karibu tumakinike viwanjani. Tuanze na huko Kigali, Rwanda, ambapo vijana wetu wasiozidi umri wa 17 wanazungumzia Junior Stars wametupa nje ya makala hayo ya Sekafa kufuzu makala ya bara Afrika ya chipukizi yao baada ya kuumwa mabao mawili kwa bila na Somalia. Katika mechi ya mkondo wa kwanza, Junior Stars waliumwa mabao mawili kwa bila na Tanzania, hivyo basi safari yao imefikia kikomo. Haya kijeri katika ligi kuu ya kandanda hapa nchini Kenya, leo hii pamepigwa mechi

0: pili, na maana kwamba Limbukeni Mombasa United katika uwanja wao wa Mbaraki huko Mombasa hawakuwa na bahati ya mtende kwa makaribisho ligini waliponyukwa bao moja bila na Kakamega Homeboys almaarufu Abana Bainko. Hapa Nairobi katika uchanja wa Police Sacco AFC Leopards wakiteza nyasi hizo bure dhidi ya Bandari walipoondoka kinyaunyao bila kufunkana, ligi hiyo ikiongozwa na Gor Mahia ambaye baada ya kumnyanyasa Muranga Seal hapo jana mabao mane kwa mawili ana alama tatu, nafasi ya pili ni Tusker, nafasi ya tatu akifunga ni Homeboys baada ya ushindi mwembamba wa bao moja bila. Leopard wamaza kampeni za KPL katika nafasi ya 12 baada ya sare hiyo, nafasi ya 11 akikamata Bandari na alama moja. Tukipiga tuwa katika makala ya UEFA Champions League usiku wa leo, na maana kwamba saa 2 bado robo Como atakuwa ugenini dhidi ya Feyenoord, LASK kama alike Liverpool kabla ya sana usiku AS Roma hamjuli hali Real Madrid, Aston Villa azifunge na Fenerbahce, Real Betis akanyagana AFC Porto, Bodo Glimt akimalika Borussia Dortmund. Kivanga hicho kikali kitarajiwa baina ya Manchester City watakuwa nyumbani Etihad kuialika Paris Saint-Germain. Gharama hiyo ya City na PSG bila shaka yote utaipata papa hapa Radio 47. Mie Lucky Heriano nikiwa na mwenzangu Hassan Mano Ali tukikupatia kila tukio. Kabla kushuka kwa tetezo wa mission kwamba Man United, Spurs na Everton wanamwangalia mchezaji wa Dynamo Zagreb na raia wa Croatia anamzungumzia Dion Belgio mwenye umri wa miaka 24 pampamo na michezo kufikia posti na la wala ba. Mimi ni Lucky Heriano.
1: Hizo zimekuwa habari za spoti. Taswira kamili viwanjani. Vioja na viroja.
2: Katika miaka ya awali huko Afrika ya Kati, hasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watu wa jamii ya Mangbetu walijulikana kwa desturi ya kurefusha mafuvu ya vichwa vya watoto, yani skulls, kwa kuyafunga na vitambaa wakiwa wachanga iliyojulikana kama lipombo. Vichwa virefu vilihusishwa na urembo na hadhi ya kijamii.
3: Tupate habari za DW idhaa ya Kiswahili.
1: DW habari za ulimwengu.
4: Ninakusomea kwanza muktasari wake, naitwa Lilian Mtono. Milipuko mipya yaripotiwa kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh. Na shirika la fedha duniani laitaka Marekani na mataifa mengine tajiri kudhibiti madeni. Habari kamili. Riyadh. Milipuko mipya imesikika katika mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, huku lawama zikielekezwa tena kwa waasi wa Houthi wanaoungwa mkono na Iran katika nchi jirani ya Yemen. Hata hivyo hakukutolewa taarifa za haraka kuhusu vifo, majeruhi ama uharibifu wa mali kufuatia milipuko hiyo. Berlin. Kesi dhidi ya afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine anayeshutumiwa kwa mashambulizi ya bomba ya kusafirisha gesi ya chini ya bahari ya Nord Stream yanayounganisha Ujerumani na Urusi miaka minne iliyopita imeanza leo nchini Ujerumani. Mshukiwa huyo anashitakiwa kwa kusababisha mlipuko, kuharibu mali, kuvuruga huduma za umma na kuwa mshirika wa uhalifu wa kivita kwa kushambulia miundombinu ya kiraia, hii ikiwa ni kwa mujibu wa waendesha mashtaka. Bangkok. Mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha ulimwenguni IMF, Kristalina Georgieva, amesema Marekani na mataifa mengine tajiri yanalazimika kuchukua hatua za haraka za kukabiliana na kuongezeka kwa viwango vya madeni duniani yanayoelemea mataifa masikini. Vatican City. Kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo ameelezwa kuwa na usiku mtulivu baada ya kufanyiwa upasuaji wa saratani ya pafu. Vatican imesema hayo mapema leo na kuongeza kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: Kumbuka pia msikilizaji, tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na swala lile la Ebola. Manake Kenya leo pia imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa huo. Tumekuuliza, je, unachukua tahadhari? Endelea kuwasilisha maoni yako pale na nitasoma katika taarifa zetu za kina za saa tatu. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa moja. Tuma neno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.com 97.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
1: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47, Bongela Radio, tunavuma.

0: Hapa ndipo kilimo tija ya ukulima.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye kipindi cha kilimo. Kila siku ya Jumatano tunazamia swala la teknolojia, uvumbuzi yani innovation na ufanisi katika sekta ya kilimo. Na leo hii tunaangazia ombi la wakulima kuhusu kutambuliwa kwa mbegu za kiasili. Kumbuka pia unayapokea matangazo yetu kupitia www.radio47.fm na Radio 47 app. Mimi ni Amina Abdirahman, karibu.
0: Kilimo tija ya ukulima.
1: Kwa miaka mingi sheria za mbegu nchini Kenya zilionekana zikiegemea upande mmoja. Mkulima aliyedhubutu kuhifadhi au kubadilishana mbegu za kiasili na jirani yake alionekana kama mhalifu chini ya sheria ya Seeds and Plant Varieties Act. Lakini mnamo Novemba mwaka jana, Mahakama Kuu ilitoa uamuzi wa kihistoria uliotikisa sekta ya kilimo na kutangaza wazi kuwa kuzuia wakulima kutumia mbegu zao za kiasili ni kinyume na katiba, huku ikifutilia mbali faini na marufuku yote yaliyokuwa yakiwakandamiza wakulima wadogo. Kulingana na wakulima, mbegu hizi za kiasili zinaweza kulinda urithi wa kilimo na kuimarisha utoshelezo wa chakula. Hata hivyo, ili kuhakikisha hazipotei, wakulima wameiomba serikali kuweka mifumo ya kuzitambua na kuziidhinisha, hatua wanayosema itachochea uhifadhi wa mbegu hizo. Mwanahabari wetu katika kaunti ya Nakuru, Enaeli Mlinga, amezungumza na wakulima katika hafla ya Seed Fair mashinani iliyofanyika Kiptangwanyi katika eneo bunge la Gilgil. Hafla hiyo ikiwaleta pamoja wakulima wa mbegu za kiasili katika wadi ya Elementaita, huku benki 20 za kijamii za kuhifadhi mbegu za kiasili zikiwakilishwa.
0: Kilimo tija ya ukulima.
2: Kulikuwa na sheria hapo awali ambayo ilikuwa inakataza sisi kuuza mbegu zetu na hata pia kubadilishana. Bahati nzuri vile tulienda mahakamani, mahakama ikasema hiyo sheria si nzuri na kwa hivyo ikaweko kando. Yenye tuko nayo, tumeweka input yetu kwa hizo sheria na tuko na kitu inaitwa seed bill ambaye pia tumeongea, tukasema tunataka mkulima pia wa agroecology aruhusiwe kuuza mbegu zake, lakini itauzwa through the seed bank platform.
3: Mnasaidika vipi katika hii hali ya kubadilishana mbegu?
2: Kama Eden, tulianza tukiwa na aina 14 za mbegu na kwa saizi ukienda kwa seed bank yetu tuko na 124 variety na tumezipata through ku exchange na wale wengine in all part of the country.
3: Naitwa Destiny, nimepata nafasi ya kuonyesha mbegu zetu ambazo tunapanda. Chochote ambacho tuko nacho kinaweza mea mahali hapa tukizingatia vizuri, wakati huu ambapo tumepewa nafasi ya kuweza kujihifadhia na kujiwekea mbegu zetu.
4: Kwa nini ni muhimu mbegu zenu kutambuliwa na kuidhinishwa na serikali?
2: Kwa sababu tunataka kukua compatible na vile system ziko, ndio sababu tuko na wale watu wa COA na tusaidia kufanya kitu inaitwa certification. Wanaanza kutufunza vitu inaitwa PGS ama participatory guarantee system ambayo tutakuwa chakula ambaye imedhibitishwa ni ya organic.
4: Hapa nakutana na Rachel Njenga, afisa wa kilimo cha mimea eneo bunge la Gilgil.
5: We are trying to bring back or to educate farmers about the importance of the indigenous crop. We have for example marenge. Unakuta hii generation hapa katikati hawataki hizo vitu akina marenge, the doricos, danger haze, hizo wengine hata wajui yams. Tunajaribu kuleta mbegu za kitambo today's farmers to adopt to those seeds.
4: Mlianza vipi kufanya hichi kilimo?
2: Nilianza kama a farm. Saa hizi tuko wakulima kama 930 katika hii world wa Elementaita, and then indigenous seed farms ni muungano wa wakulima ambaye tunalima hii ukulima inaitwa agroecology. Agroecology ni ukulima mkizingatia mazingira na pia tunahifadhi mbegu zetu. Tukafikiria kubadilisha mfumo wa kutoa chakula ambaye tunataka kutoa chakula ambaye ni safe, safi, ambaye hazina kemikali.
4: Seed fair ni nini na ni nini hasa mnafanya?
2: Wakulima wanaonyeshana mbegu zao, wanabadilishana mbegu na pia kupeana mbinu tofauti tofauti za kuhifadhi mbegu.
6: Kwa majina naitwa Alexander Gevenji kutoka shirika la Biba Kenya. Biba Kenya ni Biodiversity and Biosafety Association of Kenya. We are very excited to be the part of this process. Wakati wanapo Zindua Seed Banks. More than 20 Biba Kenya we've been supporting Eden Farms in establishing the seed banks after realizing that we have lost our heritage and biodiversity in terms of our indigenous seeds.
4: Mnatumia mbinu gani kuhakikisha mbegu zinakubaliana na hali ya anga?
2: Tuligundua kama wakulima, ukiangalia ile mentaita juni kubwa, kuna mahali kuko juu, kuna baridi sana, na kule chini mwanikisi kuna joto sana. Kwa hivyo ile climate iko pale, sio ile iko pale. Siwezi nikachukua mbegu mingi kutoka pande ya Monyaka. Nitachukua kidogo ili ikuje hapa ambaye kuna joto, ndio hiyo mbegu iweze kuadapt kwa climatic conditions zenye iko area. Na ikisha adapt, sasa ile mbegu nitakuwa nayo ni mbegu ya hapa Kiptangwanyi. Tunaziita resilient seeds, tunaziita seed for regeneration.
4: Mnatoa wito gani kwa wakulima nchini?
2: Hii ndio ukulima ambaye tunaita sustainable. Hii ndio ukulima ambaye ni ya kudumu na ndio ukulima wa ukweli. Sidhani kuna mtu hapo anaweza taka kweli chakula yenye imenyunyiziwa dawa. Hakuna mtu anataka kugonjeka. Na ni sisi tu ambaye tuna produce chakula ambaye ni safe, ambaye hazijanyunyiziwa kemikali.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Hata hivyo, serikali imeweka wazi nia yake ya kukata rufaa dhidi ya uamuzi huo, ikitaja umuhimu wa kudhibiti ubora ili kuzuia kusambaa kwa mbegu ghushi sokoni.
0: Kilimo, tija ya ukulima.
1: Ndio mwisho wa kipindi hiki. Tutazidi kujuzana mengi kuhusiana na teknolojia, uvumbuzi na ufanisi katika sekta ya kilimo. Tukutane tena majaliwa. Mimi ni Amina Abdirahman. Kwa heri.
0: Kilimo, tija ya ukulima, ndani ya Radio 47. Kama ulidhani mboga ni sukuma wiki pekee, you are wrong. Radio 47 na Food City wanakuletea kampeni murua ya ongeza mboga za ladha nyumbani. Tegea Breakfast 47 upate culinary hacks za kugeuza ugali na yai kuwa flavor bomb na hoho, garlic na dania. Jua vile utapata vitamins kibao na utembelee mama mboga wa Food City karibu nawe. Ni kwenye Radio 47 pekee.
7: Hii ni kali sana, kubwa sana.
8: Radio 47, edha adena wae. Radio 47, tunayipenda 101.8.
9: Mandera, Mandera, Mandera, Mandera.
10: Hey, Mandera kunasema na mna gani huko Mofaya?
9: Mandera tunasema Radio 47 inapamba vizuri.
10: Mafianta, mafianta.
9: Wafiana, wafiana.
10: Kuskus, kuskus.
9: Kuskus, mambo ni vian, mambo ni vian.
10: Sante sana.
8: Radio 47, wanja alnai. Radio 47, hapa ndipo. Na tunaipenda, na tunaipenda kaskazini mashariki.
0: Radio 47 101.8 Garissa, Mandera, Marsabit, tupo na bado. Radio 47
11: hapa ndipo. Msikilizaji, hii ni ya mabilionea. Tunaizungumzia Man City dhidi ya PSG, klabingwa bara Ulaya. City ina Haaland.
12: Doku back on the inside. Doku can't find the shot. Haaland! City 1, Liverpool 0. Erling Haaland has smashed it into the corner.
11: Ina Doku.
12: Back on the inside. Jeremy Doku! City 2, Liverpool 0. Doku with a huge part in the opener.
11: PSG ina Dembele.
12: Fafana back, Dembele holding on. Decided to go in alone.
11: Baadhi ya wachezaji ambao wanawania tuzo ya Ballon d'Or.

0: Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Bila shaka nikikwambia hapa ndipo ninamaanisha hapa ni nyumbani. Mwa hoja zote muhimu pale ambapo huwa tunaangazia hoja ambazo zinakuhusu. Siasa zikibadilika tunabadilika nawe. Hapa ni ndani ya Radio 47. Asante sana kutuenzi, kutuchagua, kuamua kuwa nasi kila siku. Asante sana. Anyway, how was your day? Umeshinda namna gani? Kila kitu kiko fiti? Umechukua kiti chako? Are you ready for the day? Are you ready for the show? Maana kuanzia sasa hadi mida ya baadaye tutakuwa tukiangazia mengi kuhusiana na siasa. Lakini pia ndani ya siasa, ni mwaka mmoja tangu kufariki kwa hayati Raila Odinga. Mengi yamebadilika, sio tu katika muonekano wa kawaida, bali pia katika masuala ya siasa. Yapo mengi tu ambayo yanaendelea kuchukua mkondo wake wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Lakini yote 9-10 ni kwamba uchaguzi huu utakuwa na mengi ambayo yataamua mirengo ya kisiasa ikiendelea kuchukua shape ama ikiendelea kutake shape. Na wakati ambapo tunazungumzia hayo, kumbuka pia wanasema numbers matter, ama idadi ya wapiga kura ni kitu cha muhimu na ni kigezo muhimu katika siasa za taifa hili. Na kwa yote yule ambaye anatafuta nafasi ya uongozi, kuanzia kule juu kwa rais kushuka mpaka kwa MCA, wote kwa pamoja, they need the numbers, and that is why we say numbers are important. Lakini wakati ambapo tunasema numbers are important, wewe popote pale ulipo katika county zote 47 umejisajili kama mpiga kura, maanake nambari ambazo tunazizungumzia siku hii ya leo ni pamoja na wewe uliye katika county zote 47. Na kumbuka mjadala huu ukiendelea kwa 22047, you are allowed kuchangia kwa Radio 47 Kenya ama Radio 47 ambayo imepigwa blue tick. Pia hapo tunakuhitaji kwa comment section pale

0: X kwa Radio 47 underscore Kenya. Pia tunasema that is where we need to hear from you. Ukifika kule Instagram ni Radio 47 underscore Kenya. Ukifika kule WhatsApp unatutafuta kwa 0719 39 94 87. Na ukitaka kupiga simu ni kwa 0793 047 047, na pia kwa 0783 047 047. Jina langu ni lile lile Liz Mutuku, sijalibadilisha, na nikibadilisha nitahakikisha kwamba pia upo katika mkondo huo. Na wakati ambapo ninasema tunazungumzia numbers, I'm not alone, nina wageni ambao tutaangazia hili, akiwemo Steve Ngari ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya siasa na sera za serikali, ambaye tayari yupo studioni. Karibu sana.
1: Asante sana Liz.
0: Umeshinda namna gani?
1: Nimeshinda vizuri, tunaendelea kujenga taifa.
0: Ehe.
1: Nataka kushukuru kwa msalimu msikilizaji wetu popote ambapo alipo.
0: Yes.
1: Niwaambie karibu sana, tuchanganue mambo ya kisiasa na mambo ya jamii na mambo ya Kenya.
0: Ehe.
1: Tukimkumbuka hayati marehemu
0: Raila
1: Odinga.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Na wakati ambapo pia tunamkumbuka, nina mgeni mwingine ambaye ananiambia dakika mbili zijazo Liz I will be there, na nitakuwa pale kuhakikisha kwamba pia ninachangia. Anafahamika kama Ken Echesa, ambaye ni wakili na pia mchanganuzi wa masuala ya siasa. Na wewe popote pale ulipo, I say you are part of this great show. Karibu sana popote pale ulipo katika county zote 47. Lakini siku hii ya leo pia nauliza, unamkumbuka hayati Raila Odinga kwa lipi katika siasa za Kenya? Unamkumbuka hayati Raila Odinga kwa lipi katika siasa za Kenya? Hizo kumbukumbu, they make everything beautiful about his journey and his great contribution katika taifa hili la Kenya, na sio tu kwa mambo ya siasa, bali demokrasia na katiba ambayo tunajivunia siku hii ya leo, katiba ya mwaka 2010. Hii leo Rais William Ruto ameendeleza vijembe na makali dhidi ya upinzani, akimshambulia vikali Edwin Sifuna ambaye ni wa chama kile cha TEP. Amesema ni empty party, the empty party according to kauli zake. Nitakuwa likicheza hizo sauti baadaye, ndio msiseme oh Liz umekuja kuchochea. Nasema tu venye imesemwa, I'm only quoting. Na akasema mambo ya John Walker, John Natembea, hizo vitu zote. Nitacheza hizo sauti pale mbele. Akasema ningependa kusikia kwamba tunashindana kwa sera, sio sura. Ehe. Sio mimi nimesema, ni Rais William Ruto. Bali na hilo, popote pale ulipo, county zote 47, pia ukumbuke hii leo wizara ile ya afya, DJ Amoth amesema kisa cha pili kimethibitishwa katika taifa hili la Kenya cha Ebola, akiwataka Wakenya kuendelea kuwa waangalifu na makini zaidi. Hili linajiri wakati ambapo WHO ilikuwa imesema Kenya hamna uthibitisho ya hatari ya visa ama Ebola. Hayo yote tutakuwa tukichanganua. Lakini pia wewe popote pale ulipo kama Mkenya, na mimi nakwambia hili nikiwa nakupenda kama msikilizaji, mtazamaji wa Radio 47, kwamba nakupenda zaidi. Na yale mambo ambayo wizara imeweka pamoja na kuosha mikono, kuzingatia usafi, kuhakikisha kama unasikia una maumivu kidogo kidogo hapa na kule, na signs and symptoms nitakuwa nikikusomea baadaye, you take precautions. Yeah, manake unajua at the end of the day afya ni yako, sio ya kila mtu, ni yako wewe. Na when it comes to diseases, na wacha nikwambie ukweli, unajua hatupendi kuambiwa ukweli. Ikifikia kifo, ni wewe peke yako wa mkufi, watu watatu ni wewe, inaanza na wewe kabla iende kule kwingine. And therefore taking care ni kitu ambacho nakuhimiza siku hii ya leo. Moving forward very swiftly, pia bei za mafuta zimepanda. Brace yourself popote pale ulipo. Nimeona idara ile ama wizara ile ya mafuta na kawi ikisema hili limechangiwa na cost of landing ni baadhi ya yale ambayo tutazungumzia, manake leo tuko na mambo mengi. Karibu sana Steve, how are you?
1: Asante sana tena kwa kunikaribisha katika show hii.
0: Haujakuwa katika kikao cha hoja.
1: Sijakuwa leo mara yangu ya kwanza, nakushukuru sana.
0: Yes, this is the place to be. Manake tunasema hapa ndipo. Nitaanza kwa kuuliza, mwaka mmoja tangu kufariki kwake hayati Raila Odinga, siasa zilichukua mkondo tofauti. Ni lipi ambalo lilibadilika na ni lipi ambalo huenda likashape election ambayo tunaelekea?
1: Asante sana, nasema pole kwa familia ya Raila Amolo Odinga na kwa Kenya na wale wafuasi wake walikuwa wanampenda sana kwa kumpoteza Raila Amolo Odinga. Tuko mwaka moja kutoka atuache.
0: Mm-hmm.
1: Na tumeona kweli Kenya mzima imekuwa ni kama tumekuwa mayatima wa kisiasa.
0: Mm-hmm.
1: Kwa sababu Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa na set pace.
0: Yes.
1: Ya siasa ya Kenya, alikuwa anaongea ukweli, alikuwa anapata facts wakati mambo inaendelea vizuri, wakati mambo inaendelea vibaya. Na tunaona kweli kumekuwa na mayatima wengi sana wa kisiasa.
0: Yes.
1: Especially wale ambao tunaona hakuna mtu angeweza kupata kiti chochote ama kuchaguliwa pahala popote pasipo kutaja jina Raila Amolo Odinga. Sasa hao wamekuwa na upweke, wanasononeka, wanashindwa sasa itakuwa namna gani. Tena tumeona kuna shida ya opposition. Kwa sababu wakati tulikuwa tunaona Raila akikuwa pande ya opposition, ndio tulikuwa tunajua kweli kuna upinzani Kenya hii. Leo wale ambao wako pande ya upinzani wanajiiga. Na ukiangalia hata jinsi ambavyo wanaongea, wanaongea ni kama wenye wanataka kubembelezwa warudi kwa serikali ama wahongwe ndio watulie. Na wanapatana na jamaa mwingine hapa anaitwa Rais William Ruto ambaye hawezi kubembeleza wao. Sasa unaona

0: wakati alipigana pigana sana kutetea haki yake, anaona the country is going south, watu wanauana, watu wanaumia, yeye anajifikiria, anajiuliza nini kikuwa rais na watu wote wao waumie, itakuwa namna gani. Yeye alikuwa mtu wa kujirudia sana. Na utasikia wandani wake wengi wakisema ni alikuwa mpenda amani sana. Hata kama alikuwa mjasiri, hata kama ulimuona kwa streets, yeye alikuwa anapenda amani sana. Na kuna wakati hata mmoja angetaka kuona Kenya ikienda down the drain, ama ikirudi pale 2007-2008 tena. Alikazana sana kuweka Kenya pamoja, na tunamshukuru kwa hiyo sacrifice ambayo alifanya. Na tunataka sana pia sisi kama binadamu, wacha tusaingine tunanyosha vidole kwa wanasiasa ambao wako na maarufu, lakini pia sisi kama mimi Ngare, kama ule mwingine, kama ndugu yangu naona Chesa mengia, tukue na ule utu na tukue na ule patriotism. Sometimes tunasema the country is bigger than our visions. Ikifika mahali tunasukuma agenda na ama maneno unaona itaumiza wengine, ni vizuri kusema kama Saitoti vile alisema, saa ingine a people are better than one person. Ama ambitions zake mwenyewe.
1: Umesema ni kitu ambacho wa Kenya wanaweza kuiga, baadhi ya yale ambayo tunatarajia dakika kumi zijazo hapa ndani ya Radio 47 habari ni kama haya, moja kwa moja kutoka chumba cha habari, wakati ambapo napitia hilo kuangazia hayo mawili matatu. Karibu sana Ken Echesa.
2: Asante sana Liz na mwenzangu, na samahani wa kufika nimelimatia.
1: Alright, karibu sana. Haya ndiyo tunatarajia.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47.
1: Mradi wa Dangote kuendelea, mahakama ikitupilia mbali amri iliyokuwa imesimamisha ujenzi wake, Safaricom kuimarisha usalama wa mitandao ya kidijitali. Kwa hayo na mengine mengi, mwanahabari wetu Filikita Jilo atakujuza kulikoni.
3: Vidokezo vya habari za Radio 47. Kikao cha hoja na Liz Mtuku.
1: Hapa ndipo. Bila shaka tukisema hapa ndipo tunamaanisha, maanake hapa ndipo nyumbani mwa hoja zote muhimu, pale ambapo huwa tunaangazia mambo kwa mapana na marefu, pale ambapo huwa tunaangazia mambo kwa kina, pale ambapo huwa tunakupa nafasi wewe mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Radio 47 kuhakikisha kwamba unayaona mambo kwa mitazamo tofauti, lakini cha mno tunahakikisha kwamba tunazingatia sheria na masharti vile vile kutumika. Karibu sana Ken Echesa. Nilikuwa nimemuuliza Steve kuhusiana na hayati Raila Odinga mwaka mmoja baadaye, nikawa nikimuuliza mwaka huu mmoja yepi ambayo yamebadilika katika ulingo wa siasa na demokrasia ya Kenya, na ni yepi ambayo huenda yakachangiwa na mabadiliko haya ya kutokuwepo kwa hayati Raila Odinga katika uchaguzi mkuu ambao tunatarajia miezi kama tisa ijayo.
2: Asante sana kwanza kwa familia na wapenzi wa Raila Odinga, na wapa naendelea kuzidi kuwapa pole zangu na risala za heri njema tukisherehekea mwaka mmoja wa baba, na baba amekuwa miaka mingi na tunaendelea kumkumbuka kwa mazuri aliyoyafanya, demokrasia ilileta humu nchini. Kifo chake mwaka mmoja uliopita na kuishi mwaka bila baba umechangia pakubwa kwenye hujuma ambazo zimepata wa Kenya, demokrasia kuendelea kupata shida. Kumbuka kwamba baba alikuwa ni sauti ya wa Kenya. Baba

0: tuwekee akili. Alikuwa anatembea na akili yetu.
1: Including wewe wakili hivi.
0: Hata mimi ukiwa wewe ni mfuasi wa baba, masomo hii kwa inakusaidia sana ama mawazo yako.
1: Baba alisema kuondoka kwake kumepanua mawazo yenu.
0: Kumetupatia, kumeturudishia mawazo akili yetu sasa. Kwamba kumbe tunaweza jitegemea kisiasa. Kumbe tunaweza make decisions bila ku. Unakumbuka wakati baba alikuwa hai? Baba, mimi namkumbuka sana. Hata akija kwenye mikutano kule magharibi mwa Kenya nilikozaliwa ama hapa Nairobi, baba hakuwa anaongea mambo mengi. Lakini akifika tu jambo moja tu, na roho za Wakenya za kisiasa zinapona. Mimi nilikuwa nasikia tu haya na mtoto anakwisha. Baba hakuwa na struggle kwa manifesto yangu ni hii ni hii hii. Baba mwenyewe alikuwa ndio manifesto inatembea. Baba akisema ni huku ni huku. Kwa hivyo wanasiasa wasio penda kujitegemea,
1: mayatima sasa.
0: Mayatima wataumia mwaka ujao.
1: Na Ngari ulikuwa umesema kwamba ni mayatima pande zote. Waliozoea kumtusi Raila Odinga ndio wasichaguliwe. Ni yatima pia. Na wale ambao walikuwa wanamtegemea ainue mkono wao pasipo kufanya chochote, mtu anatembea tu na hayati Raila Odinga mkono juu na ni sawa. Kwa hivyo tuna mayatima pande zote.
0: Pande zote.
2: Mimi nilisema mayatima ni wale walimtegemea baba aseme huyu tosha.
1: Kuna watu hapa mlimani walichaguliwa tu kusema
0: kutusi Raila. Wengi sana.
2: Na kuna wale sikuwa nimemaliza walikuwa nimesema kwanza wale walingoja wa kusema baba tosha. Hao ni mayatima wakubwa. Kwa sababu kwa kizungu politics is a preaching or organization of hatred. One of the definitions of politics.
1: Yes.
2: Kwa hivyo ni rahisi kupata mtu mwingine wa kutukana. Hao walikuwa wanatukana baba, watatafuta mwingine. Sasa wanatukana William Ruto. Sasa mambo ya kutukanana ndio uchaguliwe, hiyo ni constant. Lakini ni kusema kweli,
0: hajafika kile kiwango cha Raila bado.
2: Raila Amolo Odinga ilikuwa iko huko juju, alikuwa anaogofia na alikuwa anaogopwa sana. Na ile chuki watu walikuwa wamehubiriwa pale mlimani ilikuwa ya hali ya juu.
1: Umesema yatima ni pande zote, uzuri ndio huo wamekubali.
2: Hiyo ndio kweli, hiyo ndio kweli.
0: Lakini kumbuka rehemu wa mali wa kijana alisema kwamba Raila alisema kwamba katika taifa hili kuna kile kitu walikuwa na Raila phobia na Raila mania. Kwamba wale waliomchukia Raila walimchukia na roho yake yote, na wale waliompenda walipenda roho yake. Hatukuwa na watu wa katikati. Watu wa mlima walikuwa wanaamka asubuhi kumtusi Raila, wanapata umaarufu. Watu wa Nyanza na wale walikuwa wanaamka kumsifu Raila, wanapata umaarufu.
1: Shikilia hapo mpenzi msikilizaji, tunarejea dakika kidogo tu. Yapo mengi. Naona mmeandika comments. Saa hizi niko na around 300 mnapenda vile mnapenda Raila na kumbukumbu zenu. Nitasoma, lakini kwa sasa ninapisha habari kwa namna hii.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za Radio 47.
1: Ni saa 2 usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazo

0: Dominika za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Jina langu ni Filikita Jilo. Tukianza habari zetu ni kwamba mahakama kuu mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi imetupilia mbali amri iliyokuwa imesimamisha ujenzi wa mradi wa kusafisha mafuta Dangote unaogharimu shilingi trilioni 2.2. Katika uamuzi wake awali, Jaji Jane Onyango aliruhusu mradi huo mkubwa wa kusafisha mafuta wenye uwezo wa kuchuja mapipa 1700 kwa siku kuendelea licha mzozo unaoendelea kuhusu umiliki wa ardhi na masuala ya kimazingira aliyoibuliwa na wakazi. Kesi ilikuwa imewasilishwa na wakazi 133 waliolalamika kuwa mradi huo unahatarisha haki zao za kumiliki ardhi na kwamba serikali imeshindwa kufuata sheria kikamilifu. Mradi huo unatazimiwa kuchukua ekari 7,000 hadi 10,000 ikiwemo vijiji vya Magogoni. Hata hivyo, Jaji Onyango alikataa kutoa amri za muda za kusimamisha shauri hiyo kwa sababu waombaji kupitia wakili wao George Wakahiu walishindwa kuwakabidhi nyaraka za kesi hiyo bilionea Aliko Dangote na wakala wote serikali waliotajwa. Koti pia ilibainisha kuwa walalamikaji walihitaji eneo lisilo sahihi la ardhi na kuwapa ruhusa kurekebisha malalamishi yao ndani ya siku 7.
1: I think my lady, what is happening is that this is general, this is a village. You're talking about a village. This description of a property which I've just said we are amending it to be 13601, but we can confirm whether the judge was talking about 1361 or 601, but or whether it has any particular property described there in the order that states maintain the status quo, because that could be happening in the affidavits, but it didn't come out in the final order.
2: So on 24th of November is when the application will be fixed for hearing and for purposes of highlighting the submission.
0: Waziri wa ardhi Ali Sohome alieleza kuwa eneo kubwa la ekari 7,000 ni mali ya umma inayomilikiwa kisheria na serikali, na kuongeza kuwa uwepo wa watu wanaoishi maeneo hayo haimaanishi kuwa ardhi hiyo ni ya kibinafsi. Ujenzi wa kiwanda hiki ulizinduliwa rasmi mnamo Septemba 30 na unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 40, huku shughuli za uzalishaji zikilengwa kuanza ifikapo mwaka 2030. Kesi hii itatajwa tena mahakamani tarehe 24 Novemba mwaka huu. Na chama cha madereva wa masafa marefu nchini LODCA kimetoa tahadhari kiusalama kufuatia ripoti kwamba madereva kadhaa wa malori wakiwemo wa Kenya walitekwa na maafisa na waasi nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Tahadhari hiyo inalenga eneo lenye hatari kubwa la usalama kuanzia Mahagi hadi Kisangani kupitia miji ya Pimbo, Jugu, Gabriel na Bunia ambayo inathibitiwa na makundi ya waasi kwa muda mrefu. Hata hivyo, LODCA imethibitisha kuwa madereva sita walioripotiwa kukamatwa wamepatikana wakiwa salama, ingawa bado haijafahamika wazi mazingira yaliyosababisha kukamatwa na kuachiliwa kwao. Chama hicho kimeeleza hofu kubwa kutokana na ripoti za vifo vya makumi ya watu kando ya barabara hiyo, huku picha zikionyesha malori yaliyoharibiwa vibaya yakiwa na vioo vilivyovunjika, magurudumu yaliyotobolewa na mizigo iliyoharibiwa. Kufuatia hali hiyo, LODCA imewashauri madereva wanaosubiri katika mji wa Mahagi kutosafiri hadi usalama utakapothibitishwa, huku wale walioko DRC wakitakiwa kusalia katika maeneo salama na kuwajulisha jamaa zao na viongozi wa chama hicho walipo. Gavana wa Busia Paul Otoma amewajibu viongozi wa kaunti hiyo anaomshutumu kwa kujipigia debe kutumia miradi ya serikali ya kitaifa, akisema kuwa juhudi zake ndizo zimefanikisha ujio wa miradi ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi wake. Akizungumza kwenye mkutano wa wajumbe wa chama cha ODM wa eneo bunge la Matayos, Otoma amesema kuwa alipochaguliwa mwaka 2022 aliipata kaunti ya Busia bila miradi tajika, swali lililomfanya kwanza kushirikiana na serikali ya Rais William Ruto kwa lengo la kutafuta maendeleo, hatua ambayo nadai ilipingwa kwa dhati na baadhi ya viongozi wanaoshutumu kwa sasa.
3: Hawezi kusema hata zile shida zote zimekuwa ulimwengu huu zilikuwa zimengoja Otoma kwa hii miaka 3 amalize. Ile mambo wanakujanga tu nayo ni kusema wao sijui ni ya national government, sijui wewe sema yako, kwani national government haikukuanga? Wakati mimi nilikuwa napanga hii vitu, si walikuwa wananitukana? Sasa wanaona vinaelea, kila mtu anataka kusema ndio sasa Otoma wachane na hiyo aseme yake. Na hii imekuja wakati gani? Si imekuja wakati wa Otoma. But the most important thing is that kuna kitu imefanyika Busia ambayo ilikuwa haifanyiki. It doesn't matter whether the cat is black or white, so long as it can kill a rat.
4: Biashara na fedha.
0: Katika biashara ni kwamba kampuni ya mawasiliano ya Safaricom inaendeleza uhamasisho wa kuimarishwa kwa usalama wa mitandao ya kidijitali nchini, huko matumizi ya akili unne ni AI yakiongezeka na kufungua milango mipya kwa wahalifu mtandaoni. Uhamasisho huo umeendelea wakati wa kongamano la 4 la usalama wa mtandao la Safaricom lilofanyika hapa jijini Nairobi, chini ya kauli mbiu kutumia akili unne kuimarisha usalama. Kongamano hilo limeangazia jinsi akili unne inavyoweza kutumika kuzuia mashambulizi ya mtandaoni, lakini pia jinsi teknolojia hiyo inavyoweza kutumiwa na wahalifu kuunda picha na video feki, kujifanya watu wengine, kuendesha utapeli wa kidijitali na kufanya mashambulizi ya kimtandao. Kwa mjibu wa takwimu za mamlaka ya mawasiliano nchini, kitengo cha kitaifa cha kukabiliana na matukio ya usalama

0: He was dealing with personality, I think alikuwa anataka kumaanisha hivyo. Nikisha mkumbuka wewe itanisaidia nini? Wewe atuja kulazimisha. Wacha bwana. Why are you kasikaring? Wewe fresher. Wewe Christine anasema alikuwa mpinzani wa msimamo. Kijana mpole anasema freedom fighter. Kwa mwingine anasema mulinge resist. Resist. I remember that. Tuesday. Raila akisema Tuesday. Lazima maandamano inakuwa na inakuwa holiday. Huyo ni Elijah. Freedom of speech and maandamano. Makiwa Moteri. Vitenda Willy. Of course he was. Na leo pato utanipea. Lero, lero, ni lero. Manaka we remember that top 10. Kuna mwingine hapa nasema Grand Coalition Government. I remember that Stanley. Na waomba we wacha bwana. Vijana fire. I remember that. Haya, that was Raila Odinga. Mnajua, kuna mwingine anasema maandamano. Tuesday, People's President, usawa kwa wote. Huyo sijui anatoka wapi. Ujasiri, kesho ni Tuesday. Kuibiwa kura ni kitu ambacho namkumbuka. Kiplangata anasema inawezekana. Tuesday, tunarudi kwa barabara and it was. Namna mambo mengi. Acha nisikie simu mbili, kisha nirejee kwa siasa. Radio 47, hello?
1: Hello, Lizzy Mtuku.
0: Yes, nazungumza na nani kutoka wapi? Unamkumbuka Raila Odinga kwa lipi?
1: Wewe ni bifasa hula nikiwa Chemororoch Massive wa Migishu Kande Domaika City.
0: Yes.
1: Nakumbuka mheshimiwa hayati Raila Odinga.
0: Yes.
1: Kuna wakati fulani alituambia tususie kampuni fulani. Tulikuwa tunasusia hata tuendi kwa hiyo kampuni.
0: Ulisema akili mlikuwa hamtaki kutumia, mnasikiza msimamo.
1: Lakini pia kuna watu unajua saizi wale kujisimamia sahii.
0: Kila mtu ni kusimama.
1: Saizi watu wajipanga. Alafu kwa mambo ya rais kukua leo kule nini Tanzania. Rais piga sana siasa ndio, lakini sasa anataka kufuna. Sasa anasema azifuna John Walker. Huyo sasa ndio wetu. Wewe mlevi ndio wetu.
0: Alright. Piga
1: na bufala yako na maziwa.
0: Maoni yako asante sana. Radio 47 hello.
2: Hello, Riz Mutuku.
0: Yes, nazungumza na nani kutoka wapi?
2: Mimi David Moriasi kutoka Gijauri Nyamira.
0: Karibu sana.
2: Nimesaa ingia. Sasa mimi nakumbuka yule mzee. Akisema haya.
0: Haya.
2: Haya.
0: Ilikuwa inabamba, ilikuwa inabamba.
2: Ilikuwa ina enjoy sana. Haya, sawa. Tuendele na
0: asante kwa hilo. Wacha nisikie Wakenya wawili. Kisha nirejee hapa studioni, manake nilikuahidi kwamba leo tutaangazia siasa za idadi ama the game of numbers, wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Pia tukimkumbuka hayati Raila Odinga, baadaye hatutawahi kusahau. He was our father, alikuwa anaitwa baba, na hakukuwa baba tu, alikuwa baba wa watu wengi. Wengine wamesema sasa ndio wamerudisha brains. Kitambo walikuwa wamelenda utio brains zao, akiwemo KNHS ambaye yuko still. Radio 47, hello.
3: Radio 47, ni Riz Mutuku, habari ya jioni.
0: Nzuri, nazungumza na nani na unamkumbuka Raila?
3: Nazungumza na James Miruka kutoka hapa Kisii.
0: Karibu sana James.
3: Wacha nikuambie Riz. Unaona hawa watu wapinzani hata tukiwaunganisha wote.
0: Yes.
3: Hakuna mwenye atafikia Raila. Raila alikuwa anapendwa na Wakenya wengi.
0: Yes.
3: Na Raila alikuwa hata akakuwa rais, lakini ni vile hakutangazwa.
0: Yes.
3: Kwa sababu amekuwa rais wetu tukampenda.
0: Yes.
3: Na alikuwa ananyanganywa kila wakati, lakini na tena niseme kitu kingine Rizi. Unaona huyu mzee wetu huyu, baba wetu huyu Raila.
0: Yes.
3: Ni mtu alikuwa na roho safi. Kama angekuwa na roho kama yenye wako saa hii. Hii Kenya hadi ingepasuka.
0: Umesema.
3: Na wacha niseme. Unaona viongozi wako hapo mko nayo. Kuna mwenye anajaribu kusema ati kusivusivu hii serikali yenye iko saa hii. Lakini wacha ni kuambie, hatujapata kiongozi kama Raila.
0: Ni maoni yake, usimpige sana.
3: Lakini sasa siona vivu kitu hilo, naona kinafanyika.
0: Asante sana, wacha nisikie Mkenya mwingine. Wajua, mkipiga simu

0: Weka kwa msimamo wako. Radio 47 hello. Radio 47 hello. Radio 47 hello.
1: Liz.
0: Yes.
1: Bari ya studio.
0: Nzuri.
1: Ah, mempata mzee Wekutu nikiwa maeneo na Gymkhana.
0: Mzee Wekutu twende kasi.
1: Hapo umeniona mzuri?
0: Hapo mbele na kuona vizuri.
1: Hapo mnasema nini?
0: Atusemi hiyo yenye unataka tuseme. Shindwe sana.
1: Sasa uje kitu yenye nakumbuka baba.
0: Eh.
1: Baba alipewa majina mengi.
0: Ehe.
1: Majina yaani alikuwa na majina mengi alafu mambo na vitendawili.
0: Ehe.
1: Yaani hata ukimwangalia uwezi ukajua kama baba amekasirika.
0: Mhm.
1: Yaani akisimama kwa jukwaa kila mtu anasimama ana kimya kabisa, anataka asikize atasema na anamalizia na kitendawili.
0: Mhm.
1: Alafu na hiyo majina vitu viwili tumekumbukia hapo sana. Alafu na hakukuwa mtu wa roho mbaya. Yaani alikuwa mtu wa kusamea.
0: Mhm.
1: Mara mingi alikuwa anafunjika roho haraka, alafu anasahau yaliyopita, alafu anaendelea tu na mbele.
0: Huyo alikuwa Raila Odinga.
1: Hey, kuanguka kura lose waje hata mshie tu peke yake ni kasi, lakini nakasirika na hiyo vitu.
0: Unaanguka tu MCA na unakasirika mwaka mzima.
1: Ah, nakasirika na kwambia nimetumia pesa sijui nimefanya nini, anakasirika hata wewe simama tena, lakini papa kwa na kuchoka kusimama.
0: Ehe.
1: Sasa kienzi wanasemanga tangu tuanze kupiga kura tumpigianga leo utafanya namna gani? Tumesikia mwingine akisema alikuwa amepepa roho ya watu kabisa na akili yote.
0: Ukweli ndio huo.
1: Asante ni msewe kutuwa na usiku mwema.
0: Asante, endelea kutegea. Wacha nirejee hapa studioni katika masuala ya siasa. Na ninajua wakati ambapo tunamzungumzia hayati Raila Odinga, tunaelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Uchaguzi ambao unajiri kukiwa Raila yupo, kweli ndio huo. Na sasa tuna upinzani. Upinzani ambao wa Kenya bado. Umemsikia mmoja amesema hata mkiunganisha wote hawawezi kufikia hadhi ya Raila Odinga. Huo ndio ukweli. Lakini hapa mbele Rais William Ruto amesema unless mjue hii sio beauty context, mtapambana na mimi. Na mimi mtapambana. Na umemsikiza kwa ukaribu. Na nikawa ngifikiria bila hayati Raila Odinga, huu upinzani utawezana na Rais William Ruto? Wacha nianzie kwa upinzani kisha nije kwa serikali.
2: Asante sana Liz. Kwa niaba ya upinzani wa humo nchini.
0: Mm-hmm.
2: Kwa niaba ya Mheshimiwa Edwin Sifuna na wenzake.
0: Mm-hmm.
2: Saizi ile hasira William Ruto ako nayo.

0: wanapaswa kujua what are the priority for Kenyans. Wakenya wanahitaji kuwa na health system ambayo inafanya kazi. Leo kila asubuhi ukiamka kwenye simu, unaongezwa kwa zaidi ya WhatsApp group 3 ama 4 za matibabu. Swala ambalo halikuwa linafanyika. Wakati wa NHIF, huenda ilikuwa na shida zake, lakini NHIF ilikuwa inasaidia Mkenya wa kawaida. Wakati mwalimu anasema tumeajiri walimu hii, hao walimu kwanza wanatumiwa kama political tokenism. Wanapea mheshimiwa barua, mheshimiwa ndio anauza barua. Mtoto wa maskini wa kawaida hapati ajira. Chini ya uongozo wa William Ruto, eti paka ujuana na mheshimiwa fulani ununue barua, na hata wazazi wengine wameuza shamba na wamekuwa cond. Ukiambiwa wameajiri walimu 1,100, jua kwamba wamekoni wazazi 1,100 humu nchini. Watu wanaumia.
1: Okay. Kwa hivyo nyinyi kulingana nawe na siku kubadilisha tu katiba.
0: Na kubadilisha hapana, kutekeleza,
1: kutekeleza
0: katiba.
1: Au kutekeleza.
0: Ukiajiri, ajiri kwa usawa. Economic freedom, barabara tengeneza. Health services, hospitali zifanye kazi. Education, fund it.
1: Kabla ni kulete Steve, Wakenya wawili ni wasikie, kisha ni kuje kwako. Radio 47, hello.
2: Radio 47, hello.
1: Yes, kauli ya kwako kuhusiana na mjadala ambao unaendelea.
2: Kwanza kitu ya kwanza shai inafanya labda ni Shabana. Alafu hapo kwa nini, kwa hizi mambo ya siasa ya rais. Rais sasa amekuwa personal sana. Naambia rais, sisi uwe mlevi ndio tunataka, sisi ndio zikuna. Yeah, kunywa maziwa buffalo huko zitu kwa sawa.
1: Hayo ni maoni yako. Radio 47, hello.
3: Hello, Liz Mokiko.
1: Yes, nazungumza na nani kutoka wapi?
3: Yes, habari ya jioni.
1: Nzuri kabisa.
3: Kitu cha kwanza nataka kuambia, SHA haifanyi and SHA iko na disadvantages zake.
1: Unatoka apo wapi huko kwenye haifanyi?
3: Inatoka la Kabete, mimi Lucy.
1: Ehe, karibu sana Lucy.
3: Ehe, NHIF ikiwa, ningeweza kutumia kadi ya mzazi wangu niende hospitali nitibiwe.
1: Yes.
3: Ya NHIF. But kwa saa hii SHA tumia ya mtu, mimi siwezi tumia dada yangu. Ama mtoto wangu atibiwe na ID yangu kama si yuko juu, you have to present your national ID. So benefits za SHA ziko very low. Mimi hata sioni benefits za SHA. It has more disadvantages than advantages.
1: Ngari anasikia. Asante.
4: Nimefurahi sana. Nimefurahi sana.
0: Unafurahi watu kuumia.
4: Nimefurahi kwa hiyo maoni kwa sababu msikilizaji amesema.
1: Ehe, la mwisho tukisonga?
3: La mwisho tukisonga. Mwananchi wa kawaida anaumia. Kali ya William Ruto ilikuwa ya kuinua mama mboga, kuinua the normal citizen. But in real sense, the normal citizen anasafa.
1: Okay.
3: Mabwenyenye ndio wanapata starehe. Like iyo school capitation. In primary school inapewa 114 shillings per child.
1: Yes.
3: Tunalipa school fees kama unalipa private. Tunafurahia nini?
1: Atakujibu Ngari, unafurahia nini? Asante kwa hilo Lucy. Huyo ni kijana. Ukimsikiza hata you can tell he's a youth. Kabla ni kulete Ngari, angalia hizi comments. Nimeuliza within how many minutes? Wacha turudi hapa. Unajua nilikuambia msema kweli 4 minutes ago. Akaniulizia je, SHA inafanya na unafurahia maendeleo ambayo serikali ya Rais William Ruto imeleta? Ndio hizo around 50 comments. Twende nalo. Shisha. Ay God, mimi nimeuliza SHA.
0: Soma hiyo, soma hiyo.
1: Msijaribu kuniandikia shisha.
0: SHA. Shisha inafanya lakini haifanyi.
1: Okay. Kuna huyu ananiambia SHA haifanyi, niko Kakamega.
0: Ya juu maendeleo.
1: Maendeleo, hey God. Acheni hiyo nisisome juu niko kazi. Msiniharibie kazi bure. Si pia nyie mnajua haifanyi? All right, huyo ni Paul. Nyinyi mnatumia ile kitu ingine. Tuongee juu ya mafuta. Wacha kunitusi bwana Mbogi. Sasa mmeamua kunitusi, nitoke hewani saa hizi. Philip Wasike amesema haifanyi. Shisha inafanya lakini SHA bado. Josephat, what is SHA? Social Health Authority, nimekujibu Miriam. Kuna mwingine anasema haifanyi, imeleta wapi? Ala, SHA inafanya. Mtu anasema haija

0: kuta hajajikuta Mbagathi ama Kenyatta. Huyo ni Freddy Rucheli. Anasema, with my brother, nilikuwa na Steam Sifuna batili nilipia 78,000. Na tangu hiyo siku, mimi sio Sifuna tena. Huyo ni Lucheli. Outpatient haifanyi ni Ken Mchesi. Kuna mwingine anasema, sisi tunatumia baba care. Sijui hiyo ni gani. Kuna mwingine anasema, kwa hiyo siwezi soma hiyo, napenda kazi yangu sana. Mwingine amesema wacha bwana,
1: acha nikujibu.
0: Kuna mwingine anasema na kuacha wewe unaandika follow za ngapi sha ufanya
2: hata yeye aonge soma
0: ni mtoto amesema hivyo, amesema sha inafanya Ruto two term. Kuna mwingine anasema inafanya watu na iko poa. Wacheni niseme hili kabla unijibu. Wakati mmoja nilikuwa na mgonjwa, na nitasema kwa namna mmoja au nyingine, kwa inpatient ilinisaidia. Mama Lucy, sizungumzii mambo pengine, sijui kule kwingine na sitazungumzia wale wengine. Na hayo ndiyo mambo ambayo tunayazungumzia, ndiyo serikali ikisikia na Ngari na wenzako miasuluishe yale ambayo ndiyo naulizwa. Wacha nije kwako.
1: Ukweli wa mambo ni kwamba that siwezi ombea mtu yeyote akue mgonjwa. Ukisikia mtu akisema sha ifanye kazi, yeye hajakuwa na mgonjwa ama yeye hajakuwa mgonjwa, na namuombea asigonjeke. Lakini ule ameathirika kidogo, amekuwa mgonjwa ama amekuwa na mgonjwa, na mgonjwa amejiandikisha kwa sha, ndiye anajua kweli sha inafanya kazi. Kwa sababu NHIF, umesikia msikilizaji akisema alikuwa achukua kadi ya sistake anatibiwa, achukua kadi ya mama yake anatibiwa. Hiyo that is not how insurance operates. Lazima unajua hiyo ilikuwa sasa ulegai. Now you cannot justify at ile ukora.
0: Ulikuwa una register a whole household.
1: No, kulikuwa unafanyika hivi. Nikichukua kadi ya brother angu mimi, kadi ya NHIF, niende niseme mimi naitwa hiyo jina lake, natibiwa na hiyo kadi. Hiyo ilikuwa ukora ya NHIF.
2: Ukora na unapona.
1: Lazima tafadhali, lazima tutengeneze misingi ya Kenya. Na nasikia ndugu yangu anasema ati kwamba wao agenda yao ni katiba. Kama kuna mtekelezaji wa katiba Kenya hii, ni Rais William Ruto.
2: Hata yeye mwenyewe
1: alishikana na kura. Baba wakaangalia ile mambo alikuwa ameandika kwa katiba, na katiba imesema nini? Utengeneze health, utengeneze masomo, utengeneze manyumba, ulete maji, ulete barabara. Leo tunaongea hivi, Rais William Ruto zile barabara amejenga kwa miaka 4 ni zaidi ya zile zote tulijenga kutoka katika wazilisho. Ngoja kidogo, ulimpatia nafasi. Ulimpatia nafasi akadanganya.
2: Uongo wa hadharani huo.
0: Mruhusu, kwa sekunde 30.
1: Hawa watu wa upinzani hawana agenda. Ile kitu wanauza ni propaganda. Na William Ruto amewaambia, mlasema mko na mpango gani agriculture? Yeye ametoa fertilizer kutoka 7000 sasa ni 2000.
2: Ya mawe.
1: Ametoa begu ya mahindi, wale wanapanda mahindi, kutoka 1200 sasa kilo moja ni 150. Nataka watu wa upinzani, kwa sababu ule Mkenya ambaye ako Ikolomani, ule Mkenya ako Mbere, ule ako Murang'a, ako na shamba yake anataka kupanda mahindi, anataka kujua anatoa fertilizer. Lakini hao kina Sifuna wasemi wataleta fertilizer kivipi? Mheshimiwa William Ruto akaleta infrastructure fund, kwa sababu anataka kujenga barabara kila mahali. Anataka kutengeneza mabawa ya kuleta maji ndio tuweze kulima Kenya hii na tukue na food security.
0: Niruhusu nikuulize.
1: Najuzi
0: hawa wa Kenya ambao wameandika hapa, ni kweli hawa wa Kenya ambao wameandika hapa unataka kumaanisha wote wako upinzani?
1: Nataka kumaanisha kwamba hawajakuwa na relation, hawaja experience sha.
0: Kwa hivyo watu ambao
1: tunasizi waombea wagonjeke ama wakuwe na
0: mgonjwa. Watu ambao wamekwenda hospitalini wakakwambia wamekuwa na changamoto. Are they mad?
1: No, changamoto yenye iko ya sha ni mara mbili. Unaweza kuwa ulijiandikisha ukaambiwa lipa 6,000 na ulikuwa na expect kulipa 3,000. Lakini ukiingia katika mtandao wa SHA, kuna SHA kulipa pole pole. Ile kitu tunafaa kufanya ni kuongezea elimu wananchi wajue kuna vile unaweza lipiwa SHA na serikali urudi ukilipa pole pole. Changamoto ya pili ni kwamba labda ulikuwa na expect ukienda pale inpatient, wali sema outpatient. Outpatient ina work na referral system. Niwezi kuamka leo uende NKU referral system kama outpatient. Lazima uanzie pale level 3 wakurify level 5 ndio aende level 6. Hapo ndivyo outpatient
0: yafanya.
1: Na hakuna mwananchi ambaye yuko ndani ya SHA. Hata Rais William Ruto alisema ukilipishwa pesa
2: na
1: kama umejiandikisha kwa SHA enda usitaki kwa polisi.
2: Umejua
0: heshima. Asante kwa huo mchango wako. Wacha tusikie Ken kwa dakika moja niingie kwa vidokezo.
2: Liz, heshima kubwa sana ambayo unaweza kuwa nayo kama binadamu kwa Steve Ngari. Ukiwa kwenye harusi bwana Steve Ngari na mwenzako jirani yako na matanga, wewe kula pilau yako lakini mruhusu jirani pia aweze kulia ule mfu wake. Saizi nyinyi mnaokula na serikali mko kwenye harusi. Sisi ambao tunaumia kama Wakenya tuko kwenye matanga. Msitumie harusi yenu kukejeli matanga yaliyotupata. Wewe sikiza kwanza, sikiza.
1: Umejiandikisha kwa SHA?
2: Sikiza Liz, sikiza Ngari. Sisi tunaumia.
1: Umejiandikisha kwa SHA?
2: Sina haja ya kujiandikisha sababu haifanyi kazi. Hizi SHA kwanza most facilities, hospitali nyingi sana, na Wakenya watakuambia kwamba serikali hata hailipi hizo facilities mambo ya SHA. Utenda kwa hospitali kutibiwa, wanakuambia kama uko na SHA card hapa hatukubali. Kama uko na cash utatibiwa. Utatumwa kwenye hospitali za serikali na za counties ambazo vile unajua hautapata dawa
1: ziko
2: huko
1: na dawa.
2: Hautapata matibabu muhimu huko
1: na wale
2: wauguzi wameshinda. Umejua akili mzuri Ngari inasema mwenzako akiongea unanyamaza. Basi wacha aongee,
1: mimi nakuimba
2: baada ya dakika 30 aongee.
0: Haizi kuzungumza maneno wakati
2: kwa hivyo ukiwa kwamba uko kwenye mjadala wa kisomi mtu akiongea unasikiza.
1: Mimi nakuiga.
0: Uzuri ni kwamba ninachukua hiyo mic na ninaacha mwenye kuzungumza anazungumza.
2: Kwa hivyo Liz, SHA serikali hailipi hizo facilities. Unaenda kwa facility wanakuambia kama ni SHA hatatibiwa. Jambo
0: okay.
2: La pili tuulize Ngari na watu wake. Kama rais ana support education, atuambie tu, mimi nimemwambia figures kwamba out of 22,000 shillings wametuma only 11,000 na 5,000 imekuwa retained by government. Na mwaka umekwisha.
0: Shikilia hapo tusome vidokezo kwa dakika ambazo zimesalia, lakini haya ndio tunatarajia katika kipindi cha dakika kama 10 zijazo. Ni kama haya
3: vidokezo vya habari za kina.
0: Viongozi serikalini waendelea kutetea mradi wa mafuta wa Dangote. Gavana Paul Otuoma awakashifu wanaotumia miradi ya serikali kujipigia debe. Kwa hayo na mengine mengi, Fili Kitajilo atakuwa akikujuza. Kulikoni moja kwa moja.
3: Vidokezo vya habari za kina.
0: Na bila shaka ndio hivyo, tumerejea katika awamu hii wakati ambapo tunayazungumzia hayo. Filikita Jilo anasema ni kama mimi nimeangalia vidokezo zenye mimi nataka nikasoma hivyo. Hebu nione kidogo. Hebu nione tu vidu kidogo kama nimesoma. Jamani nisamehe. Vidokezo vya kweli. Unajua mtambo wakati mwingine unanichenga. Nisamehe kwa hilo. Mtu mwingine mmoja adhibitishwa kuambukizwa ugonjwa wa Ebola. Na sasa visa vilivyo ripotiwa vikiwa ni viwili. Hivyo ndivyo vidokezo vya kweli. Na matamshi ya Rais Ruto dhidi ya wapinzani yakashifiwa. Na tuna habari za kaunti na pia ukweli wa mambo. Kwa hayo mengine mengi, Filikita atakujuza kulikoni. Niruhusu nirudi hapa kwa siasa. Ninajua alikuwa anataka sana leo kuja kukuchallenge kwa numbers mpaka akakuja na hackers or pages.
1: Nimekuandikia
2: sana numbers.
0: Sijui kama hizi. Acha niulize kamanda kama nitaendelea na huu mjadala baada ya saa 3, manake hizo numbers lazima nijadili. Nitamuuliza kamanda, najua anasikiza kikao, anapenda kikao sana. Kama nitasonga, niulize zaidi kuhusiana na numbers. Tufike hapo saa 4 ndio tumalizane na idadi. Lakini kabla ya hilo, niruhusu niulize dakika 2 zijazo. Juambia hapo mengi. Kuna kitu alikuwa amezungumzia kuhusiana na SHA, lakini hilo ningependa likwamie hapo. Jana tukilizungumzia hili upande wa pili wa studio, aliuliza nambari mtatoa wapi Ken Echesa. Na akasema wao kama Rigathi Gachagua atawaunga mkono, wanaanza 5 million strong. Hivyo ndivyo KNHS alisema. Ama ni 6 million.
2: 6 million.
0: 6 million strong. Lakini Ngari akaniambia, wacha nikuje nimebeba idadi ya kwangu ndio ujue hawana kitu. They got no numbers. Wako na watu ambao wamejiandikisha lakini sio wapiga kura. Niambie hizo nambari ambazo unasema. KNHS nimpe kwa dakika moja aniambie hizo namba kisha nikuje kwa zako za IEBC.
1: Hizi numbers ni za IBC.
0: Mm-hmm.
1: Na nataka kufahamisha kwamba unajua tulikaa hapa kwa pande nyingine ya studio nikaona mwenzangu anaringa sana vile ati watapata numbers.
0: Yes.
1: Nataka kukueleza ya kwamba Rais William Ruto alipendwa sana na Mlima Kenya. Si unajua hivyo? Wakatokea wakasema kumera kumera dhuraku dhuraku. Mm-hmm. Unajua hiyo kelele yote ilitoa kwa kura ngapi? County ya Kiambu, Muranga, Nyeri, Kirinyaga, Nyandarua na Laikipia ambapo wale wanaongea kwa lugha ya Kikuyu wanakaa walipatia 1.7 peke yake. Hii ni IBC. Ukiongezea na watu wa Embu, Tharaka Nithi na Meru wakaongezea 732 yote ikafika kura ya Mlima Kenya ambayo walipea William Ruto ilikuwa 2,483,783. Unajua ni kusema nini? Ukiongeza moja ya Raila ni kumaanisha Mlima Kenya yote ilikuwa na kura ile ilipiga 3.4 million. Sasa mtu anatoka huko na wazimu zake anaanza kusema wewe tuko na milioni 6 tutapeleka na kushangaza. Wacha nikwambie sasa ile utashangaa. Unafikiria ati William Ruto na vile ati Kalonzo walikuwa ati hakupata kura katika eneo kama la Ukambani alipata zaidi ya kura 1,500 kutoka Ukambani peke yake. Na ni mahali yako kuwa na umaarufu. Sasa ukiangalia mahali William Ruto anapigwa peke yake ni hapa kwa mlima hii ya juu na mahali kidogo hapo Western na Kisii. Kenya mzima hiyo ingine yote ukienda coast, ukienda Rift Valley, ukienda Mount Kenya East, na leo unaona vile hata huyu deputy president Professor Kithure Kindiki ameshangiliwa katika mlima Kenya. Hawa watatoa kura wapi? Kwanza Kalonzo amesema ele nyuma usiku mchana hawezi kuachia mtu yoyote. Sasa amesema mimi nisiambiwe kitu.
2: Huyo aache kuongelea upinzani. Upinzani unawasemaji wake. Yeye si msemaji wa upinzani.
1: Hawa watashindwa na William.
2: Yeye si msemaji wa upinzani.
1: Asubuhi mapema na landslide.
0: Ulikuwa wapi na wao wakisema? Tutakuuliza hilo. Niruhusu.
2: Liz, unajua Paula alikuwa anaambia Wagalatia kwamba tengenezeni roho zenu sababu roho zitatumika binguni. Mgalatia mmoja akamuuliza na tukienda na roho peke yake mili tutatoa wapi? Paula akawambia ni wajinga tu wanauliza maswali kama hayo. Wacha niwaeleze. Sisi tunajua kwamba 2022 kulikuwa na registered voters mlimani na maeneo mengine. Saizi IEBC imetoa the latest records. Na Sifuna ama Kalonzo ama Gashagwa hawajaenda Kiambu kutafuta kura ya urais. Hawajaenda Nakuru, hawajaenda kwingine. Kiambu peke yake iko na 1.2 registered voters. Upinzani utaenda Kiambu uambie tafadhali mtuunge mkono. Nakuru iko na 1.1 registered voters. Nyeri iko na 624,000 registered voters. Na maeneo kama Mlima Kenya wote uko na 6.1 registered voters. Siri ya upinzani ni hili. Kuanzia 2013, Mutahi Ngunyi alisema kitu kinaitwa tyranny of numbers ya communities mbili ndiyo imeongoza hii Kenya. Kwamba Rift Valley ikishikana na Central Kenya wanatawala, wanaadi dadi yao ya numbers na wanashinda sisi wote tukiungana. 2013

0: kama tuo tu mlima western yote itakuwa nyuma
1: yake. Waje tuongee mambo ya Kiambu peke yake.
2: Western ambaye unazungumzia kuna Moses Masika Wetangula, kuna
0: ambaye alipoteza MCA kwa wodi yake. Independent alipita Mudavadi, hata MP wake ni wa UDA na alikuwa na candidate wa ANC. Sasa hawa ni watu ambao wamepoteza umaarufu kisiasa. Usiongelee Mudavadi sababu yeye alikuwa ANC,
2: yule kachambuzi yake. Kwamba wako na ushawishi wao.
0: Ushawishi wao ni ushawishi tu wa karatasi. Aha. Lakini kule ground ilienda kitambo. Wetangula MCA wake nyumbani ni mtu wa Independent. Eric Wekesa. Mudavadi si lawyer, MP wake ni mtu wa UDA.
2: Sitawapea nambari ya wakati wa kuongea zaidi hapo. Maneno yanaingia katika habari. Lakini nimemuuliza kamanda nisongeshe huu mjadala nifikishe saa 4 na tutaongelelea hizo idadi. Lakini usicheze mbali, maneno habari zinaingia dakika kidogo ogo zijazo kutoka hapa moja kwa moja.
3: Leo ngakuliwa na wewe umekwepa wewe.

0: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo. Hapa ndipo. Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Mara ya mwisho tulimuona na Koffi Olomide na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili.
2: Lazima ujue ya kwamba kazi ya setting prices ya mafuta ni jukumu la taasisi ya EPRA.
3: Na mimi naomba wenzangu ambao mnaomba viti vya siasa, hapana tafuta vijana wa kuvuruga mikutano ya wapinzani wenu.
4: Ni saa tatu usiku. Hujambo, hizi ni habari zinazoaminika na pia za kina za Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye watangazaji wa haiba. Habari zipi msikilizaji zinakuja moja kwa moja kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa, wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app. Jina langu ni Filikita Jilo. Miongoni mwa wale tuliokutarishia ni kwamba mtu mwingine mmoja athibitishwa kuambukizwa ugonjwa Ebola, visa vilivyoripotiwa vikiwa viwili. Matamshi ya Rais Ruto dhidi ya wapinzani yaendelea kukashifiwa. Tuna habari za kaunti pia, ukweli wa mambo. Tukianza habari zetu ni kwamba wizara ya afya nchini imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa Ebola aina ya Bundibugyo na kufanya idadi ya visa vinavyothibitishwa kufikia viwili, huku kifo kimoja kikiripotiwa. Mgonjwa wa pili ni mwanamume mwenye umri wa miaka 39 ambaye ni ndugu wa karibu mmoja, ambaye ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza. Alikuwa tayari amewekwa karantini na kufuatiliwa kila siku alipoanza kuonyesha dalili za homa, uchovu usio wa kawaida na maumivu ya viungo mnamo hapo jana. Maafisa wa afya walimtenga mara moja na kuchukua sampuli zilizopimwa katika maabara. Vipimo vyote vilithibitisha maambukizi ya virusi vya Ebola. Kwa sasa anatibiwa katika kituo

0: maalum huku hali yake ikiendelea kufuatiliwa. Wizara imesema kugunduliwa kwa kisa hicho mapema kulichangiwa na mfumo wa ufuatiliaji wa watu waliokuwa wamekutana na mgonjwa wa kwanza. Katika juhudi za kudhibiti maambukizi, watu 128 wametambuliwa kutangamana na mgonjwa wa kwanza. Kufikia hapo jana, watu 113 walikuwa wamefikiwa, wakiwemo 108 waliowekwa karantini nchini Kenya na 5 walio nje ya nchi ambao mamlaka za afya katika nchi hizo zimejulishwa. Ufuatiliaji wa watu 15 waliosalia unaendelea. Aidha, idara husika inafuatilia wote walioweza kukutana na mgonjwa wa pili tangu waanze kuonyesha dalili, wakiwemo huduma wa karantini na wafanyakazi wa afya. Wizara imesema hatua za kuzuia na kudhibiti maambukizi zimeimarishwa katika vituo vya karantini na matibabu, huku huduma wa afya wakitakiwa kuzingatia kikamilifu taratibu za usalama na matumizi sahihi ya vifaa vya kujikinga. Wizara ya afya imehimiza umma kuendelea kuwa makini, akisisitiza kwamba Ebola haisambazwi kwa njia hewa, huwa ni ya kupitia msukumo moja kwa moja na damu au maji maji ya mwili wa mtu aliambukizwa na kuugua au aliyefariki kutokana na ugonjwa huo. Tukisonga mbele na taarifa zetu, ni kwamba mahakama kuu mjini Malindi katika kaunti ya Kilifi imetupilia mbali amri iliyokuwa imesimamisha ujenzi wa mradi wa kusafisha mafuta ya Dangote unaogharimu shilingi trilioni 2.2. Katika uamuzi wake wa awali, Jaji Jane Onyango aliruhusu mradi huo mkubwa wa kusafisha mafuta wenye uwezo wa kuchuja mapipa 1700 kwa siku kuendelea licha mzozo unaoendelea kuhusu umiliki wa ardhi na masuala ya kimazingira yaliyoibuliwa na wakazi. Kesi ilikuwa imewasilishwa na wakazi 133 waliolalamika kuwa mradi huo unahatarisha haki zao za kumiliki ardhi na kwamba serikali imeshindwa kufuata sheria kikamilifu. Mradi huo unatazamiwa kuchukua ekari 7,000 hadi 10,000 ikiwemo vijiji vya Magogoni. Hata hivyo, Jaji Onyango alikataa kutoa amri za muda za kusimamisha shughuli hiyo kwa sababu uombaji kupitia wakili wao George Wakahihu walishindwa kuwakabidhi nyaraka za kesi hiyo bilionia Aliko Dangote na wakala wote wa serikali waliotajwa. Koti pia ilibainisha kuwa walalamikaji walitaja eneo lisilo sahihi la ardhi na kuwapa ruhusa ya kurekebisha malalamishi yao ndani ya siku 7.
1: I think, my lady, what is happening is that this is general, this is a village. You're talking about a village. This description of a property, which I've just said we are amending it to be 13601, but you can confirm whether the judge was talking about 1361 or 601, but or whether it has any particular property described there in the order that states maintain the status quo, because that could be happening in the affidavits, but it didn't come out in the final order.
2: So on 24th of November is when the application will be fixed for hearing and for purposes of highlighting the submission.
0: Waziri wa ardhi Ali Sohome alieleza kuwa eneo kubwa la ekari 7,000 ni mali ya umma inayomilikiwa kisheria na serikali, na kuongeza kuwa uwepo wa watu wanaoishi maeneo hayo haimaanishi kuwa ardhi hiyo ni ya kibinafsi. Ujenzi wa kiwanda hiki ulizinduliwa rasmi mnamo Septemba tarehe 30 mwaka huu na unatarajiwa kukamilika ndani ya miezi 40, huku shughuli za uzalishaji zikilengwa kuanza ifikapo mwaka 2030. Kesi itatajwa tena mahakamani tarehe 24 Novemba mwaka huu. Wakenya watakabiliwa na gharama zaidi za maisha kufuatia ongezeko la bei za mafuta, huku petroli ikipanda kwa shilingi 12 na senti 90 kwa lita na dizeli kwa shilingi 9 na senti 90 kwa lita, huku bei ya mafuta ta ikipanda kwa shilingi 28 na senti 49. Jijini Nairobi, bei mpya kuanzia usiku wa manane leo, lita moja petroli itauzwa shilingi 226 na senti 93, dizeli shilingi 227 na senti 76, na mafuta ta shilingi 219 na senti 80.

0: metric ton, which is about 9.87 shillings per litre for jet one stroke kerosene.
1: Ongezeko hilo linaibua wasiwasi kuhusu gharama za usafiri, nauli za matatu na bei za bidhaa muhimu zinazotegemea usafirishaji. Aidha, Kinyo ametetea bei ya sasa ya mafuta na kwamba mpango wa serikali wa G2G umesaidia kupunguza bei ya mafuta.
0: Comparatively, the current freight and premium in the spot market is approximately US$250, which is about 26.72 shillings per liter, and this is what the Kenyan consumer could have been exposed to were the G2G arrangement not in place.
1: Nae huku hayo ya kijiri, kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua amedai kwamba ama amemshutumu Rais William Ruto kwa kutumia ongezeko la bei ya mafuta ili kupata pesa za kuwapa wananchi hongo kabla uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Katika taarifa yenye maneno makali, Gachagua amedai kwamba rais alikuwa ameamuru ongezeko la shilingi 12 kwa lita petroli na shilingi 9 kwa lita ya dizeli, akidai kwamba mapato ya ziada yangeelekezwa kuwashawishi wapiga kura. Amedai kwamba fedha hizo zitashughulikiwa kupitia kampuni moja, ajapo hakutoa ushahidi wa kuthibitisha madai hayo. Gachagua amedai kwamba zaidi waziri wa kawi Opiyo Wandayi alikuwa ameagizwa kutetea hadharani ongezeko la bei ya mafuta kwa kuhusisha mabadiliko hayo na bei ya mafuta duniani. Kwenye siasa ni kwamba ubabe wa kisiasa na ushindani unapozidi kushuhudiwa nchini, taifa linalopoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, lugha inayotumiwa na viongozi inaendelea kuzua mjadala kuhusu mipaka na wajibu wa viongozi katika kudumisha umoja, utengamano na heshima baina ya viongozi. Hivi punde kukashifu matamshi ya viongozi ni wakili Kenny Chesa akiwa katika kipindi cha kikao cha hoja hapa Radio 47, akirejelea kauli za Rais William Ruto anapokabiliana na wapinzani wake wakiwemo seneta wa Nairobi Edwin Sifuna na rais mstaafu Uhuru Kenyatta.
2: Kwa niaba ya Mheshimiwa Edwin Sifuna na wenzake, saizi ile hasira William Ruto ako nayo, anajua kwamba anaenda nyumbani. Yani amekosa agenda kwa mikutano mpaka ameanza kuongelea pombe. Anasema Sifuna ni mlevi na hajui walevi Kenya hii wana 90% wanakunywanga pombe. Hata wale wa kanisa wanakunywa wine ambayo ni pombe. Hata tunazo tu vile tu ya walevi na watu wa kanisa wapige kura, kwamba ule ameokoka apigie mtu ameokoka, na ule huonja apigie mtu anaonja. Hapo upinzani tushapita, lakini hatuendi kupita kwa hii kura kwa sababu ya ulevi ama pombe. Tutapita kwa sababu ya manifesto.
1: Akihutubia umma mapema leo, Rais William Ruto alikuwa ameukosoa vikali mwelekeo wa viongozi wa upinzani, akionya wananchi dhidi ya kushawishiwa na vyama ambavyo havina sera thabiti za maendeleo ya taifa. Wafuasi pamoja na viongozi wa mrengo wa serikali wameunga mkono msimamo huo, akisema kuwa utawala wa sasa umejikita katika kutekeleza ahadi zake za maendeleo na kuboresha maisha ya Wakenya badala ya kujihusisha na siasa za migawanyiko na upinzani usio na ajenda inayoeleweka.
3: What we have as an alternative in Kenya is a clueless, planless, visionless, sponsored, useless opposition. Sasa hawa watu ndio watashindana na sisi Kenya hii. Eh? Hawa ndio watashindana na sisi. Niliona mwingine, Mr. Empty, alienda kulaunch chama inaitwa The Empty Party. Akatoka hapo moja kwa moja mpaka kwa bar. Mara ya mwisho tulimuona na Kofi Olomide, na meza imejaa ile pombe kali ile ya jina mbili mbili. Sijui John inatembea, sijui nani. Sasa my friend, muko na kibarua sana. Yani ati mtu mwenyewe ni empty, chama ni empty, ile imebaki ni pombe. Ati alafu anaanza kutuuliza sasa ati wamama wamtimie shilingi 10 10.
1: Rais William Ruto ameendeleza vita vya maneno dhidi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, akimtaja rais huyo mstaafu kuwa msaliti wa maendeleo licha yeye kumunga mkono katika awamu yake alipokuwa mamlakani. Isaac Famba anaarifu.
4: Vita vya maneno kati ya Rais William Ruto na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta vinazidi kuendelea baada ya Rais William Ruto kumtuhumu mtangulizi wake kukufadhili mipango ya upinzani inayolenga kupinga serikali yake na miradi ya maendeleo.
5: Saa ile nimefanya hiyo kazi yote hapo na hasira na mimi. Ya ameenda kusanya watu hapo ati anawakodesha.
4: Akiwa katika ziara kaunti ya Trans Nzoia hii leo, Ruto amemtaja Uhuru kuwa msaliti, akidai kuwa licha ya kumunga mkono kisiasa, amegeuka na kuunga mkono juhudi za kumpinga.
5: Si yule sponyo mimi ndiye nilimsupport. Mimi nataka nyinyi tuseme ukweli. Si yule jamaa

0: mimi nilimsaidia, nikamfanyia kampeni. Hadi sasa yeye ile kazi yote alijaribu kufanya alishindwa. Uchumi alizamisha kwa madeni. Mambo ya USG alishindwa. Mambo ya housing alishindwa. Masomo ya watoto wetu alishindwa. Saa ile nimefanya hiyo kazi yote hapo na hasira na mimi.
1: Rais amedai kuwa Uhuru anafadhili upinzani dhidi ya miradi muhimu ya serikali, hasa mpango wa nyumba za bei nafuu na mamlaka ya afya ya SHA.
0: Atakuja wapinge housing, wakuja wapinge SHA, wakuja wapinge nini? Na wale watu wako chini sana. Sio kama naelewa. Tanzania tunaelewana.
1: Pia Ruto amekosoa rekodi ya uongozi wa Uhuru akidai kuwa ilishindwa kutekeleza ipasavyo baadhi ya miradi wakati alipokuwa mamlakani, na kwamba hatayumbishwa na kile anachokitaja kuwa vitisho kutoka kwa upinzani wake, akisisitiza kuwa serikali yake itaendelea kutekeleza ajenda yake ya maendeleo.
0: And I want to say while I'm here in Kiminini to our competitors, I want to tell you my friends, don't sell to us anger.
1: Kwa habari za Radio 47 kwa kaunti ya Trans Nzoia, jina langu ni Isaac Famba.
2: Kaunti ya Pokot Magharibi nayo ni miongoni mwa kaunti ambazo Rais William Ruto ameizuru katika ziara yake ya maendeleo. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Robert Lokuras, Rais Ruto amezindua barabara zilizokamilishwa na kuanzisha nyingine maeneo mbalimbali katika kaunti hiyo.
3: Leo barabara hii kutoka Kapsai kupitia Kamele ngambo ile Kapsangar imefika hapa Tabach, lazima nitapeleka mpaka Ortum. Ndio.
4: Barabara za mipakani na kaunti ya Pokot Magharibi na Elgeyo Marakwet ndizo zilikuwa za kwanza kukaguliwa na Rais William Ruto mapema leo katika ziara yake ya maendeleo, na kufungua ujenzi wa barabara nyingine kwenye eneo la Tapache na ubunge la Pokot Kusini.
3: Sasa wewe PS wangu bwana Mbogwa, hii barabara amri ya raia. Imesemekana ikifika Sondani ifike wapi? Ifike Ortum. Tuko na barabara nyingine tulikubaliana na nyinyi ya kutoka Sigor kuja Tamkal, alafu ikuje Solion, lazima ikuje mpaka Kamele pale ishikane na hii nyingine.
4: Amesisitiza umuhimu wa upanuzi wa barabara kuu ya Kitale Kapenguria ya Lodwa, akiwaonya wanakandarasi wasiozingatia muda wa kukamilishwa kwa ujenzi wa barabara za serikali.
3: Sisi tumekubaliana mambo ya kuiba ng'ombe imezikwama. Sasa ni kulima. Lakini mimi natangaza nikiwa hapa West Pokot ya kwamba barabara ambayo tunajenga kama serikali, tumetoa pesa bilioni 21 ya kujenga barabara kilomita 200 hapa West Pokot. Yes.
4: Kutoka gatuzi la Pokot Magharibi, mimi ni Robert Lokuras.
2: Shukran sana Robert Lokuras. Tukisonga mbele ni kwamba
5: habari za kaunti.
2: Haya, huko Rais William Ruto akiendeleza ziara za kimaendeleo sehemu mbalimbali za taifa, wakazi nao wa Wundanyi katika kaunti ya Taita Taveta wamejitokeza kumshukuru rais kwa ziara yake eneo hilo, ambapo wameahidi barabara kuwekwa lami, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Julius Mariki.
6: Hii barabara kwa kusema kweli ilifika mahali watu wakawa naita barabara ya mauti, kwa sababu ilikuwa kila mara mgonjwa akiwa rifadi kupelekwa West Hospital ambayo ndio hospitali yetu kubwa zaidi, matumaini yake yanakatika.
7: Wakiongozwa na Simon Mwachia, wakazi wa Bundanyi wanaeleza masaibu ya barabara hiyo muhimu inavyowahangaisha, haswa wanawake wajawazito wanapotafuta huduma za matibabu katika hospitali ya Besu.
6: Rais juzi alipotamka kwamba inatengenezwa, wananchi wa area hiyo wamefurahi sana, na si wananchi wa hapa peke yake, kwa sababu kila mwananchi wa Bundanyi, wa Mwatate, wote wanategemea hospitali ile kubwa pale Vesu. Kwa hivyo hii barabara itakapotengenezwa na kuweka lami itakuwa ni afueni kubwa sana kwa watu wote wa Bundanyi. Na zaidi walikuwa wanaadhirika zaidi ni kina mama wajazito, ambao kwa kusema kweli sasa wataenda kufaulu na kupata afueni kwa sababu barabara hii.
7: Sasa wanaeleza matumaini yao kwamba ahadi ya Rais Ruto itatimia na kuwarahisishia usafiri, wakisema wako tayari kumunga mkono katika uchaguzi ujao.
6: Watu wa Bundanyi wameshukuru sana, na ndio maana leo umesikia akisema hapo wote kwamba wamekubali Rais Ruto ni tutam.
7: Julius Mariki, Radio 47, Bundanyi, kaunti ya Taita Taveta.
2: Huku mvua ikitarajiwa kuanza kunyesha, umma umehimizwa kutahadhari na kujiandaa mapema kukabiliana na majanga. Enaili Mlinga na mengi zaidi.
8: Our level of preparedness can only be measured when the disaster strikes. As much as we prepare, we cannot anticipate the magnitude of the disaster. But as human beings, we must always prepare for all disasters that we have been issued with the advisories.
2: Maadhimisho haya katika bustani ya Nyayo yameangazia umuhimu wa maandalizi ya mapema, huku ikielezwa kwamba majanga mengi huanzia katika mazingira ya nyumbani. Gavana wa Nakuru Susan Kihika amesema kaunti ya Nakuru inafahamu gharama ya kutokuwa tayari, akirejelea mkasa wa bwawa la Solai, maporomoko ya ardhi ya Mai Mahiu na mkasa wa moto wa shule ya upili ya wasichana ya utumishi.
8: Who should be safe environment where children learn, grow and pursue their dreams? We must therefore prioritize functioning alarms, firefighting equipment, accessible evacuation route, regular drill and trained personnel. School safety must never be an afterthought.
2: Kwa upande wake, mkurugenzi wa kitengo cha kitaifa cha kudhibiti majanga Daktari Duncan Onyango amesema kudhibiti majanga ni jukumu la kila mwanajamii, akitoa wito wa ushirikiano katika maandalizi na mwitikio wa dharura.
9: The private sector has seen less in resilient construction and affordable insurance, and everyone on air must have access to effective early learning systems that treat them on time. The central purpose of the early warning for all initiatives.
2: Ena Elimlinga, Radio 47, Nakuru.
5: Habari za County.
2: Kumbuka pia msikilizaji, tumekushirikisha pale katika mitandao yetu ya kijamii kutoa maoni yako kuhusiana na lile swala la Ebola. Endelea kutuma maoni yako na nitasoma mwishoni mwa habari hizi.
5: Ukweli wa mambo.
2: Katika nchi ambapo matukio fiki ya kuchafulia na majina, kujitafutia maarufu au kutapeli yamekithiri, Radio 47 inakupasha ukweli wa mambo ili ujilinde dhidi ya upotoshaji, ulaghai na propaganda. Baada ya kusambaza kauli ya uongo wakimhusisha kocha wa PSG wa upotoshaji, wameibuka tena na madai mapya, safari hii wakimtaja gwiji wa soka wa Uingereza Wayne Rooney. Chapisho linalosambaa mitandaoni linamnukuu Rooney akidai kuwa licha Manchester City kuwa katika kiwango kizuri msimu huu, Arsenal ndio timu yenye ubora zaidi kwa jumla ikizingatiwa ubora wa wachezaji wake, wiano wa kikosi na mtizamo wa kupigania mataji makubwa. Katika chapisho hilo, picha ya Rooney imewekwa pamoja na nembo ya Arsenal na picha za wachezaji wa klabu hiyo, hali inaweza kumfanya msomaji kudhani kuwa kweli ametoa kauli hiyo akiunga mkono ama akiunga mkono the Gunners. Ujumbe huo unamnukuu Rooney akidai kuwa Arsenal ina ubora wa kikosi, wiano wa wachezaji na mtizamo unaohitaji kushindania mataji makubwa licha Manchester City kuwa katika kiwango kizuri. Hata hivyo, muundo wa picha na namna inavyopangwa haviwezi kuthibitisha kuwa Rooney alisema maneno hayo. Picha inaweza kuhaririwa kwa urahisi kwa kutumia teknolojia ya kidijitali kisha kuunganishwa na nukuu ambayo haijathibitishwa. Kwa hivyo, bila video ya mahojiano, rekodi ya mazungumzo au chanzo rasmi kinachothibitisha nukuu hiyo, si sahihi kuiwasilisha kuwa kauli halisi ya Wayne Rooney. Si nukuu inayovuma mitandaoni, imetoka kinywani mwa anayehusishwa nayo. Jina la gwiji wa soka si cheti cha kweli, na alama breaking si uthibitisho wa habari. Ukweli ukidhihiri, uongo ujitenga. Ukweli wa mambo ndani ya bonge la redio upekee.
5: Ukweli wa mambo, kuwa makini.
2: Haya, pale katika mitandao yetu ya kijamii tumekuhusisha kutoa maoni yako kuhusiana na lile swala la Ebola. Tumekuuliza, je, kwamba wewe pia kama Mkenya unachukua tahadhari kuhusiana na hilo? Nikiangazia tu baadhi ya maoni pale katika ukurasa wetu wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Mwingine hapa anasema yeye anasema tuache siasa, tuombe Mungu. Sawa. Anasema sasa mimi nimeanza kuingiwa na wasiwasi, Mungu atusaidie. Haya. Mwasurugiru Innocent pale, Sabina Gola na Wanjala Godwin wamechangia na anasema shukrani za dhati. Ndizo habari za kina na za kuaminika za Radio 47 awamu ya saa tatu. Tumaneno habari kwa nambari 20374 ili upate matukio ya punde zaidi katika simu yako. Aidha, tembelea mitandao ya bunge la radio inayovuma kwa ubora, ukiwemo ukurasa wa Facebook wa Radio 47 uliothibitishwa. Pia tufuatilie kupitia wavuti wa www.radio47.fm na Radio 47 app kwa habari na burudani tele. Jina langu ni Filikita Jilo.
5: Taarifa sahihi na za kuaminika. Sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bonga la radio. Tunavuma.

0: Xuxa!
1: Je, ungependa kuanzisha au kupanua biashara ya kuuza mafuta ya kupikia? Je, unajua namna ya kufanya biashara ya ATM ya maziwa tena kwa faida? Je, unajua ni wapi unaweza kununua na kuweka mitambo ya kusafisha na kupackage maji ya kunywa? Kwa mahitaji yako yote ya ATM za maziwa, mafuta ya kupikia, water purifier, iwe ni mpya au parts na accessories, wasiliana na Fintech. Utapata mashini zinazopima na kutoa bidhaa kwa usafi na usahihi. Yako itakuwa biashara ya faida, si hasara. Wasiliana na Fintech kupitia 0720-900-777 au 0717-777-112. Mashini zote zina warranty ya miezi 12.
2: Karibu mezani na Food Fiti. Mama Junior, mbona Junior siku hizi anaitisha mboga mwenyewe? Niliacha kuboil mboga pekee. Siku hizi mimi huongeza carrot na garlic ndio mboga ipate ladha. Na pia kumbuka, garlic ikiongezwa mwisho kabisa, ladha ndio inashika kushika. Kweli kabisa. Ongezeni mboga za ladha nyumbani.

0: Ina kombo ukipata kibao hicho tunaelekea kiwanjani. Mechi ni usiku wa Champions League. Kata po nangali upande wa pili, Liverpool anazidi kumuua Lask, anampiga mabao 6-3. Alafu wajomba Como baada ya kujichoma weekend, tena leo hiyo wanazichoma mikononi mwa Feyenoord. Nema kwamba Feyenoord mawili wana Como bao moja. Tunajana kuelekea kiwanjani, by the way, lakini pamoja na mwenzangu Hassan mwana wa Ali kuweza kujua mambo yanakaa namna gani, lakini kumbuka kwamba ni siku ambayo imekuwa na miemko hapa kule. Vijana wetu Junior Stars wanabanduliwa katika makala ya Sekafa huko Kigali, ama kingine nasema Kigali, Rwanda. Dani Esabi. Ya Matere Chingwe anapiga draw, anaandika sare ya bao ya 0-0 ama ya bao 0-0 na maana Bandari. Ina maana kwa vijana wa Mombasa United kule pwani ya inchi wanaondoka na kichapo bao moja mtungi na maana Kakamega Homeboys. Congratulations Cleophas Shimanyula toto mwenyewe. Alafu wale jamaa wameongeza ninio, lakini sawa tu, we shall overcome. Man City dhidi ya mana Liverpool, la hasha, mana dhidi ya mana PSG. Kufanya kushuka na vikosi baden. Na pia kupatia fursa kupatia ubashiri wako pale kwenye 0793047047 au 0783047047. Tutakuwa live pale Facebook page Radio 47 ambayo iko verified, kwa hivyo usipaniki. Kama uja follow na maana kwamba fanya hala hala, ni 1.8 million followers. Kwa hivyo make sure kwamba ni ukuta ambao uko na blue tick. Alafu na kamata pozisio design hiyo. Radio 47 underscore Kenya pale ni IG, kipenda Instagram, sawa na pale X, zamani gito Twitter. Kamati position SMS 24047 italeta raha zaidi kama utopatia ubashiri wako pale. Na tayari simu zina waka waka. Hello. Karibu sana bosu wangu ndani ya bonge la Radio 47. Unaitwa nani?
1: Aki Eriano.
0: Vepe.
1: Huyu ni Jacob Kinyozi kutoka maeneo ya Lukaria na Ivasha.
0: Man City yuko na PSG bosu wangu. Unaonaje mechi hiyo? Super nice. Hello. Inakuaje?
2: Vipi sana?
0: Nani mwenzetu by the way?
2: Hala?
0: Una download boss wangu. Hello.
3: Hello Rogeriano.
0: Inakuaje? Nani mwenzetu?
3: Ni David Moriasi kutoka Gijauri Nyamira.
0: David, PSG Man City.
3: DSC Kijwa.
0: Super nice. Hello. Inakuaje?
4: Ikiagua baba, naongea na yeye nikutaka Sonyiro.
0: Watu wa Ewaso Nyiro. Inakuaje mtu wangu?
4: Niko nyuma ya DSC bara.
0: Super nice. Hello.
5: Yes, Lucky.
0: Inakuaje?
5: Niite Langat kama kawaida.
0: Kabila ya Langat iyo mne?
5: So, DSC Kijwa.
0: PSG Kijwa, uko maneno gani?
5: Missing bana.
0: Tugul.
5: Ni ajabu.
0: Asanta. Hello Radio 47.
6: Hello 47 na Kiriano.
0: Inakuaje mzee baba?
6: Safi sana, ni wili kutoka Kimilili hapa.
0: Kimilili kwake Titimas. Mnasemaje bosi wangu?
6: Tuko poa, mimi naitakia Manchester City. Ushindi, jumini mwana Manchester United.
0: Super nice. Kwa kumbusha tu, Liverpool anampiga Lask mabao 6-3 jamani. Hii ndio timu ambayo iko serious na Champions League. Wale matapeli jana wamepigwa ni kama wanauliwa na Atletico Madrid. Yaani mimi niwaambia kuna timu za kwenda Champions League. Focus na kikombe kimoja alafu kiende. Si uko Carabao, sio uko FL. FL ushatupwa nje na Brighton, umeingia Champions League ushapigwa ni kama unauliwa. Timu imekuwa sasa mtu akizungumza anapewa sanction. Wacheni bwana. Na maana kwamba baada ya dakika 4 kabla ya saa 3 dakika 40, kwa hivyo changamka pale na mimi kwamba hapa nakupatia mchongo. Hasa wale ambao wanapenda kuwekeza mechi ambazo zinaanza in the next 20 minutes or 24 minutes or so. Nakupatia mchongo kwenye star 279#. Hey, changamka bosu wangu, nipigie tu mara tano bosu wangu. Kama kawaida ufanya maagizo upate kutengeza hela. Mara tano unapata 20,000 bonus. Hey, jamani, just imagine 20,000 kutumia shilingi 100. Is it possible? Yes it is. Nilikwambia kwa makamu unaona kwamba haiwezekani, wachana. Ni mchezo ambao ulazimishwi. Lakini kama unauhitaji wa hela utachangamka, manake kama tangu asubuhi watu wametengeza hela, why not now? And you're not exceptional, kwa hivyo fuata tu maagizo *279#. You have only 3 minutes. Trust me, kila Mkenya ambaye anapiga zaidi ya mara 5, alafu unaingia pale kwenye SMS PSG, you are going home with 20,000 kwenye M-Pesa ya kwako, njema njema za Kenya na sio za Burundi. First come first serve, *279#. Nazama dukani kiduchu, nikirejea ninakuja na mzee mzima Hassan Mwana Ali kuelekea kiwanjani lineup.
7: Kericho, Nandi, Eldoret.
8: Radio 47
9: imeshika chini kila mahali mpaka kwa matatu vinyozi yote 47.
10: Kipkaren, Huruma, Shauri, kila kona Eldoret unasikiza tu Radio 47. Inashika vizuri, tunabambika na nyinyi, mnafanya kazi fiti.
11: Maeneo ya Munyaka, Kipkorgot, mpaka huko Keses,
12: mpaka Kivlombo huko kutoka Kaptagat. Hata ile Kimumu yote hiyo Radio 47. Hii ndio bonge la radio.
13: Tungependa tuwakaribishe hapa Eldoret wapige roadshow kubwa, alafu sisi tuwapee mursik.
14: Kipindi ya Chemba. Oye jamaa Ofonika anasema ukweli kabisa.
15: Avocado ambayo unaoa, anza kuangalia tabia za mama yake.
16: Joy kutoka Kapcharop. Eh, wewe mseme nifunza mapenzi.
17: Catherine Chepkemboy, comedian. MC Jaffe ni mtu wetu wa hapa nyumbani.
18: Ame find out tu kwamba she's pregnant. Babe, nataka pizza. Babe, hebu nataka kukunusa lakini hauna jasho. Hebu enda ukimbie na urudi. Nikuje kukunuse.
17: Radio 47, you talk only game me.
19: Eish, hapo ndipo.
7: Radio 47, 104.9, Kericho. Nandi, 101.9, Eldoret. Tupo, na bado. Radio 47, hapo ndipo. Ilivyokuwa katika mchikicho. Na Mkamburi Chigogo,
20: kama ameshindwa ku take care of those kids hawa huko pembeni, alafu anakuja hapo anaanza kukuambia vile huyu baby mama ndiye ako na shida. That's why I'm not taking care of that child. Alafu sasa wewe unataka timshikane naye, eh? Muanze sasa kukemea yule baby mama. Yule ndo mbaya. Nakwambiaje? Ipo siku kinachomkuta yule kitakukuta wewe. Mazailo ameingia amevaa black, amejifunga kitambaa cha black kwenye kichwa, anazunguka kitanda, akashika mtoto hapa kwa shingo, karo akajiwa. Hautaniulia mtoto nikiona. Akareport kwa kijana yake. Kijana naye peku peku akachukulia maneno kifua juu. Akamwambia karo hapa haukai. Unahitaji mamangu mchawi kwa mfano. Akaenda akamreport kwa mama, mama na mtoto tag team. Shoo! Karo akafurushwa. Shindo.
21: I was called after my grandma, but I don't like the name. So okay. I decided I will not even call my children after anyone. Nitawaita majina ambayo nataka. The children I give birth to, they are mine. And I have the right of deciding the name I give unto them. And I will not call my children after anyone.
7: Mchikicho, the biggest, baddest mid-morning show. Radio 47. Help me. Radio 47, Bonge la Radio, tunavuma na bado hapa ndipo.
22: Radio
23: 47,
22: Radio
24: 47,
7: Radio 47, makao ya ubora.
25: Wanaogopa usio pepo wa Feni. Hiki ni kimbunga.
26: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi, tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
7: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
27: Radio 47.
7: Tuzo baada ya tuzo.
28: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
7: Bonge la teknolojia.
29: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
30: IP broadcasting system in Africa.
31: Oh. Bora zaidi Afrika.
32: Meli.
7: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
33: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya, tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusikika.
7: Makao ya watangazaji wa haiba.
34: And I kicked, when I kicked, look at back, no people.
7: ubunifu na burudani tosha.
0: Oh, sanguta.
7: Tunatisha.
1: Bwana ukikutana hii stopa kama umenyanyuka nayo nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
7: Radio 47 Bonge.
2: Bonge la radio. Unasikia uzito.
3: Na hapa ndipo eh?
4: Radio 47. Of course hapa ndipo.
7: Hapa.
2: Vuma na bado.
7: Ndipo.
1: Mande.
7: Na bado.
1: Bila shaka dakika 42 baada ya saa 3 za Afrika ya Mashariki ndani ya mpango mzima Radio 47. Kama tumazojiunga nasi na maana kwamba hujakosea, wewe ndio boss wetu, tukajiandaa kwa minajili ya makala ya Champions League usiku huu. Tuone mambo yatakuwa namna gani, lakini kwa sasa niangalia mshindi kwenye *279# hash kama amechangamka kufuata maagizo. Bila shaka tumtunuke hela, manake kuna mdada anaitwa Grace Wamboi anasema kwamba wana Bet City waliniokolea, wacha tu, nilikuwa mtoto mgonjwa nikapata angalau ka 34,000 likalipa bills hospitalini. Sasa hivi tuko nyumbani tumefurahi ajabu, mpewe sifa. Hello.
5: Hello.
1: Nani mwenzetu?
5: Alex Sike hapa.
1: Uko wapi wasike?
5: Niko Nakuru mimi.
1: Nakuru. *279# mcheza mara ngapi boss wangu, na labda umebahatika ama hujabahatika tukupatie bonus.
5: Nimebahatika. Nimecheza na box number 6. Imenipea 59,000.
1: Congratulations and enjoy your money.
5: Thank you so much.
1: Huyo jamaa wa Rukuna tayari anza ameshaanza kuzoazoa, kwa hivyo pia changamka. Alafu tuna mambo yanakuwa namna gani. Ali vipi ba?
6: Salama bwana. Mimi naitwa Hassan Ali, ni babangu. mzee Ali. Hassan bin Ali, Hassan mwana Ali.
1: Mimi
6: niko Chonjo. Naona namalizana na washindi kabla hujaingia uwanjani. Kuna jamaa sema Man City 0 PSG 0 ni Jafe wa Nambale. Kauleni na laki shabiki wa Man City onyi toka Siaya City kichwa, yani saa hii form nimereska ball at batishi. John kutoka North Pokot asema Man City kichwa. Na Manda toka T Junction asema PSG kichwa. Niko Chonjo sana laki Riano, kwa hiyo tuko tayari kwa shughuli hii pevu usiku huu wa leo. Manake hii ni finali kabla finali. City dhidi ya PSG, klabu bingwa bara Ulaya. Tumeshuhudia mabao tangu jana, Inter Milan ikipigwa na Club Brugge 4-3, Bayern na Viking 3-3, japo walikuwa wachezaji 10, United ikipigwa na Atletico Madrid 2. Mechi nyingine ilikuwa na magoli, Barcelona Galatasaray.
1: Ndio.
6: Tulitarajia na kweli mabao tuliyaona. Leo pia tumeona mabao ya awali Liverpool.
1: Kimpiga last mabao 6-3. Hello.
5: Hello.
1: Lucky Ariano na Hassan mwana Ali Bonge la Radio, Radio 47. Unaitwa nani kwa bahati nzuri?
5: Mimi naitwa Alex Mudasa, natoka Vihiga.
1: Vihiga kwa MDVD.
5: Kwa Mdavadi.
1: *279# mara ngapi umeondoka na ngapi?
5: Nimecheza mara 11.
1: Da, mara 11, labda umetumia shilingi 200 ngapi hivi?
5: 220.
1: Super nice, ukaondoka na ngapi?
5: Nikaondoka na laki moja.
1: Hey, 100,000.
5: 100,000.
6: Hizi ni za Kenya au Malawi?
5: Za Kenya.
6: Uoni kama huu ni wizi? Sasa wenzako watashinda nini?
1: Zuluma.
6: Watu wa Vihiga, watu wa Vihiga ni watu wa karimu bwana. Laki.
1: Amezoa.
6: Hiyo
1: amezoa.
6: Vihiga FA. Na kuna Dismas nani? Dismas. Muhemo. Amekaa tu amekodoa jicho.
1: Ana chat.
6: Pesa zinapita tu hapo.
1: Bado anaangalia kuwekelea Man City kichwa. Hello.
8: Hello.
1: Karibu sana ni ya Bonge la Radio mwanadada. Unaitwa nani?
8: Lilian Kitur.
1: Lilian?
8: Kitur.
1: Kitur.
6: Kitur, majina kutoka maeneo ya Rift Valley yale.
1: Ala, uko
6: wapi? Kitur, alikuwepo PS Kitur pia.
8: Uko Eldoret.
1: Usha, umegonga ndipo kauleni.
6: Na LD unajua ni mji uliobarikiwa bwana. Ni mji?
1: Uliobarikiwa.
6: Neema za mvua.
1: Na zile zingine.
6: Neema za urais. Lili, naambia imekwendaje Lili?
8: Nimecheza mara 10. Nikapokea pesa, nikapata 89,000.
6: Why mara 10 Lili? Wewe si mtu wa kukata tamaa. Kuna watu wanacheza mara 2 wanaachana nayo. Wewe mbona unapambana mpaka mara 10 Lili?
8: Nimepambana. Siku kufaro, nimepambana kabisa.
1: Kwani uko unatafuta pesa kufanya nini bana?
8: Pesa. Niko na ujenzi.
6: Ngoja. Yaani Kenya hii kuna mtu atakuuliza tunatafuta pesa za nini Kenya hii?
1: Unajua kuna jana shabiki nilimsikia kwenye matangazo anatafuta pesa za kwenda South Africa kucheza na mapenguin.
6: Huyo ni mtu wazimu. Kenya hii wezi, manake wewe Lili. Laki anakuuliza na najua bei za mafuta zimepanda leo, watu wanatafuta nauli bwana.
8: Imepanda, hata ni Mungu tu nimepata hiyo pesa.
6: Lili, such a lovely voice. Usiku mwema eh?
8: Ah, asante sana.
6: Lili kitu Itur. Amefurahisha, amependeza. Kumbuka msikilizaji ni Star 279 hash. Tunamalizana nanyi kabla ya kupata vikosi vya timu zote mbili. Hii ni PSG dhidi ya karibu niseme PSG dhidi 114 eh. Amezungumza Piers Morgan, anasema wamalizane na hizi kesi. Sasa ikatokea sisi tukashinda ligi, eh, itakuwaje? Hasani, nasikia sauti yako umejaja studio, tuko pamoja. Ni Mapesa. Mapesa huyu ni dereva wa Blue Line. Kwa hiyo hakunambia leo anakwenda Kakamega, anakuja Nairobi ama anapumzika nyumbani, tu Mapesa.
1: Mapesa, na kama ni Mapesa pia kama ako garini na abiria, aongeze volume pia mabiria wasikize matangazo na pia watengeze midwana.
6: Kwa hiyo abiria watashinda jina lake, watashinda Mapesa.
1: Mapesa.
6: Asante Mapesa.
3: Hello.
1: Mwanadada tena, unaitwa nani?
3: Naitwa Yvonne Amimo.
1: Yvonne Amimo.
6: Dadake Patrick Amimo nini?
3: Hapana, Amimo.
6: Majina yanafanana tu eh?
3: Yeah.
1: Uko wapi? Eh,
6: umesikia?
1: Unasema nileta maantari fulani.
6: Wafu ncheka vizuri nani Amimo. Utafanya ni kuongezee bonus.
3: Asante.
6: Uko wapi Amimo?
3: Niko Nakuru.
6: Habari za Nax?
3: Poa sana.
6: Wenyewe wanaita Rukuna. Haya, producer ametoa jina lako kwenye draw usiku wa leo kabla tujaanza matangazo ya mpira. Wewe si shabiki wa mpira, wewe ni shabiki wa pesa eh?
3: Yeah.
6: Imekwendaje?
1: Yo.
3: Sambamba 45,000.
1: Wow, wow.
6: Kwa Kiswahili ni 45,000 kwa Kiswahili ni
3: 45.
6: 45 nini? Pesa, ng'ombe au mbuzi?
3: Hapana. Lucky.
6: Lucky Rihanna amekufanyaje? Lucky za kwa unawapa watu bonus behind my back.
1: Hali ya game Nairobi.
6: Usiku mwema bibi
1: eh. Sante sana bibi.
6: Lucky yo. Au washindi producer amethibitisha.
1: Sasa ni producer anitumia kwani mimi natafuta washindi wapi?
6: Okay, huyu anamuuliza umeshinda nini hata 45 Lucky. Hata ajui maana Lucky.
1: Nafikiri kwamba ndani kwamba Lucky unajua Lucky.
6: Yaani 45 maanisha 45,000. Yaani 45,000 akaona tu watu wanataja Lucky. Asante sana Dennis Okeno pia Blue Line anatusikiliza. Asante sana Korir. Korir nasubiri mursiki yangu bwana.
1: Namuona hapa anaitu wa mambo vipi Lucky Kim Juma anasikiliza nikiwa maeneo ya Likoni Mtongwe.
6: Salimie sana rafiki yangu Bwege Mtupeni pale Mtongwe Likoni.
1: Hakim Chichi yupo ndani, Ken yupo ndani, Isaac Fwamba anasema kwamba anawasikiza baada ya siku ndefu na gotea mope Man City kumurwe.
6: Amekuwa maeneo ya kule.
1: Alafu baada ya kuwa maeneo kule nikaona tena tawa yakaenda akasanitize.
6: David Moriasi pia yupo nasi na Austin Magangi wanasema PSG kichwa. Salamu ziwafikie Bernard Mamluki.
1: Benaya Dennis 104.3 anasema kwamba Halumuli inasikiliza Madilu System amefurahisha sana. Hello, wa mwisho hapa.
9: Yes, hello.
1: Inakuwaje boss wangu?
9: Ishakuwa mtu yangu.
1: Nani mwenzetu uko pande gani?
9: John Kalen kwa maeneo ya Malaba.
1: Malaba. Star 279 hash, umechezaje na imekwaje?
9: Nimecheza mara 8 leo.
1: Mara 8. Alafu inakwaje?
9: Imenipiga 34,000 Kenyan shilling.
6: Na sasa usitumie hizo pesa kuvuka kuingia Uganda.
9: Wapi?
6: Kuna
9: nimekazia huko Koma, nimekazia
1: Koma imeni. Koma nilimekuambia kauleni Koma leo imeteketeza za watu.
6: Imepigwa na fire nude.
1: Matatu kwa mawili na nilianza vinuku si weekend na Ice Roma.
6: Angalau sasa michuzi itakufurahisha.
9: Yes.
6: Na usiende huko tunaangalia masuala ya Ebola bwana, jikinge usiruke mipaka.
9: Siwezi nenda huko, si niko mbali na huko kidogo.
6: Asante baba. Haya. Anasema sana na kusikiliza bonge la radio pandezi za Likoni Mtongwe. Lucky alivyosema mimi ni Kim Juma. Salamu hizo zimefika. Asante sana Likaka kwa nasi siku hii ya leo. Ombati nimekuona. Isaac Fambo ulikuwa umemtaja.
1: Bila shaka. Ripota wetu wa Trans Nzoia.
6: Amesema ni kijiji cha Yuya, eneo bunge la Cherengani, nanywa maziwa ya nyati polepole na Man City kichwa. Isaac Famba huyu mtu wa Man City eh? Wameanza kunywa maziwa nyati.
1: Sasa hamna lolote.
6: Amri kutoka kwa
10: Okay. The one and the only.
6: Maziwa nyati yana virutubishi vingi tu na watakia kila la heri. wa Kenya na Ukenya wao. Inafurahisha inapendeza. Huyu anasema hivi kwenye 24047.
10: Ndio.
6: Mambo vipi ni George Kerwa? Nikiwa Karagita Naivasha City kichwa bila kupinga. Meshack Sasia from Mount Kenya University naitakia PSG ushindi. Hasa nimwambie Lucky mimi ni Ruth Auma. Nimeshiriki *279# zaidi ya mara 12 na sijawahi pesa zote. Naomba tu bonus pekee kwa sasa. Nambari yako hiyo inaisha na 188. Asani Eriano ni Oduori wa Molem. Kitale Swamboda atakia PSG. Najua Molem ya hapa Nairobi. Kitale pia kuna Molem?
10: Kitale ipo.
6: Haya, wengi wanatuma PSG. PSG. Ulikuwa umwambia kwamba ukishiriki na hujashinda chochote, utume neno PSG.
10: Lakini ukituma PSG, make sure kwamba umeshiriki. Unaona kama huyu George hajatuma, hajacheza lakini ametuma PSG.
6: Labda anaangalia vizuri.
10: Eh.
6: RK nimerejea nyumbani na itakia PSG ushindi. Anasema Citizen ya Matere. Wajua City huitwa?
10: Citizen.
6: Huyo ni Hakim.
10: Aha. Una kikosi cha City labda?
6: Bila shaka Man City leo anacheza formation ya 4-2-3-1. Mlangoni yupo Donnarumma ambaye tumemwona juzi pia akitumikia timu ya Italia.
10: Ndiyo.
6: Mabeki upande wa kulia ni Kashanov na kushoto ni Gvardiol. Mabeki kati yupo Diaz na Magehi. Alafu viungo yupo Enzo. Anatamani sana kurudi Chelsea pamoja na Anderson na kijana mwepesi sana Semenyo. Cherki na Doku amejaza kiungo hicho, unaweza kumuona mbele pekee, anategemewa mnyama anaitwa Helen Mbawai mwenyewe kuchana chana nyavu, anaendeleza yale mapigo aliyokuwa nayo weekend pale dhidi ya Liverpool. Helen
10: vijotibu ya kama ikupeli kiosi, naona kwa shabiki anauliza matokeo ya Man United na Atletico Madrid.
6: Watacheza wiki ijayo, usiwe na wasiwasi. Levis Wanjala, Levis Wanjala anasema kwamba huyu rigijini mganga. Alibashiri bei itapanda shilingi 12.
10: Maze.
6: Hakubashiri, kuna wandani walimpa habari.
10: Kumbashiri
6: ni watu wandani wanampa habari.
10: Kuna watu wake humo ndani.
6: Na tunapambana na Ebola. El Nino pia inatishia. Sasa pia rigiji atueleze El Nino itazalia.
10: Mchumano kwa timu ya PSG anaanza Mavei Savanov, alafu mabeki wanapiga wane na muona Nuno Mendes, tuko na mchezaji mwite William Pacho Marquinhos pamoja na Sharafi Hakimi, katikati anaanza Emre Zaire pamoja na Vitinha na Fabian Ruiz, hapo pembeni kushoto kama kawaida anaanza Kuliche akishirikiana na Dembele pamoja na Desire Doe, 11 bora upande wa timu ya mana PSG. Anaitwa Mark Kipto, anasema kama jamani mimi nilikuwa pabaya siku ya Jumanne, alafu nikachangamka pale kwenye *279#, angalau niliokota 1019 nikalipa rent. Lando ndio kwa amenisinya na masimu. Hiyo Lando kuna wawekezaji wengine kaulele, uwaga wana bo.
6: Na kwa mfano huu mshindi huyu itamsaidia sana angalau kumcushion na hizi bei mpya za mafuta. Manake nauli pia zitaongezeka.
10: Definitely.
6: Kwa hiyo yeye yupo pazura. Nitwa Mark
10: Kipto.
6: Kipto.
10: Kwa hivyo changamka *279#, *279# kabla ya saa 4, bado dakika 5. Piga japo mara 5, alafu tukuangalie bonus upande wa pili. Mradi tumefuata maagizo na ukishashiriki mara 5, SMS ni 24047. Rusha pale utuambie PSG, alafu una forward message ya kucheza zaidi ya mara 5.
6: Tunazo dakika 5, labda mshindi mmoja ama wawili laki tukiufunga mchezo. Na silo tu pia habari nyingine, misukosuko hii labu. Ukiangalia wahadhiri kugoma laki na hizi bei za mafuta. Under 17 bwana, tumepigwa na Somalia. Juzi tumepigwa na Djibouti. Tumeaga mashindano. Somalia under 17 imetupiga huko Rwanda. Paka zema urudi nyumbani. Na dada zetu nao kombe la dunia litaanza. Tunawatakia kila laheri. Hasani na Laki ujambo, ni Malenga James Obiero aka mtoto wa mama, nipo Kakamega Shihambi. Hapa Omosh Kinyozi nipo na mama yangu mzazi Flora Owiti. Hawakusema wao wapo nyuma ya timu gani usiku wa leo. Asante sana kuwa nasi. Na pia Lucky Eriano nimefuatilia leo, mzozo wa FKF unaendelea tena.
10: Nimeona rais ametoa
6: akasirika. Wamekataa
10: kuja kuhudhuria mikutano bado ile migawanyiko na mirengo inazidi kushuhudiwa, lakini kabla hapo kuna mshindi hapa. Halo.
11: Hello.
10: Karibu sana ndani ya Radio 47. Unaitwa nani?
11: Naitwa Paul Mbane.
10: Mbane uko wapi?
11: Upande na Nakuru.
10: *279#, naambia kwamba umecheza kama wewe. Umeondoka na ngapi?
11: 60K
1: kwa Kiswahili?
11: 60,000.
6: Na mbane kwa Kizungu?
11: Hapo sasa
6: tuachie wenyewe.
11: Acha tuachie wenyewe.
6: Haya. Mwana Ali, nipo Chepkoyo kwa sasa, huyo Isaac Wayuya, mueleze tutafutane. Mimi ni Hakim Chichi. Hakim Chichi yupo maeneo haya ya Chepkoyo. Tafutaneni huko na Isaac Fwamba. Rais asiwache hivyo mkono mtupu. Haya, asante sana. Asante, nasubiri matangazo, visa vya mope na burudani. Hayo ya Huseni na Mariga yanaleta tafashi.
1: Hello.
12: Hello.
1: Karibu sana mwanadada. Nani mwenzetu?
12: Joshua kuna kutoka Endebe.
1: Yeah?
12: Joshua kuna kutoka Endebe.
1: Roswa fula.
6: Endebe ni Kitale? Transoya.
1: Transoya.
6: Ah.
1: Oriana maana wewe fwe?
12: Mulamu.
1: Umeingia pale kwenye *279#?
12: Nimeingia.
1: Mara ngapi?
12: Nimecheza mara sita.
1: Mara sita umeondoka na ngapi?
12: Nimeondoka na 1080.
1: Kwa kibukusu 1080 zinaitwaje?
12: 1080.
6: Ah, 80 ni Kiswahili. Hata 1000 ni Kiswahili.
1: Utohozi?
6: 1000 au si 1000? Baada ya 1000 au 1000. 1000.
1: Salimia watu wa Transoya.
6: Orio mno.
12: Asante.
6: Anasema Lucky, achana na United, mimi ni timu wa Kitale maili saba. Ndio maana watu wanashinda kutoka Ndebes. Anasema Sani, nimengojea ushangilie bao, ni Kim Sam nikiwa Chwele. Angalia huko huko. Chwele ni Bungoma.
1: Bungoma.
6: Haya, shabiki mgeni kutoka Kisii Gibson naitakia PSG ushindi. Hasani na Lucky natakia PSG shinde 4-2. Brother Sani, mimi ni Mohamed kutoka Garsen. Akimaniu sahi ni kama kukamua nyati. Achana na nyati. Matokeo ya Arsenal ilikuwaje? Ah, walimuua lile 3-0 kipindi cha pili.
1: Cha pili.
6: Unamalizia?
1: Mmoja tu.
6: Alafu tuende zetu uwanjani, utaanza hizi 15 za kwanza. Naziona timu mbili tayari zipo kwenye tunnel. Burudani kali sana. Jana la nani na Arocho na Zema, nani ni Kondradi na Wadi walikuchorea ushindi mwembamba sana. Atletico Madrid 2-0 dhidi ya Man United. Na baada hapo Lisandro Martinez, alimwaya manyanga. Alipasua mbarika Lisandro Martinez. Shtumu uongozi wa klabu, akasungumzia pia wachezaji wenzake na uenda akamchukulia hatua.
1: Umeona kwamba
6: watajua. Ukiona mtu anaanza kuishambulia timu, nakumbuka Enzo Mares, Danilo Fernandez. Pigwa yeye na kukurea.
1: Ndio
6: watakaa Chelsea.
1: Watakaa kuambia ukweli bwana. Maana kimtu anamwambia jinsi mambo yanavyokaa na kile anasema kwamba hatutaki. Hello.
12: Oh.
6: Ujambo.
1: Hii ni Radio 47. Nani mwenzetu?
12: Ni Amimo.
1: Amimo kwa Amimo.
6: Sasa mimi ulikuwa ni wewe tumekupigia.
12: Ndiyo.
6: Lucky anataka kuongeza bonus bwana. Lucky achana na Mimo. Mimo anaenda ukaange mboga na uyoga. Tuwezi rudia mara mbili mbili hapa Lucky. Lucky usicheze hivyo.
1: Jeu imekuja, namba yake imekuja juu na voyo refresh. Kwa hivyo akani confuse.
6: Haya. Ndoona timu zinafanya kuingia uwanjani. Tunasubiri burudani tokea bonge la Radio 47. Ingwe imepata sare dhidi ya Bandari. Mombasa United wamepigwa na Homeboys huko Mombasa. Kwa hiyo visu mezani kwa uongozi. Lakini mechi inachezwa chini kwa chini. Sabotage anasema Hussein Mohamed kutoka kwa NEC members. Kora maipatikani, hii ni mara ya 4.
1: Alafu mshangae ya matereo, watu wameanza kupiga watu 4. Wao wanaanza na draw, alafu unataka ligi, sitasumbua sana kauleni.
6: Wamekwambia unataka ligi?
1: Kwani wanafanya nini kwa ligi?
6: Watu wana malengo tofauti.
1: Yeah, pia sawa.
6: Lakini kweli Bandari pia ni wazuri. Usisahau.
1: Jikangakange bwana. Pato itabidi utuwekee baridi mazee.
6: Aweke mapunguzi.
1: Aweke manake nasikia joto bwana.
6: Basi vua bwana mablanketi hapa, anapata tuabu. Kule naacha 23.
1: Umekunywa chai? Spela mba chai.
6: Hasani mwambie Lucky, nimecheza *279 takriban mara 12. Naitakia PSG ushindi na naomba bonus. Lucky wewe unatembea na bonus, hiyo ni Martha.
1: Naona Joseph Otundo tayari yuko ndani, anaitwa Gilbert. Gilbert jamani, tumesema mara zaidi ya mbili, ushaweka mara moja na four bob, unangoja bonus. Itakuwa vigumu kama kumtafuta hiyo maziwa ya nyati ambayo mnazungumzia.
6: Na Lucky amekuwa akisema hapa maswala ya kumkama nyati mnafikiri ni utani. Sasa imethibitishwa maziwa yake yana virutubishi. Asani nipo tuned kipenzi cha Radio 47. Stacy Dangote, Man City kichwa. Mimi ni Hillary Dangote. Oh, Hillary yuko na kipenzi chake Stacy Dangote. Asante sana.
1: Kwa hivyo tuwe mambo itakuwa vipi, karibu sana kwenye matangazo ya soka. Bado mambo mazito, seda referee anakuwa ni Van Jamblowski. Tumutangaza sana huyu Jamblowski
6: Mjerumani.
1: Mjerumani anaanza shughuli wakisaidiwa na Eduardo Benteke pamoja na Christian Deis ambao wanafanya shughuli hii ya leo. Kwa hivyo tuwe mambo itakuwa na kwenda namna gani. Lakini kabla hapo nimekuambia piga star 279 hash. Bado watu 200 peke yake. Kabla sana dakika 10, cheza kama wewe tukupatie bonus kwa hisani ya wana bet city star 279 hash. Then fata maagizo zaidi ya mara 5 box 2, alafu tuone mambo yanakuwa namna gani. Lakini mechi zingine zishaanza bana, naangalia upande ule Dortmund
6: Liverpool ilishinda 6-3. Feyenoord ikaipiga Como 3-2. Kwa hiyo wengi walipa Como.
1: Ah, Como jua Como amekaa.
6: Ilikuwa ni ajiji na over moja kwa moja. Mbona wakuniuliza? Hata sasa hivi wangeniuliza kwenye star 279 hash, ningamwambia kisanduku namba 4.
1: Moja kwa moja.
6: Loki na senti. Na usiwaambie mimi ni mwaibia siri. Amima amesikia hiyo.
1: Ah, sasa bado yako ametoka nje. Haya, nataka kukupatia fumbo la kwanza kabla ya kumpisha mwenzangu Hassan mwana wa Ali akupatie fumbo la pili. Ni matangazo ya soka Champions League. Mechi kibao tu, naona Real Betis yuko kiwanjani na FC Porto. Shakhtar Donetsk anamwalika AEK Athens. Bordeaux yuko na Dortmund, Aston Villa yuko na Fenerbahce.
6: Hii mechi mbona inchelewa? Mechi nyinginezo zimeanza bwana.
1: Sasa dakika ya 3 zinaelekea mazee.
6: Manake ni saa 4 dakika 3. Umemwona Pep Guardiola yupo uwanjani na Enzo Maresca alikuwa amesema atakuja. Anasema ya vijana wangu, mimi nilihusika hizo kesi lakini Mungu anisame.
1: Wale ambao wanafuatilia Championship, QPR bao moja Derby County 0, Lincoln ana kadi nyekundu ya Man West Ham. Portsmouth na Sheffield United bila bila, Norwich na Southampton vile. Bado hamna lolote.
6: Na pia tuhakikishie wasikilizaji kwamba huu tunautangaza ni mpira. Wajua si masumbwi.
1: Si masumbwi.
6: Haya.
1: Nakupatia fumbo la kwanza kabla kumpisha mwenzangu Hassan mwana wa Ali akupatia fumbo la pili. Ni mechi ya Champions League, League Fesile ambayo ni kila timu lazima ishiriki zaidi ya mechi 8. Alafu ndio wale ambao wanasalia pale chini wanashuka moja kwa moja na wengine wanazidi kusonga mbele. Kwa hivyo tuone mambo yatakuwa vipi. Kama kawaida napigia City.
6: Unaona kitambo ilikuwa ukipoteza hatua hii ya makundi yale, ulikuwa unarushwa kwenye Europa.
1: Ala.
6: Ile format ya kitambo eh.
1: Bila shaka. Tuone mambo yatakuwa vipi. Kama kawaida napiga pambake jezi kaptura nyeupe, jezi ya samawi vya timu ya City.
6: Na laki tuwape habari kwamba tupo live ukurasa wa FB wa Radio 47.
1: Bila shaka.
6: Milioni 1.8 sasa hivi. Na pia nimeingia live Ali Kauleni TikTok.
1: Bila shaka anaanza shughuli makugwehi. Ana minya ndefu kumtafuta mchezaji mita Emily Bahalan. Brot Haaland, Semenyo. Semenyo anapiga pasi over. Chukua Nuno Mendes, anamwachia Bakola. Pigwa kiatu namna gani? Huyu mchezaji dogo lakini refa anasemaje? Umejianguka. Ryan Chucky ana download ngombe anachukuliwa kwa timu ya PSG. Sanzuka Dembele, Osman Dembele, finya kitu kutoka Desire Dowe kwenye msamba la Desire. Anafanya vipi ile ngoma zingine wachezaji wawili, lakini anazidiwa, anafanya vipi? Babatiza atarushwa.
6: Yafaa urushwe na Man City. Na Dowe namuona hapa England. Nikakumbuka kwamba wanasema watu laki kwamba katika haya masuala ya maisha.
1: Naam.
6: Kwa mtu mwingine ni sumu, lakini kwa mwingine ni nyama. Sasa muangalie huyu Dowe. Dowe ampata nafasi ya kutawala baada ya Barcola
1: kuondoka.
6: Maana kwa alikuwa anashindana sana
1: mara
6: pale.
1: Mara unless jeraha litokee wakosekane ndiposa wapate fursa. Donnarumma anaanza shughuli, piga pamba yake ya chungwa. Anaminya kitu hafifu kinachukuliwa na mtakaa vitu yake, anakanyaga nyoka, anachukua Mark Gwehi kipande kizile mtu lile. Bana na ngoma refa asemaje alichezwa hivyo sio, maana kaka anasukuma sukuma vile.
6: Na Donnarumma alikuwa amefanya blanda kama aloifanya jana Noah. Bayern Munich kwa kifungwa bao la mapema. Ama Donnarumma amejisahau, manake wajua ameona ni wachezaji wa PSG.
1: Labda.
6: Akafikiri anacheza nao. Manake alikuwa amemtilia mwana PSG pasi.
1: Mara ya mwisho amekutana na vijana wa timu ya PSG na City, na maana kwa PSG anapata ushindi wa bao 4-2. 2005 Januari tarehe 22. Kabla hapo Novemba 24, 2021 City anampiga PSG mabao 2-1. Kwa hivyo ni mechi ambazo GG waga inashuhudiwa, over inashuhudiwa. Tuone leo hii itakuwa kwaje.
6: Karamu ya mabao.
1: Na pia fanya kutupia jicho viwanja vingine kwa kisha kwamba tutakuweka kisawa sawa tu hasa wale wawekezaji ambao wameekelea wanangoja mambo ya kwende vizuri, lakini pia kuna mihela. Same time tunatengeza chapa kwa hisani ya wana Bet City. Star 279 hash. Cheza kiwewe utengeze midwalala kwani konini haya
6: yeah, manake komo itakuwa labda imezichoma usio na waswasi unaweza ukaziregesha siku isiungue. Leo PSG itashinda. JR anaambia kwenye Ali Kauleni TikTok.
1: Hakim Chichi na kuona usema kwamba yupo ndani, anaona Luis Enrique pamoja na mzee mzima kuzidi kupanga panga. Yuko na ngoma Ryan Chucky Mfaransa. Anamwacha Donnarumma tena kupanga kule nyuma foundation. Dakika tatu ya mchezo na chanika bado ni bila bila. Ndani ya uchanja wa Etihad Champions League. Man City dhidi ya mwana PSG. Awa Liverpool anamuua. Mwana Lask mabao 6-3. Koma anachoma. Mikononi mwana Fenerwood ambaye anamlima mabao 3-2.
6: Msikilizaji hapa anauliza sana frequency ya Meru ni ngapi? Ananiuliza hapa kwenye Radio 47 Ali Kauleni TikTok.
1: 97.9.
6: 97.9 Meru.
1: Chuka maua. Namna kwa mama tupata kwa njia ya swafi. Gwahi. Taratibu kule namna kugawa na mwachia kipa Donnarumma. Dakika 4 ya mchezo sasa na Beti Mwakideu. Sasa kwamba anasikiza akiwa maeneo ya Taita Taveta.
6: Eh?
1: Si Taita Taveta.
6: Ah, hilo jina Mwakideu pigia mstari.
1: Ala.

0: anamwachia mchezaji Mita Abdulkari Husanov raia wa Uzbekistan. Anarefusha kile kutafuta Haaland kichwa kile kwenda juu akana kosa ngoma Marquinhos anamwachia Mavey.
1: Na Samanov aliweka historia kwa mchezaji wa kwanza kutoka Uzbekistan kucheza kwenye EPL eh?
0: Bila shaka. Vitinha mwingi wa shughuli kwenye mduara kule Sanzuka yosa yosa piga pass moja kutoka mchezaji Fabian Ruiz tena Vitinha anabadilisha kwa Kedesire Doe leo anamkosa mchezaji Vicha Paraskelia ama mwingine wa mita baiskeli ambaye pia huaga msumbufu sana.
1: Mlusa yuko Shinyalo anatusikiliza.
0: Ndio.
1: Anasubiri magoli kwenye pambano hili la PSG City. Hili aliwezi malizika bila GG.
0: Sikudanganye mtu.
1: Lakini laki PSG imeanza vizuri. Hizi dakika tano za mwanzoni wameutawala vizuri mchezo.
0: Jamaa zako anauza kama Vicha yupo. Vicha yuko kwenye kiti. Vicha Paraskelia wanaingia Semenyo pass mbele kwake mchezaji Chaki lakini ovyo ngome na Kainja narusha vijana wa timu. Hii ya mwana PSG.
1: Wao ndio mabingwa tetezi na walipiga Arsenal ya kutoka papa hapa England.
0: Nikumbusha mtangazaji yule kwenye Sky Sport anasema kwamba Gabriel Magalhaes. Sio what to the skies of Hungary. Fanya mambo bana.
1: Ule mpira unatafutwa mpaka leo.
0: Ruben Dias. Kwa Jeremy Doku Onyango. Doku Onyi kwenye msambo anda. Doku Onyi. Mningi sana lakini ndio hivyo bado. Tisha kwanza Anderson Elliot
1: alikuwa man of the match Anderson
0: Onyi.
1: Weekendi
0: Onyi leo Hakimi ana kazi. Onyi piga ovyo anakataa na Hakimi ambaye kwamba mimi bana mimi ndio fundi wa mipira hizi.
1: Hivi kesi za Hakimi zilikwenda kwendaje? Mnaandama tu za Man City.
0: Tunakidi one by one.
1: Alafu juzi walitaka kujiongezea kesi wajua laki. Kumbe hata kumnunua yule Enzo
0: ficha ficha
1: tu. Walikuwa wanataka Chelsea kawaambia tucheze hizo biashara sisi.
0: Tuleka mambo parawanja.
1: Amezungumza Steven Gerrard anasemaje? Mashabiki wa City wanasema kwamba ni haki yao watadhulumiwa kwa kupokonywa mataji. Na yeye akasemaje? Yale machungu aliyopitia Steven Gerrard. Kumbe alikuwa anaibiwa. Ndivyo alivyosema.
0: Sababu tu Ruben Dias pasi inakatwa. Namna gani?
1: Kweli upo.
0: Anaminya kitu kule kutafuta mchezaji Haaland anakata Vitinha. Wangu wangu jeza bado kwa sababu mgongoni anamwacha Fabian Ruiz. Wanapanda uzuri wa timu ya PSG kwenye mduara kule piga tuchenga kimaudhi naita. Bado na ngoma mchezaji Fabian kwake Osman Dembele. Dembele tisha. Akuliche anaiwai. Anaingia mzima mzima lakini bado zidi kupanga njama. Dakika ni saba mchezo kipindi cha kwanza Radio 47. Mimi ni wako na Keriano niko na mwenzangu Hassan mwana wa Ali.
1: Hivi nani huyu amevaa jezi nambari 6 huyu?
0: Upande wapi?
1: City.
0: City.
1: Namuona ni Anderson yule ama?
0: Anderson upiga namba 5.
1: Ile yake ni 5 ama 6 ama macho yangu yana nini?
0: Mshararua jezi ya Doku.
1: Mshararua jezi. Ndio jezi na nambari zinachanganya. Wamemrarua. Sasa ile 11 imekuwa 17. Hii material hii hapa Gikosh.
0: Lidulu. Ina Lidulu Avenue.
1: Manake naangalia
0: ona mzee mzima.
1: Pep yupo. Magea amevaa jezi nambari ngapi lati?
0: Nambari 4.
1: Nambari 4.
0: Semenyo. Kenge uko uzuri. Piga pasi na katwa. Fabian Ruiz kwenye msamba na Fabian Ruiz kwake Osman. Piga pasi ndefu ovyo na katwa. Chaki. Sakamana. Abdulkadir Husanov. Kwake Haaland piga pasi ovyo na katwa tena. Wanaingia Nuno Mendes. Ya kwanza inaita. Ya pili kwake Osman Dembele. Anaminya nzuri. Wow. Piga kule Sme. Kipa anachukua. Zaire Emery kwa machilia kitu lakini ndio hivyo kipa anacheza kama yeye Donnarumma.
1: Faransa mwenye usuli kutoka DR Congo. Na si hilo tu namtaja ametajwa sana kwa miongoni mwa wachezaji chipukizi ambao watasumbua sana timu ya taifa ya Ufaransa na pia PSG. Yale yale lakini nilokutajia kwamba binafsi yangu nahisi PSG wameanza

0: Ni ana mwache Fabian Ruiz wanaingia uzuri kumtafuta nani ule Zaire Emery sasa fanya mlizi la mwana PSG Desire Doe kwenye msamba na nafasi ya PSG kupiga bana Minya kule namna gani kule abo anaitwa Desire Doe mzaji wangu. Kazaliwa tarehe 3 mwezi wa 6 2005. Wanapiga bonge la move. Shambulizi la kushtukiza. Anahusika pakubwa mtazamaji wetu Fabian Ruiz. Akaminya kitu kutafuta Zaire. Pasi kwake Desire Doe. Anaingia kwenye msamba na akiachilia kilikuwa fifu hata hivyo.
1: Yeah.
0: Kipa anazidi kung'atuka lakini inakuwa noma.
1: Yeah.
0: PSG bao moja. City bila.
2: Like yeah. Muda mfupi uliopita nilikwambiaje kwamba ameanza vizuri sana PSG.
0: Ndio.
2: Tunamtangaza sana Donnarumma na hii ni awazi. Lakini Donnarumma pia ataulizwa maswali.
0: Alikuwa wapi?
2: Alikuwa wapi? Manake nilihisi kwamba angeushevu ule mpira.
0: Mm.
2: Na huyu Doe kwa ile goli alofunga, unakumbuka finali wakicheza dhidi ya Arsenal, alipata nafasi moja nzuri awazi akaipoteza.
0: Mm-hmm.
2: Sasa ameanza kuonesha kwa nini ameanza huu mchezo. City sasa wana mtihani na PSG wana deserve ilo bao.
0: Kwa hakika. Tuone itakuwa kwaje anaanza uzuri sana maana PSG
2: ulikuwa umetajwa nakumbuka mechi ya mwisho tena PSG walipiga City manne kwa mawili. Haya
0: tena anaingia Ousmane Dembele tisha anaminya kutoka na Desire Doe kwenye msambara Desire Ousmane Dembele. Kwa hakika naambia kwamba ukitaka kumkama nyati shati ukuwe na masharti. Nyati anakambuliwa kwa masharti ya mwana PSG. City na kesi zake 115. Anaambiwa kwamba leo hauna bahati. Anafanya masiara. Arson Elliot. Toa ndani, pele katikati.
2: Na walikuwa na odds nzuri sana hawa PSG.
0: Maze.
2: Hilo la kwanza, pili ndio mabingwa watetezi lazima tuwaheshimu. Ni mabingwa ligi. Ingawa hawajaanza ligi ya kwao nyumbani vizuri msimu huu, lakini PSG ni PSG. Angalia ile defense, Magee yuko wapi? Angalia Kasanov yuko wapi? Diaz yuko wapi? Yule ledu ambaye amefunga goli anapiga assist. Tunazungumzia kwamba Yamal yuko katika hali nzuri kuchukua Ballon d'Or, Kylian Mbappe, lakini Ousmane Dembele la Keriano anafukuzana nao. Unaona ni kwa nini?
0: Bamba tu bamba.
2: Wanasema kwamba kwenye timu ya taifa ya Ufaransa hawaonani vile Dembele na Kylian Mbappe, lakini Dembele anafanya kazi yake taratibu, bao kubwa. Hapa City watauma vikuchia.
0: Kazi ipo. Dakika 15 ya mchezo kipindi cha kwanza, ina maana kwamba Reno anashuka kabla na panakili kabla hapo.

0: Ubelgiji, sio? Akaenda zake Liverpool. Sasa akamwachia nani? Due kutawala hapa. Kinafikiri hakunielewa huyu. Na hawa vijana wa PSG walikuwa wanashikilia nafasi ya tano. Kwa hali hii alama zao sita, sasa wanatafuta mabao na wamekuja na mashabiki kule. Hawa ndio huwa wanazua balaa kule Ufaransa, migongo yao mieusi tititi.
1: I tell you.
0: Wamekuwa na
1: wanapenda kuvua kabisa.
0: Wamekuwa na maandamano ya vyuo huko.
1: Hey Grace. Hey. Mashabiki tu kauleni. Acha tu.
0: Grace amefanya nini?
1: Ameweka shilingi moja mara tano. Na ametumia 5 bob.
0: Salimia jamaa pale Bangla, Mombasa. Bangla.
1: Bangladesh.
0: Wanaitwa Bangla. Si mbali sana na maeneo ya Makande. Changamwe pale Portis. Hii Radio 47 mawili kwa faida ya PSG 0 City, ambao ndio wenyeji wa pambano hili. Anatafuta bao la tatu City kumaliza kipindi hiki cha kwanza kwa kishindo. Anaeuziwa ngoma ile mfungaji wa goli la kwanza Due. Anaangalia upenyenye, anaucheza nyuma kumtafuta Vitinha. Katikati ya uwanja msikilizaji, Ruiz. Anatiliwa ile ngoma, anaweka kwa gula kushoto kwake Dembele Osman. Osman Dembele sandukoni, lakini anazidiwa. Ilibidi Magei kuja kumsaidia Diaz. Hapa msikilizaji, City anaonja joto la jiwe. City anakiona kimbembe. City anaambiwa kuandika kuhusu siku yangu ya kwanza kaburini. Anaruka chini, anasukumwa chini. Ndiyo, ni jeraha lile.
1: Manaka amekwenda chini vibaya sana mchezaji Nuno Mendes.
0: Amekutana na Semenyo.
1: Pandikizi la mtu. Beti Mwakideo anasema, ambia aliacha kuchocha.
0: Hebu niona ujumbe. Asijaona, nataka ujumbe. Ujumbe.
1: Sisha kusomea ujumbe, utakuona mwono kusomea.
0: Ni ujue ndo nijue, manaki nimechocha nini. Nimechocha nini mimi?
1: Sisha kusomea ujumbe.
0: Nachocha nini muulize.
1: Sata kujibu.
0: Beti nitumia ujumbe.
1: Hewani.
0: Kuna ubaya. Haya. Ikiwa ndo mwanzo unaifungulia Radio 47 tayari. Mgeni hapa anakosa adabu za ugeni. Anafunga mabao mawili ya haraka sana, yalifuatana chini ya dakika tatu.
1: Wangu.
0: Osman Dembele akipiga la pili baada ya Doe kupachika la kwanza.
1: Yaani ile siku ambayo umetembea fast Man City kichwa, wanafungana mapema.
0: Na Real wanarejesha dhidi ya Roma.
1: Ndio.
0: Villa anaongoza dhidi ya Fenerbahce. Sasa hapa wajua lingekuwa moja, tungekuwa na matumaini makubwa ya first half draw.
1: Kwa hakika.
0: Mawili kidogo ni kupanda mchongoma.
1: *279# anaitwa Bridget akiwa maeneo ya Kiminini. Angalau cheza japo mara mbili tu, box 2 mara mbili upate bonus ya 5,500 kwa watu 500. *279#
0: Babu Mswahili umeipata hiyo? *279# Jamani uliza Hasani Manyu shida nini? Nitajuaje mie? Haya,
1: ukiwa Kenya.
0: Nitajuaje mie? Vadio niuliza habari za ligi hapa nyumbani. Neza nkampigia kocha simu nkamuuliza Manyu, mimi na Manyu wapi na wapi? Haya. Neza muuliza Okere pale bandari, Ambani Ingwe.
1: Akanor pale Kogalo.
0: Gama ya matano pale Taska.
1: Lakini wewe Karik
0: Pamzo pale Pibomet.
1: Mimi nimwambia leo.
0: Lakini Manyu
1: anamwambia Karik atafute suti, maana yake namuona Sky Sport inamhusu. Ataanza kuchangalona kina Jamie Carragher.
0: Atarudi Middlesbrough. Sky kule kuna wazungumzaji. Kina Owen. Aya, Anderson anacheza ovyo. Referee anasema tuendelee. Sharke anabadilisha lile gozi kwa Kedorko. Huyu ni Doku mchezaji, na kuna Dogu mcheza sinema pale United.
1: Tapeli. Actor.
0: Yule ni mwigizaji. Aya, Semenyo.
1: Mimi nikupe, nimpe namba yako, nimempa.
0: Semenyo anaangalia, anaweka nje mpira. Waambiwa hali ya mkeka ndo hali ya gonia. Nani ameomba namba yangu?
1: Mwax.
0: Kusunini.
1: Si utamani kwenye nani, nani mkali?
0: Huko tulitoka. Popote. Waambiwa kokote alikopita babako, huyo ni mamako. Dakika 24 msikilizaji, City 0 PSG mawili. Yupo Pep Guardiola anautizama mpira huu. Anatamani angekuwa pale kwenye touchline. Maana yake wenzake wote wanafunza sasa hivi.

0: Zinedine yupo pale Ufaransa timu ya taifa. Jurgen Klopp ameingia Ujerumani. Haya, anaanza tena Edias. Anaocheza katikati ya uwanja. Anatiliwa Sharke. Cherke ana Doku.
1: Doku alichelewa.
0: Alichelewa lakini bado ameuminya ule mpira. Anatizama Doku, Doku, Doku, Doku. Anaweka kule. Haaland anapoteza. Haaland anaupoteza mpira lakini wanapata kona. AK Athens inapata goli ugenini dhidi ya Shakhtar Donetsk. Hivi goli vimeanza kuonekana. Na hapa laki na matumaini ya GG. Haya, anaanza kona fupi City. Doku. Doku, Doku. Doku, Doku. Anaingia mlangoni lakini wanaupoteza. Sasa PSG wanapiga counter.
1: PSG Stuttgart anapata bao dhidi ya Slovan Bratislava.
0: Haya, timu za ugenini leo zinatamba. PSG anatamba ugenini dhidi ya City. Vitinha, jezi nambari 11, Akiliochi. Hawa ni wachezaji walionja utamu wa kombe hili msimu jana. Ndio mabingwa tetezi na msimu huu wanalenga kulichukua kwa mara ya tatu mfululizo. Amewahi kufanya hivyo Real Madrid, ambaye ana goli moja sasa hivi dhidi ya Roma ya Italia. Katikati ya uwanja Vitinha. Ni mpisho huyu kijana Mreno yule. Anacheza vizuri PSG lakini timu ya taifa ni yale yale ya Bruno. Akiwa United piga assist na kuvunja rekodi, lakini kumtilia Cristiano ilikuwa shughuli. Wana asilimia 54 City. Baadhi ya timu ambazo zinatawala sana possession.
1: Kina Bayern.
0: City, Bayern, Barcelona. Sasa hivi Barcelona anawaka.
1: Huyo ana rika.
0: Manake Yamal anavyocheza ule mpira. Na akiendelea na hiyo fomu, mwishoni mwa msimu hata kuwa na mshindani kwenye Ballon d'Or. Tatizo la Kylian Mbappe huwa ni majeraha. Kabla hajacheza weekend dhidi ya Villarreal, Mourinho alimtetea sana. Maana watu walikuwa wanasema huyu kaumia, lakini tumuona kwenye baiskeli na shamra shamra vilabuni. Akawaambia angalieni zile kesi za City ndio habari kubwa. Haya, Vitinha anabadilisha ule mpira kwa Ousmane Dembele. Pasi yake na kwa hovyo. Anaiwai ngoma Doku. Dakika 26 United. Wao waliumwa jana. Leo jirani zao pia wameumwa tayari. Kwa hiyo jiji la City limejinamia jii. Kama parafujo zile za mwili wanavyosema Waswahili. Maketi mzote za jiji la Manchester.
1: Kibonde.
0: Zinakungutwa kwa kweli bwana. Haya. City 0 PSG mawili. Hassan Mwana Ali ndani ya Radio 47 sauti ya dhahabu. Kipenzi cha wengi, chukizo la wachache. Ni naye lake Riano AK Mark Gehi.
1: Kwa mujibu wa kipenzi cha wengi, chukizo la wachache, hiyo utafuta ulifanya nani?
0: Mwakideo. Anaanza Makwinyo huko nyuma. Anamtilia mwenzake Ruiz. Huyu ni Muhispania huyu. Wamechukua kombe la dunia. Hiyo finali tulikuwa Kitui pale Azua Gardens. Nambaruku ilikuwa Uhispania Argentina wakati huo. Due. Anapigwa kiatu huko na Kosanov. Nono Mendes anageuka kama pia anaumwa na Semenyo. Hii ni mara ngapi? Ya pili Semenyo anamrarua.
1: Semenyo amekuja kumfuu.
0: Pele
1: mwaga majasho kama ndugu yake Lukaku.
0: Villa inapata bao la pili dhidi ya Fenerbahce. Hassan Hernandez Alano, tarumbete ipigwe. Jana walitucheka. Star 279 hash. Lake Riana atasoma wasikilizaji. Baada ya shughuli hii yake Ousmane Dembele, ameingia sandukoni, anamtafuta Vitinha kule. Goalkeeper na udaka na kutema Donnarumma. Lilisukumwa tobwe, lilionekana hafifu, lakini Donnarumma wa sasa si Donnarumma wa miaka ya nyuma.
1: Washaingiza baridi.
0: Donnarumma nilimuona hata timu ya taifa Italia. Si Donnarumma wa miaka ya nyuma. Haya. Anaingia mlangoni. Usanova anachelewa. Anaandamwa na Nuno Mendes na wahi ule mpira. Beki anajiamini huyu katikati Ousmane Dembele. Anacheza taratibu kwa raha zake PSG. Anatafuta bao la tatu hapa dakika 29. anaingia kwenye mstatili anatisha, anaingia kule piga shuti lilimpata Mage kwenye tarumbeta. Hivi tunavyozungumza goma limesimamishwa. Faul imetokana na nini?
1: Unaona mashabiki wa wachezaji wa PSG wanateta.
0: Mimi sikuona faul. Lakini ule mpira umepiga kwenye kwenye makao makuu ya firimbi.
2: kwenye
0: makao makuu ya kipenga. Kwa hiyo hatusikii miluzi. Hatusikii miluzi hata chembe.
2: kwenye.
0: Kwa hiyo dakika zangu 30 zinamalizika, msikilizaji. Etihad kumenyamaa kama maji kwenye jokofu. Manake Enzo Maresca 0 Luis Enrique 2. Lakini Riano niliona kama Enzo Fernandez. Yani kwenye lineup yupo lakini mchezoni pale katikati wajua nini? Vitinha, Ruiz na Emery
1: wamefunika.
0: Wamefanya asionekane. Maanake City walimtegemea yeye Enzo na Anderson.
1: Bila shaka.
0: Mambo yamekuwa magumu. Lakeriano maliza first half.
1: Twibe kabisa mwenzangu Hassan mwana wa Ali. Kabla ya hapo niangalie wajamaa ambao wamepokea bonus. Dorcas yupo ndani. Anaitwa Jefferson yupo ndani. Anaitwa Evans. Hatari kule. Gonga mlingoti. Namna gani? Ashraf Hakimi anapoteza nafasi.
0: Jamaa mchokozi anaambia Mea Arsenal tracker. Ati ile siku United watacheza na PSG. Wewe na Rocho taikojolea midomo. Kisaikolojia tumejitayarisha tayari. Tunaelewa kizabo.
1: Anaingia na kina subiri. Anaingia Vitinha kwake Akleche Vitinha. Man City anageuzwa kuwa kibonde. Anaitwa mchezaji Mite Vitinha. Anafanya kazi kubwa Ashraf Hakimi. Kwa hakika unasema kwamba siku yenyewe ni kufa mtoto uteleza. Bele ya mashabiki nyumbani Etihad. Anapewa ai kipa alijaribu kunyumbuka lakini la akachelewa bana. Kwisha kauleni.
0: City is so average. City is so ordinary. Unaanza kujiuliza maswali mengi kuhusu kikosi cha Enzo Maresca. Unaanza kujiuliza maswali mengi kuhusu wale wapinzani watakaocheza na PSG. Na usisahau laki mechao ya mwanzo walicheza na Slovan Bratislava walipiga 6-1 PSG.
1: Kweli anamemuua. Haaland amini machake wanaita kamkunji haraka haraka. Manake mambo kangaja huenda akaja na sio Johnson sakaja.
0: Lakini hii kamkunji ni kama NEC FKF. Members wengine wamekataa kuja.
1: Kina Donnarumma kule nyuma na mzee Gwehi
0: wamekataa kuja. Kina Shikanda na Mariga.
1: Kazi ipo. Namuona mkufunzi Enzo Maresca kipara ngoto kiazidi kuwa kipara moto.
0: Wajua huyu Enzo alipiga Liverpool 3, watu wakamsifia sana hana kikosi chake.
1: Enzo, kwenye EPL.
0: Enzo lake Riano mimi na wewe tunajua. Enzo ni mkufunzi tu ligi ya kina Carrick. Hana chochote cha kujivunia.
1: Anaitwa Bilha. Pia mokota 33,000 kwa hisani ya wana Bet City Star 279 hash. Rogers fata maagizo. Anaitwa Kiprotich. Edmond cheza kama yeye. Anaingia pale mchezaji kwenda chini, refa anasemaje? Hamna penalty ndio. Jamblowski Mjerumani yule.
0: Basi ampe kadi ya kujiangusha.
1: Enzo Fernandez anaonekana kwa mara ya kwanza kile anajianguka, refa sasa kwamba sijaona, ina maana kwamba hakuna chochote ambacho kimetendeka.
0: Yeye na Ruiz.
1: Amejaa. Alitaka kujianguka. Alikuwa nia kujianguka. Sidhani kama washawapa ile migongo sasa mashabiki wa City. PSG tu ona Donnarumma haamini macho yake bwana. Tayari matatu.
0: Laki unakumbuka tukianza matangazo ukitoa zile takwimu nikakueleza hapa ni over na GG. Na tayari over ishaingia.
1: Over ishaingia kipindi cha kwanza.
0: Sasa wakwenda sherehe.
1: Mexican
0: wave. Wajua nini? City ndo walikuwa wanajifanya wao ndo wenye wenyewe.
1: Ah, unaambia Abdul, hey, kuna mjomba ameingia kule angalia
0: Bosnia nile.
1: Hey.
0: Huyu asikutane na mkewe baada hapa. Shughuli.
2: Awe.
1: Alani kwamba ni shughuli ya mahaba kumbe.
0: Asira ya kichapo.
1: Yangona yango.
0: Ah, leo mwangu ala nini? Asira PSG. Amevimba kama kaimati.
1: Ala. Dakika ni 34 ya mchezo ukiwanjani Etihad, City 0, PSG 3. Sijakosa, ina maana kwamba sinywi sigara wala sivuti pombe. Itabidi aanze kuanzia mabadiliko na mwana Ayub.
0: Itabidi.
1: Anawasha mataa. Aitnur pamoja na mchezaji kibao tu wanafanya wanapasa mchuli moto kule nje.
0: Lakini mimi na wewe tunaelewana alichokifanya Enzo pale Chelsea.
1: Ah kweli siku. Ah huyo mtalii. Osman Dembele. Kwa Kevitinha. Anamwachia mchezaji Emery.
0: Timu za Manchester.
1: Hakimi anafinya. Kitu kinakaa nje.
0: Nafikiri kitakachofanyika sasa Enzo Maresca atawaza sana lile bench lina nini. Kwa sababu kikosi chake unakumbuka alikuwa anakuelezaje kuhusu kiungo cha kati Vitinha kina Ruiz wamemfanya Enzo asionekane, Anderson asionekane. Na uwezi ukaamini kwamba hawa ndio mabwanyenye wa Manchester City.
1: Lakini na kauleni matangazo mazuri Mombasa tunapata loud and clear. Ngome ya Man City inavuja kama makuti. Babu Tindikale Wadi Mwema anitazama mechi akiwa wapi?
0: Asantaja makuti akanikumbusha mbali. Miaka nyuma Mombasa karibu nzima na mitata ilikuwa sima hoteli.
1: Ndio.
0: Wamekeza na mapaa wanaweka nini? Wanaezeka yale makuti yale, sio? Lakini kwa unatokea visa vya mioto haswa kwenye mahoteli ya kifahari pale fuoni. Hasa wakabadilisha. Lakini makuti yana utamu wake na kivuli chake.
1: Anatafuta pale mchezaji Esamenya kia nakataka, takata Nuno Mendes. Majvei anaanza shughuli. Leo wapata kibonde wanapandilia. Anaitwa Clinton wako Abubi 74,000 kwenye kwa hisani ya Star 279. Kwa hivyo changamka bado dakika ngapi? Bado dakika 10 kwa watu 300. Japo mara mbili utengeze chapaa kwa hisani ya Bet City. Mara mbili tu Star 279#.
0: Na kama watapigwa bao la 4 kabla kipindi hiki kumalizika.
1: Naam.
0: Huenda tusiwe na matangazo kipindi cha pili.
1: Uwezekano
0: ni mkubwa City wasirudi.
1: Manake haya ni mengi.
0: Ndio sasa mechi yesabike kwamba alama tatu PSG mabao mawili. PSG mechi haikumalizika.
1: Oh this 110 tuko live pamoja na PC J Bill Chacha. Lamek Masharia na Nectar Grill. Hapa launch Karnyangi Town. Tunasikiza matangazo yote tisa kumi ya kufa ikufe.
0: Hii Slovan ilopigwa 6-1 mechi ya kwanza na PSG. Wajua inacheza nyumbani na imepigwa na Stuttgart. Hao nafikiri watakuwa wasindikizaji mashindano haya. Kuna timu tunaziona mapema.
1: Takuwa
0: za kusindikiza tunazielewa.
1: Mapilau machapa ndio stima zinarudi bana. Game ya City iko ngapi ngapi? Nipe mafungaji Chebosi miende na dispenser tunasikiliza. Anapiga mabao bao moja mchezaji Desire Doe. Anapiga lingine Osman Dembele. Alafu ba mdogo Vitinha na Minya na tatu. Kwa hivyo ni matatu bila. Gwehi. Paka chaki sasa amepotea bwana.
0: Na hii City asikudanganye mtu inahesabika kuwa miongoni mwa timu bora hapa England.
1: Haaland. Chenga kwanza inakataa.
0: Wengi wao wanamweka Haaland katika uaniaji wa tuzo ya Ballon d'Or.
1: Wanaingia kule kipa anacheza.
0: Hafifu Hakimi.
1: Hakimi vipi unaweza you can do better than that. Anaitwa Ainea Nabwile. Amesema amecheza mara 9 yuko na 1300.
0: Na kuna Ainea Nabwera yule mwigizaji.
1: Aha, kweli.
0: Mara ngapi anacheza?
1: Mara 9. Anapata 1300.
0: Haya.
1: Kwa hivyo changamka bado dakika 9. Star

0: pass na kubali kwa kimchezaji mwite Osman Dembele. Dembele kwa Kedesele Dowe. Kondol Suri wanaingia vijana timu ya PSG. Anamtafuta nani yule ba mdogo Nuno Mendes. Ataminya tisha. Bado Nuno Mendes. Hawa ni PSG. Namna gani? Nuno apiga mdunyego lakini anakataa. Ruben Dias ngome na Kanje.
1: Alafu unaangalia umri wa hawa wachezaji laki. Kina Emire, eh? Vitinya hawa na Nino Kundradhi Hakimi. Eh, kijana Kiliochi ni watoto wadogo sana kiumri. O, wamepewa kona lakini sikona ile. Mbona analalamika?
0: Msangana lalamika.
1: Dias kwanza alitumia mkono lake Riyad. Ile ni kona wazi. Mbona anateta?
0: Bishi tu nafikiri kwa
1: sababu za kona. Zoya wizi.
0: Star 279 hash. Gideon fata maagizo. Alafu minya kule cheza kule. Eh, namna nusu anajifunga. Hey, hey. Makugua hivi vipi?
1: Unakumbuka yale aliyofanya siku ya Everton?
0: Kampatia bari na si bari Otieno.
1: Razaku unajisikiaje huko kwenye digitali? Kijana wetu shabiki wa City. Razak. Una wadi mwema. Unaambiwa siku za mwizi wani 40.
0: Yana alikuwa anacheka sana inaitwa na kifungo hapa.
1: Malipo ni hapa hapa duniani. Kesho hera tuenda hesabu laki. Muulize nani analifahamu hilo?
0: Sha.
1: Bek. Aha.
0: Oh, kupanda na kubaki.
1: Angani.
0: Msalimu sana. Msalimu sana rafiki yangu Jacob Ishio kimuona. Mtu mstaarabu anaingia Fabian Ruiz. Anabadilisha mizengwe kutafuta Akliche. Kwenye gamba la kifua ngome naita. Wanaingia uzuri bado. Tisha kwenye msambu ana ataminya nini anachelewa anaondosha uchafu kwenye timu ya City. Kidi bado poor communication. Chaki anaonekana kwa mara nyingine akidownload kibana ngomo guni ona.
1: Sasa anafanya nini? Mahali kama pale la Kiriano.
0: Doku anasanzuka nayo. Doku anajiamini. Doku chenga lingine lakini bado ananyanganywa. Doku pia na Doku sio kwanza. Doku anakuja kama nguvu mpya kauleni. Half time Madrid na AS Roma wale half time draw wamenyafura. Half time Aston Villa matatu Fenerbahce bila. Half time inaelekea Dortmund na Bodo vile vile bila bila. Tuone itakuwaje. Mambo mazito. Shakhtar pia na mwenzake AEK ni 1-1 half time.
1: Ulaji hela kwenye kamari hii ya kabumbu. Ni sawa na kumkama nyati pana ugumu. Yule ile nyati wa Lake Riano. Sasa wataanza kumkama watu.
0: Semenyo. Bila kuendeka kibana na mali mguni anabadilisha mizengo yake mchezaji mwite Rari Chaki. Anamwacha Josko Badiol. Jeremy Doku Onyango. Tafuta angalau kujigoli kabla kipicha kwanza kutamatika. Napiga dakika mbili za ushei. Anaingia kule na download. Bado. Makgwehi. Jeremy Doku Onyango. Doku Onyi. Ana download lakini bado. Onyi Onyango. Onyi Onyango. Onyi Onyango. Onyi. Amejianguka. Refa anasema kwamba badilisha hoteli.
1: Na jamaa anasema sana afadhali sisi Arsenal tulikwenda nao penalty. Hawa wanapigwaje nyumbani matatu?
0: Haya.
1: Hata jamaa anasema bilimia nilimsikia jana akikusema asani.
0: Semenyo pinya. Nini bado? Tafuta pale mchezaji Chaki lakini ngoma inaondosha uchafu.
1: Alibashiri vipi mechi bilimia? Jana ligonga ndipo.
0: Alisema
1: ni Arsenal, akaipa Atletico, Barcelona.
0: Ndio nafikiri kwamba alimpa PSG, PSG. Haya. Star 279 hash. Una dakika moja boss wangu ya kubadilisha maisha. Una dakika moja ya kulipa kodi ya nyumba. Ndaka moja kulipa deni na vipi ndaka moja kulipa bills. Kama uko pale mkahawani kuchafu mechafua meza. Chukua tu simu yako dial star 279 hash. Labda uko garini usafiri, haijalishi. Piga star 279 hash, alafu andika neno Osman Dembele pale kwenye 24047 baada ya kushiriki japo mara mbili kabla ya kipenga cha kwanza, kipindi cha kwanza. Anavumburuka ni mzee mzima Jeremy Doku Onyango. Jeremy Doku Onyango. Ingia hapo achilie safi. Onyi anaminya kipa anacheza.
1: Na alikuwa ndio ni shuti zuri kwa mchezaji wetu ile utafanya hivyo. Ingawa nahisi Haaland.
0: Haaland alikuwa na nafasi nzuri ya kumaliza.
1: Na hata hana raha naye. Amerusha mikono angani akasema timu sio ya babangu. Tuna bala nyingi na kesi nyingi. Kaeni huko. Uliona alirusha mkono. Na si kawaida yake Haaland.
0: Timu ya baba.
1: Asani. Real Madrid itawini kweli? Siwezi nikajua.
0: Na huko kiwanjani.
1: Ni moja kwa moja uwezekano upo lakini siwezi nikakuhakikishia.
0: Labda kisha ambao nampa ni la.
1: star 279 na muhakikishia.

0: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna Mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye na maneno gematamu matamu warivo na mpahai.
1: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa, yeah. Amekuwa akimtafutia huyu chiwawa chiwawa mwenzake, lakini hataki machiwawa,
2: ndio
1: anataka mabosko tu.
3: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru,
4: sumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu
5: pa ndani.
3: Kazema.
5: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
3: Mimi ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
6: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
7: 92.8 kwa

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: *821# mara ngapi umeondoka na ngapi?
1: Nimecheza mara 5.
0: Umepata ngapi?
1: Nimepata 270.
0: 270 times 2 zinakuwa ngapi?
1: Goja. Nimepata 570, si 270.
0: Umepata 570?
1: Yes.
0: Times 2 zinakuwa ngapi? 1140. Congratulations and enjoy your money.
2: Haya, ndio hivi tunaanza kipindi cha pili. Karibu msikilizaji wa Radio 47. Tuipate burudani hii kutokea Etihad. Tumekwenda zetu half time wakiwa wapo juu magoli mawili vijana wa PSG. City sasa tarudi kivingine vingine. Na kuyaweka pembeni masaibu ya kesi mbalimbali. Zinazomzingira. Hii ni kali na inatarajiwa kuwa tamu zaidi. Kwa wale ambao wanamjua mnyama City. First half ilikuwa ya PSG. Tunaimani second half itakuwa ya City. Anaanza kwa vishindo. Wamefanya mabadiliko laki.
0: Namuona Ilman Ndiaye ameingia.
2: Ndiaye namuona anaupiga mpira.
0: Napenda muona sijui Ayub Buadi kama sijakosea, maana kimeona Amban amepewa Haaland ile unahodha.
2: Kwa hiyo Diaz ametolewa.
0: Kwa hivyo Ruben Diaz kama amepumua.
2: Haya, Ndiaye anaanza kwa kupiga mpira nje. Hizi ndizo sajili mpya za City.
0: Haya, Eugene Micheka. Haya, happy birthday bwana. Tuma birthday mara 70.
2: Na Bodo anapata goli dhidi ya Borussia Dortmund. Kila la heri wawekezaji.
0: Kazi ya wawekezaji ni ngumu mno.
2: Anaanza huku nyuma. Koshanov kumtafuta Donnarumma. Muitaliano na Uzbekistan. Koshanov anaweka katikati mdarani kumtafuta Haaland. Anacheza maridadi kwake kijana huyo Ayub. Kutokea huku kwa Haaland. Ewe, wanaingia bila goli pale. Kona. Wananyimwa kona. City, nilifikiri ni kona ile.
0: Maze.
2: Kipindi cha kwanza kilikuwa cha PSG, hiki cha pili ni cha City. Po Haaland lakini unaonaje? Uamuzi wake kidogo mpira huko umemlenga. Hakuwa amemlenga Semenyo.
0: Alipiga tu.

0: ana kesi zake huko na shirikisho la soka baada ya kuondoka kambini. 2025 si kitambo, mwaka juzi, mwaka jana walipigwa 4-2 ya City na PSG. Hatua ya klabu bingwa bara Ulaya 2021, City ilipiga 2-1 PSG na PSG kajibu 2-0. Wakati huo inachezwa hatua ya makundi, timu mbili zilikuwa zinafuzu kutoka kundini kabla ya mfumo wa kucheza kama ligi. 2016 City ilipiga 1-1 hii PSG, na mkondo pili waliagana kwa sare ya 2-2. Leo hii Etihad, Hassan Mwana Ali, Radio 47, nikiwa na mwenzangu Lake Riano, ameyapata mabao 3 kipindi cha kwanza PSG. Tuone mambo yatakwendaje na jedwali litasimama vipi baada ya mechi za leo.
1: AS Roma anapata la pili.
0: Arigabagon anapoteza nafasi City.
1: Da.
0: Enzo Fernandez anapoteza nafasi kubwa. Ilikuwa ni yeye kuunganisha tu ile mpira kwa kutumia kichwa, amekuwa mshambulizi.
1: AS Roma la pili, Madrid 1. Awekezaji leo.
0: Utapotezaje nafasi kama hiyo Enzo? Hata Maresca anamwangalia somo yule. Majina Enzo Maresca, kocha anamwambia Enzo Fernandez, huo ni ubwabwa, ilikuwa tumeze. Na kama angepata hilo bao City lucky, kwa umda ulosalia,
1: angemsumbua sana huyo PSG.
0: Sio tu kwa hapo wekezaji GG, lakini wangerudi mchezoni, sio? Na ukiangalia hata mabao ya City, haswa lile bao la kwanza na hata kichwa cha Dembele, zilikuwa zawadi zile. Kwa Roma 2, Real Madrid 1.
1: Nasema kwamba Eliano, kuna rafiki yangu anasema muulize Kauleni, hao nyati watafugiwa mazizi yepi? Manake wana nguvu sana na wanaweza vunja kuta za nyumba.
0: Ah, sijui mimi maswala ya nyati, mimi nafuga kuku. Maana lokutuma mfuge nyati muulize. Anaanza huko. Mimi na nyati wapi na wapi kusema kweli? Maana nyati utaja wewe ndio wewe ndio kumkama nyati. Na unaelewa.
2: Kuna ng'ombe, kuna
0: mbuzi, ngamia. Unaacha kuwakama unakwenda kumkama nyati. Mtu na akili zako. Haya, anaanza huko msikilizaji. Apigwa kiatu anaanguka Dembele. Faul ile kwa faida PSG. Make amecheza rafu. Nuno Mendes yupo chini. Mechi isiyokuwa na goli ni ipi leo usiku?
1: Hamna. Kila mechi na goli.
0: Shakhtar ilirejesha dhidi ya AEK Athens.
1: Over 0.5 kila mtu amenyafura.
0: Kwa ile ya Real na hata hii. Kini wengi walitarajia GG hapa na hata kwa Dortmund.
1: *821#. Misanduku ni 6 only 20 bob by the way. Kabla ya saa 5:30 ukisheza mara moja ukipata 10,000 wana double mara mbili. Ukipata 50,000 ni mara mbili. Watu 500 *821#.
0: Haya, hii ni Radio 47. Mimi naitwa Hassan Mwana wa Ali, ninaye mwenzangu hapa Lake Riano. City 0 mpaka sasa PSG 3 kipindi cha pili. Dakika 51 hii. Semenyo anapiga chenga moja, kishemegi anashikwa kaptura. Wiki mbili zilizopita mwalimu Walla bin Wala kwenye nasaha Radio 47 alizungumzia tofauti ya kaptula na kaptura. Maana kaptula yale ni maradhi yale ya kuendesha yale. Lakini hii anayovaa mchezaji ni kaptura, ukipenda bombo ile. Haya, anaingia mlangoni, ndio kule goalkeeper anautema. Sofanov. Hii nafasi ya pili kubwa wanapoteza City. Nafasi ya pili kubwa wanapoteza City
1: kwa hakika.
0: Hii si dalili nzuri. Anapiga kichwa kule, ni Haaland. Huyu ni Haaland.

0: msikilizaji tulitaja kwamba Haaland hutomuona sana utomsikia, lakini wakati jina lake linatajwa huwa anacheka na nyavu. Msikilizaji, alivyofanya mechi za mechi ya ufunguzi dhidi ya Porto, anapiga goli zuri sana kwa kutumia kichwa. Pep Guardiola alokuwa kocha wake yumo miongoni mwa mashabiki, anaruka angani anasema hapo ndipo. Msikilizaji, sasa ngoma ndo hiyo. Nilisema first half ilikuwa ya PSG, second half ni ya Man City, mabao ni matatu kwa moja. Msikilizaji, shughuli pevu, shughuli kubwa. Bao hilo la Keriano Haaland aliposhika kichwa chake kile,
1: naam,
0: akanimbukumusha mope. Wakati huo nipo chuoni,
1: naam,
0: tumeingia naye gari
1: South B,
0: tunakwenda Kitengela kutoka South B pale KMC.
1: Ndio
0: tukiingia garini tulimkuta mama mmoja alikuwa anamnyonyesha mwanawe kwenye gari na amekaa karibu na mope.
1: Ndio
0: nakumbuka tunakwenda Kitengela.
1: Ala,
0: anamwambia ule mtoto mwanawe, nyonya kama utaki kunyonya
1: nitampa
0: anko. Hivi tunavyozungumza mope hajashukia Kitengela
1: eh,
0: anakwenda mpaka Kajado, anasubiri ule mtoto aachie.
1: Eh, unikumbuka zing zing.
0: Huyu ni lucky anakwenda paka voi. Haya. City wanatafuta goli. Piga mlingoti. City nini wanafanya Man City? Offside. Lucky City ingekuwa na mabao matatu wajua? Kimchezo mchezo tu. Ile nafasi ndiye. Haaland. Roma anaweka la tatu.
1: Anamuua.
0: Lakini Mourinho pia amekuwa vijisababu vingi kwenye vyombo vya habari, sio?
1: Mzungumzaji sana.
0: Unakumbuka ile siku Atletico Madrid aliyosema juzi, pia ameyasema na hii juzi haya alomfika Vinicius. Haya mchezo mtamu. Kama City wakipata la pili,
1: itachangamsha mechi.
0: Maki wajua walikuwa wameweka, wangekuwa sasa hivi matatu matatu.
1: Pia Porto anapata bao dhidi ya Betis, kwa hivyo wale wa GG wananyafura.
0: Kwa sababu lake Riano, unakumbuka mabao ya haraka haraka ya PSG waliochukua dakika mbili walikuwa na mawili. Haya. Mope anakwenda paka Kajiado.
1: Amengoja.
0: Titi la nyati. Haya. Anacheza ovyo Enzo. Namuona baiskeli. Ona PSG.
1: Ongeza vifaa. Muna pia vile vile Beraldo.
0: Alikuwa na msimu mzuri sana. Kavashkelia. Haya. Sikutarajia Aston Villa kuipiga Fenerbahce matatu. Nilitarajia labda mawili au moja sufuri. Radio 47 tunakupa burudani kutoka Etihad. Manchester City wapo nyumbani wamepata angalau bao moja. PSG matatu. Wanaanza vizuri kipindi hiki cha pili. Kwa hakika amekuja akiwa mnyama tofauti sana City nikilinganisha na first half. First half alikuwa anatafuta dagaa kwa kutumia tochi. Kipindi hiki cha pili anaupiga mwingi. Enzo anabadilisha huko kumtafuta Ndiaye, nguvu mpya. Anaingia mlangoni City kutafuta goli la pili. Anapiga chenga kule, hatari kule, hatari. Goalkeeper anaudaka na uacha. Kisha huyu kijana amebadilisha sura ya mchezo lake.
1: Ilman Ndiaye.
0: Linganisha City ya kipindi hiki bwana. City wa kipindi cha pili
1: cheza na watu.
0: Ni City tofauti.
1: Elliot vipi?
0: Haswa sio Ndiaye huyu lake. Angalia. Alimwacha Hakimi bwana. Watu angejifunga bao kina Marquinhos. Alafu pale unajua aliposogeza guu lake anani Haaland,
1: hivyo hivyo
0: tu unaguswa.
1: Penalty.
0: Penalty matatu kwa mawili. Alafu anaweza akamega sare. Aya. Marquinhos anacheza ovyo. Foul kwa faida City. Chambilecho Jaco yo Sylvester mzoa kazi. Tulikuwa naye Jumamosi kule Wasta shereza 10-10. Hasani tulisoma na wewe high school, nitaje jina please. Otieno's Furnitures. Sasa haya majina ya TikTok huwezi jua. Anaingia mlangoni, sita anapoteza.
1: Ya, umepoteza nafasi kubwa
0: sana. Otieno's Furniture, jina lako nani? Soma nawe high school. Tafurahi sana kulijua jina lako halisi la kitambulisho. Angalia Lucky. City kama anaweza akapata bao la pili kabla ya dakika 60, mambo yatakuwa tofauti kwa hakika. Haya, Razak. Oh, ni Wycliffe Otieno. Asante, nilikugotea siku moja chuo cha Rongo, asante. Haya. Razak, cheza kama wewe. Unaelewa. Anaelewa, sio? Haya, dakika hii ya 58, Razak amepata angalau nguvu. Timu yake ya City imepata goli. Na wangekuwa na matatu kwa matatu sasa hivi. City, lile bao limewapa nguvu kwa hakika. Wengi hapa waliipa City kichwa. Hata Lucky, tukitoa video yetu ya ubashiri. Yalikuwa majichwa ya City. Lakini matatu kwa moja. Naangalia nafasi ya Ndiaye, naangalia nafasi. Yaani hamna. Na hata kipindi cha kwanza
1: Haaland kichwa fulani pale. Alafu na mzee Semenyo aliupura ule mpira.
0: Alafu Semenyo huwa anapendwa sana na hii City tangu wakati wa Pep. Hata kama fomu ipo chini, atamaliza 90. Alitolewa Doku.
1: Ndio.
0: Leo Doku mpira umemkataa. Sio ile Doku aliingia second half weekend dhidi ya Liverpool.
1: Anza mabao.
0: Haya. Anatafuta goli la pili hapa City. Hakuna mtu. Ndiaye anaupoteza, inakuwa ni goal kick.
1: Rushwa. Ilikuwa tapin.
0: Wanapumulia kwenye mashine ya oksijeni PSG. Angalia.
1: Kama angeweza kutumia mguu wa kushoto.
0: Manake hapo. Anautuliza tena nguvu mpya mtoto kutoka Morocco.
1: Anaitwa Ayub Buadi.
0: Buadi Ayubu. Kile kiungo sasa anacheza kwa kujiamini kwa kweli, na imemsukuma Enzo mbele kiasi. Hata kama anarudi, twende kazi Enzo, anamtilia Highland. Ewe.
1: Aliharakisha.
0: Highland.
1: Stuttgart anapata la pili dhidi ya Mana Slovan Braslava.
0: Sile umusawa upo. Angalia asilimia mchezo, City 51, PSG 49. Hii Slovan hii ilistahili kucheza Europa hii. Ilipigwa 6-1 na hii PSG mechi ya kwanza. Leo ilipigwa 2 nyumbani na Stuttgart. Maova yapo kwa wingi Lucky.
1: Kweli.
0: Fenerbahce hawezi kupata goli. Ni kupiga tu mafataki kule kwa Uturuki. Wakipigana na kina Galatasaray. Kuna timu za Uturuki zimeumia. Galatasaray imeumia jana nyumbani. Leo Fenerbahce ugenini. Kadi ya kwanza mchezoni ya manjano anaoneshwa Semenyo. Imetuchukua karibu dakika 60 kuiona kadi ya kwanza ya manjano. Semenyo alimchezea visivyo Nuno Mendes, na tumeizungumza Lucky, unakumbuka tangu kipindi cha kwanza. Hii itakuwa mara ya tatu anamtega mwenzake wakati Porto inapata la pili ugenini dhidi ya Betis. Lakeriano, kazi kwako.
1: Haya. Tuone mambo atakuwa vipi dakika hii ya 61 ya mchezo. Lisali zima tunalifuta. Man City bao moja, PSG matatu. Radio 47, Fabian Ruiz anamacha Nuno Mendes. Mendes na Nkoma, chini kwa chini kwa Zaire Emery. Tisha, Fabian Ruiz, Osman Dembele, Kengo kwa uzuri anamacha mzo wa kazi. Vitinha, chini kwa chini nini? Baraminya kwa ke Osman Dembele. Osman Dembele. Osman Dembele. Osman Minya kitu nini? Ana Minya cheza kipa. Imo. Imo boss wangu.
0: Donnarumma.
1: Imo
0: Donnarumma.
1: Bao la nne laingia hapa. Wanaandika bao la nne mchezaji nani ule? Akulicheka mazi akosea. Ndio.
0: Nani yeye? Kijana yule mdogo
1: anafinya kitu kutumia mguu wake la kushoto. Kipa anakwenda juu anaubatiza, lakini unajaa. Donnarumma hapa amewapeana.
0: Donnarumma. Kijana alikiuka vizuri kwa hakika. Instinct ya mshambulizi, na hii ndio tunaweza tukasema msumari wa mwisho kwenye jeneza. Angalia. msumari wa mwisho kwenye jeneza la Man City. Msumari wa mwisho kwenye jeneza la Man City. Donnarumma leo. Daki, ukiangalia hii, lile bao la kwanza lile.
1: Kweli leo amewachilia.
0: Leo naweza nikasema katumia maziwa ya nyati.
1: Timu inavyongangana kurejea. Yeye naye amewachilia.
0: Okisa Evans kipindi kimenoga sana. Asante sana. Amewamaliza bwana nino Donnarumma amewamaliza City. Muhemo Dismas viige na sikeleza MCM tarajiwa huyu Jeptulu.
1: Haya. *821# ndio ujanja wa mjini kutengeza hela. Wengi wamefaidi wao kose, kwani una nini? Fatu maagizo *821#, msanduku ni 6, tumia shilingi 20. Anaingia Haaland, mwenyewe Haaland anaminya nje.
0: But nanino City wamekuwa wabadhirifu, nafasi nyingi sana wamepoteza.
1: Wakisema hapa anapata penalty, maana Aston Villa tayari na matatu, kwa hivyo anakuwa anapiga la 4. Dakika 63 na futa kiwanjani, 25 baada ya saa 5 ndani ya Radio 47. Heriano na Hassani, mambo mazito kwa Man City. Ana moja, PSG na mane. Marquinhos anabadilisha ngoma kwake Akliche, mfungaji wa bao la 4. Akliche tisha, Akrafi anampa tena Akliche, shagili kinaita, lakini bado anaingia kwenye msitu wa watu, anachukuliwa ngoma kivepesi. Haaland, Haaland naye pia ni maguvu. Da, poteza ngoma.
0: Hana ujanja wote.
1: Tumia maguvu badala ya kutumia mayele. 64 na futika. Wanaingia. Desire Doe. Anamacha Hakimi. Panga njama. Anaitandaza kule nyuma. Tafutwa lakini anakataa mchezaji. Mwite Anderson Elliott. Anderson Ayub, chenga kwanza pili inaita, lakini ananyang'anywa ngoma. Piga pasi madadi kwake Osman Dembele. Osman Dembele kwenye msitu wa watu, lakini anakataa Josko Vadiol. Anamwacha Enzo Fernandes. Enzo tisha kwanza, ya pili Fernandes akimtafuta mzoa kazi Semenyo. Aki Semenyo pia ni mzito kweli kweli. Anaingia Semenyo kwenye satili kule. Semenyo, Semenyo, Semenyo, Semenyo, piga kitu kinakaa nje.
0: Wamepoteza sana nafasi.
1: Amechoka.
0: Wao ona ukiachia, lakini mawili yatazungumzwa, mabao ambao wamefungwa City, ukiangalia siku nyingine ile labda mlinda mlango akipangua, sio sana la kwanza la nne. Halafu pia angalia nafasi walizozipoteza City, watajuta wenyewe.
1: Anapumua Desire Doe, atakuwa anaingia vicha ama inakuwaje?
0: Razak na ngoja.
1: Anapumua Desire Doe, atakuwa anaingia vicha pala seli ama atakuwa anakueleza na nani yule ambaye ni Joe.
0: Nani yeye?
1: Anaingia
0: baiskeli.
1: Wa baiskeli.
0: Na sasa unahisi huyu unamleta wakati unamhitaji. Sidhani kama.
1: Kwa sababu unamhitaji.
0: Sita wa muhitaji leo, sio?
1: Tuwasumbua tu bure. Anapiga bao la pili Madrid. Angalau kuregesha matumaini, manake alikuwa ashapigwa matatu na Roma. Akapata la pili. Tuone itakuwaje, kuna dalili lakini bado halijasimama. Cheza kwa kweli pa Nuno Mendes, ndio uchafu. Anafuata tena, Mendes achukua, poteza tena kwake Ayub Wadi. Raia wa Morocco ba mdogo yule. Amesajiliwa kwa timu ya City kutoka kule Lille. Anamwacha Anderson Elliott. Elliott chini kwa chini kwake Mark Guehi. Panga foundation yake mbele kwenye deki. Kipa sema Donnarumma nipe angalau nje kuna ramba anapewa. Anaachilia kitu kirefu ajabu. Kimtafuta nani ule? Haaland yuko offside position, anaacha ngoma ikwende nje, lakini kipa tokeza wangu wangu Mavei Savonov na kuanza shughuli. Christopher Zawa. Nipatie matokeo ya Dortmund. Yupo chini Dortmund na Bodo Glimt anaongoza bao moja dakika hiyo ya 70 ya mchezo. Vinginevyo changamka pale kwenye *821#. Visanduku ni 6, cheza kiwewe, tucheze kisisi, bonus za tuzidi kutoka. Nimekuambia kwamba unacheza japo mara mbili. Ukishinda hela wana double mara mbili, kwa hivyo wangu wangu ama hala hala,
0: mambo duble duble.
1: Tuone mambo yatakwaje.
0: Leo bwana tumeona mabao lakini mengine nafasi hiyo.
1: Haaland anapaisha.
0: Angalia. Bado ndo
1: ana mchezo.
0: Angalia kina Yamal vitu anafanya wa. Bado. Hata ngoja sana, angalia hata Enzo Maresco anararua ile jacket yake bwana. Alifikiri ataweka bao la pili. Lakini hilo la nne ndio limewamaliza kabisa, limewatoa mchezoni. Na Man City inabeba mzigo, na kuna ukurasa wangu FB Hassan Mwana wale lothibitisha, utaona picha nimeweka mzigo aliobeba City. Afapewe penalty.
1: Imeng'ang'ana kweli mchezaji Iliman Ndiaye, mpambanaji kweli kweli. Poteza ngoma bado. Anderson Elliot kwenye msiku. Unaingia kwa umati ule ndio iweje. Da. Elliot bado ana ngoma tisha. Mchezo ndivyo sivyo rafiki yangu.
0: Anderson.
1: Anapiga la tano, high five Aston Villa. Sema wajomba Fanabachi hata kujikaza tu. Zaire Emery anapewa kadi ya njano, manake alimchezea hivyo sivyo Anderson Elliot. Dakika hii ya 69 mchezo, kipindi cha pili, kipindi cha Dar es Salaam, kipindi cha mkono Briani, kipindi cha vangu tuondoke, ina maana kwamba tusije tukapatikana kwenye boma la wenyewe bila idhini ya mwenye boma. Japo cha kuiba kitamu, lakini nilikwambia kwamba make sure kwamba apiga simu angalau na mapema, usije ukapatikana. Manake waganoma. Sikize ikabu. Enzo Fananchi. Atakuwa analengeta shughuli ile kwenye lango ya timu ya mwana PSG. Tuone itakuwaje. Fananchi anaangusha mtulinga kule, cheza kule. Ilikuwa imeingia ile.
0: Da. Ni Mendes yule.
1: Eh.
0: Ameitoa ndani kabisa yani.
1: Mazee.
0: Defender na nusu.
1: Manake hala alikuwa amekwenda juu kama kawaida yake. Ameutoa kwenye mstari kabisa mchezaji Nuno Mendes. Kona nyingine ya faidi. Wangu wangu anaanza. Aib Buadi anaminya kwenye lango kule. Haaland anangoja, anaambiwa kutangoja sana. Anafuata Iliman Ndiaye. Dakika 70 na chungulia bado. Man City bao moja, PSG manne.
0: Vigumu kutaja.
1: 50-50.
0: Manne.
1: Iliman Ndiaye kwake mzee mzima. Wanaingia. Anaminya. Mlingoti unapigwa. Kipa amecheza. Manake Enzo Fananchi kwa amefinya pale kwenye mlingoti.
0: Huyu ndo alichukua na nafasi ya Donnarumma.
1: Maze.
0: Pale mlangoni. Wah, leo City bwana.
1: Cheza kweli kweli pale mchezaji Buadi.
0: Leo Barcola kapiga hat-trick leo.
1: Angalau amefungua account pale Liverpool. Vodiol. Ana machia Donnarumma. Ana upura ule mpira. Kuna mtu akugusa unakwenda nje. Sabina moja naifuta kipindi cha pili. *821#. Wana Sokomuru wako pamoja nasi, na muona Ambrose tayari ameokota na bonus zile. Anaitwa Regina pia yuko ndani. Anaingia Anderson Elliot. Anderson Elliot. Piga run nzuri, lakini what? Final third inakuwa noma kuachilia.
0: Kona hiyo.
1: Sikiza kona. Enzo Fananchi. Argentina International kuja kuvuta ile kona. City wanatafuta bao kwa Udi na Ambar. Analengeta kwenye lango kule. Cheza kule kule pale Makunyo bado rukwenda juu angani. Kizaza kule. Semenyo piga. Msitu.
0: Anatia pasi ama anafunga goli yule?
1: Kwenye msitu aswa inakuwa noma, maana cheza kule kule pale pacho.
0: Wamalize kiheshima kidogo. Tuliona jana Muranga Asili na Gor Mahia. Manne kwa mawili.
1: Bila shaka.
0: Mzee Pep. Anongonezea mwenzake. Unajua zile kesi ni ukweli
1: mazee.
0: Zile kesi ni ukweli, lakini mezea mezea. Ni kwanza mimi ndo nilihusika, lakini mezea mezea.
1: Dakika 72 naifuta kiwanjani, mzoji wangu, bado mambo mazito ndani ya Radio 47. Lucky Heriano Hassan mwana wa Ali, vaja vingine vimenyamaa. Stuttgart mawili Braslava bila. Shakhtar moja Akith moja.
0: Angalia wale mashabiki PSG.
1: Bordeaux bila. Bordeaux wa moja. Dortmund hana lolote. Porto anampiga Betis mawili kwa moja. Fenerbahce ashapigwa ngumi. Madrid bado yupo chini mabao matatu kwa moja. Awali Liverpool anamkwangura Lask mabao sita kwa matatu. Fenauda akimkosea heshima Como mabao matatu kwa mawili.
0: Kuna time ulikuwa unasema wanapata la pili Real.
1: Ilikuwa na ilikuwa dalili.
2: Hey.
1: Chapashtua.
2: Confirm first.
1: Ukuwa shaka matumaini kwamba kuna
2: thibitisha kwa.
1: Anaingia Haaland. Haaland. Usano wamepekwa mpira mrefu. Bado. Efore amesukumwa lakini.
0: Ni Enzo yule. Amefanya makusudi hapa.
1: Haaland! Unapaji ya mtamba panya.
2: Refari ampigwa kam.
1: Ambiwe, toka hapa.
2: Umetuzoea.
1: Mpira tu.
0: Hiyo itazungumzwa.
1: Jumla.
0: Hiyo picha utaiona sana laki.
1: Ambiwe umetuzoea.
0: Utaiona sana. Wajua niza kuna baadhi ya wachezaji nimeona tangu hapo laki unapiga tu mpira makusudi kumpiga refari.
1: Ona kweli.
0: Maana anawafinya amewafinya. Yeye amemsukuma aswa.
1: Anajua Yesu na utundu wake.
0: Ale refari amewakalia.
1: Ilmandiae kipa namba 9. Bado fika kule cheza. Nini? Refari anasemaje amna lolote? Ganga mala. Enzo. Boadi
0: ndo hilo bao.
1: Haaland imo. Anaitwa Haaland. Anapiga la pili. Kivizuri Haaland. Strike na nusu. Good finisher.
0: Wamepoteza nafasi nyingi.
1: Maana kiongozi ameregea mchezoni kauleni.
0: Hata sare wangeipata. Mosote anasema sito wamepatikana leo. PSG wametulipizia vizuri. Wapigwe kabisa. Mchezo ungeishia sare huu. Kwa sababu gani laki? Waona hizi timu mbili, Barcelona, PSG, timu tatu aswa, PSG na Bayern tarajia mabao mengi. Hawana wao wanashambulia kuliko wanavolinda. Umeona Bayern na Viking jana?
1: Bila shaka.
0: Hata Barcelona wao wametangulia kufungwa na Galatasaray jana. Halafu iangalie PSG. PSG itakupiga saba lakini itafungwa
1: jigoli. Dakika 75 ya mchezo ina maana kwamba neno nashuka kauleni maliza mechi.
0: Na usalimiwa sana.
1: Naam.
0: Na Kapcherop. Kapcherop.
1: Yuko wapi?
0: Msalimie Lucky, Kapcherop inafurahia matangazo.
1: Asante sana.
0: Sasa hakunaambia nani.
1: Aha.
0: Sio ni Chela Megan. Sawa. Haya bwana. Asante sana Lucky Riano. Tunamalizia 15 zilizobaki. Naitakia PSG ushindi Bumias West mjini village tunasikiliza Waziri Weza. Akilosha alitolewa.
1: Kama sema Man City wanatafuta blanketi wakati kumekucha.
0: Anaingia mlangoni. Bado anachelewa na ule mpira. Kisha ndiye anapoteza ule mpira. Kevin Ocheng shabiki wa Man City na kupata live kutoka Alupe University Busia. Ni uchungu tumpigwa. Manake manne kwa mawili laki. Labda wapate la tatu. Hata sare inawezekana laki. Lakini wangekuwa ni wamaliziaji wa nafasi walizozipata. Haya Semenyo, mpira unazuiwa kule. Nafikiri kitu ambacho Semenyo anasema kufanyia kazi mwenzangu Lucky.
1: Naam.
0: Ni umaliziaji. Yani kama kweli anataka kupiga shuti ni apige shuti.
1: Ameanza kuingiza udoku.
0: Sio pasi.
1: Udoku.
0: Haya dakika 76. Tunazo dakika 15. Na zile za ziada za mwamuzi angalau City kupata sare kwenye pambano hili. Nguvu mpya anapiga lakini mpira unatoka nje na kone. Goal kick. Alikuwa anaomba kona PSG. Avashkela. Ndio niliona pia mimi. Niliona pia mimi pale. Wanaanza huko nyuma vijana hawa City. Anatiliwa Highland. Anamtafuta Semenyo. Hassan Mwana Ali na Lucky Riano. Ndani ya Radio 47. Bonge la radio. Anaucheza nje. City. Anaitwa nani kijana? Enzo. Mashabiki wa City nafikiri ukiangalia sura zao.
1: Naam.
0: Wamekubali.
1: Asama kwamba washa salimu amri.
0: Wamekubali hali halisi. Wamekubali hali halisi. Anaingia mlangoni lakini inakuwa kona.
1: Amecheza.
0: Kosanov. Inakuwa kona sio?
1: Naam.
0: Vinginevyo City alikuwa anapigwa chuma cha tano hapa. Hafiki masiara tu mpira ulirushwa hamnamna, defense yao ovyo kulikweli. Defense yao ovyo kulikweli leo. Ndiaye piga chenga nzuri sana zinakubalika.
1: Alimecheza.
0: Kisha wanaupoteza tena mpira City. Magei. Utachezewa visivyo pale langoni.
1: Pata bao la pili Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk anaandika la pili. Didi ya AEK Athens.
0: Haya huko City. Semenyo anaweka mpira nje. Alafu anaushika uso.
1: Kabiri alichoka bwana.
0: Enza anajaribu kumuhimiza. Nilikwambia kijana na Kismat anapendwa sana. Huwa anamaliza. Lakini kuna baadhi ya mechi wa mimi naona zimemkata tangu juzi. Angalia. Huo mpira anambia angeupata Enzo
1: ama Ilman Diaye.
0: Anakwenda kurusha mpira sasa hivi PSG. Hakimi. Anamgusisha Ndiaye, mpira unatoka nje. Kipindi cha pili wameonesha angalau ukomavu hawa wana City ikilinganisha na walivyocheza Fasaf. Hakimi, mpira unatoka nje, utarushwa kuelekezwa mlango wa PSG. Anarusha haraka haraka Shenov. Anatiliwa katikati kijana Semenyo. Twende kasi Semenyo. Semenyo goalkeeper na udaka. Nilizungumzia nini laki mashuti yake?
1: Fifo.
0: Hana
1: power.
0: Mashuti pia anataka ujanja.
1: Tumaka nipige moja kwa moja.
0: Situ atajilaumu wenyewe. City watajilaumu wenyewe. Ama hii iliotokea leo ongezeko la mafuta limewaathiri. Okay, kwa hakika haya leo ndio ambayo ametupata sisi pia wa Kenya. Bwana Somalia. Bwana Somalia mabao mawili laki.
1: From other teams.
0: Haya, refara sema tuendelee na mpira. Wanacheza nje, haujatoka bado. Utafikiri wapo mazoezini nyumbani Ufaransa hawa PSG. Anaocheza Marquinhos kumtafuta mlinda mlango hapa. Hujatoka, anawahi. Bado anajituma kwelikweli bwana PSG, ilhali wao ndo wanaongoza mabao manne kwa mawili.
1: Ndio.
0: Real anaregesha nini?
1: Naona VAR imekuwa kichungulia chungulia, kwa hivyo linasimama matatu kwa mawili.
0: Haya, watu ndo hao na wanaume ndio hao.
1: Imetokewa 4-3.
0: Upwezekano mkubwa sana Real ni ijuayo tangu miaka ya nyuma. Anaanza huko kijana mwepeshi sana anaitwa Jae, anacheza na goalkeeper wake ambaye huyu anafahamika kama Donnarumma. Leo atakakolala mkewe atamsinga ile misuli na haswa ule mgongo.
1: Donnarumma.
0: Haswa lile bao la nne. Ndio liliwamaliza kabisa. Sasa hivi unajua angekuwa matatu kwa mawili.
1: Ndio.
0: Refa anapuliza kipenga. Mpira unaelekezwa mlango wa City. Tunazo dakika nane. Kilichompata Peku ndio hicho cho cha lungo. Haya, tuone watafanya nini City. Naweza amna papa. Uliona bani ilikuwa imepigwa matatu first jana. Ilikuwa mawili sufuri, wakarudi wakaongoza matatu kwa mawili, kisha ikaisha sare. Holland goalkeeper na save. Goalkeeper na save, msikilizaji, Safanov. Na Real inaregesha matatu kwa matatu. Yalikuwa matatu kwa moja, sasa matatu kwa matatu. Ana ule mpira Semenyo. Anamtilia yupo Enzo. Anajaribu kuangalia ni wapi atatia ile pasi, anatafuta upenyenye. Ayub Enzo pamoja na Anderson pale katikati anacheza ovyo.
1: Piga mtu Anderson. Kumbo. Shakta anapiga la tatu ba.
0: Ungana weke Athens walijitahidi wakapata GG. Walitangulia kufunga wao. Slovan ndo imeangusha wadau wa GG na over.
1: Afipia Fenerbahce. Haki Haaland mpambanaji. Yaani ingekuwa na mtu pale kumalizia angemaliza shughuli bwana.
0: Na Betis wanapata. Wenda akapata bao la tatu akashinda. Dortmund kidogo pia itawanyima wekezaji GG.
1: Maana ingia Luka Hernandez.
0: Hernandez huyu kila nkimuona na nduguye wamechanganya damu.
1: Theo Hernandez.
0: Wa Faransa hawa. Na Beraldo pia ameingia. Na nafikiri anaona ashaumaliza huu mchezo. Maana nataka ametoka Zaire Emery na Hernandez. Na nani? Laki. Wanapiga mpira sevi. Doku anapumzika. Umemkataa mpira leo. Betis wanashinda mchezo bwana 3-2. Didi Apoto Betis bwana. Haya. Magea ameingia. Enzo. Enzo Ayub. Unasema ni mtoto kutoka bara la Afrika. Miongoni mwa wachezaji ghali kutoka Afrika yeye na Diomande yule Real eh.
1: Maze.
0: Haya, Anderson anaweka kule, anaruka goalkeeper na udaka.
1: Kwa nimeenda nayo jumla.
0: Hapa msikilizaji, City baada ya pambano hili kocha wake Enzo Maresca akitizama video nafasi walizozipoteza ni yale yale ya majuto mjukuu. Yale yale tungeanza season na Carrick. Katikati ya uwanja anakosa mtu wa kucheza naye, anamsubiri City. Anaweka shuti lakini Haaland ndiye. Ndiye huwa anajaribu sana kupiga vichenga lakini si mambo yake. Haaland Semenyo. Semenyo anapoteza. Semenyo anapoteza. Inakuwa kona kama sijakosea. Ndio. Semenyo aliweka nje. Wanaanza kona. Anakwenda kucheza kona Man City. Inashikuma langoni kule. Goalkeeper anaucheza Nkonde. Anawai tena City. Anderson. Ayub. Bwad. Ayub. Anamegea Enzo. Enzo. Anderson. Anderson anangalia cheze na nani. Bado ana ule mpira karibu na mduara. Wanarudi nyuma. Wanarudi nyuma sana hawa City. Nguvu mpya. Alikuwa na nafasi. Ndiye. Anageuka mfano pia ndiye enda. Anachenga anazuiwa. Anaingia kwenye msitu wa wachezaji. Sasa ni zamu ya PSG kuweka goli la tano. Anatiliwa Mendes.
1: Amecheza. Penalty.
0: Refa anasema penalty. Mwamuzi anaipa PSG penalty. Anderson pamoja na Matthews wanakataa.
1: Tena via
0: Aston Villa imepiga mtu sita. Laki unaonaje penalty si penalty? Ukiangalia hapa sioni.
1: Si penalty.
0: Sioni. Sioni. Unakumbuka kipindi cha kwanza waliomba penalti hawakupewa? Walikuwa City ile ya Cherki. Hata hii sioni. Hii si penalti, si penalti referee. Si penalti kabisa. Si penalti kabisa. Si penalti kabisa refa. Umehadaiwa. Refa umehadaiwa. Lakini kwa picha hii niloiona laki. Kwa video hii niliona. Kajitega, alitegwa. Penalti.
1: Tasimama, ndio.
0: Kwa picha hii ya pili niloiona. Ni penalti. Real inaipiga, inaipiga Roma 4-3 bwana. Betis kashinda Real.
1: Wajomba City wanaongezewa maji.
0: Kwa hiyo penalti anapata PSG. Anakwenda kuicheza na Mendes anarushiwa rushiwa vya kurushiwa. Sio?
1: Anapelekea Ferran Torres
0: la maji. Huyo Torres Lakeriano. Sio tu kwamba alifunga bao kubwa finali kombe la dunia. Lakini tangu amekuja PSG
1: amekuwa na kismet, yeah.
0: Akitokea bench.
1: Amechinga amepiga mabao mawili haraka haraka.
0: Mechi yake ya kwanza. Torres anapoteza. Goalkeeper anaidaka. Torres anapiga penalti hafifu. Goalkeeper anaidaka. Donnarumma amesafisha jina. Donnarumma analitakasa jina lake. Sasa ni 4-2. Huyu Torres sio tu alifunga goli kubwa Hispania dhidi ya Argentina finali. Ameingia lake akawa anafunga mfulizo akitokea bench. Hiki kingekuwa ni kismet anapoteza. Anatolewa Enzo. Anaingia Orelli. Stuttgart imeweka la tatu. Timu pekee laki imekosa over ni Bodo na Dortmund. Wengine wote over. Haya, nguvu mpya Real. Ayub anamtafuta Semenyo. Dakika 90 zimalizika, zimeongezwa 4. Semenyo, Semenyo anamtafuta mwenzake huko upande wa kulia. Semenyo, Semenyo, Semenyo poteza mpira.
1: Delivery yake pia
0: very casual, very casual. Mechi ya Bodo na Dortmund pekee laki ndio ilitonyima over. Fenginevo ni ma over na ma GG. Haya, Anderson. Dakika 91 ile zimeongezwa 4. Tumemaliza moja, bado 3. City 2, PSG 4, klabu bingwa bara Ulaya. Hassan Manuel na Lakeriano ndani ya Radio 47. Unabonyeza star
1: 821 hash.
0: Haya. Kona anaucheza nje mpira kabla hujatoka Beraldo. Utarushwa kwa faida ya Man City. Amini usiamini, Real ilitoka nyuma ikaipiga Roma 4-3. Mechi ambayo naweza nikasema imeenda kinyume cha matarajio ya wengi ni hii hapa. City ilipewa nafasi kubwa ya kuondoka na ushindi ama sare. Zile vijana mtaani wanaita 1x. Sikalaki, City washinda ama sare. Dakika bado 2. Tunakesha nawe saa 24. Yupo mzee wa kazi John Maloba. Beraldo anacheza ovyo, atakuwa anaingia. Hapa nyumbani leo hii Bandari imeagana na Ingwe bila kufungana. Police Sako. Mombasa United wamekaribishwa kwa kichapo, wametoka Fungate baada kuiondoa Sharks. Wamepigwa na Homeboys bao moja.
1: Changamka star 821 hash. Last kick of a dying horse, you never know. Star 821 hash.
0: Manchester City 2, PSG 4, Hassan Mwano Ali na Lakeriano. Tunamaliza kazi hapa. Klabu bingwa bara Ulaya ziliongezwa dakika 4, tumemeza 2 na nusu. Bado 1 unusu. anatafuta goli la tatu, ndio haya anaupoteza mpira.
1: Anaingia kwenye msitu.
0: Anatiliwa, naweza nikasema alikuwa mchezaji bora msimu jana mashindano haya, Vaskelia. Baada na ule mpira anashikwa. Hili inastahili kadi.
1: Kile fanya taachia tu maana kashapigwa mengi. Mechi ya Stuttgart inatamatika mabao matatu bila. Shakhtar anampiga AEK matatu kwa moja. Alikuwa na odds safi sana Shakhtar.
0: Two point
1: 265.
0: Haya. Anaanza huko nyuma PSG, Hakimi. Anamtilia Vaskelia. Anajaribisha langoni kule lakini pigwa chenga, anaachwa mzobe mzobe. Anderson anatisha, wanaweka katikati huku wakati wote mwamuzi atatizama kopo lake. Lile dakika tatu na nusu zimemalizika, vimebaki vijisekunde. Semenyo anakuda nao. Semenyo, ewe,
1: nimechoka kweli. Unasema ni mahaba tu na makocha, lakini nimechoka.
0: Anatumia kisu kukata mti wa mkalatusi pale, panahitaji shoka. Rashinov anaanza huko nyuma. City wanaona watu wawili wawili, na mwamuzi huyu kutoka Ujerumani Jabsloki Svan anakiweka kipenga baina mdomo wa chini na mdomo wa juu kutoka Etihad. Manchester City wanapigwa na PSG magoli manne kwa mawili. Wengi walibashiri kama mpabayo atapata sare, lakini wanaumwa magoli manne kwa mawili. Kipindi cha kwanza kilikuwa ni cha PSG. Cha pili unaweza ukasema kilikuwa ni cha City, mbali na makosa hapa na pale kwenye defense yao, na vile vile Donnarumma ambaye anapigwa pambaja na wachezaji wa PSG, anamwambia asante kwa kazi uliyoifanya. Hii pia itaongezwa kwenye zile kesi pangaji wa matokeo, wanakumbushana zama zao wakicheza pale PSG. Naweza nikasema kwamba kocha Enzo Maresca, hawa vijana wake wa City wamekuwa na ubadhirifu safi ya ushambulizi. Na namuona Buadi pale na Hakimi, wanaamkua na wote wachezaji kutokea Morocco.
1: Ndio.
0: Pambano linamaanishika kutokea Etihad, ambapo Manchester City inapigwa nyumbani manne kwa mawili. Hii itazungumzwa. Hii itakumbukwa. Hii la Keriano. Ukimwangalia vizuri kocha yule Enzo Maresca wa Manchester City, yalomfika Amope ni haya yalomfika leo hii. Amope amesafiri siku tatu. Amemwambia mkewe na kwenda zangu ushago kumjulia hali mama.
1: Ala.
0: Baada ya siku tatu amerudi mjini, amebeba viazi, tena viazi vitamu.
1: Ala.
0: Anampa mkewe, anamwambia kule nyumbani mama ameniambia nikuletee huu mzigo wa viazi gunia, na amekusalimu sana, amesema ukipata nafasi nenda ukamsalimie kule vijijini. Mkewe anamwambia Mope, asante sana, pole kwa safari, ingia upumzike, maana mama mkwe yupo bafuni anaoga.
1: Hey, ni full time jogu. Unaambia kwamba kilicho na mwanzo kikosi mwisho. Endelea kupata video vikorombwezo na visa vya Mope pale kwenye YouTube, TikTok ya Radio 47, Ali Hassan ama Ali Kauleni, mambo yaweze kunyoka. Tukutane tena viwanjani majali wake Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya mwenzangu super producer Patrick Lekariuki, Razak upande wa pili, kwa kisha kwamba mambo yanakwenda uzuri. Weke malipema moyoni, naitwa Lucky Heria.

Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji wenye haiba, teknolojia ya kisasa, habari na burudani tosha. Hapa ndipo.

0: Ndipo TBT ndani ya Radio 47.
1: Hapa ndipo. Unzambi.

0: Radio
1: 47.
2: Radio
0: 47.
3: Radio 47. Makao ya ubora.
4: Wanaogopa usiupepo wa feni. Hiki ni kimbunga.
5: Bwana hii ni hatari. Wenye mashabiki wengi tuko pamoja na wewe mpaka ufie ulingoni.
3: Miezi mitatu baada ya kuzinduliwa.
0: Radio 47.
3: Tuzo baada ya tuzo.
6: Iko imeshikilia pale vile kulingana na utafiti.
3: Bonge la teknolojia.
7: Kenya's first Swahili audio visual radio station.
8: IP broadcasting system in Africa.
9: Bora zaidi Afrika.
10: Meli.
3: Masafa mengi nchini. Tunatawala mitandaoni.
6: Radio ya kwanza katika taifa la Kenya. Tumeongoza katika mtandao wa TikTok. Haijawahi kufanyika. Million followers katika Facebook within 2 years. Haijawahi kusitika.
3: Makao ya watangazaji wa haiba.
11: And I kicked. When I kicked, look at back, no people.
3: Ubunifu na burudani tosha.
12: Oh, sanguta.
3: Tunatisha.
5: Bwana ukikutana hii stopa, kama umenyanyuka nayo, nakupa saluti. Haina maelezo, haina mwenyeji, haina ugeni.
3: Radio 47. Bonge.
1: Bonge la radio. Una skills ito.
5: Na hapa ndipo, eh?
1: Radio 47. Of course, hapa ndipo.
3: Hapa.
1: Vuma na bado.
3: Ndipo.
5: Maneno.
3: Na bado. Radio 47 104.3 Bungoma. Hapa ndipo.

0: Nagoya, mashabikie umweze mudurie. Naitwa Kimungu Master kutoka Kiruku Massive.
1: Naitwa Mwanaidi Ali kutoka maeneo ya Diani, Mwamambi, Mwachidafu. Napenda sana kusikiliza Radio 47 kwa sababu kuna mwakideo na mmenza sana na vichekesho vye. Na maneno gematamu matamu waribu na mpahai.
2: Kuna bwana dada pale ana mbwa wake chiwawa. Yeah. Amekuwa akimtafutia uchiwawa chiwawa mwenzake. Lakini hataki machiwawa.
3: Ndio.
2: Anataka mabosko tu.
4: Radio 47 kwa sasa inapatikana maeneo ya Kwale, pande wa Kikoneni, Shimoni, Msambweni, Ukunda, Mwananyamala. Kuna watangazaji mahiri shupavu kama kijana wetu Mwalimu Mbaru.
5: Msumari mfupi kuingia haraka. Yani mwanangu nyundo moja tu. Pa!
6: Nani?
4: Kazema.
6: Yani watu wawili ambao hawawezi kupendana, hawawezi kupendana hata ukiwafanyaje. Ndio hapo sasa huyo kibogoyo usimpatia ndazi kwa sababu mate atamvuja kwenye mapengo.
4: Hii ndio stesheni bora namba moja ambayo inasikika bila shida yoyote. Nashukuru sana kwa stesheni kwa kuwa imefika maeneo yetu ya Kwale huku na inapatikana bila matatizo yoyote.
7: Kwa hivyo nawahimiza kusikiliza Radio 47
8: 92.8 Kwale.

ya mtandao wa X, Radio 47 underscore Kenya, imedhibitisha vile vile. YouTube na Instagram, Radio 47 underscore Kenya. TikTok, Radio 47. Tovuti, www.radio47.fm. Kwenye WhatsApp, 0719-739-487. Baada yangu SMS, 24047. Baadaye katika awamu hii na kile kitengo cha sema na afande. Aha. Ni kitengo ambacho huwezi kukosa. Ukikosa ni makosa. Okay?

0: unaongea na Peter Kones.
1: Peter?
0: Peter Kones.
1: Peter Kones. Peter uko wapi?
0: Nakupigia kutoka Nakuru. Niko Nakuru upande wa Lunguru Ward.
1: Okay, Peter, umebonyeza *216# hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
0: Nimebonyeza mara mbili ndugu yangu.
1: Peke yake.
0: Maanisha
1: kwamba umetumia 40 bob na Peter anajua kwamba tayari uko na hela kwenye simu.
0: Nashukuru sana, nimeangalia pesa, nimeshukuru sana, nimefurahi sana.
1: Nazungumzia box ipi, hela ngapi Peter?
0: Box ya 5.
1: Aha.
0: Ikanipea 15,000 Kenya shillings.
1: Imekupatia ngapi?
0: 15,000 Kenya shillings.
1: 15,000.
0: Yeah.
1: Na mbona sisikii sauti ya furaha? Hiyo si pesa kidogo mtu wangu Peter bana.
0: Nishafanya kama
1: umetumia 40 bob peke yake. Na ushanyakuwa pesa yangu hapa.
0: Kama sio siku ningeshatoka ondoka kwenda huko kupika sherehe zangu na huko.
1: Ala. Peter.
0: Yes.
1: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020. Yaani hii imezidi ulioshinda. Kwa ujumla itakuwa ngapi? 20,000 extra.
0: Unatumia tena ingine.
1: Itakuwa ngapi kwa ujumla?
0: Itakuwa 5,000.
1: Peter, uko na 15,000 kwenye simu, mie na kuzindikisha na 20,000 Kenya shillings boost. Okay?
0: Nashukuru.
1: Ndio utamu wa Loto Bora. Ndio utamu wa Loto Bora. Alafu kumbuka kwamba katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. Na bado waweza kuendelea, manake there is no limit. Waweza kushinda tena na tena, okay?
0: Asante sana, asante sana.
1: Karibu sana Peter, hongera.

kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, na mfereji wa tatu ni bonus. Na mifereji yote waweza kuipata mtu wangu katika mchezo wa Lotto Bora. Kwa hivyo makinika mtu wangu, unabonyaza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi lucky 300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda, amie nitakuwa na mzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kumaanisha kwamba endapo nitakupiga simu hewani kama mshindi kando na ulichoshinda, mie nitakuzidikisha na boost ya shilingi 20,000. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora *216#. Fuata maagizo mengine.

0: Leka mali yako ipi rehani kwa Shylock? Ulikuwa unataka pesa ngapi? Na uliishia kulipa pesa ngapi? Na je, kama ulichelewa kulipa, ni kipi kilitokea? Changia ili tupate funzo. 0793047047, vile vile 0783047047. Una shida ya pesa? Umechukua TV yako ama fridge, wepelekea Shylock. Anakupatia hela fulani ambayo utalipa baada ya muda fulani kwa faida. Na ukichelewa, faida yaongezeka, riba inakuwa juu. Je, ulichukua pesa ngapi na uliishia kulipa pesa ngapi? Changia kisha na mimi nitakuelezea mambo fulani ambayo unastahili kujua unapopeleka mali yako rehani ama kwa Shylock ili akukopeshe pesa. Aha. 0793047047, vile vile 0783047047. Bari SMS 24047. Awamu ama kitengo ni sema na afande. Umechukua friji yako ama TV ama hata viti, umepeleka kwa Shylock ili upate hela. Je, experience yako ilikuwa vipi? Ilikuwa ipi? OB47, hello?
1: Hello, Papa Nasty.
0: Huyu ni Afande Maloba. Naongea na nani? Uko hewani, tunaongea na nani? OB47, hello?
2: Hello, ujambo, habari ya leo?
0: Salama sana, uko hewani, nasema na nani?
2: Mimi najulikana kama Gilbert Kepili na kupita kutoka Naro.
0: Waitwa Gilbert?
2: Ndiyo.
0: Gilbert, umewahi kupeleka mali yako kwa Shylock?
2: Niko salama sasa.
0: Yes.
2: Na siku nilikuwa huko Kangemi Nairobi.
0: Yes.
2: Alafu kuna kama mwingine.
0: Yes.
2: Alikuwa anafanya hiyo kazi.
0: Yes.
2: Nikampelekea television.
0: Television, TV, ehe.
2: Nikampelekea television.
0: Ehe.
2: Akanipea 7,000.
0: 7,000, na hiyo TV ulimpelekea ilikuwa ya pesa ngapi? Ulinunua pesa ngapi?
2: Hiyo TV nilinunua na 37,000.
0: 37,000. Ukapeleka rehani, Shylock akakupatia 7,000.
2: Akanipea 7,000.
0: Ilikuwa ulipe hiyo 7,000 baada ya muda gani?
2: Nilikuwa nilipa 9,000, lakini nilichelewa kwa wiki moja sababu ilikuwa mwezi moja.
0: Ehe.
2: Nilipata kama imeenda nayo.
0: Aliuza?
2: Ya mziuza, akaniambia niliuza kitambo biashara yangu nafanyanga na mbio.
0: Baada ya wiki moja kuchelewa akauza immediately?
2: Akauza immediately.
0: Ukafanyaje baada hapo?
2: Hakuna lingine, nikawacha tu yende hivyo sababu hata mimi nilikuwa nimepea tu.
0: Okay, pole sana. Lakini endelea kutegea, kisha utasikia maswala ambayo utasikia jinsi unavyostahili kufanya. Okay?
2: Okay, sawa.
0: Pole sana Gilbert. Umewahi kupeleka mali yako kwa rehani kwa Shylock ili upate pesa? Na je, ulipewa pesa ngapi na ilikuwa ulipe baada ya muda gani? Kwa riba ya kiasi kipi? OB47, hello?
3: Hello, Maisha.
0: Hapa ni Radio 47. Omba msamaha kwanza. Waitwa nani?
3: Naitwa Seven mwenyewe Maloba.
0: Seven uko wapi?
3: Niko sehemu ya Nandi.
0: Seven, umewahi kupeleka mali yako kwa Shylock ili upewe mkopo?
3: Sasa kuna siku nilikuwa nasikia tu watu wanasema, oh, Maloba anapeana pesa, anapeana pesa.
0: Daddy?
3: Sasa sikujua.
0: Ah, tuko pamoja eh. Maloba ni nani? Anapeana pesa. Umesikia mada kweli?
3: Eh.
0: Aendelea. Nataka kucheka.
3: Basi kwa najuaga ati ukipeleka, ukianza kwa Maloba unawacha vitu yako.
0: Ehe.
3: Sasa kwenda huko akaniambia, oh, nataka kitambulisho, nataka ATM, nataka KRA.
0: Ehe.
3: Sasa mimi nikamwachia.
0: Ehe.
3: Kanipea pesa juu nilikuwa na date ya mrembo fulani. Sasa mimi akanipea pesa, nikaenda nikafanya shughuli nikamaliza.
0: Ngoja, ulienda kukopesha pesa kwa Maloba?
3: Hey.
0: Ukampatia nini ndio akupe pesa?
3: nikampatia ID, nikampea ATM, nikampea na KRA.
0: ATM?
3: ATM? ATM, imagine.
0: Wewe ulizaliwa wapi?
3: Kenya.
0: Aya, alafu kapewa pesa ngapi?
3: Nikapewa shilingi 2000. Sasa 2000? Jamaa kaniambia ninarudisha shilingi 2800. Hiyo mwezi kwa nafaa nimrudishie fika, nikachelewa kidogo.
0: Yes.
3: Kuendea sasa mwezi nilifuata niendee mali yangu.
0: Yes.
3: Ananiambia iliongezeka ni double.
0: Ni double.
3: Nikarudi nikafikiria nikamwambia sasa ni double na mna gani? Akaniambia ni hivyo ndio mimi huwa nafanyanga, sheria yangu inakuanga hivyo.
0: Sheria yake.
3: Sheria yake sasa.
0: Alafu kumkamaliza ukalipa.
3: Sasa mimi kakuja nikacheza kubwa.
0: Ukahepa.
3: Nikahepa, nikaenda kwa bank, mimi nikablock ATM.
0: Ehe. Sasa ATM
3: ni ngojea kiafe kuja kunifikia. Aniambia sasa tunaenda kwa bank. Kwenda kwa bank kwanza alipandisha pikipiki, kufika kwa bank ananiambia unajua transport kwanza ni yako.
0: Ehe.
3: Kamwambia ni sawa sawa.
0: Mhm.
3: Kuingia kwa bank nikacheza kimimi.
0: Mhm.
3: Katoa mali yangu nikamwambia ngoja kidogo, ameniambia ni ngoja dakika 5.
0: Mhm.
3: Nikakula kona. Kwanza hapo maloba nikajichuna masikio kabisa. Sasa ya mchezo tena.
0: Sijawahi kusikia kwa mahali kwamba kwa unapeleka ATM kadi yako ndio upewe hela, sijawahi.
3: Inafanyika.
0: Ah, haifai. Haifai. Kwanza ATM hata sio yako, ATM ni kadi ya benki. Sio yako. Eh. Haya. Pole sana. Pole sana. Hii ni kali. I've never had anything like this before. Atunapeleka ATM card kama collateral, jamani. OB47, hello?
4: Hey.
0: Kwani uko wapi? Bina sikia masauti ya ajabu ajabu, nikana kwamba uko Mogadishu.
4: Hapana, ziko Mogadishu.
0: Ah, sasa nakusikia vizuri. Naongea na nani?
4: Naongea na Michael kutoka 00 Kandui.
0: Michael, umewahi kupeleka mali yako kwa Shylock ili upewe mkopo?
4: Ndio, nishaipeleka simu yangu ya kadude.
0: Ehe, ili upewe pesa ngapi?
4: Ili nipewe tu 300 peke yake, John Maloba.
0: It was that bad?
4: Eh?
0: Ilikuwa mbaya hivyo? Mambo yalikuwa mabaya hivyo?
4: Mambo ilikuwa isongi, ilikuwa imegwama ba, nikapeleka hapo hivyo kibabi kwa jamaa fulani anaitwa Mwangi.
0: Ehe.
4: Yaani pe shilingi 300. So alisema nikirudisha.
0: Yes.
4: Narudisha na 50 bob juu, sasa inakuwa 350.
0: Aha.
4: So tukapiga na yeye biashara hivyo nikisongesha pesa juu.
0: Mm-hmm.
4: Nikasongesha paka 700, ikabidi nikawacha simu huko.
0: Ala.
4: Paka saa hii sina pesa ya kuendea kuleta.
0: Kitega uchumi chako ni kipi? Biashara yako ni ipi?
4: Kitega uchumi changu tu ni boda boda tu.
0: Boda boda uweze kulipia, kupata hela kulipia simu yako 350?
4: Inaweza lakini ilitoa hamu yangu ya kurudia ilitoka huko.
0: Ai.
4: Eh.
0: Okay. Okay. Haya, pole sana. Pole.
4: Sawa, asante.
0: Okay. OB47, hello?
5: Hello, Mr. Maloba.
0: Uko hewani, waitwa nani? Sema na afande.
5: Afande, leo maombi yangu yamejibiwa.
0: Waitwa nani?
5: Naitwa Michael Shilala Kalani, niko Kakamega maeneo ya Libao.
0: Michael, umewahi kupeleka mali yako kwa Shylock ili upate kupewa mkopo, na ilikuwa vipi?
5: Nilipeleka pasi ya stima.
0: Ehe.
5: Kuna jamaa anaitwa Pati huko Kakamega.
0: Yes.
5: Ukikwama,
0: yes.
5: Unampelekea kitu yenye uko nayo, anashika, alafu ukipata pesa anakupatia.
0: Ulienda kuchukua pesa ngapi dhidi ya hiyo pasi?
5: Shilingi 600.
0: Alafu ilikuwa ulipe pesa, urudishe kiwa pesa ngapi?
5: Nitamurudishia shilingi 720.
0: Baada ya muda gani?
5: Siku 3.
0: Ikaisha vipi? Siku tatu zikapita ukakosa kurudisha?
5: Ilipita siku saba, siku tatu nikaambiwa nafaa nilipe shilingi 800.
0: Ehe.
5: Sikuwa nimepata pesa hivyo hivyo, naambiwa ni shilingi 1000.
0: Ehe.
5: Kusonga kidogo naambiwa wa shilingi 1500, niliachana nayo hiyo.
0: Manake si pasi nyingine hata ukiwa 1200 unapata pasi. Mpya.

100%. Kwa mfano, umepewa shilingi 1,500. Faida haifai kupita 1,500. Haifai. Umepewa 10,000. Sawa, utalipa na interest, lakini haifai kuzidi 10,000. Kwa hivyo uweze kumpatia mtu 20,000, zaidi 20,000, na amekupatia 10,000. Juu ya hapo ni hatia. Number 3. Hata kama umepitisha muda wa kulipa, umeshindwa kulipa, kabla Shylock auze mali yako, anafaa akuambie. Yes. Lakini hata kuambia, kwa sababu mara nyingi hawa Shylocks hawajasajiliwa, hawatambuliwi. Manake kama ametambuliwa, itabidi kwanza kabla auze mali yako apate idhini ya koti. Yes. Ni hayo tu kwa sasa. Makinika mtu wangu. Na sijawahi kusikia kwamba unaenda mahali kupewa loan, unapeana ATM kadi yako. That is illegal. Sijawahi kusikia. Nimesikia leo, hata nimeshangaa. Ati ATM ni collateral, surely. Haya. Ndivyo mambo yalivyo katika awamu ya kwanza, mpango wa OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo na mie wako Afande John Maloba kwenye reporting desk. Niko na hela yako msikilizaji. I still have your money, lots of money, katika mchezo wa Loto Bora. Mradi tu umejituma, manake hela hii haiji hivi hivi. Hela hii ni nyingi mtu wangu, na hela hii si yangu, ni yako. Nazungumzia mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi laki 3, 300,000 ambayo ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisho na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora *216#. Fuata maagizo, pengine niachie

0: Karo, nakwambia leo iko na story, najua iko na furaha na pesa ni karo karuka juu. Ivura iko mingi sana. Nimepata kitu naita Radio 47 app. Ile kitu mzuri naenda play store nafanya download. Kitu nakuja bio naweka muziki naona ile watangazaji bila natangaza. Naona iko watangazaji ya haiba tena saidi. Naona picha kama nasoma habari kama nafanya kipindi. Kama wakati mwingine naweka saweka tu nasikia sauti peke yake.
1: Radio 47. Kwa utangazaji bora, watangazaji.
0: Radio 47 app iko mzuri. Najua mimi sasa Masai iko na radio kubwa kanyumba. Waza tembea na hiyo radio wakati naenda sokoni kununua dawa ya mifugo, wakati narudi nyumbani kuchunga hiyo ng'ombe yangu. Siwezi kuwa na radio kila mahali hiyo mzuri. Sasa naweka kwa simu yangu kidogo, nafinya. Sasa nafurahi, nasema Radio 47 bonge la radio, navuma na bado anaendelea kuvuma. Asante sana. Naitwa Masai. Asante.
1: Download Radio 47 app kwenye Google Play Store kwa uhondo kamili. Radio 47. Na bado. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.
2: Such a beautiful day.
3: Your trunk.

0: Breakdown. Hello?
1: Hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB47. Naongea na nani?
1: Paul Musimi.
0: Paul Musimi?
1: Yeah.
0: Paulo uko wapi?
1: Uko pipeline huko Emba.
0: Pipeline Emba?
1: Eh.
0: Uko floor gani? Eh? Sixth floor. Hapo sixth floor radio shika vizuri sana. Paul umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara tatu.
0: Mara tatu kumaanisha kwamba umetumia 60 bob tayari. Na tunazungumza unajua kwamba already kuna pesa kwenye simu Paul.
1: Eh, yeah, mimi nafurahi niaje.
0: Aha, nazungumzia box ipi, hela ngapi Paul?
1: Box number 5, 32K imeingia.
0: Daddy, 60 bob number tayari una 32,000. Umetumia 60 bob peke yake Paul jamani. Hey. Hai, umeokshina tena hapo mbeleni?
1: Hapa na hata ndio nimefungulia tu redio saa hii kajanta hapa kidogo.
0: Okay, okay, okay. Paul. Kwa yeyote ambaye anampiga simu hewani kama mshindi kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000 extra. Kwa ujumla itakuwa ngapi?
1: 52.
0: Yes, 32 na 20 ni 52. Hesabu ya pesa wa Kenya wakosei.
1: Haiga hiyo yezi pita.
0: Imagine. Na umetumia 60 bob peke yake Paulo.
1: Na hata ndiye sijaamini bana. Anti nini kawa.
0: Na simuona pesa kwa simu. Subiria boost sahi. Alafu na kuchanua kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses. There is no limit, bado waweza kuendelea na kushinda tena na tena na tena. Okay?
1: Hai, nitashukuru.
0: Aya, hongera Paulo. Nawe vile vile msikilizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja wapo kwa nafasi ya kujishindia hadi shilingi lucky 300,000 ambao ndio jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Lotto Bora star 216 hash. Fuata maagizo, mengine niachie mtu wangu. Okay.

0: Tulizeni boli. Mambo bado.
1: Radio 47. Idhaa inayovuma kwa kishindo cha kutisha nchini. Hapa ndipo makao ya watangazaji wenye haiba. Eva Mwalili, Captain Emmanuel Mashumbe na Alex Mwakideu, Gamburi Chigogo,
2: MC Jafe ama Able,
1: Manucho Manucho, Billy Nambaruk,
3: Liz Mutuku,
4: Dr. Fonek is my name.
5: Katela Maisi,
6: Bongila Buwana, Mr. Pendo Pendo, Mtoto Mjomba Kakazema,
1: Kate Kulo,
7: John Maloba,
1: Hassan Mwano wa Ali, Fred Arocho, Lucky Heriano, Hapandipo, Penye Burudani Kamili.
8: Msikilizaji,
9: leta baba
10: mwenye kifumbu chembamba ndo ukamua tuizito.
11: Hiyo sasa mumeenda site hiyo bana.
1: Makao ya elimu na kina cha hekima.
12: Wisdom number 2. Women are loyal to their emotions and not your sacrifices.
1: Kitovu cha habari sahihi za kina na ukweli wa mambo.
13: Itatangaza kwa radio.
14: Station inayoko kwa kasi zaidi nchini.
15: Mimi ni Beatrice Maganga.
16: Filikita Jilo.
17: Collins Lusweti.
18: Wadi Mwema.
19: Jina langu ni Edwin Sumio.
20: Muungano wa
13: watangaze wapi? Hapa
1: Radio 47.
13: Mufungue. Watu wanyamaze.
1: I say, hii ni kubwa zaidi na ya kutisha.
13: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Ngoma yenyewe ndio sasa inarindima hadi kieleweke.
13: Hii imeenda.
1: Radio 47 tunatikisa na bado.
21: Unasikiliza OB 47.

*216#, Mr. Aluda. Unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake. Unapokeza vijisanduku 6 6 lucky boxes, chagua moja hapo kwa nafasi ya kujishindia shilingi 300,000 ambayo ndio jackpot 300,000.

0: matukio. Ni saa 8 za usiku majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Viongozi watatu wa kanisa waliokamatwa kuhusiana na ibada ya tambiko ya kufukuza pepo iliyowaacha watoto wanne wakiungua vibaya na maji ya moto katika kanisa la St. Abraham Israel Assemblies of God katika kaunti ndogo ya Bondo wameachiliwa kwa dhamana. Gaudensia Juma, Stephen Omondi na Clinton Obudo walifikishwa mbele ya hakimu mkazi wa Bondo, Christabel Mayo, na kushtakiwa kuhusiana na kuchomeka kwa watoto hao. Mahakama ilisikia kwamba kosa hilo lilifanywa kwa tarehe tofauti, huku watatu hao wakikana mashtaka hayo kabla ya hakimu mkazi kumpa Juma dhamana ya shilingi 100,000 au dhamana ya pesa taslimu ya shilingi 50,000, huku Omondi na Obudo wakiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 300,000 kila mmoja. Upande wa mashtaka ulikuwa umetaka washukiwa hao wazuiliwe, lakini hakimu alitoa uamuzi kwamba Juma angeweza kuzuiliwa seli kwa sababu ni mkongwe na mgonjwa, huku mke wa Obudo akiwa amejifungua hivi karibuni. Makachero kutoka tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC wamemkamata muuguzi wa serikali ya kaunti ya Turkana na mshirika wake wa kibiashara kwa madai ya mgongano wa maslahi katika mikataba iliyoipatia kampuni yao shilingi milioni 2.76 kutoka kwa serikali ya kaunti. Washukiwa hao wawili wanatambuliwa kama Gilbert Suleiman Eskuku, muuguzi aliyesajiliwa na kuajiriwa na serikali ya kaunti, na Abbas Abdi Yusuf, mkurugenzi mwenza katika Ekwang Suppliers Company Limited. Kukamatwa huko kunafuatia uchunguzi kuhusu mikataba isiyo halali inayodaiwa kutolewa kwa kampuni hiyo kati ya mwaka 2017 na 2021. Kulingana na EACC, uchunguzi ulibaini kuwa Eskuku alitumia kampuni hiyo ambayo alihudumu kama mkurugenzi pamoja na Yusuf kupata mikataba na kupokea malipo kutoka kwa serikali ya kaunti, huku akiwa bado anafanya kazi kama afisa wa umma. Unatarajiwa kukabiliwa na mashtaka ikiwa ni pamoja na mgongano wa maslahi, utakatishaji fedha na upatikanaji wa mapato ya uhalifu.
1: Amini. Amini. Usiamini.
0: Rekodi ya watoto wengi zaidi waliozaliwa na mwanamke mmoja katika kuzaliwa mara moja ni watoto 9 iliyowekwa na Halima Size kutoka Mali. Watoto hawa wasichana 5 na wavulana 4 waliozaliwa Casablanca, Morocco, walinawiri na kubaki na afya njema. Endelea kutegea nami nitakuelezea mengi kuhusu watoto hawa. Nam, tamati ya matukio awamu ya saa 8. Awamu nyingine matukio ni hapo itumia hapo saa 9 kamili. Jina langu ni John Maloba.
1: Matukio.
2: Identify yourself.
1: OB47 na Afande John Maloba kwenye report desk.
3: Get your damn hands up.

0: 95.5 Turkana.
1: Naitwa Joseph Longole, Senator Mashinani. Mimi napenda kusikiza Radio 47. Inashika Lokitaang, Kerio, Kalokol, inateremka hapa Loima, paka hii barabara yetu ya kuleta miraa kando ya Loima na Lorenkipi. Fungua hiyo Radio 47. Ndio Kenya ambayo saa hii sisi tuko.
2: Najulikana kama mzalendo artist. Rafiki yangu pale mtu Edwin Simiyu. Nimefurahia zaidi anaposoma taarifa.
3: Kwanza ni tahariri.
4: Naitwa John Tay ama Brain Game. Ma breaking news mara hiyo tap wanatupata naye. Nani ya ukweli ni usao?
2: Deni kipindi cha asubuhi Alex Mwakidi.

0: anani kwa saa.
1: Ni ule jama yangu ule makiswahili kiswahili ule. Hassan mwana wali.
0: Mkurugenzi amefaulisha ndoto yake. Na aliniita mtaalamu wa wataalamu aliyetaalamika.
1: Inafurahia sana Radio 47 metuna tunais kabisa. Ile show ya mida ya satano satano hivi.
2: Satu vibes wewe. Mimi ni mkamburi Chicago.
3: Kwa majina naitwa Samuel kwa mkazi wa hapa Turkana. Radio 47 imetuletea manyunyu hapa Turkana. Ambapo hakuna radio ingine. Ukiwa Kitale, Eldoret, Nairobi baka Turkana sasa. Radio 47 hapa ndipo hapa Turkana.
4: 95.5 Turkana. Tupo na bado. Radio 47 hapa ndipo.
5: Identify yourself.
4: OB 47 na Afande John Malone.

0: market hot this year. You're going to get awamu ya pili mpangwa OB 47 Dani. Yeah, Radio 47 hapa ndipo. Hello.
1: Hello, hello.
0: Mie naitwa Afande John Maloba na kupiga simu tokea Radio 47 mpangwa OB 47. Mwenzangu ni nani? Naongea na nani?
1: Hapa unaongea na Eliud.
0: Eliud, shida iko wapi? Mate anakunyonga kwa nini?
1: Homa.
0: Uko wapi?
1: Niko size Kitale.
0: Eliud, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Tobora?
1: Mara moja.
0: Peke yake?
1: Mara moja tu peke yake.
0: Maanisha kwamba umetumia 20 bob peke yake. 20 na tayari Eliud uko na pesa kwenye simu.
1: Niko nayo, nimeona tu tayari hivi.
0: Nazungumzia box ipi, hela ngapi?
1: Box number 1.

0: 22K.
1: Hey, hey, hey, hey. Uende asubuhi ikifika wende hospitalini. Unasikia?
0: Ah, hiyo lazima.
1: Nimekuwa uko na pesa sasa ya kujitibu.
0: Eh, yeah, bwana.
1: Haya, kando na pesa uliyoshinda, kwa yote ambaye mimi nampigia simu hewani kama mshindi, namzidikisha na booster ya shilingi 1020, 20,000 extra. You can afford to go to the most expensive hospital. Wewe. Kwa ujumla 41,000 na umetumia 20 bob peke yake, Eliud. 20.
0: Walai.
1: 20 bob peke yake, 20, Eliud.
0: Ai, nashukuru tena sana walai.
1: Na ujue kwamba katika mpango huu kabla ya saa 10 washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses na waweza kuendelea, there is no limit. Eliud.
0: Yes.
1: Hela na unapata na kuongezea boost, lakini kumbuka kwamba bado kuna hela, kuna bonuses kabla ya saa 10. Alafu kukikucha asubuhi, Eliud, tafadhali nenda hospitalini. Sio kunipigia simu kama unakohoa kohoa. Kwenda huko. Eliud, please, asubuhi ikifika kanunue dawa ama uende hosi.
0: Mimi hata hiyo dawa
1: naona ndio. Unakohoa sana usiwe
0: kama
1: isiwe uko na Ebola hapa wewe.
0: Hakuna
1: Ebola, Ebola ukohoi. Sikia vile, umeshtuka. Umekuwa soba. Watu wapendi kifo.
0: Ah, bande, Ebola baba hizi nipata mimi.
1: Eh? Aya, wewe nunua, fanya hivi, nunua sanitizer. Nunua mask. Alafu pia nenda usi upewe dawa kohoa.
0: Bazee, hilo ni jambo la muhimu.
1: Eh, mimi unaongea na afande unakohoa 90% of the time bila kuongea.
0: Hapo ni kweli bwana.
1: Aya, asante.
0: Kweli ndio itabidi.
1: Okay. Hongera. Na vile vile msikizaji, una fursa kubwa sana kwa mshindi katika mchezo wa Loto Bora ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinia hadi shilingi lucky 300,000 ambayo ndio jackpot, na kwa yote atakayeshinda chochote kile, mimi nitakuwa na mzidikisha na booster shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm going to give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakuwa shapokezwa bonuses kwa kushiriki kikamilifu katika mchezo wa Loto Bora. The more you play, the higher your chances of winning.

0: yako kwenye OB desk. Tuzingatie agenda zetu nne. Agenda ya kwanza, masuala ya usalama. Agenda ya pili, masuala ya usafiri. Agenda ya tatu, masuala ya kazi. Agenda ya nne, masuala ya hali ya anga. Okay? 0793 047 047 0783 047 047. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani? Na hali ikoje katika area code yako? Hali ya usalama, hali ya usafiri, hali ya kazi, hali ya anga. OB47, hello.
1: Asante. Good morning.
0: Uko hewani. Good morning. Unasema na nani?
1: Ah, bila shaka unaongea na August na Shikumo.
0: Ulali mtu wangu?
1: Lali, nataka mpango wa OB47 na upenda.
0: Kwema?
1: Kwema sana. Hali ya usalama iko imara.
0: Aha.
1: Kumpa kama nyesha saa hii.
0: Baraka hizo. Vumbi pungue. Baraka.
1: Vumbi mepungua.
0: Okay.
1: Kama kuna kwema sana. Hakuna neno huku.
0: Kama kumetulia, nashukuru mtu wangu Agosti. Asante sana. OB47, hello.
2: OB47, hello.
0: Hapa ndipo Anel Kabowaz. Anelka. Anelka Kabowaz amepiga simu na One Bob. Namjua hiyo ni Anelka. Piga tena. OB47, hello.
3: Naroba.
0: Uko hewani, naongea na nani?
3: Unaongea na Crispas wa fulani kio maeneo ya Kimatuni.
0: Crispas, uko nyumbani, uko kazini, uko safarini ama masehemu?
3: Niko tu nyumbani, ndio tulitoka mambo na Priatei, leo sikuenda chopu.
0: Leo ulipata off?
3: Leo niko kwa off, angalau tunakupata tu vilivyo, hakuna uko tu clear kabisa.
0: Loud and clear.
3: Asante.
0: Asante sana. OB47, hello.
2: OB47, hello.
0: Hapa ndipo Anel Kabowaz.
2: Mwenyewe.
0: Umepiga tena. Kwani ulipiga alafu ukazima simu tema? Tena?
2: Nilitumia line nyingine bwana.
0: Wewe uko na masikio kubwa, ilifinya ile call end.
2: Labda nilitumia line yenye haina hela.
0: Niambia mtu wangu, kwema Moiben?
2: Moiben kwema, hakuna matata.
0: Uko nyumbani ama uko wapi?
2: Sasa kama kawaida ni heria, mimi ndio nikuchunga heria.
0: Okay, unachunga heria.
2: Yes, ni heria. Hey, imekuwa long time bwana.
0: Anel Kabowaz ni mtu wangu wa nguvu sana, unanifurahisha anga sana. Na huko Moiben mnaishi na wanyama pori.
2: Na hilo watakaribia huku tena.
0: Wakaribia tena tangu simba aonekane?
2: Watakaribia unless fisi ikuje sasa, laini imekuwa simba mara mbili.
0: Ala?
2: Laini hakuna mnyama mwingine ni simba. Peke yake. Mimi huyo wachuzi huyo.
0: Mimi naogopa kuja Moiben kama mambo ndio haya.
2: Wachuzi huyo tungemumaliza, huyo alikuwa ni simba mzee.
0: Msiwe wanyama pori. Msiwaue jamani, msiwaangamize. Nawahitaji wanyama pori.
2: Wewe unafikiri ikukula ng'ombe yangu ndio msamee?
0: Mnyama pori alitangulia hapo, wewe ndio ulimkuta. Ulikuja katika himaya yake. Ukajenga manyumba hapo, ukalima. Wanyama pori ndio walitangulia hapo.
2: Na ni kweli.
0: Ni kweli kabisa.
2: Asante.
0: Karibu sana.

0: Uwezi kwenda kuishi karibu na mbuga. Naishi kando ya Savo. Unalima, alafu na complain ati ndovu wamevamia shamba yako. Wale wanyama walitangulia pale mbele yetu. Sisi ndio tumevamia makazi yao. Kwa hivyo tujifunze kuishi na wanyama pori jamani. OB47, hello?
1: Hello Maloba.
0: Uko hewani, nasema na nani?
1: Nasema na Michael kutoka 00 Kandui.
0: Michael, uko nyumbani, kazini, safarini ama masehemu?
1: Sahi sasa niko masehemu, nimeenda huko hivyo Bosongo.
0: Yes.
1: Sasa niko Marani sasa.
0: Unapewa kitu ama?
1: Sasa ujue nimeshika hapa kakazi kanafanya kidogo.
0: Tuchape kazi mtuangu, tuchape kazi.
1: Sasa nikuulize John Maloba.
0: Kuna usalama area?
1: Usalama iko.
0: Unataka kuniuliza nini? Bora tukae kwa mada.
1: Kulikuanga na kipindi fulani kila Ijumaa ilikuwa ya mrembo fulani alikuwa anaitwa Afande Daisy.
0: Daisy alisafiri kidogo.
1: Sawa.
0: Yes. Haya, asante
1: Mike. Salama iko.
0: Okay. Haya. Haya. Unaenda kuishi kando ya ziwa Naivasha, Lake Naivasha. Alafu na complain ati hipo. Wanahatarisha maisha yako. Kivipi? Wale walitangulia pale. Kiboko, viboko walitangulia pale. Unaishi kando ya mto Tana. Alafu na complain kwamba kuna mamba. Wanahatarisha maisha. Na wale walikuwa pale mbele yako. Tujifunze kuishi na wanyama pori. OB47, hello?
2: Saloma.
0: Uko hewani, nasema na nani?
2: Ninaongea na Crispas. Nilikuwa nataka kurequest ngoma tu yoyote ya
0: Crispas, kituto. Crispas, mada ni tofauti. Crispas, tukae kwa mada. Wewe, Crispas, wewe. OB47, hello?
3: Hey, babu.
0: Uko hewani, nasema na nani?
3: Umefika mene ya Bukura.
0: Aha, Geoffrey.
3: Geoffrey ndio baba.
0: Inakuwaje mtu wangu?
3: Niko salama.
0: Nyumbani, kazini, masehemu?
3: Bwana mimi ni mtu ambaye nimeishi kwa mashambani. Mambo ya town nilikataa.
0: Kwa nini?
3: Kwa sababu nimekaa kwa town zote Kenya hii.
0: Ukahangaishwa?
3: Nikasema tu ni kawaida.
0: Wewe unakuja mjini na wewe ni jogoa shambani na unataka kuwika.
3: Na nataka niwika hapa, nawika hapa shambani kidogo kidogo.
0: Yes.
3: Wala mbao nijui ni Geoffrey Mukaba na Mitungo, niko hapa Bukura.
0: Kama Bukura kuna usalama, mimi nashukuru.
3: Meneo ya Eshembo.
0: Okay.
3: Mshia tembea kwa Bukura?
0: Ntatembea hivi karibuni.
3: Ukuje tukae mandizi, ujue Bukura imebeba kila kitu. College iko pale.
0: Nitakuja njionee.
3: Ukitaka kujifunza mimi mengi kwa kuuza ukulima, kuja Bukura.
0: Haya, ushasema. Asante sana mtu wangu Jeff.
3: Kwa hivyo weather ni iko salama?
0: Yes.
3: Lakini mvua ndiye imeleta kwa kashfa kidogo, imepotea kidogo.
0: Inakuja mvua tena kwa wingi.
3: Lakini tunaomba kwamba Mungu atafanya mambo yake.
0: Asante sana mtu wangu Jeff. OB47, hello?
4: Thank you for telling me, Afande. How are you?
0: I'm fine, thank you. Uko safarini?
4: Niko nini naitwa Jemo.
0: Naongea na nani?
4: Naongea na Jemo.
0: Jemo, uko barabarani?
4: Niko hapa tunapiga mtaa, tunaangalia kuna vijana wanavunja vilabu bande hii.
0: Ala, uko doria?
4: Bande ya Limuru hii, kulio ndito hii, tunajaribu kuangalia.
0: Kwa hivyo hauko peke yako, uko na kikosi cha usalama.
4: Uko na madam subsidy hapa.
0: Aha.
4: Tunapiga mtaa kupiga mtaa.
0: Kazi nzuri sana mtu wangu.
4: Asante sana.
0: Kuchunge mali na maisha.
4: Hiyo tunachunga sana.
0: Thank you so much Jimo.
4: Thank you.
0: Okay. Reflection, I know sometimes you wanna let go. Hey, I know sometimes. Ni katika awamu ya pili mpango wa OB47 kile kitengo cha report desk. Area code yako ni ipi? Wanakuita nani na hali ikoje katika area code yako? Hali usalama? Hali usafiri? Hali ya kazi? Hali ya anga? 0793 04 7047, vile vile 0783 04 7047. Moha sema kwamba iko kazini Ganze na hali ni shwari. Asante sana mtu wangu Moha. Ndivyo mambo yalivyo mtu wangu. Awamu ni ya pili, mpango wa OB47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo ningali na hela yako msikilizaji, niko na hela yako, mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza *216# *216# kwa shilingi 20 peke yake utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujinilia shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndiyo jackpot. Kwa hiyo atakayeshinda mie nitakuwa na mzindikisha na booster shilingi 20,000. Whatever you win, on top of that I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu, kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 5,000 watakuwa washapokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. *216#. The more you play, the higher your chances of winning. Chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on. Ground inaongea.
5: Haifichiki, number uno.
6: Kwa ground ni radio.
7: Radio 47.
8: Radio 47.
9: Inashtua, inaogofya hii. Haijawahi kuonekana kwenye historia. Msikilizaji mwenyewe anauliza, "Ai,
10: na hii tumeiona katika mitandao kwa nini gadi?"
9: Tusiwashtue hata kidogo.
8: Ground inaongea.
7: Ground imesema radio ni Radio 47.
5: Vitu kwa ground vile ziko. Like nyinyi mna hit.
7: Mitandao inaongea.
8: Tafiti zinaongea.
9: Tafiti siko wazi.
10: Hazifichiki.
9: Haiwezi fichika.
10: Nambari mbili hapa nchini Kenya.
8: Msikilizaji anaongea.
5: Radio 47 ni nguvu ya ubunifu.
7: Radio 47 ni tosha.
8: Ubora unaongea.
11: Kwanza ni bonge la radio na vipindi motomoto. Stesheni ya kipekee ambayo iko na mwanadada ambaye anatangaza ball.
5: Katela Messi. Pigwa lasa kwenda chini.
11: Nimependa. Safi. Wanaelezea what's fake, what's good.
7: Taarifa zao ni za ukweli. Hapa ndipo na Radio 47.
12: Content yao ni nzuri. Mitandao ya kijamii, the following is massive. Yingo radio number one, the most modern radio sahi. Watangazaji ni wa haiba.
8: Kwa heri namba mbili.
11: Bye bye.
5: Number moja. Coming there very soon.
7: Hii ni number moja.
11: Sisi hao.
8: Hii.
7: Tumeichukua asubuhi.
5: Tunachukua.
8: Tunachukua kwa kishindo.
9: Frequencies za Radio 47 zimejaa Kenya nzima. Just a matter of time. Bado wewe tu mmoja.
10: Wengine wote tuseka chini.
9: Wamelala. Wewe.
10: Utaki nitakupiga, unataka nitakupiga tu.
8: Sisi.
9: PSG, bonge la radio. Kifo cha Zonto.
8: Ground inaongea.
9: Inaongea. Ewe.
8: Hapa.
9: Hapa tulipo.
8: Ndipo.
9: Ndipo.
8: Na bado.
9: Maneno haya.
5: Identify yourself.
8: OB 47 na Afande John Maloba kwenye report desk. Get your damn hands up.

0: Hello.
1: Mie naitwa Afande John Maloba, nakupiga simu tokea Radio 47 mpango wa OB 47. Nasema na nani?
0: Ah, Vincent Bahati.
1: Vini uko wapi?
0: Mimi niko hapa Machakos Mwala.
1: Machakwema?
0: Mata kumetulia.
1: Vini, umebonyeza star 216 hash mara ngapi katika mchezo wa Loto Bora?
0: Nimejaribu hapa, nimecheza bana mara 8.
1: Mara 4?
0: Mara 8.
1: Ningeshangaa mara 8 umejaribu. Hapo kuna ka effort. Mara 8 umejaribu kwamba umetumia angalau 160.
0: Yes.
1: Na tayari Vini unajua kwamba tunavyozungumza tayari uko na pesa kwenye simu mtu wangu.
0: Pesa iko ndani.
1: Na unaongea kwa kiburi. Nazungumzia box ipi? Hela ngapi?
0: 40,000.
1: Ndo manake. Unaongea kwa maringo kama mtu yako na power.
0: Nashangaa tutakuta lini.
1: Vini, hiyo ni pesa mzuri bana. Lakini nayo unaona umejituma.
0: Nimejituma.
1: Jamaa anabonyeza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nane. Hiyo ni kana kwamba umeweka sure bet. The more you play, the higher your chances of winning.
0: Yes.
1: Na wewe umezingatia.
0: Nimezingatia hilo.
1: Vini?
0: Yes.
1: Kwa yeyote ambaye anampigia simu hewani kama mshindi, kando na alichoshinda, mie na mzindikisha na boost ya shilingi 1020, 20,000 extra. Unaona? Kujituma kwako unaona? Kwa ujumla tunazungumzia ngapi?
0: Hiyo itakuwa 60,000.
1: Exactly, 40 plus 20 ni 60. Alafu tunafuzunguza hivi, tiari jamaa wameanza kupokea bonuses. Katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakosha pokezo bonuses. And you are still eligible, bado waweza kuendelea. There is no limit.
0: Yes.
1: Hongera Vincent, okay?
0: Nashukuru kabisa.
1: Karibu sana. Nisema kwamba katika mchezo wa Loto Bora kuna mifereji mitatu ya kupokea hela. Mfereji wa kwanza ni direct winnings, mfereji wa pili ni boost, na mfereji wa tatu ni bonuses. Na zote hizi waweza kuzipata wewe mtu mmoja, mradi tu umejituma katika mchezo wa Loto Bora, ambapo kushiriki unabonyeza star 216 hash, star 216 hash kwa shilingi 20 peke yake. Utapokezwa vijisanduku 6, 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kuchindia ni shilingi lucky 3, 300,000 ambao ndiyo jackpot. Na kwa yote atakayeshinda chochote kilemi, nitakuwa na mzindikisha na boost ya shilingi 1,020. Whatever you win on top of that, I'm gonna give you an extra 20,000 Kenya shillings boost. Kisha katika mpango huu kabla ya saa 10 asubuhi, washindi 1,500 watakosha pokezwa bonuses kwa kushiriki katika mchezo huu kikamilifu. The more you play, the higher your chances of winning. Star 216 hash. Fata maagizo mengine.

jamaa wanazidi kupokea bonuses katika mchezo wa loto bora tunavyozungumza hivi. Aha. Na vile vile una fursa kubwa sana kwa mshindi na kupokea bonus katika mchezo wa loto bora. *216# unabonyeza *216# kwa shilingi 20 peke yake unapokezwa vijisanduku 6 lucky boxes. Chagua moja wapo kwa nafasi ya kujindia shilingi lucky 3 300,000 ambayo ndio jackpot.

Matukio. Ni saa 9 za asubuhi majira ya Afrika Mashariki. Haya ni matukio ya kuaminika ya Radio 47, stesheni bora zaidi inayovuma kwa kishindo na yenye utangazaji wa haiba. Jina langu ni John Maloba. Viongozi watatu wa kanisa waliokamatwa kuhusiana na ibada ya tambiko ya kufukuza pepo iliyowaacha watoto wanne wakiungua vibaya na maji ya moto katika kanisa la St. Abraham Israel Assemblies of God katika kaunti ndogo ya Bondo wameachiliwa kwa dhamana. Gaudensia Juma, Stephen Omondi na Clinton Obudho walifikishwa mbele ya hakimu mkazi wa Bondo Christabel Mayo na kushtakiwa kuhusiana na kuchomeka kwa watoto hao. Mahakama ilisikia kwamba kosa hilo lilifanywa kwa tarehe tofauti huku watatu hao wakikana mashtaka hayo kabla ya hakimu mkazi kumpa Juma dhamana shilingi 100,000 au dhamana ya pesa taslimu ya shilingi